0: جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
1: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
5: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
6: 323-332-12-30
5: مهدی کاملی خیلی ساده.
7: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
8: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
7: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
8: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

0: or I've seen what they go through in similar situations. And then sometimes they might not go through that, but you go into it with that understanding. So we don't want to limit the empathy, even though our starting point is ourselves as the instrument. We definitely don't want to end there. That's, a starting point, but definitely not a good ending point if we're trying to be empathic or be there for other people. But let's go to a commercial break and continue on these themes afterwards. We'll be right back.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset Protection چیست؟
3: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
3: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
4: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: talailaw.com.
5: این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-9999.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
9: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
2: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
3: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
2: بابک مقدم متخصص در وام های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
4: با شهامت
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
5: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی $2.49. لم شنگ فقط پاوندی $5.49. بیف شولدر روست فقط پاوندی $5.49. رویال باسمتی رایس فقط $9.99. روما تومیتو فقط پاوندی $0.89. پرژین کیوکامبر فقط پاوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
13: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
14: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
13: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
14: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات.
15: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شانگاهی امروز جمعه 29 می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سود همراه با همکارم فرهاد ایمینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. مقام ارشد دولت آمریکا که نامش فاش نشده است روز جمعه در گفتگو با نیویورک تایمز اعلام کرد که جلسه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اتاق وضعیت کاخ سفید حدود 2 ساعت به طول انجامید، اما او هنوز تصمیم نهایی را درباره توافق جدید با ایران اتخاذ نکرده است. به گفته این مقام مسئول، دولت ترامپ بر این باور است که طرفین به یک توافق نزدیک شدند، اما همچنان موضوعات مشخصی از جمله مسئله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران مورد بحث و رایزنی قرار دارد. ترامپ در پیامی که پیش از این جلسه منتشر کرد تأکید کرد که فعلا پولی آزاد نخواهد شد. پیش از آن و در حالی که دونالد ترامپ اعلام کرده بود که به اتاق بحران می رود تا در جلسه ای درباره ایران تصمیم نهایی را بگیرد، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که هنوز هیچ توافقی با آمریکا نهایی نشده است. بقایی در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که کنترل تنگه هرمز به وسیله ایران و عمان تعیین می شود. وی افزود در این مرحله بر خاتمه جنگ متمرکز هستیم و در مورد پرونده هسته‌ای هیچ مذاکره ای نداریم. بقایی که به عنوان سخنگوی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی تعیین شده در مصاحبه خود افزود، ما با زبان باید 47 سال پیش خداحافظی کردیم. هیچ کدام از طرفهای غربی وقتی در مورد جمهوری اسلامی صحبت می کنند نمی توانند از زبان باید صحبت کنند. ما بر اساس منافع و حقوق ملت ایران خودمان تصمیم می گیریم و این یک نکته است. این اظهارات در حالی مطرح شده که ترامپ فهرستی از خواسته هایی را که میگوید ایران باید برآورده کند مطرح کرده که شامل تعهد ایران به عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای، باز کردن تنگه هرمز بدون دریافت عوارض، مینروبی کامل این آبراه و خالصسازی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران با همکاری آمریکا و تحت نظارت آژانس و سپس از بین بردن این مواد است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان در محل ساختمان وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار کردند. پاکستان میانجی رسمی میان آمریکا و ایران در جریان مذاکرات اخیر دو کشور برای برقراری صلح است. روبیو هم در شبکه ایکس عکسی از دیدارشان منتشر کرد و نوشت که از محمد اسحاق دار به خاطر نقشی که پاکستان همچنان در پیشبرد صلح در خاورمیانه ایفا می‌کند تشکر کرده است. وی افزود، ما درباره اهمیت همکاری برای تقویت بیشتر یک مشارکت معنادار برای امنیت بهتر و رفاه بیشتر هر دو ملت توافق کردیم. تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفت که در این دیدار روبیو از اسحاق دار به دلیل نقش سازنده‌ای که پاکستان در تحقق دیدگاه‌های دونالد ترامپ برای صلح در خاورمیانه و تلاش‌های میانجیگرانه این کشور با ایران داشته تشکر کرد. پیگوت گفت که وزرای خارجه دو کشور بر همکاری مشترک برای یک مشارکت واقعی که امنیت و رفاه را برای آمریکایی‌ها و پاکستانی‌ها تقویت کند توافق کردند. دیدار روبیو با این مقام پاکستانی که چند روز پیش برای شرکت در جلسه شورای امنیت به نیویورک سفر کرده بود در حالی برگزار شد که ترامپ گفته بود به زودی درباره ایران تصمیم می‌گیرد. روزنامه اسرائیل هیوم چاپ تل آویو گزارش منتشر کرده از عملیات پیچیده موساد برای نفوذ در ایران و برانداختن حکومت جمهوری اسلامی. در این گزارش به نقل از منابعی در موساد، از جمله یک مقام ارشد که تا حدود 3 ماه پیش رئیس شاخه نفوذ این سازمان بوده، جزئیاتی منتشر شده که انتشار آنها بسیار کم سابقه است. در این گزارش آمده که داوید برنی وقتی در ماه جون سال 2021 ریاست موساد را بر عهده گرفت، تغییراتی در رویکرد و ساختار این سازمان ایجاد کرد. یکی از این تغییرات که با مقاومت درونی زیادی هم روبرو شد، تجدید ساختار واحد اطلاعات انسانی موساد معروف به زومت بود. این واحد که قلب موساد شناخته می شد، مسئول جذب، آموزش و اداره فعالیت‌های ماموران عملیاتی این سازمان بوده است. در این تجدید ساختار چند شاخه جدید ایجاد شده که یکی از آنها مسئول جذب و آموزش ماموران غیر اسرائیلی بوده که ظاهراً برای اولین بار انجام می شد. تا پیش از آن استخدام غیر اسرائیلی ها در موساد تنها به عنوان منبع اطلاعاتی یا خبرچین بود، اما ایده جدید این بود که آنها مامور عملیاتی تمام عیار موساد باشند. بنابراین گزارش، این واحد از جمله عده‌ای را در ایران جذب کرد و آموزش داد که بعضی از آنها در ابتدای جنگ 12 روزه پدافند هوایی را در ایران مختل کردند.
شاخه دیگری که در تجدید ساختار موساد ایجاد شد مسئول عملیات نفوذ بود که کارهایی مثل جمع‌آوری اطلاعات از منابع علنی، تحلیل افکار عمومی، رصد رسانه‌ها، انتشار اخبار و اطلاعات خاص و تلاش برای اثرگذاری از طریق حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی را بر عهده گرفته است. در گزارش اسرائیل هیوم، انتشار عکس رستم قاسمی وزیر وقت راه ایران در سال 1401 در کنار یک زن بی‌حجاب، آن هم در بحبوحه اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی که به کنارگیری او منجر شد، نمونه ای از اقدامات این شاخه برشمرده شده است. روزنامه اسرائیل هیوم از مسئول پیشین این شاخه نقد کرده که موساد پیش از آن به اطلاعات مهم اقتصادی دست می‌یافت که حکومت ایران آن را از افکار عمومی پنهان می‌کرد، اما آنها را منتشر نمی‌کرد تا از منابع کسب اطلاعات خود حفاظت کند. اما در دوره جدید در موارد این اطلاعات منتشر شد تا به حکومت ضربه وارد شود. در این گزارش همچنین آمده که هدف از حمله اسرائیل به ایران در جنگ 12 روزه برانداختن حکومت نبوده، اما بعد از آن جنگ این ایده پیدا شد که حکومت ایران متزلزل است و می شود با ترکیبی از عملیات نفوذ، اثرگذاری بر افکار عمومی و حمله نظامی آن را برانداخت. به گفته یکی از منابع اسرائیل هیوم در موساد، اسرائیل عملیات نظامی بعدی خود را برای ماه می 2026 ماه جاری برنامه‌ریزی کرده بود، اما آغاز اعتراضات و افزایش نرخ ارز آنها را غافلگیر کرد. موساد مایل بوده که اعتراضات و حمله نظامی دیرتر انجام شود، چون معتقد بوده که در آن زمان هنوز ترس از حکومت در جامعه زیاد است. در بخش از این گزارش آمده که مسلح کردن و آموزش گروه‌های مختلف از جمله گروه‌های کرد در ایران و کشورهای اطراف آن، تلاش برای ایجاد و تقویت یک آلترناتیو سیاسی، افزایش شکاف میان حکومت ایران و مردم و بعضی عملیات در داخل ایران از برنامه‌های موساد بوده است. آمریکا اعلام کرد در حال انجام اقداماتی هماهنگ برای قطع دسترسی حکومت ایران به منابع مالی است که به گفته واشنگتن موجب تقویت اقدامات تهاجمی منطقه‌ای و تروریسم جهانی می‌شوند. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه چندین نهاد، فرد و کشتی را که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامیده تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که با این تحریم‌های تازه آمریکا به طور مستقیم شریان‌های مالی سپاه پاسداران و ساختار نظامی ایران هدف قرار داده می‌شود. در چارچوب این اقدامات، وزارت خارجه آمریکا 8 نهاد را تحریم و 8 کشتی را به عنوان اموال توقیف شده معرفی کرده است. این کشتی‌ها به دلیل مشارکت در حمل نفت یا محصولات پتروشیمی ایران هدف قرار گرفتند. همچنین 3 نهاد و 1 فرد نیز در ارتباط با تجارت محصولات پتروشیمی با منشأ ایرانی تحریم شدند. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در جریان سفر خود به سنگاپور با تو لام رهبر و فان بانکیانگ وزیر دفاع ویتنام دیدار کرد. او همچنین در سخنانی به جمهوری اسلامی هشدار داد که از پیگیری برنامه هسته‌ای خود منصرف شود. هگزت روز جمعه در دیدار با تو لام با اشاره به همکاری‌های دو کشور گفت: فکر می‌کنم راه‌های زیادی داریم که بتوانیم این مشارکت را گسترش دهیم. مشارکتی که تیم‌های دفاعی ما درباره آن صحبت کردند. با رهبری شما و رهبری رئیس جمهور ترامپ که به جهان نشان می‌دهد دو کشوری که چند دهه پیش اختلاف داشتند، امروز با احترام متقابل و احترام به حاکمیت به جهان نگاه می‌کنند و مردم ما می‌توانند مسیرهای جدیدی به سوی همکاری و صلح ایجاد کنند. قرار است که وزیر جنگ آمریکا روز شنبه در نشست امنیتی آسیا در سنگاپور سخنرانی کند. او روز جمعه در عرشه ناو USS باکسر در سنگاپور اعلام کرد حکومت ایران باید از برنامه هسته‌ای خود دست بکشد و اینکه در ادامه چه اتفاقی رخ دهد به جمهوری اسلامی بستگی دارد. هگزت با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ در نشست کابینه در اوایل این هفته گفت: ترامپ به دوربین نگاه می‌کند و می‌گوید خب ایران یا می‌تواند از راه درست و با یک توافق پشت میز مذاکره این کار را انجام دهد، یا می‌تواند با نفر سمت چپم هگزت طرف شود. این دومین بار است که هگزت در این رویداد شرکت می‌کند. او سال گذشته در سنگاپور گفته بود تهدیدی که چین ایجاد می‌کند واقعی است و می‌تواند نزدیک باشد، و همچنین تاکید کرده بود که ارتش چین در حال تمرین برای رویارویی واقعی است. و مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی دستور توسعه کریدورهای جایگزین تجاری برای مقابله با محاصره دریایی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را صادر کرد.
پزشکیان بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی کشور، توسعه کریدورهای جایگزین تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه از جمله پاکستان، روسیه و آذربایجان برای تامین و واردات برخی اقلام مورد نیاز تاکید کرد و خواستار تسریع در عملیاتی سازی توافقات مرتبط در این حوزه شد. دستور جایگزینی کریدورهای تجاری خلیج فارس و دریای عمان در حالی است که بنادر شمالی ایران کمتر از 10% سهم در ظرفیت کل بنادر کشور را دارد و آمارهای گمرکی آذربایجان نیز افزایش ترانزیت کالا یا تجارت دو جانبه با ایران را نشان نمی دهد. وضعیت مشابهی نیز در تجارت ایران و ترکیه دیده می شود. شنوندگان ارجمند، لحظاتی دیگر با ادامه این خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که ایالات متحده در چارچوب بخش اقتصادی جنگ دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارزی مرتبط با ایران را توقیف کرده است. او اواخر فروردین خبر داده بود که آمریکا بیش از 340 میلیون دلار رمز ارز را به ضمن ارتباط با ایران مسدود کرده است. بسن پیش از این گفته بود که بعد از برقراری آتش بس به دستور دونالد ترامپ برنامه خشم اقتصادی را علیه حکومت ایران اجرا می‌کند. و در این چارچوب تا به حال ده ها صرافی، کشتی، شرکت و فرد حقیقی به فهرست تحریم های وزارت خزانه داری افزوده شدند. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین روز جمعه گفت که هر گونه کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی آمریکا علیه ایران به صورت تدریجی انجام خواهد شد. او اعلام کرد خواهیم دید هر چیزی که برداشته شود به آرامی و مرحله به مرحله برداشت خواهد شد. رؤسای آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی روز پنجشنبه برای بررسی واکنش نهادهای خود به پیامدهای جنگ در خاورمیانه با یکدیگر دیدار کردند. این موضوع در بیانیه مشترکی که روز جمعه منتشر شد اعلام شده است. این نهادها در بیانیه خود با اشاره به محاصره در تنگه هرمز هشدار دادند اگر جریان حمل و نقل دریایی به حالت عادی باز نگردد، کاهش سریع و دامنه‌دار ذخایر جهانی نفت همزمان با اوج تقاضای تابستانی در نیمکره شمالی، خطرات فزاینده‌ای برای امنیت سوخت، شرایط بازار و تاب‌آوری گسترده تر اقتصاد جهانی ایجاد خواهد کرد. در ادامه این بیانیه آمده که این نهادها همچنین گزینه‌هایی را برای تقویت بیشتر حمایت جمعی از طریق اقدامات چند جانبه و دو جانبه بررسی کردند. سازمان اطلاعاتی دانمارک روز جمعه اعلام کرد که ایران نقش پررنگ‌تری در تهدید تروریستی علیه این کشور ایفا می‌کند و افزود ارزیابی تهدیدها بازتابی از تحولات جهانی است. رئیس سازمان امنیت و اطلاعات ملی دانمارک می‌گوید سطح کلی تهدید برای ایران همچنان 4/5 است، اما تأکید کرد که در سال‌های اخیر ماهیت این تهدیدها به طور قابل توجهی تغییر کرده است. فین یورخ اندرسون در بیانیه گفت در سال گذشته بازیگران دولتی اهمیت فزاینده‌ای در تهدیدات تروریستی پیدا کردند. ارزیابی ما این است که این موضوع به ویژه درباره ایران صدق می‌کند، کشوری که به طور خاص تهدیدی برای منافع اسرائیلی و یهودی و همچنین برخی مخالفان ایرانی در اروپا از جمله دانمارک محسوب می‌شود. به افزود تهدید ناشی از ایران از سوی سرویس‌های اطلاعاتی این کشور سرچشمه می‌گیرد که برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات از شبکه‌های مجرمانه و همچنین جذب نیرو در اروپا استفاده می‌کنند. در کشور همسایه سوئد، سازمان امنیت این کشور نیز ایران را متهم کرده که از باندهای تبهکار برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه منافع اسرائیلی و چهره‌های مخالف ایرانی در سوئد استفاده می‌کند، ادعایی که ایران آن را رد می‌کند. و ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز جمعه 29 می 2026، شاخص داو جونز با 363 واحد افزایش، S&P 500 با 16 و نزدک با 55 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان و بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25

0: من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم.
5: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
9: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
8: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
9: I am Ariel Rofim, and I approve this message.
10: KTWV HD3, Los Angeles.

0: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: شما صبحا چی میخورین؟
9: یکم نون و ماست.
8: زهرا چی؟
9: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
8: اون وقت شب جای مزه با شام
9: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
8: این که همش شد ماست.
9: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
10: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
11: نوش جون.
10: نوش جون.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
14: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
15: 323-332-12-30 323-332-12-30
14: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: سلام وکی.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی ببین ما سر سی تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور، یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: 1044 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

0: با عرض سلام و ادب به پیشگاه شما خوبان، شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی و نازنین برنامه گلگشت، با اجازه شما و اما امروز ابوالحسن ورزی.
1: زهقل نکته بینان حل نشد هرگز معمایی، همون حرف مولاناست پای استدلالیان چوبین بومند و زهقل نکته بینان حل نشد هرگز معمایی، خوشا دیوانگی ها با حریف باد پیمایی، دمی از رنج حیرانی دل و جانم نیاساید، نه در آغوش محرابی نه در پای چلیپا.
0: ابوالحسن ورزی شاعر، مترجم، نویسنده و نوازنده در سال 1293 شمسی در تهران به دنیا آمد. دوران تحصیل رو در هر دوره‌ای که می‌خواست رو در هر یک شهری گذراند. مثلا پنجم ابتدایی رو در تهران بود، ششم رو در گرگان و دیپلم خودش رو از دارالفنون گرفت و بعدم وارد دانشکده حقوق شد و لیسانس خودش رو در رشته قضایی گرفت. بعد در دادگستری مشغول به کار شد. از اونجا خوشش نیومد، اومد اداره دارایی، دارایی تهران، اونجا مشغول به خدمت شد. ابوالحسن ورزی از غزل سرایان به نام معاصر بوده. این اشعار زیبا از اوست. ز بس زخم زبان خوردم دهان از گفتگو بستم، در دل را ز نومیدی به روی آرزو بستم، صراحی‌وار از چشمم دمادم اشک خون ریزد، چراغ گریه خونین خود را در گلو بستم، به عهد سست او از دست دادم زندگانی را، سزای خیشتن دیدم که پیوندی به مو بستم، نهان کردم به خلوتگاه دل گنج غم او را، بر این ویرانه خاموش راه جستجو بستم، ز بس با نامرادی خو گرفتم من به روی دل، در امید را با دست خیش از چار سو بستم، وفاداری همینم بس که با نومیدی از عشقش وفا را صرف او کردم، امیدم را به او بستم. ابوالحسن ورزی در سال 1315 به انجمن ادبی تهران راه یافت، با شعرای هم عصر خود آشنا شد. او علاوه بر لیسانس حقوق از دانشکده الهیات یا همون معقول و منقول، یه لیسانس دیگری هم دریافت کرد و او از اساتیدی چون ملا هادی سبزواری و میرزا علی حکیم بهره‌های بسیاری رو برده. از سال 1320 وارد نخست وزیری شد و به عنوان بازرس مخصوص کار خودش رو شروع کرد. پس از آن رئیس و مدیرعامل شرکت فلاحتی خراسان، مدیر مالی شهرداری تهران، رئیس هیئت مدیره چای گیلان شد. اما او از دوران کودکی به شعر و شاعری و موسیقی علاقه عجیبی داشت و علم موسیقی و نوازندگی تار و ویالون رو از استاد مرتضی نیداوود فرا گرفت. همینطور شاگرد ابوالحسن سبا هم بود و با خوانندگانی چون قمر، تاج اصفهانی، بنان و با نوازندگانی چون روح الله خالقی، حسین تهرانی و بسیاری دیگر آشنا شد. خب دلمون میخواد اینجا ماکان عزیز صدای ابوالحسن ورزی رو برای ما و برای شما شنوندگان عزیز پخش بکنن. به احتمال زیاد یک غزلی رو با صدای خودشون میخونن که اگر ماکان عزیز پیداش بکنن بد نیست با هم دیگه یه مقداریش رو بشنویم. او زبان فرانسه رو خوب میدونست. روی همین اصل اشعاری هم به زبان فرانسه سرود. پدرش او را خیلی تشویق میکرد و با او همراه میشد. ابوالحسن ورزی شعر گفتن رو از 11 سالگی شروع کرد. سال 1319 که رادیو تهران افتتاح شد، اشعاری از ابوالحسن ورزی جسته و گریخته در رادیو خونده میشد. اما به طور رسمی از سال 1338 ایشون وارد رادیو میشه و برای خوانندگان ترانه میسراید، یا به قول معروف ترانه سرایی میکنه. نخستین مجموعه غزلیات او در سال 1358 به نام سخن عشق منتشر میشه. گذشته از غزل، در انواع شعر فارسی از قبیل قصیده، ترکیب بند، ترجیح بند، مثنوی، رباعی مهارت زیادی داشته. ورزی در همه زمینه‌ها شعر گفته: عاشقانه، عرفانی، اجتماعی، حماسی، وطنی و بقیه قسمت‌ها. ایشون کتاب‌هایی هم چاپ کرده: صدای آشنا، ترانه‌های درد، پرتو راز و کتاب‌های زیادی. و اینم بگم کتاب‌های زیادی رو هم ترجمه کرد. باز این اشعار از اوست: در نگاه خاموشت راز دل هویدا نیست، از برون این مینا رنگ باده پیدا نیست، باغ زندگانی را تو بهار جاویدی، حیف دیده ما را فرصت تماشا نیست، همچو شمع در پایت اشک گرم میریزم، در بساط مسکینان بیش از این مهیا نیست، تا جهان پرآشوب است گوشه‌ای به دست آور، در کشاکش طوفان جای سیر در دریا نیست. اولین کار ابوالحسن ورزی در رادیو ترانه ای برای استاد بنان بود که وقتی که این ترانه پخش شد خیلی مورد استقبال قرار گرفت. خیلی زیبا و پرمعنا بود. به نام آمد، اما در نگاهش آن نوازش آمد که حتما شنیدید، بسیار هم مورد استقبال گرفت. بعد خیلی از خوانندگان اون رو بازخونی کردند. در پایان همین بخش اون رو با صدای الهه براتون پخش میکنیم. و بالاخره ابوالحسن ورزی در سال 1368 در سن 75 سالگی از دنیا میره. روح شاد باشه. آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود، چشم خواب آلودش را مستی رویا نبود، نقش عشق و آرزو از چهره دل شسته بود، عکس شیدایی در آن آینه سیما نبود، لب همان لب بود اما بوسش گرمی نداشت. دل همان دل بود، اما مست و بی پروا نبود. با صدای زیبای الهه بشنوید. لب همان لب بود، اما بوسش گرمی نداشت. ماکان جان، دل همان دل بود، اما مست و بی پروا نبود. اینا من توضیح بدم قبل از اینکه ماکان چی بکنه. ایشون همسرش یه مدتی جدا میشه و بعد از چند سال که برمیگرده، ابوالحسن ورزی این اشعار و این ترانه رو برای اون میخونه و میسازه.

0: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید

0: و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
2: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1. Roger Tannenbaum.
4: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
3: شایسته بهترین هاست.

خب دوستان عزیز وقتتون به خیر باشه. شما برنامه گلگشت رو از رادیو همراه دارید میشنوید. در این بخش میخوام امیر خسرو دهلوی رو براتون بگم.

امیر خسرو دهلوی در سال 632 خورشیدی در دهلی به دنیا آمد. او از عارفان و شاعران نام‌آور پارسی‌گوی هندوستان در نیمه دوم قرن هفتمه. او در میان شاعران پارسی یکی از پدیده ها محسوب میشه. پدرش امیر سیف الدین محمود یکی از امرا و افسران بلخ بود و در دربار جلال الدین فیروز شاه در هند جایگاهی داشت و امیر خسرو نیز لقب امیری میگیره. وی در دوران کودکی و نوجوانی

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
9: باریکلا اشکان، راه افتادی.
8: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز

0: از را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباع سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
4: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
3: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
4: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

خب وقتتون به خیر عزیزان شنونده، قسمت سوم برنامه گلگشت رو از رادیو همراه تقدیمتون میکنم. امیدوارم که بپسندید. به قول دوست عزیزم که خیلی دوستش دارم، جناب محمد رضا مؤذنی عزیز رو، که میگن از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است، منم میگم از هر چه بگذریم شنیدن حکایتی از گلستان سعدی خوش است. یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه‌ای خفته. شوریده‌ای که در آن سفر همراه ما بود نعره‌ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت. چون روز شد گفتمش آن چه حالت بود؟ گفت بلبلان را دیدم که به نالش در آمده بودند از درخت و کبکان از کوه و قوکان در آب و بهایم از بیشه. اندیشه کردم که مروت نباشد، همه در تسبیح و من به غفلت خفته. دوش مرغی به صبح می نالی، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش. گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغ

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: اسید پروتکشن چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به اسید پروتکشن احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن ریوکابل لیوینگ تراست میتونه اسید پروتکشن به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق اسید پروتکشن با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850
6: 818-285-2850. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: talailaw.com.
8: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه میشود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
9: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
10: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
11: با تسلط
12: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
13: با اعتبار
14: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
11: با انصاف
15: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
13: با ادراک
10: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
11: با تدبیر
15: نمی‌رسید.
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند، حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
13: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
16: هفت خانه موسیقی، برنامه از علیرضا شاه محمدی.
17: رفتم در میخانه حبیبم

شنوندگان عزیز رادیو همراه، درود بر شما. برنامه هفت خوان موسیقی و من علیرضا شاه محمدی، خواننده و معلم آواز و موسیقی ایرانی، در سه بخش خدمتتون تقدیم و اجرا می کنم. آسمان سینه ام را چون شمایی مشتری است، پس باز کن دکان که وقت عاشقی است. به هفت خوان موسیقی خوش آمدید.

0: بله دوستان عزیز، موضوع صحبت اهمیت موسیقی ایرانی هست در فرهنگ عزیز و گرانقدر ایران زمین. و این صحبت همیشه پیش میاد که چرا موسیقی و فرهنگ و ادبیات ما اینقدر برای ما مهم هست، یا بهتر بگم باید برای ما تا اندازه قابل توجه مهم باشه و اهمیت داشته باشه. در واقع اینها به این دلیل نیست که فقط یک سری نغماتی هستند و موسیقی هستند که فرض کنید 100 سال، 1000 سال یا بیشتر سابقه و یا به هر حال پیشینه تاریخی دارند، بلکه اهمیت کار در این هستش که ببینید در دوران گذشته که این نغمات خوانده می شده و به صورت سینه به سینه منتقل می شده به نسل‌های بعد، که این امکانات تکنولوژیکی که ما امروز از اون بهره مند هستیم که وجود نداشته و فقط به صورت فرهنگ شفاهی این ملودی ها، این موسیقی هایی که امروزه ما اون رو به عنوان گوشه ها و دستگاه ها و نغمات و بعض وقتا تصنیف ها و آواز ها می شناسیم و به ما رسیده، خب در گذشته فقط به صورت فرهنگ شنیداری و شفاهی این اتفاق می افتاده و امکان انتقالش به نسل‌ها یا جنریشن بعدی وجود داشته. با این وجود و با این که این محدودیت تکنولوژی بوده و اصلا نبوده تکنولوژی برای ثبت آثار و در واقع انتقال آثار به نسل‌های بعد، اینقدر برای مردم به صورت خیلی خیلی طبیعی اهمیت داشته که این نغمات رو به همدیگر یاد بدن، زمزمه بکنن تا از یاد نره و فراموش نشه. و حالا که به ما رسیده این نغمات، این گوشه ها، این آواها و نواها، فارغ از این که حالا اینا چه مقدار پیشینه تاریخی دارن، ولی از جهت این که به هر حال هویت ما محسوب میشن و در واقع دارای ساختار بسیار زیبایی هستند و از طرفی باعث میشن که روح و روحیه و روان جمعی در یک اجتماعی مثل در واقع ملت ایران تلطیف بشه، حائز اهمیت هست که ما با امکاناتی که در دسترس داریم غفلت نورزیم و حالا که میتونیم ضبط بکنیم، حالا که میتونیم اینها رو به طریق با کیفیت خیلی خیلی بالا هم یاد بگیریم هم نگهداری بکنیم، حیف است که واقعا غافل باشیم و از اون چیزی که اجداد ما و پیشینیان ما به طریق شفاهی بدون این امکانات به ما اون رو رسوندن و واگذار کردن، در واقع کاری بکنیم که به معرض فراموشی سپرده بشه. پس اهمیت به خاطر سپردن موسیقی و ثبت و حفظ و نگهداری اون فقط در این نیستش که اینها در واقع تعدادی شعر هستند و ملودی، بلکه به دلیل اینکه حافظه تاریخی یک ملت رو نشون میدن، مثل ما که نشون میده کجاها ما حالتهای از سرفرازی و دلاوری داشتیم، کجاها درای نیایش ها و مراسم آیینی به چه طریق موسیقی رو استفاده میکردیم و برای جشن ها و عروسی ها و سوگواری ها چه نغماتی رو میخوندیم، حالا تبدیل شده به یک هویت. و امروز جهان دوستان عزیز خیلی خیلی به هویت ملی یک ملت اهمیت میده و ملتی و مللی میتونن در عالم در این دنیای بزرگ سرفراز باشند و حرفی برای گفتن داشته باشند که به نوعی بتونن هویت خودشون رو در جهان اثبات کنن. و به همین دلیله که حتی کشورهای که سابقه تاریخی چندانی ندارن به هر طریقی و به هر ریسمان پوسیده هم که شده باشه دست میازند و میاندازند تا بلکه خورده هویتی از نظر فرهنگی و تاریخی برای خودشون بتونن دست و پا کنند و تعریف کنند. خب حالا ببینید چقدر میتونه حیف باشه برای ملت بزرگی مثل ایران با این همه درازنای تاریخی و اتفاقات و حوادثی که از سر گذرونده و به یک بیان فرهنگی رسیده و همه این احساسات
1: حالا نمیگم همش، تا حدودی بر روی ادبیات و بر روی موسیقی و دیگر هنرها انعکاس پیدا کرده، ما اون رو به باد فراموشی بسپاریم. با نگاهی به ادبیات و اشعار شاعران و عارفان بزرگ ایرانی در میابیم که بسیاری از گوشه ها و نغمه هایی که امروز در ردیف موسیقی ایرانی اسمهاشون همینجوری حفظ شده و وجود داره و ما میشنویم و میدونیم، دقیقا با همین اسمها در اون اشعار خودشون رو نشون میدن. مثلا مولانا فرض بفرمایید که چندین غزل داره که در واقع اسمهای مختلف نغمات اون روز رو شمرده، در اشعارش به اونها اشاره کرده و ما امروز اون رو در ردیف موسیقی ایرانی داریم، مثل پرده حجاز، پرده عراق، پرده بوسلیک، سپاهان که همون اصفهان امروز هست و رهاب و بسیاری از گوشه ها که امروز ما میگیم بهشون گوشه، در قدیم ها نمیگفتن گوشه، میگفتن دستان، پرده یا مقام. مثلا بیتی از مولانا جلال الدین هست که میفرماید طبل فراغ میزنی، نای عراق میزنی، پرده بوسلیک را جفت حجاز میکنی. خب این نشان دهنده چیه دوستان؟ مولانا مال چه وقتی هست؟ حداقل 700 تا 800 سال از دوره زندگی مولانا میگذره. وقتی که 800 سال پیش اسم این گوشه های موسیقی حجاز، بوسلیک، عراق در یکی از ابیات مولانا در واقع ذکر شده، نشان میده که پیشتر از او هم در ادبیات و در فرهنگ وجود داشته که مولانا از اون نام ها استفاده کرده. یعنی اینها ابداعات مولانا نبوده، بلکه به پدیده های موجود زمان خودش اشاره می کرده. یعنی موسیقی که در اون زمان وجود داشته و دارای این گوشه ها و نغمات بوده. امروز ما بوسلیک رو در موسیقی ایرانی داریم، مثلا در فرض کنید در دستگاه شور ما میتونیم بوسلیک رو به این طریق اجرا بکنیم، اون گونه که به ما به صورت فرهنگ شفاهی و شنیداری رسیده. حالا من بر روی یکی از اشعار خود مولانا اون رو اجرا میکنم. این گونه از بوسلیک.

خب این مایه اصلی گوشه است و فضایی است در موسیقی سنتی ما به نام بوسلیک، که این گوشه همونطور که عرض کردم نشانش در اشعار مولانا وجود داره و نشون میده که مولانا جلال الدین و دیگر بزرگان و شاعران ما فقط شاعر نبودند، بلکه به فرهنگ‌های مختلف و به هنرهای دیگه هم تا حد زیادی آگاهی و دانایی داشتن. همینجا ما باید عبرت بگیریم که اگر فرض بفرمایید که یکی از هنرمندان ما در عرصه نقاشی و مثلا فرض کنید بازیگری حتی به یک جایگاهی میرسه، این بسیار زیبا و پسندیده است که نسبت به هنرهای دیگر زمان خودش هم یه اطلاع و آگاهی داشته باشه، مثل حافظ که در عین اینکه شاعر بوده و تخصصش ادبیات بوده ولی به همون ادبیات فقط بسنده نمی کرده و از موسیقی هم بهره می برده، نسبت به موسیقی هم آگاهی داشته، همچنین مولانا و بسیاری دیگر از بزرگان. خب حالا من گفتارم رو با یکی از گوشه های دیگه به نام عراق در موسیقی ایرانی به پایان میبرم، اجراش میکنم در قالب یک خط شعر از شعر حافظ. گوشه عراق رو برای شما عزیزان اجرا میکنم و این گوشه عراق هم در ادبیات کهن بارها اسمش ذکر شده، که البته ما در گذشته این رو توضیح بدم که وقتی میگفتن عراق، یک عراق عرب بود که همون منظور بغداده و یک عراق عجم بود که در گذشته عراق عجم رو به محدوده اصفهان و اون قسمت‌هایی که استان‌هایی که نزدیک اصفهان هست اون خطه رو میگفتن عراق عجم. بنابراین وقتی گوشه عراق رو میگیم اشاره داره به بخش عراق عجم که اون دوره ها بهش میگفتن عراق عجم و امروزه اصفهان و بخش‌های دیگر هست مثل یزد، اینها که در اطراف هم هستن در اون رسته قرار می گرفتن. حالا گوشه عراق رو اگه من بخوام به صورت آوازی خدمتتون اجرا بکنم یه همچین حالی داره.

مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق یار، که از این راه بشد یارو، که از این راه

حالا از اینجا به بعد میتونه به فضاهای مختلف فرود بکنه. اگر عراق ماهور هست میتونه به ماهور فرود کنه، اگر عراق رو در افشاری بخونیم میتونه به افشاری فرود کنه. حالا من فرض کنید که عراق رو در ماهور میخوام بخونم، پس اینجوری فرود میکنم.

خب امیدوارم که با همین صحبت و گفتار مختصر و اجرای مثال هایی که خدمت شما ارائه کردم تا حدودی توانسته باشم که ضرورت و اهمیت فراگیری موسیقی اصیل ایرانی رو و سعی و کوششی در جهت نگهداری و حفظ اون خدمت شما ارائه داده باشم. امیدوارم که شما هم به عنوان یک ایرانی حداقل نظری و در واقع دقتی پیدا بکنید نسبت به اهمیت فرهنگ شنیداری که در واقع موسیقی رو شامل میشه و همچنین ادبیات گرانقدر و ارزشمند ایران زمین. به آگهی ها بریم تا در بخش دوم با هم

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
6: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. 5-5-5-5. شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
8: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
7: آریل رفیم شماره 5 است.
9: رفیق

به بخش دوم هفت خوان موسیقی. دوستان عزیز خوش آمدید. در این بخش یک ساز جدید رو خدمتتون معرفی میکنم که چندی نیست که این ساز، یعنی دیری نیست که این ساز اصولا ابداع شده. این ساز نامش هست شورانگیز. خب فارغ از اسم زیبایی که داره، باید ببینیم که این ساز در واقع از نظر ساختار چه شباهت هایی به چه سازهایی داره و چه نکات ممتاز و برجسته و منحصر به فردی داره که میتونه یه تشخص تازه به عنوان یک ساز به اون ببخشه. چون در طول سالهای اخیر به خصوص بسیارانی از موسیقیدانها و نوازندگان و سازان در واقع کوشش هایی داشتن، تلاش هایی داشتن برای اینکه بتونن به تعداد سازهای موسیقی ایرانی بیافزایند و یا سازهایی رو ابداع کنن. بعضی ها به هر حال به یک موفقیت ها و اقبالی دست پیدا کردند و بعضی ها به هر حال خیلی با استقبال مواجه نشد، با استقبال نوازندگان و موسیقیدانان. ولی این ساز شورانگیز ازش استقبال شد به خاطر رنگ و سونوریته و صدای خاص و عمیق اون و بسیار دلنشین اون، مورد پسند هم شنوندگان و هم نوازندگان موسیقی سنتی ایران قرار گرفت. شورانگیز سازی است مضرابی و تلفیقی است در واقع، یا ترکیبی است به نوعی از سه‌تار، تار و تنبور که سالها پیش اولین بار به پیشنهاد زنده‌یاد استاد علی تجویدی و توسط استاد ابراهیم قنبری مهر ساخته شده. استاد ابراهیم قنبری مهر در واقع سازنده ویولون هستند و از معروفترین نوازندگان ویولون، و حتی در جایی دیدم که یهودی منوهین نوازنده برجسته جهانی که فوت شدن، البته ایشون در زمینه ساز ویولون وقتی که به ایران سفر کردن رفتن و ساز ابراهیم قنبری مهر رو دیدن و با اون ساز هم نواختن و این افتخار بزرگی بود برای در واقع ویولون ایرانی. به هر حال شیوه نوازندگی این ساز، منظورم ساز شورانگیز، در واقع برگرفته است از ستار و تا حدود زیادی با تکنیک های ستار و ستار نوازی از نظر انگوش‌گذاری و مضراب زدن یا ناخن زدن شباهت داره، گرچه خصیصه های یا خصلت های صوتی اون در بعضی موارد تفاوت های خیلی بنیادی داره. به عنوان مثال تنین شورانگیز و عمق صدای شورانگیز و ماندگاری صوتیش بیشتر از ستار و همینجور تنبور هست. خب حالا نمونه از این صدای این ساز رو با نوازنده استاد حسین علیزاده بشنوید تا توضیحات بیشتری رو خدمتتون در این ارتباط عرض کنم.

بله دوستان، ساز شورانگیز رو شنیدید با نوازندگی استاد حسین علیزاده، که عمرشان بر دوام و قرار باشه. عرض کردم که البته این ساز اولین بار به پیشنهاد زنده‌یاد استاد علی تجویدی ساخته شد و توسط استاد ابراهیم قنبری مهر، اما نکته‌ای که حتما باید ذکر بشه این استش که اولین بار این ساز با در واقع نوازندگی استاد علیزاده معرفی شد به شنوندگان و جامعه موسیقی و نوازندگان. پیش از استاد حسین علیزاده کسی این ساز رو ننواخته بود یا به گونه رسمی از اون استفاده نکرده بود، ولی استاد حسین علیزاده اولین بار اون رو هم در گروه نوازی هم به صورت سولو و تک نوازی استفاده کردن و صدای این ساز رو به بهترین وجه اولا که استخراج کردند و با تکنیک ممتاز خودشون اون رو نواختن و به بهترین وجه ممکن این ساز رو جا انداختن و معرفی کردن به جامعه موسیقی. بله، همونطور که عرض می کردم، تنین این ساز گرچه برگرفته است از ستار و تار و تنبور، اما از ستار و تنبور که دست کم تنینش و ماندگاری طول موج بیشتر هست، اما از تار خب کمتر، حجم صوتیش از تار کمتره، یه چیزی بین صدای ستار و تنبوره ولی کمی باس یا بیس یا بمتر به نوعی. خب حالا این شورانگیز برخلاف ستار که 4 تا سیم داره، شورانگیز 6 سیم داره که 2 تا سیم اولش رو در واقع به صورت جفت میبندن، یعنی سیم 2 و سول هر کدوم 2 تا بسته میشه و به صورت نزدیکی به هم قرار میگیرن و سیم های بعد دیگه در واقع به طریق دیگری. صدای این ساز با توجه به این که در واقع ترکیبی است از نرمی و لطافت صدای ستار و همچنین اون صلابت ساز تنبور، از آن سو به خاطر حجم کاسه بزرگ و استفاده از پوست بر روی صفحه کاسه، یک حالتی از رزونانس و یا تنین بیشتری به این صدا اضافه شده که مجموع اینها این ساز رو در واقع بهش یه رنگ صوتی ویژه میده. حالا که یک رنگ صوتی ویژه داریم، میتونیم اون رو یک ساز جدید خطاب بکنیم. مثلا شما فرض بکنید که اگر ساز عود رو فرض بفرمایید شما یا کسی در ساختارش دستی ببره، مثلا کاسش رو کوچک بزرگ بکنه یا به تعداد سیمهای اون ساز اضافه کنه یا از اون کم کنه، اما در شخصیت صوتی و صدایی که این ساز تولید میکنه تفاوتی ایجاد نشه، ما اون رو نمیتونیم به عنوان یک ساز جدید قلمداد کنیم. البته اصولش این هستش که حتی تکنیک اجرایی هر ساز هم منحصر به خودش باشه، این که دیگه ایدئال هست برای اینکه شما یک سازی رو ساز نو و کاملا به خصوص و مخصوص و منحصر به فرد بتونید در نظر بگیرید. علاوه بر اینکه صدای متفاوتی و شخصیت صوتی ویژه‌ای داره اون ساز، میبایست که تکنیک اجراییش هم کاملا منحصر به فرد باشه، همونطور که در واقع شما تار رو به گونه‌ای که مینوازید با اون حالت ستار رو نمینوازید و برعکس، و عود به طریق دیگری نواخته میشه، کمانچه اصلا داستانش گرچه ساز کششی است ولی حتی کمانچه با ویولون یک تکنیک اجرایی ندارن، به همین دلیل کاملا میشه اینها رو در طبقات و رسته ها و گونه های مختلف قرار داد. اما بعد از انقلاب با توجه به کوشش هایی که نوازندگان سازهای مختلف کردن، شورانگیز یکی از موفق ترین ها بود، گرچه تکنیک اجراییش همونطور که عرض کردم تا حدود زیادی برگرفته است از ستار، ولی حد اقلش این هست که رنگ صوتی اون یک شخصیت تا حدودی متمایز داره که به همین دلیلم که شده باشه ما میتونیم اون رو یک ساز جدید منحصر به فرد و موفق بدونیم. خب به بخشای دیگه از تکنوازی یا بهتر بگم دو نوازی این بار استاد حسین علیزاده به همراه تنبک مجید خلج که شورانگیز و تنبک هست در واقع، به لحظاتی از این دو نوازی گوش کنید تا صحبت پایانی خودم را در ارتباط با ساز شورانگیز عرض کنم و قطعه دیگه هم تقدیم شما باشه.

بله دوستان، ساز شورانگیز که از ابداعات زندیاد استاد ابراهیم قنبری مهر هست و اولین بار توسط استاد حسین علیزاده به بهترین وجه اجرا شده، امروزه در رسته سازهای زهی ایرانی یا ایرانی قرار میگیره. اصل ترکیب پوست و چوب همونطور که عرض کردم بر روی صفحه ساز، که مثلا تنبور یا ستار فقط چوب هست دیگه، روی کاسه هم دور کاسه چوبه و هم روی صفحه ساز فقط چوبه، اما این ساز ترکیبی است از چوب و پوست و همین باعث در واقع ایجاد یک حالت رزونانس بیشتر، تنین بیشتر و ماندگاری صوتی بیشتر رو در ساز ارائه کرده و حجم صوتی و تنین رو برده بالاتر. و همین ترکیب پوست و چوب یک کار جدید هست در زمین سازسازی. یعنی ما مثلا وقتی تار رو داریم، خب یه کاسه دو تیکه داره تار و بر روی اون کاملا و فقط و تنها پوسته و ستار فقط و کاملا چوبه. یعنی ما یا سازی داریم که بر روی اون پوست هست یا بر روی اون چوب هست، ولی اینی که ترکیبی از این پوست و چوب بر روی صفحه در واقع ایجاد بشه، این ابداعی است که مربوط به این ساز هست. البته زنده یاد استاد محمد رضا شجریان هم کوشش های بسیار زیادی در زمینه معرفی و ابداع سازهای جدید انجام دادن، که سازهای مثل ساغر، دل و دل و سازهای دیگه‌ای که ایشون ارائه کردن و بسیار هم موفق بوده، ایشون هم به تبع همین شورانگیز سعی کردن در واقع از روی همین چوب و پوست برداشت بکنن و این ترکیب رو بر روی ساز و صفحه ساز انجام بدن که آثار و نتایج موفقیت باری هم به دنبال داشته. خب حالا من در واقع سعی کردم یه توضیح خیلی اجمالی نسبت به این ساز ارائه بکنم، ولی ترجیح میدم که بیشتر شما هرچه بیشتر صدای زیبای این ساز رو بشنوید و لذت ببرید. لحظاتی از صدای ساز شورانگیز رو بشنوید تا در بخش سوم در خدمت شما باشیم.

0: DIY هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hidalilawgroup.com.
1: توجه توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99، از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده ی سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت ببرید.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسیه که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه یه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
10: بی مثل بهرام،
9: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
12: و این تجربه شماست.
13: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
12: پیام شایانی 818 777 77 77 77.

بسیار عالی دوستان عزیز، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم، در جا و زمانی که تصنیف ها و آهنگ های زیبای ایرانی رو خدمتتون تقدیم میکنیم. برای این بخش از برنامه تصنیفی با فضای موسیقی صوفیانه یا صوفی میوزیک برای شما در نظر گرفتم، از کارهای جناب آقای داوود آزاد، از نوازندگان و آهنگسازان بسیار خوب و سرشناس ایرانی که با همخوانی خانم بهرامه مقدم و آقای داوود آزاد این کار ضبط شده که شاید برگرده به حدود 20 سال پیش. و نکته جالب این هست که صدای همخوان خانم، که البته در این میکس والیومش کمتر هست واقعا و به سختی قابل شنیدن هست، یکی از بهترین صداهایی است که در عرصه صدای بانوان ظهور کردن، ولی متاسفانه بعد از این اثر به دلایلی که من ازش بیخبرم حداقل هرگز کار و یا نام ایشون دوباره شنیده نشد و در گمنامی به سر بردن خانم بهرامه مقدم. ولی واقعا اجراشون از نظر جنس صدا، تحریرها، کوک دقیق و رعایت حالتهای دقیق موسیقایی و با ظرافتش بسیار بسیار قابل توجه است. بنابراین من شما را دعوت میکنم به شنیدن این تصنیف با شعری از مولانا، با من صنما دل یک دل کن. لطفاً به صدای در واقع همخوان هم توجه داشته باشه گوشتون و شاید که در واقع تایید بفرمایید که عرایض من رو در باب زیبایی و درستی اجرای خانم بهرامه مقدم بشنوید و لذت ببرید.

بازگردد عاقبت این در؟ بلی. رونماید یار سیمین بر؟ بلی. ساقی ما یاد این مستان کند بار دیگر با می و ساغر؟ بلی. نوبهار حسن آید سوی باغ، بشکفد آن شاخه ها تر؟ بلی. تاغهای سبز چون بندد چمن، جفت گردد ورد و نیلوفر؟ بلی. دامن پر خاک خاشاک زمین پر شود از مشک و از عنبر؟ بلی. آن بر سیمین و این روی چو زر، اندر آمیزند سیم و زر؟ بلی. این دو چشم عشق بار نوهگر، روشنی یابد از آن منظر؟ بلی. گوش ها که حلقه در گوش ویست، حلقه ها یابند از آن زرگر؟ بلی. جمله خلق جهان در یک کس است، او بود از صد جهان بهتر؟ بلی. من خموش کردم ولیکن در دلم تا ابد روید نی و شکر؟ بلی. دوستان عزیز، ابیاتی از غزل پر امید مولانا رو خدمتتون خواندم که نوید بلی میداد. همه اون چیزها و آرزومندی های نیکوی ما آیا روزی میسر میشه؟ جواب مولانا این هست که بله، و البته به شرط اینکه ما هم در جهت نور آگاهی، نور دانایی و نور مهر و عشق کوششی قابل توجه داشته باشیم. و یکی از راه های آمیزش با زیبایی و آگاهی البته آشنایی با هنر هست، هر هنری. و به قول حافظ، قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. با هنر باشیم و هنر را در زندگی وارد کنیم و اون رو ستایش کنیم که رهنمود بسیار نیرومندی خواهد بود به سمت زیبایی ها و سعادت و نور. تصنیف پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضورتون می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
1: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما و درود بر میهن محبوب ایران. امروز 29 می 2026 هشتم خرداد ماه 1405 خورشیدی است. میهنان آدین است. عزیز که امروز ابتدا به ساکن از یک چهره دوست داشتنی یاد بکنیم که صاحب یک صدای خاطر انگیز برای چندین نسل از ایرانی ها و فارسی زبانان تقریبا در همه جا میشناسند، در تمام کشورهایی که زیر چتر فرهنگ پارسی زبان فارسی است. یک هنرمندی که ویژگی های خارق العاده هم داشت. اول اونجایی که من به خاطرم هست، از همون آغاز میانه با انقلاب مذهبی نداشت، مخالفان سرسخت انقلاب مذهبی بود، اصلا میانه با بازی های

رایج سیاسی اون زمان نداشت. ببینید اغلب احزاب ریز و درشت اون زمان سعی میکردن که چهرهای مطرح ما رو ببینید چپ ها چهرهای مطرح ما رو بیارن در ویترین خودشون جا بدن، چهرهای مطرح رو بیارن توی ویترین و موفق هم شدن، شمار زیادی از اونها رو در ویترین خودشون قرار دادن و اونها رو بکنن زینت المجالس چپ و همینطور گروه های مخالف خان. اما او هرگز زینت المجالس اونها نشد، به عاقبت یه انقلاب مذهبی هم به خوبی واقف بود، همیشه مخالفت کرد، همیشه خیلی محجوب، مردم دار، بیشیل پیله، راستگو و در برابر مردمش خیلی امین. ده ها اثر درخشان موسیقی مدرنینا مال اوست، کاری هم میشه که خونده باشه و تا سالها برای مردم خاطر ساز نباشه. چه کارهای همسفر، شازده خانم، یوسف گمگشته، شام آخر و و خلاصه یه نماینده موسیقی مدرن ما بود در دوره ای که ایرانی ها نمیدونستن حکومت پروریستی چیه، چگونه حکومتیست، نه با دنیا درگیری داشتن، نه جنگ و بمباران خوابهای اونها را آشفته کرده بود. اولین کاری که او اجرا کرد و با ما معروف شد تصادفا با همون کار خانه به دوش بود، اولین کار او کیک زمستان 1351 هزار در سریال خانه به دوش پرویز کاردان عزیز که دیگه با ما نیست، یادش گرامی. و این 4-5 تا کاری هم که اول خون از بابک بیات بود، شعرش هم مال ایرج جنتی عطایی بود، دومی، سومی، چهارمی و پنجمی کار همه مال بابک بیات و همگی هم جا افتادن و او رو تبدیل کردن به یک چهره خیلی محبوب در میان خوانندگان ما.

میشه. ستر جان، مشتاقیم تو رو دوباره بر صحنه ببینیم. زانوانت پرقدرت باشه، تنت سالم باشه، عطر صدات همیشه دلنواز باشه و هنجرت پرتوان. خیلی ازت سپاسگزاریم. سپاس از همه دستاوردهایی که تا به حال داشتی. این واقع خودش دارایی بزرگه. ممنون که همه ما رو ثروتمند کردی.

استاد جان سلام از ما. خب همیانان عزیزم، امروز باز دوباره تا دلتون بخواد خبرهای زد و نقیز گرفتیم از این ور و اون ور. فکر کردم که به جای پرداختن به خبرها که می راجع به اونها صحبت بکنیم. میبینید رژیم نظامی امنیتی ایران، چون دیگه رژیم مذهبی هم نیست، حوزه ها که کاملا امروز زیر سلطه امنیتی ها قرار گرفتن، نه حرفی میزنن، نه بیانیه میدن، نه فتوا میدن، عملا من شدن از هر گونه اظهار نظر. رژیم، این رژیم، این پسمانده رژیم علی خامنه‌ای الان در منگنه دو تا نیروی توانمند تاریخی، یک طرف توده های خشمگین و ناراضی هستن در ایران، یک طرف آمریکای دونالد ترامپ که تصمیم بره معماری ژئوپلیتیک در دنیا رو تغییر بده، نظام امنیتی جدیدی برای خاورمیانه رو باز تعریف کنه. این یه واقعیت. دو نیروی توانمند، پسماندگان رژیم علی خامنه‌ای تا اینجا چه کردن؟ تلاش کردن که از طریق سرکوب، اونم سرکوب سیستماتیک، سرکوب وقف ناپذیر 24 ساعته حتی با حضور تو خیابون ها، توده های خشمگین، ناراضی و عصبی رو مهار بکنند یا بترسونن، مرعوب بکنند یا ساکت کنند. این شاید درست تر باشه، اما نمیتونند و به نظرم هرگز هم نمیتونند، هرگز نخواهند توانست که مردم رو، این توده ها رو با این همه به اصطلاح نارضایی و خشم و عصبانیت اینا رو وادار به تسلیم بکنن. و در این حال سعی کردن با ایجاد بحران‌های نظامی، همینطور عملیات تخریبی، اونم توی منطقه، دنیا رو در یک حاله از تهدید بی ثبات کننده نگه دارند. هزینه هم که برای این اقدامات پرداختن خیلی سنگین، بسیار سنگین بوده تا اینجا برای خودشون، اما میدونن، خودشونم میدونن که این وضعیت پایدار نیست. ظرفیت اونا برای حفظ بحران، حفظ بحران موجود خیلی زود ته میکشه. الان شروع کرده به ته کشیدن، دست کم الان منابع مادیشون خیلی کم شده، صادراتشون کم شده، بنابراین برای کنار اومدن با حکومت ایران هیچ نسخه با دوامی وجود نداره. هر نسخه ای که پیچیده بشه خیلی زود بیات میشه، مثل گوشت در معرض هوا زود بیات میشه. امروز هم امروز که ما بلند شدیم، گوش ما در معرض انواع خبرهای زد و نقیض بوده. جمع بزنید همه این خبرهای زد و نقیض، چه از نایه این و چه از نایه اون و در تهران، ذره ارزش بنیادی نداره برای که برسید به یک تحلیل درست. چون شما برای تحلیل درست باید اول یه مجموعه به اصطلاح داده هایی داشته باشید که بتونید اونا رو در کنار هم قرار بدید. داده ها باید درست باشن تا شما به نتیجه درست برسید. و واقعا شما نمیدونید این خبرهایی که میرسه کدومش درسته کدومش نادرسته، قدرت راست آزمایی هم نداریم. خب پس اجازه بدید حرف آخر رو من همین الان بزنم. فکر میکنم قال قضیه رو بکنیم. هر وقت شنیدید که اورانیوم غنی شده از ایران خارج شده، مطمئن باشید که سازش صورت گرفته. پس اصل اونه. هر وقت شنیدید که اورانیوم غنی شده از ایران خارج شده، اون وقت حتما سازش صورت گرفته. مطمئن باشید که قضیه مربوط به موشک‌های بالستیک هم حل شده، یعنی صنایع موشک‌های بالستیک هم برچیده شده. تا اون زمان همه اظهار نظرها و بیانیه‌ها رو اونا رو به عنوان حواشی این رویداد مهم مرور بکنید، اما اونها رو جدی نگیرید. میتونید بخونید، گوش کنید، ولی هیچ کدوم رو جدی نگیرید. اورانیوم هم ممکنه به دو صورت خارج بشه. صورت اولش چیه؟ آمریکا و ایران اعلام بکنند در نهایت صراحت، توافق نهایی شد، تموم شد. اون طرف گفتن رهبر تایید کرده، این منم گفتن دونالد ترامپ تنفیذ کرده، تمام. آمریکا اجازه پیدا کرد با حضور نیروهای خودش، چه نیروهای امنیتی چه نیروهای تخصصی حوزه صنعتی،
بره در نقطه ای از ایران که سپاه هم اونجا را اعلام کرده اورانیوم را از کشور خارج بکن. صورت دوم چیه؟ طرف جمهوری اسلامی در یک قرار مدار فوق محرمانه به طور مخفیانه اورانیوم را تحویل آمریکا بده، یک کشور ثالث، بیان که در ایران این موضوع اعلام بشه. صورت اول یعنی توافق علنی با توجه به جنگ قدرت موجود در ایران تقریبا غیر ممکن، چون در نهایت باید اعلام بشه یا ادعا بشه که توافق یا تفاهم رو رهبر تایید کرده. رهبر که میگن مشتباس دیگه، میگن رهبر مشتباس، یعنی بر توافق انگوش مهر تایید زده. توافق با چی؟ با قاتل پدرش، مقام ولایت فقیه، رهبر معظم، رهبر شهید انقلاب، ایشون که پسر اون پدر باشه مهر تایید گذاشته و توافق رو پذیرفته با قاتل. این به معنای پایان کاره. رهبریش که قرار بوده نستوه باشه، شکست ناپذیر باشه، نماینده خدا و امام زمان روی زمین باشه، ولی کوتاه آمده در برابر قاتل پدرش، مادرش، همسرش، فرزندش، همه محارم ولایت که توی بیت رهبری بودن، در خدمت ولی عصر بودن، در برابر قاتل اینها لنگ انداخته. اصل ولایت رو به اون متلایق قمارباز فروخته. این حرفش که اونا میزنن دیگه. اما به هر حال حتی اگر معامله مخفیانه هم صورت بگیره، ترامپ با توجه اون بافته به رفتاری که از او سراغ داریم، حتی اگه مدتی کوتاه سکوت بکنه، حتی با صدای بلند اون اعلام میکنه، مال اعلام نکنه، چون معناش اینه که برنامه هسته یه جمهوری اسلامی تمام شد و بزرگترین بنگ برنده دست ماست و این یه پیروزی برای او در داخل آمریکا، در خاورمیانه، در کل جهان. پایان دادن به برنامه هسته یعنی جراحی خاورمیانه با موفقیت به اتمام رسید و جراح دلش بخواد با صدای بلند اعلام بکنه کار من بوده دیگه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2، شماره 2 است.
8: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: خب امیران عزیز ارجمندم، امروز سخنرانی های از آقای دکتر حسن منصور منتشر میشه که به نظرم علاقمندان میتونن این متن این سخنرانی ها رو دست کم در سایت خود آقای منصور پیدا کنن و بخونن. گذار از تاریکی صده ها به نوزایی فرهنگ ایرانی، این آخرین سخنرانی آقای دکتر منصور روز ششم ماه می بود در کنگره حزب مشروطه. حالا به صورت گفتار بوده و این گفت این اون رو منتشر کردن، فوق‌العاده خواندنی است. دکتر حسن منصور عزیز با ما هستن، استاد برجسته رشته اقتصاد. آقای دکتر منصور درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میلودی عزیز، همکاران گرامی و همه ی شنوندگان ارجمند برنامه‌تون.
0: دکتر منصور ابتدا به ساکن اوضاع رو چگونه میبینید؟
1: اوضاع نیاز به گفتن نداره. بغرنج، بغرنج و در بنبست. یعنی جمهوری اسلامی در چندین جبهه داره میجنگه. در جبهه مردم به لحاظ روحی از پا در آمده، از جمهوری اسلامی چیزی باقی نمونده. جمهوری اسلامی مرده است، برای اینکه جمهوری اسلامی برای مردم ایران دیگه زنده نیست، پیوندی با مردم نداره. با این جنایاتی که در حق مردم انجام داد و این ادامه داره، یعنی روزی نیست که چند جوان، چند انسان شریف ایرانی را از پا در نندازن، در نتیجه پیوندی با مردم نداره و متوسل شده به اجامر، به اوباش، به هرزگان و خیابون رو با اینا پر میکنه، خواب و آرامش از مردم میگیره و تهدیدشون میکنه، عربده میکشه. اون وقت تمام هرزگان رو پیرامون خود جلب میکنن، با نمایش ها رو میده مردم. این از نظر کشورداریش. امروز در جبهه خارجی به بنبست رسیده، به خاطر اینکه حربه‌ای که بهش متوسل شده این سلاح دولبه‌ای بوده، یه طرفش خودش میبره، اون طرف دیگرش جهان رو میبره. یعنی اومده خلیج فارس رو مسدود کرده، نه اینکه بسته باشه بلکه ناامنش کرده. خب کافی شما در یک معبر عمومی فشنگی رو منفجر کنید و دیگه از اونجا رد و بدل عبور و مرور رد بشه، قطع بشه از اونجا. این آثار گرانی برای اقتصاد جهان به بار آورده و قیمت نفت رو، قیمت فرآورده‌های نفتی رو، کود رو بالا برده و اگر ادامه پیدا بکنه تولیدات کشاورزی رو در خیلی کشورها کاهش خواهد داد، احیانا متوقف خواهد کرد. در نتیجه چنین بحرانی در دراز مدت میتونه به بحران غذایی خوراکی بسیار کشورها منجر بشه. این ضرری است که به اقتصاد جهانی میخوره. اقتصاد خودش هم متوقف شده. فرق دنیا با جمهوری اسلامی این است که دنیا روی مسائل حساب میکنه. جمهوری اسلامی تا جایی که فشارها روی مردم آوار بشوند حساب نمی کنه. در نتیجه پیش خودش میگه خب همین مردمی که با هم می جنگن، هرچه نحیفتر و ضعیفتر بهتر، در نتیجه نسبت به اون حساسیت نشون نمیده. با وجود این کار به جایی میرسه که دیگه امکانی برای حرکت روش باقی نمونه، برای اینکه درآمدهای دلاریش به شدت کاهش پیدا کرده، صادراتش عملا به مرحله توقف داره نزدیک میشه، خیلی کاهش پیدا کرده. رقمی در دست نداریم، آمار نه، ولی آماری که در دست داریم گزارش از تانکرها، کشتیهای رد شده، احیانا در سطح اقیانوس دیده شده، اینا خیلی کمه و تا حد صفر گزارش میشه. به این ترتیب جمهوری اسلامی امکانات مالیش به شدت کم میشه. این رو از ناله های رئیس دولت هم میشود فهمید، از هشدارهایی که در دور کشور از سوی بانک مرکزی داده میشه که تورم میتواند به 180% بالاتر هم برسد، اینا چشم‌اندازهای واقعیه اقتصاد کشور و گزارش‌های پراکنده از سطح خیابان به خانواده‌ها که فلان مواد غذایی به شدت گرون شده، کم شده، مواد دارویی برای بیماری‌های بسیار حساس پیدا نمی‌شن، بیماران در رنجن، این داستانا. در نتیجه از نظر کشورداری جمهوری اسلامی هیچ وقت هنرش کشورداری نبوده و امروز از این بیهنری هم چیزی قابل ملاحظه باقی نمونده. از این نظر وضعیت اقتصادی همینطور وضعیت سیاسی و فرهنگی اسف انگیزه و روحیات مردم رو به شدت کدر کرده جمهوری اسلامی. یعنی مردم به شدت ناراحت، عصبانی از این حکومت که امیدی بهش نداشتن، ناامیدتر و اینکه امیدان که هرچه زودتر از شر این نظام رها بشوند بیشتر و بیشتر دقیقیت میشه و اینا به این ترتیب ناگذیرن که تن به یک نوع سازش بدن. در این سازش هم چون هیچ وقت صمیمیت در کار نیست، همیشه دروغ یک طرف سکه‌شونه، از این نظر جهان بهشون اعتماد نمی‌کنه و به جای درستی نمی‌رسن. اینجاست که با طرف دیگری که روبرو شدن نظیر آقای ترامپ، او هم از بازی‌های شکل خودشون در میاره ولی قضیه عملا مبهم میشه، ولی که استراتژی غرب روشن‌تر هست برای ما، ولی با بازی‌های آقای ترامپ قضیه هر از گاهی دچار ابهام میشه که این در کجا حد یقفش کجاست، کجا میخواد متوقفش آقای رسول پر امریکا.
0: آقای دکتر منصور، معمولا وقتی بحران های از این دست رخ میده، خب اقتصاد اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه، بعد مسئولان اقتصادی برنامه ریزی میکنن، طرح میدن، دائما با مردم در ارتباطن، ولی در ایران در این زمینه هیچ کسی توضیح به هیچ کس نمیده، هیچ برنامه وجود نداره. تصمیم گیرنده اقتصادی تو ایران کیه؟ کیه که تصمیم نهایی رو میگیره؟ کیه که در این زمینه برنامه ریزی میکنه؟ چون من دیروز شنیدم از همین مقامات آمریکایی که میگن یکی از مشکلات بزرگ الان اینه که مقامات ایران با هم در ارتباط نیستن، کمتر هم دیگر رو میبینن، حالا یا زندگی پنهانی دارن یا عملا دور از هم به سر میبرن در نقاط مختلف. بفهم.
1: بله، ولی این خبر خیلی تازه نیست. ارتباط بین اینها مدت زیادی قطع شده. ببینید، در درون کشور قطعا انسان هایی که کار توان، کار بلد هستند حضور دارند، ولی هیچ وقت اونا نیستن که سخنشون به گوشا برسه. یعنی مثلا این هم اقتصاددان در دومین کشور هستن، اقلا چند ده نفر اقتصاددان مرغوب در دومین کشور حضور دارن، ولی از اینا سخنی گفته نمیشه و مطلبی هم به چشم نمیرسه از اینا. طرف های رسمی اقتصاددان های یا مسئولان نهادهای اقتصادی، اینها هنر خودشون رو در این برنامه ریزی ها و اجراییات نشون دادن. یعنی مثلا آقای همتی که رئیس بانک مرکزی شده، دوباره پس از چندین بار رد صلاحیت شدن، امروز متوسطشون ایشون رو بردن. ایشون چقدر بلده، چقدر بنگهی در ایران مسئله بلد بودن چقدر معنی داره. یعنی یک رئیس بانک مرکزی آیا میتواند در اون کشور سیاست پولی اجرا کنه یا اون رو باید فلان دستگاه امنیتی و سپاهی تایید کنه بیان که بدونن که سیاست پولی چه معنی داره؟ در نتیجه در چنین مخمسه‌ای قرار میگیرن مسئولان، حتی اگر اندک سوادی داشته باشن، در تجربه چیزایی آموخته باشن، ناگزیرن مندیات اونایی که دست به تفنگن و حکم میرانن اونا رو اجرا بکنن. در نتیجه به جایی نمیرسیم. امروز هیچ چشم‌اندازی برای این که اینا چه کار خواهند کرد، چه باید بکنند، به فرض اینکه اکنون به یک آتش‌بسی دست پیدا بکنند، خب فردا میخوان چیکار کنند؟ تمام زورشون گذاشتن به این که بگن در ما بخشی از دارایی‌های ما رو همشو آزاد کنید. فرض کنید که آزاد کردن و اون 10-12 میلیارد دلار رو به شما دادن، شما چیکار میکنید؟ اولا اون حفره‌ای که در اقتصاد ایران باز شده بسیار بزرگتر از این حرف هاست. یعنی شما صدها میلیارد دلار نیاز دارید که همین خودتون گزارش کردید 270 میلیارد دلار خسارت. شما که اهل ترمیم خسارت نیستید، هنوز خسارت های جنگ 8 ساله رو در جنوب کشورمون آباد نکردید، هنوز اون خرابی ها رو درست نکردید، ولی در این زمینه تلاش خواهید کرد سلاح‌های از بین رفته رو جبران کنید. برای اون پول می‌خواید. چقدر پول می‌خواید؟ 10 میلیارد دلار کفایت میکنه؟ قطعا نمیکنه. این همه ابزار آلات جنگی در سپاه و ارتش و اینجا از بین رفته، مصرف شده یا بمباران شده، اینا رو چگونه میشه ترمیم کرد؟ اقلن 20 سال کار نیاز دارید که اینا رو ترمیم بکنید. در نتیجه این پول رو هم بگیرید، اولویت های شما چیست؟ آیا میایید که این رو در درجه اول داروی مردم رو تنظیم کنید، شیر بچه ها رو تنظیم کنید، یا اول این رو میفرستید به حماس، به حزب الله؟ اینا مسائلی است که هنوز روشن نیست. این دستگاه واقعا، ببینید در دنیا جنگ شده جناب میبودی، در دنیا چندین رساله، مثلا من رساله های در دوره دانشجویی، رساله هایی که جامعه نردکنی درباره چگونه هزینه جنگ رو تامین کنیم، این اون وقت خوندم. و بعد از پایان جنگ چه کار باید بکنیم جلوی این تورم افسار گسیخته‌ای که مثل سونامی در راه در خواهد آمد، چگونه جلوش بگیریم؟ برای اون طرحی داده. این 1940 داده طرح رو، 1943 عملا برنامه اجرا کردن. این مندیات جامعین آرکینز در انگلستان به صورت قانون در آمده و اجرا شده، در نتیجه تونستن در عرض چند سال این بحران شدید رو مهار کنن. ولی انگلستان یک کشوری است که همه چی جاش بود، دچار جنگ شده بود، ویرانی گرفته بودش، وسط لندن بمباران شده بود، هزاران نفر جوان را از دست داده بودند، مردم دچار قحطی گرسنگی شده بودند، ولی شرایط از هر نظر تفاوت میکرد با جمهوری اسلامی. برای اینکه اولا اینجا نظامی داشتن با اشتغال کامل، اشتغال کامل جنگی، یعنی آدم بیکار وجود نداشت، نظامی داشتن که در چارچوب منطقی کار خودش رو بلد بود، به محض اینکه شرایط ناامن کننده از میون برخیزند اینا میتونستن شروع به کار بکنن و کردند. بی پول بودن، ولی به محض اینکه آمریکا اومد طرح مارشال رو پیاده کرد و به اینا پول تزریق کرد، در برابر هر دلاری که تزریق شد در این اقتصاد اشتغال پدید آمد. در نتیجه آن پدیده رخ داد که بهش میگیم معجزه اقتصادی. توانستن در عرض 4-5 سال به حد بالای پیش از جنگ برسند و دوباره کشور رو بسازند. ولی چنین شرایطی در ایران وجود داره در چند نظر. اولا اشتغال کامل نداریم، اونا در حد اشتغال کامل بودن، ما همیشه بیکاریمون بالای 20% بودیم، بازار کار ما بسیار مخدوش بوده، برای اینکه 85% بانوان ایران اصلا وارد بازار کار نمیشن. دمدستگاه های اقتصادی ایران سالهاست فرسودند، اونا فرسوده نبودند، در جنگ شکستند و ترمیم شدند. یک نظام پولی مسئول وجود داشت، میتونست سیاست پولی پیاده کنه در این کشور، یعنی با تنظیم نرخ بهره میتوانست حجم پول رو بیشتر کنه، کمتر کنه، با نیازهای اقتصاد تطبیق بده. چنین وضعی در ایران وجود نداره. اصولا نرخ بهره در ایران ممنوعه، یعنی نرخ بهره بانکی در صورت در ایران رسمیت نداره، اسم عوض میکنه ازشون رو بزن سود، اون رو میگذرن ربا، و در نتیجه نظام پولی رو به خاک سیاه نشوندن. در چنین وضعیتی هیچ کدام از عوامل اجرایی سیاست پولی وجود نداره. اونگه برای این کادر لازم دارید. کادر چی؟ کی رو دارید شما؟ به جز تعدادی از افرادی که اونا رو جیره خور و مطیع خودتون کردید در بانک مرکزی و دیگر نهادها، آدم های کاردان رو من میدانم، یعنی کسانی که با من تماس داشتن میدونم که اینا کاری نیستن، کار رو فهمیدن، الان هم ازن عمری میگذره، لابد همشون بازنشسته میشن، ولی اونا که تا چند سال پیش من میشناختمشون میدونستم، اونی که کار بلد هست در جریان تصمیم گیری نیست. یک آدم نادان تصمیم میگیره، اونا باید اون تصمیم ها رو اجرا بکنن. در چنین دستگاهی امکان اجرای سیاست پولی و سیاست مالی که باید از طرف وزارت اقتصاد اجرا بشود وجود نداره. به این ترتیب چشماندازی برای بعد از پایان جنگ هم وجود نخواهد داشت و این همه خرابی در دست یک همچو حاکمیتی واقعیت این است که اوضاع رو بسیار آشفته نکن بده.
0: تشکر میکنم. از بازار آگهی عبور میکنیم. پرسشی دارم از آقای دکتر. این آخرین مقالهشون رو خوندم، اشاره شونی که رنسانسیه الان در حال تکوینه، بازگشت به ملی‌گرایی باستانی نیست، قرار نیست به گذشته برگردیم، بلکه باید ریشه های تمدن ایرانی رو احیا بکنیم و خودمون رو سازگار بدیم با دنیای مدرن. برمیگردیم نظر آقای دکتر منصور رو گوش میکنیم.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارت توش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارید؟
5: بهرش چقدره؟
4: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 صفر.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
11: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورشت‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000

0: آقا دکتر حسن منصور عزیزیم، نظر دکتر منصور اینی که ما بنمایه هایی داریم در هستی شناسی نظم اخلاقی ریشه دار فرهنگ ایران، باید بریم سراغ اونها و اینا رو انطباق بدیم با خرد و وجدان فردی. خلاصه کلام آخر آقای دکتر منصور اینه که وقتی میگن رنسانس، وقتی میگن بیداری، این به معنای بازگشت به دوره باستان نیست، قرار نیست به گذشته برگردیم. نه، ما میتونیم به اصطلاح تمدن کاوی بکنیم، تمدن خودمون رو بکاویم، لایه های ژرف تمدن رو بیرون بکشیم و بعد با تمدن مدرن اون رو در هم بیام. این چیزی به نظرم نسل جوان تو ایران کاملا درک کرد، کاملا درک کرده اینو و این خیلی نکته مهمیه. دکتر منصور سراپا گوشی.
1: خواهشونو چقدر دقیق و زیبا به این تبدیل بادی عزیز. ببینید امروز در این زمینه، یعنی یکی از بزرگترین کتابایی که در این زمینه وجود داره، کتابیست که ماکس وبر در 1905 چاپ کرد، یعنی 120 سال پیش از این چاپ کرد، با عنوان رشد سرمایه‌داری و اخلاق پروتستانت. کتاب بسیار پر و بسیار پرملاتی است، اطلاعات فراوانی داره در تحولی که در درون مذهب کاتولیک انجام گرفت و از دل کاتولیسیزم شاخه های لوتر و کالوین، به ویژه کالوین، رخ نمودند و سرگشیدند. در اونجا ضمن کشاکشایی که ظاهر این کشاکش تئولوژیک الهیاتی است، مفاهیم جدیدی زاده شد و در واقع ریشه گرفت در درون اون مذهب کاتولیک و اونجا بود که تحولاتی که زمین ساز انقلاب علمی و فرهنگی بود پایه گرفت در اونجا. مثلا یکی از استدلال ها که من اشاره کردم به صورت خیلی گذرا در چند پاراگراف این بود که ما میخواهیم خدا رو بشناسیم، در درون دین کاتولیک داره صحبت بکنه. برای شناختن خدا کالوین میگوید که ما دو منبع داریم، یک منبع پیور خالص ناب انجیل وحی شده است، یکی دیگر خود طبیعت است که آفریده خداست. برای شناختن خدا بهترین منبع شناخت این آفریده خداست. راهی که برای مطالعه این طبیعت داریم علم است، بس علم رو باید به دقت بیاموزیم ببینیم چگونه است. وقتی از طریق علم جهان رو شناختیم، به خداشناسی نزدیک شدیم، چون کار خدا رو شناختیم. قبول این اصل در دل کاتولیسیزمی که بسیار بسیار سطحی نگر بود، یعنی اینا در تاریخ ها میخونیم صدها نمونه میشود گفت که بر سر این که بر روی یک نوک سوزن چند فرشته میتوانند بنشینند، صدها سال اینا گفتگو کردن با هم دیگه و فرقه ها تشکیل دادن روی این قضیه. یا اون یکی نقل میکند که وقتی در مورد این که دندان اسب چند تاست، سالها با هم بحث کردن، یک طلبه جسور به خود اجازه داد بگه که خب آقایون چرا این هم اختلاف میکنید، یه اسب بیارید دندوناش بشمارید. گفتن که تو بیشوری، تو دندان اسب رو دلیل میدونی، نوشته های ارسطو رو دلیل تلقی نمی کنی. ملاحظه میکنی جا انداختن این است که برای شناختن خدا باید طبیعت رو از راه علوم بشناسی، زمین ساز رشد علمی و انقلاب علمی و فرهنگی در درون فرهنگ اروپایی شد و اروپا از قرن 16 به بعد که این رفرماسیون در سده های 15 و 16 ادامهش تا 17 ادامه پیدا کرد، این زمین سازی سبب انقلاب علمی و فنی در این جامعه شد با تمام بالا پایین ها، با تمام محاکمه گالیله ها، ولی توانست پیش بره و جا بیفته. به دوری در قرن 18 و 19 اروپا از این منجلاب بیرون آمده بود و در مسیر علم‌اندیشی قرار گرفته بود. فلسفه علمی هم مسلط شده بود. فیلسوف پشت فیلسوف آفریده می‌شد، به میدان می‌آمد. اون وقت پرسش این است که در میان جوانان ایرانی که در ایران زندگی امروزی می‌خواهند، می‌خوان چه بکنیم؟ زندگی امروزی بر پایه‌های کهن استوار نمیشه، یعنی بر پایه تعلیمات حوزوی زندگی امروزی وجود نداره. من جمله دیگر ذکر کردم، برای من خیلی جالبه، در جاهای دیگرم اینو گفتم. ویلفردو پارتو، فیلسوف و اقتصاددان برجسته ایتالیایی، این مفهومی رو پرورنده، من خیلی خلاصه در اونجا ذکر کردم. او میگوید تمدن‌ها میمیرند، ازشون پوسته ای بر جا میماند. همانطوری که این مسئله من گفتم، همانطوری که از دل پیله ابریشم پروانه پر میزند، پوسته به جا میمونه. او اسم این پوسته رو میگذاره رزیدو، یعنی بازمانده. میگه خیلی از تمدن ها که وجود دارند اینها رزیدو هستند، روحشون پرواز کرده رفته. تمدن مدرن، تمدنی که زنده است، یه ویژگی داره. اون این است که آن تمدنی زنده است که بتواند زندگی امروزی خودش رو که مردم با آن زندگی میکند بر پایه بنمایه های فرهنگی خودش باز تولید کنه. یعنی ببینید، شما به عربستان سعودی نگاه کنید که مربوط خودمون نباشه. عربستان سعودی با اینترنت زندگی میکنه، با تلفن موبایل زندگی میکنه، با هواپیما زندگی میکنه، با قطار و اتومبیل بنز زندگی میکنه. کدوم یک از اینا رو میتونه با پارادایم خودش بسازه؟ هیچ کدوم نمیتونه بسازه. پارادایم خودش او رو به جز شطور به جایی راه نمیبرد. به این ترتیب اینها رو میگه رزیدوی هستن، اینا تمدن زنده نیستن. حالا ما بخوایم به تمدن زنده دست پیدا بکنیم، ابهامی که در نزد نسل جوان ممکنه وجود داشته باشد این است که پس ما باید بیاییم همون راهی رو بریم که اروپا رفت. درست، از اروپا خیلی چیزا باید بگیریم. اصول اتکاب کار به انضباط، به تقسیم کار دقیق، احترام به تخصص، احترام به حقیقت، کار وجدانی، درستکاری که بیشترین نمونهش در انگلستان ذکر شده، در اونجا هلند و انگلستان. خب اینها، آیا اینها رو ما در فرهنگ خودمون داریم یا نداریم؟ به چه صورت داریم؟ وقتی نگاه میکنیم آنچه که از فرهنگ کهن میتونیم بگیریم، پناه به پوسته کهن نیست، بلکه گرفتن این اصوله، یعنی زندگی کردن در مبنای قانون مداری، قانون مندی های کیهانی که در اصل اشای فرهنگ زرتشتی وجود داشته. این که حکومت باید در خدمت جامعه باشد، هر جا انحراف پیدا کرد اونجا فره از اون میگریزد، این یه اصلیست که حکومت باید در خدمت مردم باشه. مهر، یعنی مهر وزیدن بین انسانها، بین مسئولین و کشور مردم و مسئولین، اعتماد به همدیگر، کار درست و دقیق، اینا در فرهنگ ایران حتی بازمانده هاش امروز در اینجا و اونجای کشور باز وجود دارن. ما میتونیم این اصول رو از اونجا اقتباس بکنیم و این رو تطبیق بدیم با این اصولی که در غرب جا افتاده و یه تمدن زنده است که خودشو مدام بازسازی میکند و بتوانیم در مدت کوتاه چند ده ساله به مرزهای تمدن امروز برسیم. پیام من در این نوشته در واقع این بود، البته نوشته نبود، سخنرانی بود، چون عزیزانی اصرار کردن که اینایی گفتی بنویس، آوردم این رو قلمی کردم، به صورت مختصر در اونجا آوردم.
0: چقدر سپاسگزار آقای دکتر حسن منصور، فوق العاده توضیحاتی که دادید و ممنون میشم اگر اینکه اجازه بدید که جلسه بعد هم حتی به این موضوع بپردازیم، اگه ممکنه باز بیشتر بحث بدید، چون خیلی مبحث مهمیست و خیلی خیلی روشنگره و جالبه که وقتی نگاه میکنیم به طرز فکر نسل جوان در ایران، نسلی که در ایران زندگی میکنه، متوجه چقدر آشنا شدن با این مفاهیم و چقدر راه درست رو دارن الان میرند و این خیلی اسباب امیدواری است. ممنونم از شما.
1: جای امید و تشویق کننده همین وجود این جوانان علاقمنده حتما.
0: همینطور دکتر منصور. تشکر از شما. شب بخیر دکتر. شب بخیر.
2: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
0: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
3: جامعه بودی عزیز، با گرمترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو به دو عقیده بسیار متفاوت اختصاص دادم. با در نظر گرفتن فعلی وضع اقتصادی از یک طرف و وضع پرآشوب سیاسی جهان از طرف دیگه، باید چرندگان عزیز شما رو به فکر رو ببره که از خودتون سوال کنین آیا من حساری پوششی الان دور اموالم کشیدم یا نه؟ با وضع فعلی اقتصادی آیا رشد میکنه یا درجا خواهد زد و یا خدایی نکرده حتی شاید پایین بره؟ پس چون دنیا عوض شده، آیا از خودتون سوال کردین که من هم عوض شدم و یا همون کاپیتان کشتی زمان صلح هستین؟ ولی الان تجربه گذاشتن از امواج و اون تلاطمات اقیانوس رو ندارین، به همین دلیل کارتون یه مقدار مشکل خواهد شد. پس سوالی که پیش میاد اینه که خب اخبار رو شنیدیم، تبلیغات زیادی رو شنیدیم، تلویزیون هم نگاه کردیم که ماشاءالله دیگه خسته شدیم، حالا باید چیکار بکنیم؟ ببینید، من میخوام دو تا سرمایه‌گذاری بهتون بگم که این دو تا سرمایه‌گذاری انجام بدین، زندگیتون از نظر اقتصادی با تلاطمات فعلی اثر منفی نخواهد گذاشت. شما الان به عنوان مثال، چون ما انسان ها به محیط زیست عادت میکنیم و تصمیمات قبلی رو راحت تر میگیریم به خاطر اینکه حالت کامفورت زون داره برامون، آمار نشون میده کسانی که در زندان باشن برای زمان طولانی وقتی آزاد بشن، در چند روز اول میخوان دوباره برگردن به زندان. پس باید از جعبه مغزی خودتون بیرون بیایید. وقتی شما میرین در بانک 25,000 دلار 1,000,000 دلار حساب سیدی باز میکنه و خیالتون خوشه که اگرم بانک برشکست بشه FDIC دارم، بعد غلط دارین فکر میکنین، چون اون آی یعنی اینشورنس. دولت در زمان ورشکست که بانک‌ها 1 دلار هم پس نمیده، شرکت‌های بیمه باید پس بدن. پس آخرش کشتی‌های نجات ما هم از طرف شرکت‌های بیمه فرستاده میشه. پس چرا از الان ما خودمون با شرکت‌های بیمه وارد بزنس نشیم؟ نگرانی جنگ، بهرهای بالا، خفقان ریال استیت، پایین‌تر رفتن سهام، چون از دست دادن پول میتونه عادت بشه، در سرمایه گذاریم کم کم در عادت میشه، تورم و حتی جنگ دو مجلس که عضو میخوام مثل سگ و گربه به جون هم انداختن، اما شما رو مثل یک قایق بادی در وسط اقیانوس که نمیدونیم بکنیم بری برین، داره تلاطمات میبردتون. دو کار انجام بدین مشکلتون حل میشه. یک حساب شیلر باز کنین که دو تا بهتون سود تعلق دیگه. یه سود ثابت 5% که همیشه

سرمایه گذاری بهتون سود خواهد داد. اگر با 1,000,000 دلار شروع کرده باشین، شانس گرفتن در ماه 10,000 دلار و بالاتر رو هم دارین. چرا این رقم ها با عقل جور در نمیاد؟ چون افراد عادت دارن یک سود بگیرن، نه دوتا سود. اینجا دوتا سود تعلق به شما پیدا میکنه، پس به همین دلیل بسیار میتونه متفاوت باشه. سرمایه گذاری دومی که میتونه انجام بدین، چون دنیا داره عوض میشه، هوش مصنوعی دنیا رو خواهد گرفت، پس یک، در کانسومر ایندکس آقای شیلر سرمایه گذاری کنین. دو، دومین اینوستمنتتون در سهام هوش مصنوعی، کمپانی مثل انویدیا، مایکروسافت، اپل، نتفلیکس و و و لیست ادامه داره که میتونه صد تا از اینا در یک مجموعه به شما ارائه بشه. اگر سهام پایین بره 10% درآمد ثابت دارین، پول از دست نمیدین. ولی اگر رشد سهام هوش مصنوعی بالاتر از 10% بود، الان اون رقم بالاتر رو میگیرین. پس ببینین، اگر شما در کنسومر ایندکس، چون عرضه و تقاضا جمعیت جهان رو از بالاتر میبره، از یک طرف سرمایه گذاری کنین در سرمایه گذاری شیلر، دو، در سهام هوش مصنوعی با قیمت های فعلی که پایین اومده به خاطر جنگ وارد بشین، الان وارد دو رشته شدین که خودتون نمیتونستین به تنهایی انجام بدین و این باعث میشه شما با مشکلات اقتصادی فعلی و جنگ و نوسانات سیاسی هم درگیر نباشید و پولتون هم میشه رشد بکنه. چرا؟ چون پول شما مریض نمیشه، خسته نمیشه، 24 ساعتی کار میکنه. اگه درست سرمایه گذاری بشه، رشدش 100% گارانتی خواهد بود، مخصوصا که اگه شرکت های بیمه هم پشت شما باشن. حساب های بازنشستگیتون رو میتونین در این سرمایه گذاری رولو بکنین، میتونین قسمت از پولای نقد، حساب های سپردتون، اگه فیکس ایندکس انیتی دارین که زیاد ازش راضی نیستین، میتونین جای اینا رو عوض کنین و تمام مخارج عوض کردنش رو شرکت مقابل پرداخت میکنه. و اگر هم ریال استیت فروختین، درآمد کم شده، بازنشسته شدین، درآمد میخواین، تمام اینها میتونه مجموعه شما باشه. ما فعالیتمون با هر 50 ایالت. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خب دکتر مسعود نوریکار عزیز با ما هستن در اورلاندو. دکتر نوریکار درود بر شما، خوش آمدید.
2: سلام و درود دارم برای شما و شنوندگان عزیز.
1: گفتم پرویز، منظور پرویز قدیس خانی بود. آقای قدیس خانی از دوستان شما بود نه آقای دکتر نوریکار؟
2: بله بله، ما در واقع عرض میشه گفت حدودا کودکی و نوجوانی، تو ایشون هم بچه تیر دو قلو بودن، همون جنوب شهر تهران، اون منطقه بیسیم نجف آباد و تیر دو قلو. خب پرویز اونجا میشستن، یعنی یه کوچه بود به نام کوچه برق ادیسون که یه کارخونه برقی هم سر کوچه بود و در اون کوچه برق ادیسونشون، ادیسون در واقع ایشون، خانوادش اونجا میشستن. اون روبروی اون کوچه هم یک بیابانی بود، من قبلنم به نام بردم، تو رمانای منم هستش، به نام بیابان زغالی.
1: خب
2: که اونجا محل بازی فوتبال بچه های محله بود. آه. من پرویز و البته بزرگتر از من بود، با برادر کوچکش بیشتر من دوست بودم، ولی بعدها دیگه با خود پرویز طوری که حتی همخانه هم بودیم و فعالیت سیاسی با هم، فعالیت فرهنگی، و تا به هر حال امروز
1: از خیلی تسلیت بگم
2: برادر همون محله ها
1: تسلیت.
2: دوستی های اون دوران تا حدود 60 فکر کنم 63-64 سال میشه که من این آشنایی رو با ایشون دارم.
1: آقای دکتر نوریکار اون زمانی هم که ایشون به اوج شهرت رسید و دیگه خیلی محبوب و قهرمان محبوب من رو، در همون محله باز زندگی میکرد یا رفته بود از اون محله؟
2: نه خیر، پرویز میدونید 17 سالگی تو تیم کیان بازی میکرد و خیلی معروف شد و حتی فکر کنم 19 سالگی شد مرد فوتبال سال ایران تو خیلی جوان بود. و خب بعد نه دیگه، موقعی که تو اون حد رسید از اون منطقه اومدن توی میدان ژاله، همون خیابون خورشید تو زرین نهل،

0: اونجا یه آپارتمان 4 طبقه درست کرده بود که بعدها بعد از انقلاب طبقه دومش من می نشستم و خود پرویز طبقه 4 و خب بودیم با هم فلواقع همونطور که عرض کردم هم تو فعالیت های سیاسی هم فعالیت های فرهنگی ولی خب ورزشی هم من به عنوان هوادار و نزدیکش بودم. میدونید که پرویز تو زمینه مسائل سیاسی از همون نوجوانی به عنوان یک کسی که به هر حال تفکرات چپ داشت، چپگرا بود و آرمان‌های به قول خودش سوسیالیستی فعال بود، همون دورم که تو اوج بود و به یاد دارید حتما اون دستگیریش و اون شرایطی که براش پیش اومد و اون رو ادامه داد. در تبعیدم که بود در واقع همون فکر و همون تفکر رو در راه همون آرمانی که خودش میگفت و به اون وفادار بود تلاش میکرد. غیر از حالا فعالیت های سیاسی در خارج کشورم میدونید که نشریه آرش رو منتشر کرد که نشریه آرش یکی از مطرح ترین و پرتیراژ ترین نشریه های ایرانی بود در خارج کشور. 110 شماره از اون نشریه منتشر کرد، متا نشریه هم باز تو همون فضای درون چپی بود، فلواقع مسائل مربوطه به چپ ها و اینها رو بیشتر، اگرچه هرچند دیدگاه های مختلفی هم درش انعکاس پیدا میکرد. به هر حال هم تو حوزه سیاست و هم تو حوزه فرهنگ و ورزش که دیگه جای خود داشت. هم امروز بعد از مرگش من شنیدم و دیدم در داخل ایران صاحب نظران ورزشی در مورد مرگش صحبت کردن و در این حال گفتن تاریخ فوتبال ایران تا کنون فوتبالیستی به توانایی و ویژگی های پرویز قلیچخانی نداشته. این صحبت هاییست که در داخل ایران صاحب نظران ورزشی کردن. به هر حال شخصیت ویژه‌ای بود و خب تاریخ که از دست داد میشه.
1: آقای دکتر خان ازدواج هم کرد آقای گلیچخانی؟
0: بله، پرویز تو همون نوجوانی تو اوجش با خانم فاطمه صفا که از شناگران یه بانوی جوانی هم بودن، فکر کنم جوانتر از پرویز، پرویز اون موقع 20-21 سالش بود ازدواج کرد، ایشون جوانتر هم بودن ولی قهرمان شنای تیم ملی بودن این خانم. تو اون موقع هم خب میدونید یک بانو، یک دختر جوان تو اون سطح مطرح بود. بله ازدواج کرد، دو تا دختر داشت داره و یکی اولدوز نامشه و یکی حاله، که اولدوز به الان یکی از خواننده های موسیقی جاز توی امریکا.
1: آها چرده اولدوز؟
0: بله خواننده مطرحی هم هست توی همین،
1: یعنی به انگلیسی میخونن؟
0: بله بله بله بله پرویز داره اون
1: اولدوز
0: داره
1: اون وقت. آقای دکتر امریکا از دید سیاسی نظرش بعد نسبت به انقلاب 57 چی بود؟ اونجا که من میدونم خیلی نظر انتقادی داشت.
0: خب ببینید اون مثل همه ماهایی که توی 57 به هر حال فعال بودیم، پرویزم به این دیدگاه رسیده بود که اون اتفاقی که در جامعه ما افتاد، یعنی همون حالا تحت عنوان انقلاب 57، به هر حال دستاوردی نداشته و فی الواقع دیدیم دیگه، حالا تکرار نمی کنم که چه گذشت و چه بر سر ملتمون آورد حکومتی که در واقع در اون انقلاب بر قدرت نشست. دیدگاهاش به هر حال تعدیل شده بود نسبت به انقلاب ولی و در این حال این نشریاتی هم که منتشر کرد واقعا بسیار نشریات وزینی هم کار میکرد و خیلی زحمت میکشید. این نشریات هم با این که در اون چپی میشه گفت بود و بیشتر اون تفکرات تبلیغ میکرد، ولی به این تنوع فکر و این در واقع دیدگاه های مختلف و اینام خیلی توجه داشت. تو همون نشریه ها میبینیم در رابطه با داروش همایون مطلب هست، یا از آقای داروش همایون هست، یا خیلی از طیف های سیاسی مختلف تو همون نشریه مصاحبه میکرد با افراد مختلف. یعنی یک نگاه دموکرات و آزادمنشانه ای هم تو این رابطه داشت، ولی خب تا این اواخر بر همون آرمان های چپ و سوسیالیستی خودش بود و تا اونجایی هم که میتونست تلاش میکرد تو اون رابطه.
1: آقای دکتر آمریکار، یکم از زندگی خانوادگی، وضع خانوادگی چی بود؟ مثلا از چه خانواده بود آقای کلیچکانی؟
0: پرویز اصلا چپ شدنش بیشتر برمیگرده به اون فضای خانوادگی که توش بزرگ شد. پدر پرویز قلیچخانی کارگر کولپزخانه بود و خب این توی خانواده کارگری متولد شده بود و بزرگ شده بود. همون فضای خانواده، پدرش هم در این حال جزو فعالان حرکت‌های کارگری دوره خودش بوده، یعنی فعال بوده و این خیلی رو پرویز تأثیر گذاشت. البته پرویز بعدها که خب شهرت پیدا میکنه خیلی نزدیک میشه به فدایان خلق و همون پذیرش همون مشی فدایان خلق. دلیل دستگیریش هم سال 1350 که به یاد دارید شما حتما که اومد توی تلویزیون و مصاحبه ای رو کرد، دلیل دستگیریش هم این بود که فلواقع هم حمایت میکرد از اون ایده و هم در سفرهایی که به خارج میکرد و برمیگشت خب کتابهای مارکسیستی و اینا با خودش میآورد. اینا گزارش شده بود به سازمان امنیت و نهایتاً هم گویا درگیری در دانشسرای عالی ورزش داشته با مامورین که دیگه اونجا دستگیر میشه، زندانی میشه، ولی بعد از مدتی آزاد میشه. بعد از آزاد شدنش هم خب فوتبال بازی میکنه و به همون خوبی قبل از دستگیر شدن، ولی خب دیگه پرویز سابق نبود، پرویز قبل از دستگیریش نبود.
1: وقتی که به شهرت رسید توی کار ورزش، وضعیت مالی خانواده بهتر شد یا نه، یا همونجوری مونده بود؟
0: نه، خیلی ساده زندگی میکرد. میدونید که قلیچخانی یکی از فوتبالیستایی بود که تو اون دوره، الان البته فرق میکنه، در اون دوره خیلی از باشگاه‌های اروپایی خواستارش شدن، هم باشگاه هم بایر مونیخ، من یادم همون موقع میخواست اصطلاحا میگفتیم ورزشکار رو بخرن، یا چندین باشگاه دیگه. من یادم هست که اتفاقا وقتی در ایران مطرح شد که میخوان اینو در واقع همون اصطلاح بخرن بایر مونیخ یا چند تا باشگاه مال ترکیه و کشورهای دیگه، یادم هست که خانوم دیبا شهبانو همون موقع مصاحبه‌ای داشت، گفتگویی داشت راجع به ورزش که اونجا مطرح میکنن که ما به این ورزشکارهایی که به هر حال بیشتر منظورش قلیچخانی بود که باشگاه دیگه اینا رو میخوان بخرن باید کمک کنیم و در واقع شرایطی پیش بیاریم، یعنی اون که نرن، چون اونا پولای خوبی هم پیش بینی میکردن. و اینجا هم تلاش شد که به پرویز در واقع این کمک ها بشه، ولی نپذیرفت. بسیار ساده زندگی کرد، ساده زندگی میکرد. بعد از انقلاب اوائل حتی وانت داشت و تا حدودی با وانت کار میکرد، بعد از همین انقلاب 57 که در واقع اومد. و حتی مواردی هم من شاهد بودم رفت کارخونه کار کرد، نه اصلا با اون ورزشکارهایی که در واقع ما میشناسیم از این نظر بسیار متفاوت بود. یعنی اگر میخواست شما مثلا ببینید آقای علی پروین هم دوره ایشون بود، ببینید چه سرمایه هنگفت و یعنی زدن به بیزنس و کار و اینا و به چه اوجی از نظر مالی رسیدن، ولی پرویز به این مسائل واقعا توجه نمی کرد. یه زندگی ساده و خیلی جمع جوری داشت.
1: خدافظی با آقای دکتر نقره‌کار عزیز.
0: سپاسگزارم.

0: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
1: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
0: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
1: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
0: 818 818 0707. heydarilawgroup.com.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
4: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: و این تجربه شماست.
10: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
9: پیام شایانی 818-777-777-777. جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
11: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
9: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
11: I am Ariel Rofim, and I approve this message.

0: خب همیاران عزیز، امروز آدین است. با کی هستیم؟ با کارشناس برجسته نفت و گاز آقای دکتر قاسم بیات عزیز در پایتخت نفت و گاز آمریکا. میریم به تگزاس. دکتر بیات، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما جناب میبودی، خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم، همچنین درود به همه شنوندگان عزیز این برنامه.
0: آقای دکتر بیات، الان من دارم شما رو میبینم، زیباسی که تنتونه نفتی، آبی نفتیه، یه آرب قرمزم روی سینه دارید، اون چیه؟ این لباس کارتونه یا لباس خونه هست؟
1: این چون امروز روز کار ماست،
0: خب
1: من در امروزم با همکارهای دیگه مرتب بازون با هم دیگه صحبت میکنیم، چون روزای جمعه ما از خونه کار میکنیم،
0: خب
1: روزای دوشنبه و روزای جمعه از خونه کار میکنیم، ولی همه داریم کار میکنیم. این است که این پیراهنی که من پوشیدم آرم اداره هم روشه که میگه New Dawn Energy.
0: آه، این وقت اسم شرکتتونه؟
1: این اسم شرکت منه که معنیش میشه بامدادی نوین، بامدادی تازه.
0: نو بامداد، اوه چقدر عالی.
1: نو بامداد.
0: پس این آرم بامداد نوینه. چقدر وقتی این مؤسسه این شرکت رو تأسیس کرد؟
1: 11 سال پیش، 2015 اینو تأسیس کردیم، 11 سال پیش.
0: اون وقت تمام بخش های شرکت نفت رو داره این کمپانی شما؟
1: اکثر بخش ها رو داریم.
0: یعنی چه زمینه هایی؟ بفرمایید لطفا.
1: عرض کنم که هر شرکت نفت بخش اولش متخصصین زمین شناسی هستن و متخصصین زلزله نگاری، اونها هستن گروه اولن، و بعد یه گروه دوم داریم که اینا تخصصشون در راجب زمینه که بیان این زمین ها رو بیان لیست بکنن، چون در امریکا زمین منابع نفتی مال صاحبان زمین هاست. ما افرادی داریم که اینها تمام مناطق مختلفی که نفت هست ما بهشون میگیم در چه جایی مایل هستیم مثلا 1000 ایکر، 2000 ایکر، 10000 ایکر بریم از اون زمین ها رو لیست بکنیم برای حفر چاه. اون وقت اینا تخصصشون اینه که میرن تمام مدارک رو بررسی میکنن ببینن صاحب این زمین ها کی هست، چه قراردادی باشون ببندیم که انجام. پس این گروه بهشون میگیم لندمن، یعنی کسانی که کارشون لنده. این قسمت که انجام میشه، گروه بعدی گروه حفاری هستن، که گروه حفاری گروهی هستن که چاه ها رو میزنن. شرکت های خیلی بزرگ دکل های حفاری هم مال خودشونه، ولی اکثر شرکت ها این رو، شرکت های حفاری رو میارن زیر نظر خودشون این کار رو انجام میدن،
0: یعنی بهشون قرارداد میدن اونا این کار رو میکنن.
1: بله، یعنی در شرکت ما هم ما متخصص حفاری داریم که قرارداد میبندیم با شرکت هایی که چاه نفت حفر میکنن یا چاه گاز، اونها میان طبق قرارداد اونطور که ما میخواهیم با جزئیاتی که ما بهشون میدیم، یعنی عمقش باید چقدر باشه، چه نوع لوله هایی به کار بره، فشار چقدره، درجه حرارت چقدره و غیره، اونها میان این چاه رو حفر میکنن. و بعد متخصصینی هستن که کارشون ایجاد گسه است در لایه های زمینی که نفت بتونه حرکت کنه بیاد برسه به این چاه ها. و این چاه ها خیلی عظیمن، مثلا ممکنه 2 یا 3 مایل افقی فقط طولشون باشه و 1 یا 2 مایل هم عمقشون باشه. تقریبا حدود 2 تا 3 ماه طول میکشه تا این چاه ها رو از وقتی که شروع میکنیم تا وقتی که کامل بشه حفر بشن، و بعد اون وقت ما متخصصین مخازن نفت داریم، مخازن زیرزمینی نفت، یعنی رزروار انجینیر، که قسمت اعظم کار ما اینطوری هست. اینا هم متخصصینی هستن که میان محاسبه میکنن چه مقدار نفت اونجا هست، چه مقدارشو میشه تولید کرد، با چه درجه ای از تولید میشه اینها رو تولید کرد، چند سال طول میکشه که بتونیم محاسبات اقتصادیمون رو انجام بدیم. و این رزروار انجینیر کارشون این هست که چاهایی رو که در اون مناطق زده میان مطالعه میکنن و از مطالعه اونها به این نتیجه میرسن که این چاهایی که ما میخواییم بزنیم به چه صورتی باید کار بکنن، به چه صورتی باید تولید بکنن. و بعد از اینکه اینها انجام شد، راجب جیولوژیست هم که خدمتتون گفتم، اینا کسایی هستن که میان مناطق مختلف رو از نظر زمین شناسی مورد بررسی قرار میدن که ببینن در کجاها نفت میتونه یا گاز میتونه وجود داشته باشه، چون جاهای مخصوصی هست که نفت و گاز هست، همه جا نیست. و از اینها که بگذریم، بعد گروه تولید نفت هستن که production engineer بهشون میگیم، که اینها کسایی هستن که تولید رو مرتب بررسی میکنن، نگاه میکنن، اگر لازم هست ترتیب انجام کارهای تعمیراتی رو روی چاه ها انجام میدن اگر دچار مشکلی شده باشن. و از همه اینا که بگذریم، اون وقت یه گروه حسابدار که کارش رو حساب کردن درآمدها است. بله. و امید اینه که درآمدمون بیشتر از خرجامونه. در بعض مواقع اینجوری نیست، درآمدمون کمتر از خرجامونه. جالبه. از این وقتا میبینین شرکت های حتی بزرگ هم به حالت ورشکستگی.
0: آقای دکتر بیات، من هنوز حکمت بهره‌گیری از زلزله شناس رو برای کشف نفت و گاز نفهمیدم، یعنی شیرفهم نشدم. ممکنه لطف بفرمایید توضیح میخوام نقش زلزله علا زلزله نگاری در کشف منابع نفت و گاز چیه؟
1: خب نفت و گاز ده ها هزار پا زیر زمینه.
0: خب
1: و ما بالا که نمیتونیم ببینیمش، و لایه های متعدد هم اومدن اینا رو گرفتن. شما اگه یه بار سفر بکنید در جایی که کوهستانیه، که کوه ها رو بریدن که جاده ازش رد شده، میبینین زمین لایه لایه است.
0: درسته.
1: لایه ها همینجور ادامه داره تا پایین، همه هم لایه های رسوبی هستن. خب حالا ما از روی زمین باید یک راهی پیدا بکنیم که این لایه ها رو برای خودمون نقشه کشی بکنیم.
0: آها.
1: برای اینکه این کار رو انجام بدیم، شما اگه کنار یک دیواری وایستین که مثلا 100 پا ازش فاصله دارین، اگه یک صدای بلندی رو فریاد بزنین، میبینین صداتون یک انعکاس داره برمیگرده. خب یعنی اینکه این صدای شما دارای انرژی هست، به صورت موج داره میره به اون دیوار میخوره و برمیگرده، شما میشنویدش. زلزله نگاری هم دقیقا همینطوره. یعنی ما میایم صدها شاید هزارها گوشی در اطراف زمین منطقه مورد نظرمون به صورت گرید میگذاریم و بعد ایجاد زلزله میکنیم، لرزه میکنیم. این لرزه ها میتونه یه دستگاهی باشه که محکم به زمین میزنه ضربات مختلف، یا اینکه گلوله هایی هست که اینها رو به صورت الکترونیکلی منفجر میکنیم. خب این لرزه های خیلی کم میره به طبقه های لایه های زمین میخوره و به هر لایه‌ای که میخوره برمیگرده. اون وقت این گوشی هایی که ما در روی زمین گذاشتیم، کارشون اینه که از زمان لحظه‌ای که اون زلزله رو که ایجاد کردیم، از اون لحظه میبینن چند ثانیه طول میکشه تا این انعکاس ها برگرده، و انعکاس بعد از انعکاس بعد از انعکاس تا چند دقیقه برمیگرده. خب و هر کدوم از اینا از یک عمق پایین‌تری برمیگرده. اون وقت به وسیله کامپیوتر میایم تمام این، فقط زمان داریم، چیزی که داریم زمانی که رفته پایین تا برگشته، یعنی اون وقت این زمان رو ما میگیریم تقسیم به دو میکنیم. اگر بتونیم رابطه سرعت حرکت این موج رو در لایه‌های زمین بتونیم محاسبه کنیم، اون وقت زمانی که رفته و برگشته رو میتونیم به عمق زمین رابطه بدیم. و معمولا برای این کار جاهایی که ما چاه حفر میکنیم، یکی از دستگاه‌هایی که میفرستیم، این دستگاه ایجاد صدا میکنه و در لایه‌های مختلف ما میبینیم سرعت حرکت این صدا چقدره. در نتیجه اگه فرض کنید ما 100 لایه زمین داریم، سرعت حرکت صدا رو در هر کدوم از این لایه‌ها میدونیم، به وسیله کامپیوتر اینا همه رو روی هم دیگه میگذاریم تا ببینیم صدایی که مثلا فرض کنین 30 ثانیه طول کشیده تا به زمین برگرده، آیا عمق 4000 پایه، 5000 پایه، 10000 پایه و غیره. و بعد این اطلاعاتی که داشتیم شروع میکنیم به تهیه نقشه، نقشه لایه به لایه به لایه زمین. یعنی درست مثل شما که میان یک شهر رو نقشه برداری میکنین، خیابونهای مختلف و اینها، ما نقشه برداری لایه های مختلف زمین رو انجام میدیم که این به ما شکل زمین رو هم در ضمن نشون میده، چون لایه ها همه که صاف نیستن، که همه دارای بالا رفتن و پایین رفتن هستن. و بعد در جاهایی که لایه میاد بالا بعد دوباره میره پایین، ما به دنبال جاهایی میگردیم که نفت توی اینها بیاد و به صورت گیر بیفته، اسیر بشه، نتونه دیگه حرکت بکنه. اون وقت اونا به ما میگن کجاها ما میتونیم چاه بزنیم و در چه عمقی به نفت یا گاز خواهیم خورد.
0: جالبه آقای دوشتر، اشاره کردی بعضی چاه ها تا دو کیلومتر، یعنی 2000 متر، یه جایی 4000 5000 تا 10000 هم رفتید. کجا در چه عمقی دیگه زده حفاری هستن به سود نیست، یعنی رها میکنید؟
1: الان داریم صحبت از حدود 20000 پا میکنیم.
0: 20000 پا؟
1: بله. 20000 پا یعنی هر متر تقریبا میشه 2.5-3 پا میشه.
0: خب
1: خیلی عمیقه.
0: خیلی، یعنی 7-8 کیلومتر میشه. 7-8 کیلومتر.
1: بله. در نتیجه به اونجا که میرسیم، الان مشکل اینه که هم درجه حرارت خیلی بالاست و هم فشار. و در نتیجه این ماده ای که ما از بالا داریم میفرستیم که اون فشار رو کنترل کنه، وگرنه گاز و نفت از این دوله میزنه میاد بالا. به جایی داریم میرسیم که توانایی ما برای کنترل اون فشار و مته های ما برای تحمل اون درجه حرارت نیستن. ولی روز به روز داریم تکنولوژی رو ادوانس میکنیم، پیش میبریم که بتونیم به عمق بیشتر و عمق بیشتری برسیم. برای اینکه این لایه ها خیلی ادامه داره، عمق های بسیار بیشتر.
0: حالا عمیق‌ترین چاه چقدر؟ عمیق‌ترین چاه دنیا داریم آماری؟
1: باید یک چیز حدود 25000 پا باید،
0: یعنی 10 کیلومتر.
1: بله. ولی خب 10000 چاهایی که اقتصادی تولید میکنن، ما صحبت از مثلا تا 15000 پا داریم میکنیم. اونهایی که اقتصادی هستن. ولی همین الان در تگزاس چاهای 18000 فوتی 19000 فوتی دارن هم حفر میکنن برای گاز، و یه مقدار از اینها هم در جاهایی هست که ما مینرال اون مناطق منابع اشمال ماست. و ما باید منتظر باشیم تا این شرکت های حفاری بیان تکنولوژی هاشون رو پیشرفته تر بکنن که بتونن صورت صرفه اقتصادی این نوع چاه ها رو بزنن.
0: آقای دکتر بیان، دیدم که شما شروع کردید به حفاری، خودید به یک لایه یا به حوض آب فوران زد، چه کار میکنه؟ اول به جایی که برسید به نفع آب رسید اول چی میشه؟
1: این لایه هایی که ازش داریم میریم پایین، خیلی هاشون لایه های آبن.
0: خب
1: ما از اینا هم رد میشیم. ولی اگه فوران کنن، یعنی این که ما اشتباه کردیم و خطر آتش سوزی بعدی رو خواهیم داشت، چون همونطور که آب فوران میکنه، نفت هم میتونه فوران کنه.
0: خب چجوری آب رو کنترل میکنید؟ مار میکنید؟
1: با اون دریلینگ ماد، یعنی اون مثل عسل میمونه، خیلی هم گرونه. خب اون ترکیبی هست از مواد مختلف که غلظتش خیلی بیشتر از غلظت آبه، در نتیجه وزنش خیلی بیشتر از آبه. اینو از طریق داخل این لوله میفرستیم پایین که چند کار انجام میده. یکی این که مته رو خنک میکنه دائما، میره و از دور این لوله میاد بالا. یکی این که مته رو خنک میکنه که اگه نکنه مته فوری خراب میشه. یکی این که تمام این خورده هایی رو که مته داره میتراشه و میشکنه، این رو با خودش میاره از دور لوله‌ای که لوله حفاری توش هست، میاره به سطح زمین میرسونه. و دیگر این که اون فشار رو کنترل میکنه که هیچ وقت فشار اون لایه‌ای که به درونش داریم میریم بیشتر از وزن این مایعی که در درون چاه میگذاریم نیست. آب تقریبا هر فوت آب، هر یک پای آب تقریبا 0.44 PSI پر فوت، یعنی پاوند پر فوت 0.44، یعنی 2.5 پا که بریم اون عملا میشه 1 پاوند. حالا اون ماده ای که ما میفرستیم باید خیلی غلیظتر باشه و در نتیجه وزن بیشتری داشته باشه، وگرنه همونطور که آب بتونه فوران کنه، گاز به آسونتری میتونه فوران کنه و نفت. اون قدیما اگه دیده باشین تو فیلم ها وقتی چاه میزنن نفت یه دفعه میاد میریزه روی زمین و همه خوشحال میشن. امروز اگر یک چنین اتفاقی بیفته این رو ما به عنوان یک
0: فاجعه
1: بسیار ناگوار تلقی میکنیم، خطرات فراوان داره، اصلا ممکنه سبب کشته شدن عده‌ای بشه، کما اینکه در خلیج مکزیکو چند سال قبل یکی از چاهای بی پی یک چنین اتفاقی براش افتاد که شاید چندین بیلیون دلار، ده ها بیلیون دلار هزینه بی پی بود که بخوان تمیزش بکنن از روی آب.
0: آقای تو سبحان، شما یه زمین رو لیز میکنید برای حفاری، میرسید به منابع مختلف از جمله منبع آب یا چیزهای دیگه، ممکن مواد کانی دیگه، همه اینا دیگه مال شماست یا اینکه نه فقط نفت و گازی که قرار بستید مال شما؟
1: این بر مبنای اون قراردادیه که شما بستین، اون لیست قراردادی که میبندین، باید بگین شما چی رو میخواید و برای اون شما پول میدید. مثلا اگر شما این قطعاتی هم از زمین میکنیم میاریم بالا بهش کر میگیم، مثلا شما نگاه میکنیم این دارای تلاست، خب این تلاش مال شما نیست مگر اینکه در قراردادتان گفته باشید که اگر طلا هم در اینجا باشه مال شماست. یا این روزها این آبی که شما بهش میتونید برخورد بکنید دارای مقداری مثلا لیثیوم هست که این روزها برای این باتری ها به کار میره، خیلی ماده پر ارزشیه. خیلی خوب، در نتیجه شما باید از اول طبق قرارداد بگید چه چیزی هست که شما به خاطرش این قرارداد رو دارید میبندید. اون قدیما که شاید عقلمون نمیرسید زیاد داجه به این موضوع نبود، ولی امروزا خیلی مهمه، باید جزئیات معلوم باشه.
0: خب از بازار آگهی عبور میکنید با آقای دکتر قاسم بیات عزیز. شده مثلا به طلا بخورید؟ جایی شده؟
1: طلا معمولا در اون عمقا نیست، خیلی نیست.
0: به لیتیوم رسیدید؟ لیتیوم؟
1: آره، ما آبهایی تولید کردیم که درشون لیتیوم هست و امیدوار هستیم که روی اینا دستگاه‌هایی بگذاریم که لیتیومشو جدا کنیم.
0: و زنگ بزنید به ایلان ماسک خریداره.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: مصریانی.com. ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: تمرب میریم با آقای دکتر قاسم ویات هستیم، کارشناس نفت و گاز. خیلی ممنونم از توضیحاتی که میدن، برام خیلی جالب. آقای ویات، ایلان ماسک اومده تو منطقه شما یک شهر زده، شهر های تک به اصطلاح. هیچ از اونجا رد شدید یا دیدید اونجا یا نه؟
1: نزدیک شما رد شدن. نزدیکی آستینه، یعنی بین هوستون و آستینه. یکی دو بار از اونجا رد شدم و تنها چیزی که شما میبینین ساختمون‌های عظیمیه که دارن میسازن، چیز دیگه دیده نمیشه. سالن‌های عظیم بزرگ برای این تشکیلاتشون هست، ولی وقتی ساخته بشه اون وقت حتما ازش ویدیو تهیه میشه که ما خواهیم دید. بله
0: آجه شما گفتید لیتیوم، بریم سراغمون. گیریم که اول به من بفرمایید که هیچ خود شما در رسی به منابع آبی که لیتیوم داشته باشه یا نه؟
1: بله، ما در چند منطقه بچه هایی که خودمون داریم لیتیوم دیدیم، منتها درصد لیتیوم خیلی بالا نبوده. یه چیزی حدود مثلا 30 parts per million، یعنی از 1 میلیون 30 تاش فقط لیتیوم بوده یا مگنیسیوم بوده و چیزهای دیگه نظیر اون که همه مهمن. در نتیجه آزمایش که کردیم و تحقیق کردیم، دیدیم از نظر اقتصادی صرفه نیست اون آب رو به کار ببریم، ولی به یک جایی برخورد کردیم که شاید حدود 400 parts per million هست و اون رو ما گرفتیم الان و مشغول مذاکره هستیم با شرکت هایی که تخصصشون در این هست که بیان اونجاها چاه بزنن، اون آب رو تولید، فقط آب رو تولید بکنن و از اون لیتیوم و مگنیسیوم و ماده های دیگه که همه درش هست اینها رو در بیارن و قیمت فراوانی هم داره، برای اینکه اینها برای تمام این باتری های مدرنی که ساخته میشه لیتیوم لازمه و چین تا حالا شاید 90% بیشتر مال لیتیوم دنیا دست اوناست و اونها این رو یک جوری عملا امریکا رو به گروگان گرفتن. از این نظر این که امریکا الان تمام تلاشش رو داره میکنه هر جایی که وجود داره ما بیایم اینها رو استخراج بکنیم.
0: اول از لیتیوم تشکر میکنیم، به شما تبریک میگیم بابت این کشف بزرگ. خب حالا به من بفرمایید که این لیتیوم یا آبی که اینا میخرن از شما، یا این میره داری پالایشگاه مخصوص دیگه نیست، تجزیه میشه؟
1: دستگاه های مخصوص داره، پالایشگاه میشه بهش گفت دیگه، پالایشگاه این چیزی که پالایش میکنه. دستگاه مخصوصی هست که هر که اینها بخش های مختلف دارن، این آب از درونشون رد میشه، هر یک از این بخش ها یک مقدار از اون ماده به خصوص رو ازش استخراج میکنن، بقیه مواد در یک دستگاه دیگه و یک دستگاه دیگه، اون آخرش آبی که خواهد آمد آب نمک خواهد بود که اونو دوباره به زیر زمین برمیگرده.
0: برش میگردونن اونو؟
1: بله بله، چون آب نمک رو نمیشه در روی زمین گذاشت، زمین رو خراب میکنه. بله، و طبق قانون ما باید اون آب رو به همون لایه های نمکی که ازشون تولیدشون میکنیم برگردونیم.
0: ممنون. شنگ به من بفرمایید که اون لیتیوم چه کار میکنه تو اون باتری، نقشش چیه؟
1: این لیتیوم عملا سبب میشه که برق رو ذخیره میکنه و بعد میتونه پس بده، یعنی تمام این ماشینایی که ما داریم، دستگاهی که داریم، حتی این موبایل فونایی که داریم، اینا همه در آینده باتریاشون به احتمال زیاد لیتیوم خواهد.
0: بنابراین هر جا که شما لیز میکنی، زمینایی که لیز میکنی، نفتش مال شماست، مگر اینکه قرار اضافی گذاشته باشید با صاحب
1: قرار اضافی
0: بگید همه ده. منابعی که تو این زمین هست مال ماست.
1: درسته،
0: بسیار عالی. خب آقای دکتر بیات عزیز، ببینیم به سری بزنیم به مملکت خودمون، ببینیم که ارزش کانی این مملکت چقدر چیه. اگه قرار بشه تگزاس رو یک ثروتمندترین منطقه توی این با ایران بخوایم مقایسه بکنیم، قابل مقایسه است یا نه؟ یا
1: ما به گرد ایران هم نمیرسه
0: به
1: گرد ایران هم نمیرسه. ببینید، روسیه تنها جایی که میشه با ایران مقایسهش کرد. بزرگترین منابع گاز دنیا در روسیه است، بعدش در ایرانه. یعنی ایران دومین دارنده گاز دنیاست بعد از روسیه. اگه عددی میخواین ببینین اینا رو، من از یک آمارش تهیه کردم از سخنان یک بانوی بسیار شایسته به اسم مرضیه بازرگان که صحبت میکرد. طبق نظر ایشون ما 33,000 میلیارد متر مکعب گاز به ارزش تقریبی 10 تریلیون دلار داریم. این تازه اونایی که کشف شده، و ما عملا 210 میلیارد بشک نفت به ارزش 19 تریلیون دلار داریم که 10% از ذخایر نفتی دنیاست. که اگه این دوتا رو فقط روی هم دیگه بگذاریم، اونم اینا این چیزایی که کشف شده، ما تقریبا حدود 30 تریلیون دلار فقط گاز و نفت داریم. حالا اگه بیایم به اینها سایر منابع رو هم اضافه کنیم، ما حدود 7% سایر منابع دنیا رو هم داریم که ارزش اونم اونایی که تازه کشف شده یک چیزی حدود 1.5 تریلیون دلاره. حالا خیلی جالبه که ایران 1% جمعیت دنیا رو داره. فرض کنید ما 80-90 میلیون ایرانی هستیم، دنیا هم 8-9 بیلیون جمعیت، یعنی 1% دنیاییم. ولی ما با 1% جمعیت دنیا میدونین 7% فقط منابع دنیا رو داریم.
0: خیلیه.
1: صحبت اینه که پس علت فقر ما چیست؟ فقط و فقط یک کلمه، مدیریت.
0: مدیریت تو هم با شرافت. آره این
1: بله، اونم یه مدیریت بدون شرافت اون مدیریت نیست که.
0: بله
1: که اگر ما بتونیم در ایرانمان مدیریت درست داشته باشیم، ایران باید غنی‌ترین جای دنیا باشه. شما عرض کردم تگزاس با این همه عظمتش به گرد ایران
0: به گرد نمی‌رسد. دکتر بیان، می‌دونید در دوره اتحاد شوروی و بعد هم دوره پوتین، نقطه‌ای نیست در روسیه و حتی سرزمین‌های وابسته به روسیه که روش تحقیق در این زمینه نشده باشه برای کشف منابع نفت و گاز، ولی در مورد ایران اصلا صدق نمی کنه. ببینید بعد از انقلاب اسلامی ممکنه ما با کشف جدیدی که می کنیم، کشفیات جدید تازه اگر میسر بشه، حتی از روسیه پیشی بگیریم.
1: آخه ببینید روسیه، ابعاد روسیه رو نسبت به ایران نگاه بکنید خیلی وسیعه، و بعد قسمت های عظیم از روسیه واقعا روش تحقیق نشده. شما سیبری اگه برید، بله اونم همینطوره، خیلی عظیمه. در ضمن شما وقتی تحقیق میکنید که امکان میخواید بیاین تولیدش کنی، روسیه بیشتر از اون که میتونه داره تولید میکنه الان. ایران هم تمام تحقیقاتی که در ایران انجام شد در دوران دو پهلوی به وسیله این شرکت انگلو ایرانین اویل کمپنی بود که بعدن شد اویل سرویس کمپنی آف ایران، یعنی شرکت اسم خصوصی بشه، کنسورسیوم بهش میگفتیم. اینها بودن و به اینها امتیاز فقط جنوب ایران رو داده بودن، حتی خلیج فارس و اینا هم جزوش نبود برای اونا، فقط همین قسمت بود. اونا اینا رو تحقیق کرده بودن با زلزله نگاری، با حفر چاهای آزمایشی و غیره، و چیزایی که داریم اونها. ولی اونها هم هیچ وقت به اعماق بیشتر نرفتن، برای اینکه دستگاه های حفاری اینا هنوز به اون مرحله نرسیده. و شما ببینید الان در تگزاس ما هرچی پایین تر میریم داریم به منابع جدیدتر میرسیم. خب در ایران اونها چه نیازی به این کار نداشتن، نفت رو تولید میکردن، نفت هم میخواستن ارزان باشه.
0: در چه عمقی؟ در چه عمقی ایران اغلب؟
1: ایران 6000، 7000، 8000 فوت و اینا معمولا اکثر میادین ما بودن. بعد وقتی که ما فلات قاره رو اومدیم به کشورهای، به شرکت‌های دیگه غیر کنسرسیوم دادیم، اونها بودن که در خلیج فارس اومدن منابع مختلفی رو کشف کردن و تعدادش هم دستگاه‌های تولیدی روش گذاشتن و ما داشتیم تولید می‌کردیم تا زمان انقلاب اسلامی. از زمان انقلاب اسلامی هم خب هنوز اونها یه مقداری دارن تولید می‌کنن، ولی تا چه اندازه اینها اومدن اکتشاف جدید انجام دادن، حقیقتش اینه که من در جریان نیستم. چون خیلی از این اطلاعات یا وجود نداره یا قابل اطمینان نیست. منابعی میاد که شما مطمئن نیستید. بله. ولی ایران، اگر تمام ایران بیاد بررسی بشه، من هیچ شکی ندارم که بسیاری از مناطق ایران شرایط رسوب کردن و تشکیل نفت و گاز رو دارن. مثلا شما این لوت کبیر و کبیر لوت و اینها رو بیاین در نظر بگیرین، اینها یک وقت دریاهای عظیمی بودن. این دریاهای عظیم که آبشون هم احتمالاً آب شیرین بوده، خب انواع اقسام موجودات زندگی میکردن. رودخونه های ایران بیدونه مثل یک کاسه میمونه، رودخونه ها میومدن به این و در نتیجه انواع اقسام مواد معدنی عالی واردش میشده. اینها همه رسوب کرده، بعد به تدریج رابطه آبها باشون قطع شده، به تدریج دریا تبخیر شده، نمک رسوب کرده، اون آخر تنها چیزی که مونده دریاچه هایی که صدها پا زیر دریاست از نظر ارتفاع. در آینده باید در اینها همه تحقیق بشه، چاه بزنن و به منابع نفتی و گازی و سایر چیزها برسن. اینها مال آینده است. بله.
0: دو دقیقه وقت داریم. چند سال شما در شرکت های دیگه کار میکردید بعد شرکت خودتون رو زدید؟ خیلی ها، سه دهه اولا. سه دهه
1: من از سال 1900 فرض کنین 1990 تا 2015، یعنی 25 سال برای شرکت های غربی کار کردم.
0: بعد مال خودتون زدی؟
1: بعد آمدم شرکت خودم رو زدم.
0: ببینم از اون حتما دیگه کلی تجربه داشتید در کارو، اینا رو همه رو پیاده کردید در شرکت خودتون؟
1: بله. نظر اول این بود که هر چیز بدی من در اونجا دیدم، برای روابط کارکنان، رفتار با کارکنان، از نظر امکانات براشون، اینها رو من در این شرکت اصلاح کردم. از نقطه اول. یکی دیگه، در این شرکت من سعی کردم تعداد آقایون و خانم ها یکی باشه.
0: چقدر این خوبه.
1: در حالی که شرکت های نفتی خیلی مردانه هستن و در نتیجه افراد علیه هم کار میکنن، پشت سر هم حرف میزنن، کارهای هم دیگه رو تأخیر میکنن، در حالی که شما وقتی یه تعداد خانم این وسط دارین، همه متخصصن ها.
0: باره.
1: نه اینکه نیستن، متخصصن متو خانمن همین. این سبب میشه که یک محیط خیلی دلپسندی پیدا میشه. بعدم از نظر رفتاری من به همه کارکنانم گفتم هر چیز خوبی اونها پیشنهاد کنن و انجام بدن، اگر نتیجهش خوب باشه این به افتخار اونهاست. ولی هر پیشنهادی کردن و نتیجهش انجام شد و نتیجه بد بود، من مسئولشم. هیچ کس مورد بازخواهی قرار نمیده. در نتیجه اینها شجاعت دارن که بهترین فکرها رو حتی اگر نسبت بهش نگران باشن بیان مطرح کنن. در نتیجه بهترین چیزها رو ما پیدا کردیم.
0: اگه با پرسش نام بپر کنی و استخدام میکنید ما رو؟
1: البته جناب نمیدی، البته چرا نه.
0: تشکر میکنم، ممنونم آقای دکتر بیات عزیز. آخر هفته شبات، شب هموطنان یهودی، امروز خانواده های یهودی با هم جمعن، امیدواریم که بهشون خوش بگذره. تشکر میکنم از آقای بیات عزیز و شما که ما رو در سفرهای روزانه
1: هم منم خدا حافظی میکنم، خدا نگهدار همه همیهنان عزیز.
0: خیلی

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
13: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندان پزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
14: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
15: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
16: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و

0: رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
3: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

صبح آدینه شما بخیر. من سپیده محمدیان هستم و این هفته با معرفی رمان توتی نوشته زکریا هاشمی در کنار شما خواهم بود. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

باز هم به سراغ معرفی یکی از آثار زکریا هاشمی میپردازیم. زکریا هاشمی نویسنده محبوب و مورد علاقه شخص خود من هست و این از این جهت میاد که به عنوان یک نویسنده خیلی خوب میدونم که نوشتن از مردم معمولی کار بسیار دشواریه که لازمه داشتن یک شناخت اجتماعی درست، یک سواد اجتماعی درست و نوعی پژوهشگری و نگاه متمایزی از صرف هنرمند بودنه یا نویسنده بودنه. داستان توتی که اولین رمان اروتیک فارسی هم حساب میشه و همچنان هم رمانی بسیار جسورانه هست و مشابهش به جهت پرداختن به زندگی روسپیان و زنان شهر نو پیش و پس از انقلاب تقریبا وجود نداره، یکی از بهترین نوشته های هاشمیه و بعد به مدد هنر او در عرصه سینما تبدیل به فیلم هم شده، هرچند که گویا نسخه فیلم اون کمی متفاوت، کمی مینیمال تر شده و در این حال سیاه‌تر و تلخ‌تر هست. بسیاری از کسانی که توتی رو خوندن به جهت نوع پرداخت یا شیوه پرداخت به طبقه‌ای که می‌پردازه، نوع بیانش، ادبیاتی که در اون استفاده میشه، شاید اون رو رمان خیلی سطح بالایی ندونن. در دسته‌بندی هنری هم شاید رمان توتی در جایگاه هنری بالایی یا در جایگاه ادبی بالایی نباشه، نه خودش نه فیلمش. اما اون چیزی که به رمان توتی هویت بسیار مهمی میده، فراتر حتی از ادبیات، نگاهش و این پیوند زدن داستان با زندگی بخشی از مردمه که شاید کمتر نویسنده علاقه به پرداختن بهش داشته باشه. اینجاست که اون تمایز هاشمی معلوم و مشخص میشه. اول اینکه هاشمی اصلا اصرار نداره که کتابی بنویسه که ما بابتش تحسینش کنیم. اصرار نداره کتابی بنویسه که همکارانش و اهل ادب تحسینش کنن. زکریا هاشمی از میان مردم اومده

برای مردم می نویسه و داستان رو دستمایه روایت مردم برای خود اونها می کنه، چنانچه که در سایر آثارش هم هست. او عیار رو از دل مردم و از دل مردم کوچه و بازار بیرون می کشه و قصه اون رو برای خود همون مردم میگه. اینجا هم در توتی سراغ شهر نو میره که همه ما اسمش رو میدونیم و تصویری از دور ازش داریم. اما زکریا هاشمی خیلی خوب میشناستش، ادبیات مناسب با اون مردم رو استفاده میکنه و زندگی واقعی اون مردمی که ما از دور میدیدیم رو انگار که لنزش رو زوم کنه و بخواد از نزدیک بررسیش کنه برای ما به تصویر میکشه. شهر نو یک کانسپتی هست و یک مفهوم و ماجرا و داستانی هست که خود اسمش داستانه به نظر من. من واقعا همیشه به عنوان کسی که پژوهش دوست داره دلم میخواسته که این شانس رو میداشتم که بتونم به شهر نو سر بزنم و با آدمایی توی این شهر نو حرف بزنم، چه زنانش و چه مردانی که به شهر نو میرن، انگیزه هاشون، دنیاشون، آرزوها و امیدهاشون، تاریکی ها و روشنی هاشون. خود داستان به لحاظ موضوعی قاعدتا نمیتونه خیلی مخاطب عامی رو جذب کنه اتفاقا باز قضا، چون هنوز و همچنان برای جامعه به خصوص شرقی سنتی و ایرانی شهر نو هنوز هم تابوه، حتی بعد از گذشت سالیان تابوه. بیشتر این افراد در این جامعه از وجود چیزهایی چنینی، مردمانی چنینی مطلعن، ولی تمایلی هم به تماشا و نگاهش ندارن، دوستان فاصلهشون رو با موضوع حفظ کنن. حتی ممکنه نویسنده خیلی علاقه نداشته باشه که قلمش رو با نوشتن درباره چنین موضوعی درگیر کنه. اما زکریا هاشمی اینطور نیست. اون داستان رو می نویسه و فیلمی هم بر این اساس می سازه که قطعا در طبقه بندی سینمایی هم فیلم شاید در حد فیلم فارسی حساب بشه. ولی اون شهامت اینو داره که حرف از چیزی بزنه که ممکنه بقیه اونو خیلی دون شأن خودشون بدونن که بهش میپردازن. و واقعا جامعه نیاز داره، ادبیات نیاز داره به کسانی که کارایی رو کنن که بقیه نمی کنن. به عنوان نویسنده برای من خیلی قابل تشخیصه که داشتن موضع هنرمند و نویسندهی به عنوان یک طبقه روشنفکر الیت آگاه تا چه اندازه میتونه نویسنده رو شیفته یه تصویر نویسنده کنه تا خود نویسندگی. برای همین فضاهایی که اغلب ما تو داستان نویسنده ها به خصوص نویسنده های مدرن تر میبینیم بیشتر یک جور معرفی و ارائه شخصی از خودشون به عنوان نویسنده و هنرمنده. بنابراین فضاها، اسمها، لوکیشن ها، آدم ها و آرمان ها و آرزوهاشون، آدم ها و خواسته هاشون، قهرمان و خواسته او، انگار طراحی شده برای اینکه در خدمت یک تصویر هنرمندانه باشه یا در نقطه مقابلش حتی اگر کمی هارش میشه، کمی زننده میشه، کمی سعی میکنن بی پردش بکنن، باز همین بیپردگی انگار که بر غریزه و ذات او نیست که برمیگرده، بر اون لاقیدی ناشی از یک نگاه هنرمندان است که برمیگرده. در نتیجه بی شمار آثار مشابه هم رو این روزا میخونیم که شبیه همن، شخصیت های اینتلیکچوالی که از جایی به جای دیگه حرکت میکنن، از فضاهای مشخصی با ادبیات و دغدغه های مشخصی، هیچ کدومش هم یادمون نمیمونه چون شبیه هم هستن. من به واسطه کارم به عنوان ویراستار بسیاری از مواقع با آثار اینطوری مواجه میشم. داور جشنواره و فستیوال کتاب و داستان بودم و بیشمار گزینه خوندم. جزء هیئت تحریریه هستم و باز بیشمار کتاب اینطوری میخونم. و راستشو بخواییم از بین بیشمار کتابی که میخونم تک و تو کتاب یادم میمونه.
برای که درآمد بیشتر کانسپت ها شبیه همه و آدم ها هویت های واقعی و ملموس و مشخص ندارن. این شاید برمیگرده به اینکه امروز بسیاری از نویسنده ها بیشتر شیفته فاصله خودشون با مردم معمولی عادی، فاصله‌ای که اونها رو متمایز کنه به عنوان هنرمند یا نویسنده. همه کسانی هم که در حوزه هنر و ادب کار میکنن خواه و ناخواه گهگاهی در این تله میفتن، اما در بین این خیلی گسترده ای از شیفتگان جایگاه نویسندگی تا خود نویسندگی یه دفعه یه کسایی هستن مثل زکریا هاشمی که تماشاچی زندگی واقعیه و راوی زندگی واقعی هم هست. بنابراین یه دفعه میاد شخصیت هاشم و بهمن رو راه میندازه در تاریکی های شهر تهران به سمت شهر نو، و در این رفتن به سمت تاریکی این مجال رو پیدا میکنیم با همراهی اونها که به تاریکی های آدم های داستان او هم بریم. با زنانی در شهر نو آشنا میشیم که ما هیچ ایده ای درباره شون نداریم، و من مطمئنم هاشمی مثل یک پژوهشگر رفته و زیر و روی شهر نو رو در آورده. اینو در ادبیات و نگاه آدم ها میشه دید، در آرمان ها و آرزوهای کوچکشون میشه. هیچ کدوم از این آدم ها قهرمان نیستن، هیچ کدوم حتی عمل قهرمانانه انجام نمیدن. پایان های خوش و طراحی شده هم وجود نداره، حتی پایان های بد طراحی شده برای چون این داستان هایی وجود نداره. همه چیز به غایت ابزرد و بی تفاوت و صرفاً از موضع تماشاچی تصویر میشه. نقاط ضعف آدم ها، کاستی هاشون، ترس هاشون و معصومیت هاشون در عین حال. نگاه او به زنان در شهر نو نگاه بی‌طرفانه‌ای. اونا نه قدیسن، نه بابت عملی که انجام میدن آب توبه سرشون میریزه، نه توجیهشون میکنه، اما به لحاظ دیدگاه فمینیستی هم وقتی که شما این کتاب رو میخونید میتونید یک بررسی جامع و کاملی داشته باشین درباره شرایط زنان. این دسته و گروهی از زنان که انتخاب میکنن یا مجبور میشن به کار در شهر نو. و از این جهت رمان توتی جدای از تابو شکنی هایی که داشته، رمان با اهمیتی در عرصه ادبیات مدرن ایران محسوب میشه. رمان واقع‌گراست و زبانش هم همسوی با اینه، لحن داستان همسوی، شکل وقایع و توالی اونها هم همینطور، شخصیت پردازی ها در راستای همین موضوع اتفاق میفته و شخصیت ها چیزی میانه نیکی و بدی هستن و اینکه صرفا در شهر نو هن یا حتی در شهر نو کار میکنن بارگذاری از ارزش های منفی نیست، بلکه صرفا تماشای انسانی هست که در شرایط به خصوصی انتخابهای مشخصی کرده. اما از جهتی در یک نگاه کلیتر به زندگی جوانانی که در نسل دهه 40-50 زندگی میکنن میپردازه و حیات اونها رو در کوچه و بازارها و خیابونها در میان زندگی عادی و معمولی که دارن، در این سفرشون از یک روز به شب، شبی که منتهی میشه به بارها و میخانه ها و نوشیدن افراطی و گذروندن وقت در شهر نو و پناه بردن به آغوش هایی که آغوش نیست بلکه مثل یک مسکن کوتاهی برای رنج هر دو طرف هست به ما نشون میده. شهر نو در واقع تصویری هست در مقیاس بزرگتر از شهری که در اون مردمانش رو به یک اضمحلال اخلاقی پیش میرن. این اضمحلال اخلاقی درباره این نیست که تنفروشی میکنن یا با تنفروشان میخوابن، بلکه درباره این هست که مردم یک شهر چطور و چگونه امیدی به فردایی ندارن و زندگیشون در شب سپری میشه، چنانچه که او با هنرمندی
در به خصوص زمانی که فیلم رو ساخته اغلب صحنه های فیلم رو در شب پیش برده و ما یا چندان در روز چیزی نمیبینیم همونطور که در کتاب هم هست، یا اگر ببینیم اینقدر کوتاه هست که در مقابل سیاهی شبی که در شهر نو میگذره چیزی به حساب نمیاد. شهر نو یه جایی شبیه شهر ارواح میازاکی در اون انیمیشن معروفی که ساخته و انگار شخصیت هاش هم همونطور رنگ و وارنگ و غریبن و در این حال زیر این سر و صدا و نورها و آشوبها انبوهی از تنهایی و سکوت و خرابی و ویرانی وجود داره، مثل تمام زنانی که تنهاشون زیر بار این وزک و دوزک آرایش ها تنهایی ویرانه و تنهاست.

0: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حریب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850. در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می‌شنوید این است. اگر می‌خواهید وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederylawgroup.com. آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. درست. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
8: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
7: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
9: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

حوصله حرف زدن نداشتم. داشت به تاق نگاه میکرد. با بی‌حوصلگی جواب دادم: چند دفعه میپرسی؟ گفتم که آره تنهام دیگه. مدتی با حرف توی دهنش ور رفت، انگار شک داشت یا خجالت میکشید. بعد گفت: تو نمیتونی یه مدتی؟ گفتم: چرا حرفتو میخوری؟ گفت: تو چرا امشب عصبانی هستی؟ گفتم: واسه چی؟ گفت: نمیتونم باهات حرف بزنم. گفتم: حرفتو بزن. گفت: میدونم که قبول نمی کنی ولی بازم میگم. بلند شدم، نشستم و از روی تاخچه سیگاری برداشتم و آتش زدم و به پشت روی تخت دراز کشیدم و دود را به طرف تاق فرستادم. فریبا آهسته و نرم نوازشم میکرد. بعد گفت: تو خودت گفتی که با زندگی ما عوض کنم. گفتم: جون بکنی. گفت: خب پس کمکم میکنی؟ گفتم: آره میکنم. گفت: خاطر جمع باشم؟ گفتم: باش. دلش را به دریا زد و یک مرتبه گفت: تو میتونی یه مدتی از من نگهداری کنی؟ پس از کمی مکس جواب دادم: حرفی ندارم، اما چجوری؟ گفت: چجوری نداره؟ تو هم مثل کسای دیگه وردار ببرم خونت. گفتم: بنشونمت؟ گفت: خب آره دیگه. گفتم: به همین آسونی؟ گفت: سختیش چیه؟ گفتم: زکی. گفت: زکی نداره. گفتم: خیلی آسون فکر میکنی. گفت: آسونه دیگه. گفتم: من هنوز یه اتاق ندارم که اختیارش دست خودم باشه. گفت: پس دلت نمیخواد. گفتم: نه دلم میخواد. پرسید: پس معطل چی هستی؟ گفتم: بذاری چند روزی فکر کنم. اون گفت: فکر نداره. گفتم: چرا داره؟ تو نمیدونی. اون گفت: تو هم مثل کسایی دیگه فقط حرف میزنی. من گفتم: کاری که گفتم میکنم. اما اون گفت: تا تو بیای کمکم کنی از بین رفتم. و بعد گفت: خدایا من چقدر بدبختم. پشتش را به من کرد و یک پهلو افتاد. پیدا بود که حالا دیگر نوبت ناز کشیدن من است. ته سیگارم رو روی تاقچه خاموش کردم. برگشتم طرفش و شانه لختش را بوسیدم و گفتم: قصه نخور. زد زیر گریه. گفتم: گریه نکن. با قهر گفت: ولم کن. گفتم: آخه تو نمیدونی وضعم چجوره. گفت: نمیخوام بدونم. به خودت زحمت نده. گفتم: گوش کن ببین. گفت: اگه من باد باشم، تو خونه تو باشم، آبرود میره. آبرود جلوی مردم میره. از مردم خجالت میکشی. خجالت میکشی بگی این کیه و از کجا اومده. تقصیری هم نداری. جواب دادم: مردم چیه؟ و مردم کاری ندارم. گفت: مردم باد کار دارن.

این بخش های از رمان توتی بود، بخش های از مکالمه هاشم و فریبا. البته شخصیت های زیادی توی این داستان هستن که به لحاظ شخصیت پردازی یکیشون خب هاشم هست که شخصیت محوری داستانه، یک جوان سرخورده اوسیانگر و پوچگراییه و این امان یک نسلیه که نه توانایی تغییر دارن نه جسارت تغییر و در یک چرخه ای از انفعال و روزمردگی گرفتارن. توتی یک زن روسپیه که نماد رنج و تنهایی و قربانی شدن در یک جامعه مرد سالار و بیرحمه و همونطور که در همین مکالمه مشخصه، هاشمی در پرداخت این شخصیت‌ها اومده از الگوهای سنتی مثل مرد ناجی دوری کرده. در عوض شاهد یک به هم ریختگی جنسی و روانشناختی مردان در تقابل با زنان هستیم که اینا خودشون در نهایت استیصال هستن این زنها. داستان‌های مربوط به زنانی که به روسپیگری می‌پردازن همیشه توش یک مرد ناجی داشته در اون زمان و مردان رو در موضع بالاتری نسبت به این زنان قرار میداد. پروسه بردن آب توبه ریختن سر زنان و مردانی که ناجی اونها هستن پای اونها میستن و امثال اون مشابهش رو داشتیم. خیلی تیپ سازی شده و کلیشه‌ایه. هاشمی این کارو نمیکنه. هاشمی دو دسته آدم رو میذاره مقابل هم. زنانی که چیزی برای از دست دادن ندارن و مردانی که میلی برای به دست آوردن چیزی ندارن و از کلیشه های مردانه و مردانگی هم به دورن. مرد داستان اصلا از پس زندگی خودش هم بر نمیاد. سر و سامانی نداره که بخواد بره یک زن دیگران نجات بده. و اصلا مردی که سر و سامان داره در داستان او تو شهر نو سر در نمیاد. بنابراین این نگاه واقع بینانه ای داره. آدم های داستان هاشمی قرار نیست خوشبخت و عاقبت به خیر شن. اصلا در این سیاهی و تاریکی او به دنبال عاقبت به خیر نیست. واقع بینتر از اون هست که بخواد از دل چنین تاریکی یک نوری بکشه بیرون. این داستان از فضایی که داره ایجاد میکنه چیزی غیر از این بیرون نمیتونه بکشه. از این جهت شخصیت پردازی درسته. فضا و بستر داستانی هم بر روایتی از تباهیه، چون اساساً داره در محلات بدنام و حاشیه‌ای تهران می‌گذره. به ویژه بدنه شهر نو و کافه‌های شبانی اطرافش رو خیلی درست به تصویر می‌کشه. اینجا یک چیز دیگه که پیش میاد اینه که شهر و این بخش از شهر رو نه به مثابه فضا و لوکیشن بلکه به مثابه یک شخصیت به تصویر می‌کشه و خودش این شبیه یک شخصیت محوری بزرگیه که بقیه شخصیت‌ها رو هم به درون خودش کشیده. یک ناامیدی نسلی رو نشون میده و با توجه به سال چاپش که فکر میکنم سال 1348 هست، کسانی رو نشون میده که در این بره جوانان اون نسل هستن و یک تصویری از وضعیت کلی جامعه، یک نوع فقدانی از امید و انگیزه رو هم به تصویر میکشه. انگار که شهر نو تمام شهر باشه و به لحاظ شکست اخلاقی که شخصیت ها توی این داستان میخورن، مفهومی چون عشق و نجابت و بلوغ رو میبره زیر سوال و شخصیت هایی رو نشون میده که در اسیانگری خودشون اصلا به بیراهه میرن. سبک نگارشو در این کتاب به خاطر نوع نگاهی که داره و تجربه سینمایی که داره، نثرش هم سینماییه، یعنی توصیفاتش بصریه، فضاسازی شبیه فضاسازی نوشتن یک فیلم نام است. بنابراین اون اتمسفر دودآلود و تلخ کافه ها و زیر زمین ها و بعد رنگ و بو و بوی تنها و همه چیز رو شما در شهر نو میتونید احساس بکنید. طبیعتاً این کتاب بعد از انقلاب در زمره آثار ممنوعه قرار گرفته و دیگه در ایران اجازه تجدید چاپ نداشته و نشر مهری این کتاب رو مجدداً در لندن به چاپ رسونده و این امکان رو در اختیار کسانی که علاقمند به سیر تحولی ادبیات فارسی و یا ادبیاتی که
جدای از داستان رسالت هایی دارن یا وظایفی دارن یا حتی میل به توصیف بخش های مختلف جامعه داشتن رو میتونه رمان خوبی باشه، معرفی میکنه و امکانش رو در اختیارشون قرار میده که این رمان رو مطالعه بکنن. داستان نسبتا بلندی هم هست، فکر میکنم حدود 355 صفحه است. طبعا یا توصیفات و تصاویر بصری هست یا بسیار گفتگو محوره. گفتگویی که زبانی که در اون استفاده شده کاملا متناسب با طبقه و افرادیه که راوی و روایتگر اون ماجرا هستن. در نهایت توتی قصه آدم‌های تنها و بی‌پناهی زیر پوست این شهره. شبگردن، بی‌کس و کارن، آوارن و از بعد روزگار میان و جمع میشن در این قلعه تنهایی در شهر نو. هر کدومشون کز کردن تو خیابونا و خونه های متعفنی که انگار از پس مونده های بالا اومده، از فرط بدمستی یا نجاست خشکیده از مفنگی های کارتون خواب تو کوچه پس کوچه ها، بوی گند عرق تن و همه اینها آشفته و آکنده است. مردهایی که شبها مست و مدهوش میان به شهر نو پناه میبرن، به آغوش روسپیان میرخزن و روزها هم نیست میشن، انگار که حیاتشون حیات شبان است، انگار که با روز اینا دود میشن و میرن یا بر میگردن در کنج و گوشه های تاریک پناه میگیرن. و بعد شب که میشه دوباره ما با شخصیت های داستان مثل هاشم و بهمن از دروازه های قلعه بدنام رد میشیم، کوچه به کوچه، خونه به خونه و تن به تن. بوسه ها و هماغوشی های دروغین و توخالی که برای گذار از شب هست، اسکنات های مچاله شده که رد و بدل میشه و مردانی که انگار تازه با غروب شب حیاتشون شروع میشه و زنانی هم چون اونها، همه شون انگار در پی فراموشی مصائب روزن یا حتی فراموشی خودشون، در جستجوی از یاد بردن اون چه هستن و گم شدنشون در نوشخاری و لذت جویی. و بعد زنانی رو اینجا میبینیم که در قعر مقاکبی روزن در انتظار حراج رفتن زیبایی و انهدام تن هستن، کار که همه چیز در حال از بین رفتن و محو شدن در اون تاریکی باشه. همین آدم ها دارن در شب زندگی میکنن و همونطور که قبلتر هم اشاره کردم، ما اصلا این شخصیت هاشم و بهمن و که اینا غالبا با هم همراهن، این دوتا رفیق رو سر میزنن به شهر نو، اصلا ما در نور روز نمیبینیم، کاری ندارن اصلا اونجا، نه انگار که شب رو هن. و بحرانهای اونها و آنچه که در روز کاستیهای روزه در شب بروز پیدا میکنه. زنان هم در شهر نو زنان شبیه داستانهای متداولی از داستانهای روسپیگری نیستن، اغلبشون بسیار زنان ساده، یعنی زرنگی های خاصی که ناشی از میل به بقا در جایی چون شهر نو هست رو دارن، اما آرزوهای بسیار ساده ای دارن، به شدت ناکامن، به شدت احساس تحقیر میکنن، به شدت آرزومندن و در این حال این آرزوها رو مرده میپنن، میدونن که این خواسته ها چیزی جز آرزو نیست و یاد گرفتن که با آرزو زندگی کنن، آرزویی که بنا نیست برآورده بشه. اما نقطه عطف همه این چیزها آشنایی هاشم با توتیه که یک روسپی تازه کاره و در یک شوخی بیمعنی بهمن هاشم رو لال جا میزنه. اتفاقی که میفته اینه که علاوه بر تمام سردرگمی ها و پراکندگی های شخصیت هاشم، حالا لال بودن هم بهش اضافه میشه و بناست مردی که زبون بازه و کلی زن اونجا سر کار گذاشته، حالا توی موضعی از سکوت قرار بگیره و ناچار باشه که شنونده باشه و ناظر باشه در برابر مصائبی که توتی برای اون به عنوان یک شنونده بی دست و پا تعریف میکنه. توتی که خودش تنها ترین روسپی قلعه محصوره
به یک مردی که عاجز از گفتن کلام هست دل میبنده. و اینجا انگار که هاشم شبیه توتی میشه، دختری که زخم عمیقی روحش رو خراش میده و از تجاوز ناپدری اجبار داره به تن فروشی، و هاشم که اینجا لال و بیازاره رو بهترین همراه پیدا میکنه برای غمخواریش. حالا توتی سکوت تاریخی زنانی خودش رو میشکنه و بیواهمه همین حرفاش رو با هاشم در میون میذاره و خیال میکنه که بناس محبتش رو نثار مردی کنه که روزی و زمانی او رو نجات بده. و این تصویری که خود هاشم داره از خودش در آینه توتی میبینه با تصویری که همیشه در آینه زندگی از خودش و در مواجهش با سایر روسپی‌ها دیده هم متفاوته. و یواش یواش این شبانه ها رنگ و بویی از عشق و رنج و همین چیزها با هم میگیره. اما واقعیت اینجاست که با وجود همین رنگ و بویی از عشق که میگیره، هاشمی واقع‌بینی خودش رو حفظ میکنه و مثل بسیاری دیگر از عشقها، سرانجام واقعی عشقها، هیچ پایان خوشی در انتظار این دو نفر نیست. وصلی و وصالی در کار نیست. راه نجاتی هم در کار نیست. شخصیت ها در شب شروع می کنند و در شب باقی می‌مانند.

0: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
7: بهرش چقدر؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه صفر.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
7: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

زکریا هاشمی همونطور که گفتم از کتاب توتی فیلم توتی رو می‌سازه و به هر حال تسلطش بر سینما باعث میشه که تصویر درستی از داستانش بسازه، اما من همچنان معتقدم که نسخه نوشتاری کتاب ارزش متفاوتی چه به لحاظ ادبی که ادبیات ساده و کوچه بازاری و توصیفاش، چه به لحاظ جایگاهش در ادبیات داستانی داره و چه به جهت اهمیتی که این انگار که ما با دوربین هاشمی داریم میریم سر بزنیم به شهر. اون چیزی که جاذبه کتابه اون گزارش روشنش از قواعد حیات در محلات پست، توصیف چهره‌های نیمه تاریک راندگان و گردش زندگی در عشرتخانه‌های آلوده است. و بعد یک گفتگوهای ریزبافت و خونداری که برمیگرده به مسائل مبتذل. حول این مسائل مبتذل شکل می‌گیره. این گفتگوها در قالب یک جهان بی فردا و بی امیده و آدماش تماماً بین یک که بزنها و روسبیها و ماموران نظم در نوسانن، ولی همینان هیچ رنگ و بویی از فرهیختگی در داستان پیدا نیست. مردم در پایین ترین و سخیف ترین حالت ممکن خودشونه و زکریا هاشمی هم اصلا اصرار نداره که اونها رو از این موقعیت نجات بده. پایان کتاب بسیار دراماتیکه. زبان کتاب در طول روایت همون زنندگی یا همون ادبیاتی که لازمه که یک چنین موقعیتی داشته باشه داره و ممکنه برخورنده باشه برای بعضی از مخاطب. من یک چیزی رو خیلی دوست دارم درباره سینمای گاسپار نوئه که فیلمایی می‌سازه که معمولاً موقع تماشاش انگار یکی تو گوش آدم یه سیلی می‌زنه. بعد وقتی که ازش در این باره پرسیدن می‌پرسه که آیا فیلمی که ساختم بهتون برخورد؟ خب من دقیقاً همینو می‌خواستم که بهتون بر بخوره. واسه فیلم می‌سازه که به ما بر بخوره. انگار که ما برای شکستن عادت فکریمون، شکستن عادت اخلاقیمون نیاز داریم که گاهی بهمون بر بخوره. هاشمی اصلا از این کار ابا نداره. در هیچ کدوم از داستانش نداره. در شکار هم وقتی روایت میکنه از اینکه چند مرد با یک زن روسبی آشنا میشن در جریان شکارشون و او رو همراه خودشون میکنن و اتفاقاتی که بین این آدم ها میگذره، بازم زننده است. ولی واقعیه. همه این اتفاقا میفته. فقط ما انتخاب میکنیم اغلبمون که درباره این قسمت از اتفاقایی که میفته حرف نزنیم. حالا شاید یه بخشیش برمیگرده به این که انسان رو ترجیح میدیم زمانی که میاریم تو داستان یکم ذره ورق پیچش کنیم. یا اگر بد و خاکستری و پست و دون مایه هم باشه، یه کارکردی داشته باشه برای داستانمون. اما هاشمی اصلا همچین دغدغه‌ای نداره. میاد یه مش آدم معمولی انتخاب میکنه و این یه مش آدم معمولی رو تا بن استخوان اجازه میده که بد یا خوب باشن، ضعیف باشن، خراب کنن و ترسی نداره از اینکه شخصیت‌هاش سست و از هم پاشیده باشن و این هرج و مرج اخلاقی و فکری رو در زندگی اونها نشون بده. این خیلی خیلی با ارزش در نوشتار هاشمی. این نترسیدنش از انتخاب موضوعی که انتخاب شخصیتی که انتخاب آدم‌هایی که هیچ کدومشون برجستگی خاصی ندارن. اینجا که اصلا یک که بزن با یا صاحب یه سری هیجاناتی مثل هاشم رو میاد به ما نشون میده و میکنه قهرمان داستانش، که تعریف ازش اینه که اون که ماشاءالله هزار ماشاءالله 10 تا جاهل و حریفه، 10 تا بطر عرق و توی مجلس سر میکشه و جماعت فواحج ریز و درش خاطر خواهشن، این شخصیت اصلی داستانش میشه و این میل جنسیش که مثل ظرفیت باده پیمایش بی پایانه یه دفعه میاد پیوند میخوره با یک داستان عاشقانه، ولی ختم به خیر هم نمیشه. رستگاری جایی در داستان او نداره. یه عالمه سوال ممکنه برای ما پیش بیاد در طول داستان که نویسنده بیشتر دلش خواسته که سوال رو به ذهنمون بیاره و با یک اختیاردارین فروتنانه‌ای
پاسخ این سوالات رو بگنجونه توی داستانش یا بذار خودمون به پاسخ اون سوالها برسیم. به نظرم میاد که این آدم ها، این آدم هایی که او تونست خلق بکنه و توش زوال اخلاقی اون معیارهای اخلاقی که ما بهش پایبندیم و نشون بده، آدم هایی که در این حال که ممکنه ما تجربه ای از مواجهه باشون نداشتیم و نداشته باشیم، اما برای ما ناآشنا نیستن. انگار که ما به درستی میدونیم که اگر انسان در زرورق اخلاق و اهلی شدن پیچیده نشه، چیز غیر از این نیست. خیلی راحت میتونه نزدیک بشه و سقوط کنه در این مرحله. از اینجاست که به نظر من قلعه و شهر نو نمادی از یک جامعه بزرگتره. انگار که جامعه رو میخواد تصویر کنه که همش شهر نوه. آدم ها همش در حال فروختنن. حالا چیزای مختلفی میفروشن. و یه عده هم در حال چونه زدن برای خریدنن. ولی سرگردونن. چه اونا که میفروشن چه اونا که میخرن سرگردونن. هیچ رستگاری براشون وجود نداره. نکته دیگری که باید در تحلیل و بررسی رمان توتی بهش پرداخت، بحث و موضع فمینیستیه درباره این کتاب. زنان، زنانی که خود فروشی و تن فروشی میکنن، موضوع و سوژه داستانها، فیلمها و شکلهای بسیار متفاوتی از روایتهای هنری بودن. عده‌ای در توجیه اونچه اونها میکنن نوشتن و ساختن، عده‌ای برای اونها این آزادی رو قائل شدن که این یک انتخابه و برخی هم بی‌طرف به تماشا ایستادن. هرچند که من معتقد نیستم که ما بتونیم در زمانی که به چنین موضوع حساسی میپردازیم کامل بتونیم بی‌طرفیمون رو حفظ بکنیم، حتی در مقام پژوهشگر، یعنی در خوشبینانه ترین حالتش در موضع همدلی و همدردی ممکنه سقوط کنیم. بحث های فمینیستی بسیار پیچیده و زیادی درباره موضع جامعه و نگاهش به روسپیان وجود داره و درباره خود روسپیان و نگاه اونها به زندگی. در جوامع مدرن‌تر این اختیار بر تن داشتن و انتخاب کمی میتونه تصویر تن فروشان رو تغییر بده، ولی غالباً و بگه که خب هر زن این اختیار رو داره که درباره تن خودش هر تصمیم بگیره. اما اگر بخوایم با یک نگاه جامعه شناسی بهش نگاه کنیم، تن به عنوان نمود و نمادی از تمامیت فردی، زمانی که ابزار ارتزاق و اداره زندگی بشه، تبدیل میشه به همون واژه‌ای که در مورد تن فروشان استفاده میشه، کارگرهای جنسی. برای من همونطور که ما در یک حوزه و مشاغلی کسانی رو داریم که از بدن خودشون برای حمل و نقل، برای حمالی به اصطلاح فارسیش استفاده میکنن، همونقدر میپذیریم که یک زنانی به عنوان کارگران جنسی فعالیت کنن. این کلمه بارها و بارها در طول تاریخ معاصر تغییر کرد. برده های جنسی، کارگران جنسی تصویر جدیدی هست که در اون نوعی اختیار نهفته است. فرد تصمیم گرفته که با سرمایه قرار دادن بدن ارتزاق بکنه. چقدر از کارش راضیه یا ناراضیه دیگه مهم نیست. مهم اینه که این شکلی از تجارت او برای زندگیه. همونقدر که ممکنه یک نفر که بر دوشش وسیله حمل میکنه عوارض و مسائلی رو باهاش مواجه شه، کارگران جنسی هم ممکنه از نوع فعالیتی که میکنن از راه گذرش دچار مسائلی بشن. این تصویریه که جهان مدرن‌تر بهش نگاه میکنه. چیزهایی درباره رضایت شغل یا نارضایتشون، فیلم‌هایی که ساخته میشه درباره اینکه تصویر زندگی اونها از همه جهت رقت انگیز نیست، درباره اینکه فاصله وجود داره بین اون چه که انجام میدن با اون چه که تمامیت فکری و ذهنی اونها هست. زنان در تصاویر جدیدتری که از به عنوان
کارگران جنسی ازشون ارائه میشه، اصلا در موقعیت‌های فلاکت زده‌ای که زنان در مثلا شهر نو بودن نشون داده نمیشن. مثل هر کس دیگه مسائل و بحران‌هایی دارن، کاستی‌هایی دارن، انتخاب‌هایی داشتن که در اون چیزهایی از دست دادن و چیزهایی به دست آوردن، تنهایی‌هایی دارن همه و همه. اما تصویرشون با تصویر زنان در داستان‌هایی مثل شهر نو فرق می‌کنه. این تفاوت تصویر برمیگرده به سیر تحولی تمام تغییراتی که در باز تعریف زن، بدن زن و مواضع مربوط به زن در جامعه وجود داشته و همینطور برمیگرده به باز تعریفی که جامعه از اون شرایط داشته. من یکی دو سریال توی سالهای اخیر دیدم که یکی از اونها به سیر و روند شکلگیری پورنوگرافی در آمریکا اشاره میکرد و درباره این بود که چطور زنان از تنفروشی به سمت زنانی که در اون زمان تنفروشی میکردن، بعضیشون به سمت ساختن و شروع سینمای پورنوگرافی تمایل پیدا کردن و اونجا اتفاقا و از قضا فاصله‌ای بین آنچه که ساخته میشد و آنچه که صورت میگرفت به وجود اومد. یعنی چیزی که در اون از نظر اونها یک عمل بود فاقد هیچ نوع بار اخلاقی، احساسی یا عاطفی، صرفا یک کار و یک شغل بود. چندین فیلم سینمایی و سریال در این سالها دیدم که این نشون دهنده تغییر تفکر حتی نسبت به این موضوعه. در پرانتز بگم اون چه من امروز و اینجا در این برنامه میگم هیچ در دفاع یا در رد این روند نیست، من صرفا روند رو دارم توصیف میکنم. اما امروز حتی حرف زدن و ساختن درباره این مسائل بسیار کار ریسکی و پرخطریه، چون ممکنه خیلی ها این کتاب فیلم رو نبینن، تمایل نداشته باشن، براشون همونطور که گفتم زننده محسوب شه. اما زکریا هاشمی سال 48 این کتاب رو نوشته از بطن یک جامعه به غایت سنتی، در بطن یک جامعه‌ای که در اون همچنان مذهب حرف جدی برای گفتن داشته، قضاوت‌های اخلاقی حتی امروز هم در اون وجود داره و نویسنده انتخاب میکنه راه بیفته به عنوان نویسنده و راوی و بره شهر نو و تصویری هم که ارائه میده متناسب با جامعه امروزه، تصویری که از زن و حتی نوع نگاهش به بدن خودش و نوع ارتباطش با مردان یا مشتریان شهر نو اتفاق میفته. اون چشمی که زنان به یک سپیده یا روشنی آن سوی دیوارهای شهر نو دارن، مدینه فاضله‌ای که اونها میدونن که هرگز بهش دست پیدا نمیکنه. اونها به نجات فکر میکنن، حتی شاید خیال و رویاش رو هم داشته باشن، اما همشون به قایت درستی میدونن که این رویا حاصل نمیشه. دست و پنجه هم به تلاش برای بیرون اومدن از این تاریکی میکنن و تلاشی که موفق هم نمیشه. با این وجود چیزی که تو این داستان موفقه زکریا هاشمی. اوست که موفق شده اولین رمان اروتیک فارسی رو بنویسه و از دل این رمان اروتیک و از دل این مکالمات بعضن پیش و پا افتاده و ساده به شدت غریزی و ابتدایی مردمانی رو تصویر کنه که در دل این جامعه زندگی می کردن، هنوز هم می کنن و تنهایی ها و فقدان ها و کاستی هاشون رو به پشت دیوارهای قلعه می برن. زنان و مردانی که در لذت جویی و پناه جستن در این آغوش های تو خالی به دنبال گم کردن خودشون و یا پیدا کردن چیزی هستند که جاش جای جالبی نیست، چون در تاریکی نمیشه به دنبال نور گشت، اما تجربه شنیدن و دیدن و دونستن درباره این آدم ها برای کسایی که در امنیت و نور بیرون قلعه‌اند احتمالاً تجربه جدید و تازه.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
6: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
5: آریل رفعیم شماره 5 است.
7: با شهامت
8: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی است.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
9: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
7: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
9: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند، حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 900

0: درخواست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز

گوینده این گفتار چند هفته پیش به دیدن اپرای فالستاف در سالن اپرای شهر لس آنجلس رفته بود. فالستاف اثر جوزپه وردی، آهنگساز بزرگ دنیای اپرا و به تعبیری شاید درست بزرگترین آهنگساز اپرا تا این زمان است. این اپرا بر روی اثری با عنوان همسران شاد وینزمور نوشته شده است. اثری است کمدی که این آخرین اثر آهنگساز بزرگ وردی است که نوشتن آن را درست در 80 سالگی شروع کرده بود و بسیار غیر معمول به نظر می رسید برای کسی مانند وردی که تمام آثارش مملو از تراژدی، جنگ و مرگ انسان ها بود. اما مسئله ای که افکار و ذهن گوینده این گفتار را در بر گرفت این بود که این اثر حدود 50 سال پیش در ایران در سالن اپرای تالار رودکی به روی صحنه رفته بود، زمانی که ایران دارای خانه موسیقی سمفونیک غربی، نمایش‌های رقص باله و همچنین اجرای اپراهای بزرگ و مجلل بود. گوینده این گفتار به عنوان خواننده کر اپرا در آن زمان کاملا به یاد دارم که حتی کارگردان این اثر لطفی منصوری بود، کارگردان برجسته اپرای ژنو در آن زمان که بعدها در کانادا و بالاخره در اپرای بزرگ سانفرانسیسکو کار کرد و همانجا هم بازنشسته شد. بیاد می آورم که بیشتر دستندرکاران این اپرا و اپراهای دیگر ایرانی بودند و باز هم یکی از بزرگترین خوانندگان صدای بریتون و باس در دنیا یعنی جوزپه تائیدی به ایران آمده بود برای بازی در نقش جان فالستاف یعنی پروتاگونیست یا نقش اول این اپرا. از این جهت برنامه جنگ این هفته را اختصاص می دهیم به شهر مختصری از پیدایش تالار رودکی و کارهایی که در آن عرضه شد. به طور خیلی مختصر و امیدواریم که این کار

در این دو بخش اول و دوم به گفتارهای از 5 نفر از کسانی گوش فراخواهی داشت که هر کدام به نحوی در تأسیس و برنامه‌های هنری این تالار نقش داشتند، از جمله فرح پهلوی که خود از دست اندرکاران اصلی این مرکز بزرگ هنری بود، از رابرت دی وارن امریکایی که به ایران آمده بود برای ایجاد و کمک به تأسیس باله ملی ایران که خود نیز معلم باله کوریوگرافر در تالار رودکی برای 11 سال بود، به هایده چنگیزیان رقصنده باله که در باله های بسیار باشکوهی نقش آفرینی کرده بود، به محمود خوشنام معاون هنری وقت تالار رودکی و در آخر مصاحبه پژمان اکبرزاده ژورنالیست و پژوهنده هنر در زمان پیش از تغییر رژیم در ایران با آقای عنایت رضایی کارگردان اپرای تهران در اروپا که در 90 سالگی زندگی خود به سر می‌برد و برای اولین بار دعوت به مصاحبه را قبول کرده بود. بله، برنامه این هفته اختصاص دارد به تولد یک تالار هنری با عنوان تالار رودکی در شهر تهران که بعدها در رژیم جمهوری اسلامی اسمش را نیز بر نتابیدند و آن را به تالار وحدت تبدیل کردند. با ما باشید.

0: دانه هایی که آدم با اعتقاد و عشق و محبت میکاره و خوش نمیشه.
1: کاملا میشه مقایسه کرد با ساختمونا و اپراهایی که در خارج در اروپا بود.
2: بابا اگه بخوایم صبر کنیم که تا به غرب برسیم و بعد تازه شروع کنیم به راه توسعه، در قطاع قیام و قیامت باید بدویم و به جایی نرسیم.
3: می اومدن و ازم می پرسیدن
4: خیلی برای این کجا پیدا کرد؟

0: تالاری که در ایران در تهران وجود داشت، در ایران هم فکر می شود گفت در ایران، چون وقتی در تهران اینقدر فچستنی باشه اوضاع، معلومه که در شهرستانه چه خواهد بود. یک تالار بود 200 نفر جا می گرفت، تالار فرهنگ بهش می گفتن.
1: گویا علیحضرت رضا شاه حتی می خواستن یه اپرایی بسازن. بعد با آقای پربود که صحبت کردم که ماشاءالله حافظه‌شون هنوز خیلی خوبه، گفتن که یه تالاری ساخته بودن در میدان سپه، منتها خوب نبود و پیش خراب شده بود، سقفش فلان بود، مجبور شدن اونجا رو خراب کنن. بعد رفتن تو پارک سنگلج یه تئاتر ساختن که به اسم تئاتر 25 شهریور بود.
0: بیشتر به درد گردهمایی های آخر سال دبیرستان ها و دانشکده ها و هنرکده ها می اومد که سال یه بار جشن بگیرن و جایزه بدن خودشون تقسیم کنن.

واقعا قابل مقایسه نبود. شما اونجا نمیتونستین یه بالاهای به این بزرگی رو اجرا بکنید. حتی مثلا من اونجا یکی دو تا برنامه باله دیدم، مثل که فرانسوی ها بودن، خیلی جوون بودم، رفتم اونجا مثلا پرش میکردن، شما صدای تخته‌ای بودن صحنه رو میشنیدید.

0: علیزاده گفتن که ما یه جای لازم داریم، یه تالار خوب برای کنسرت و برنامه و اینها، که بعد فکر کردن که تالار رو رولکی ساخته بشه، که یه جای رو پیدا کردن که شروع کردن به ساختمان.
1: یه منطقه‌ای بود تقریبا همش پژوهشی و آموزشی بود، یکیش معروف‌ترینش مدرسه نوربخش، دبیرستان نوربخش بود، دختران نوربخش، هنرستان عالی موسیقی بود، دیوار به دیوار مدرسه نوربخش.

0: به نوعی این تالار رودکی رو بر مبنای اپرای وین خواستن که بسازن.
1: خب برای اینکه بهتر بشه و وضع بهتر بشه، طبیعتاً وزارت فرهنگ و هنر افراد مختلف هم یک کسایی رو میفرستادن خارج که یه معلوماتی کسب کنن، یه چیزایی یاد بگیرن. بعد افراد مختلف که فکرهای مختلف میدادن که تمام این قسمت‌های مختلف تالار رودکی، بله، و رقص‌های محلی و کنسرت و موسیقی ایرانی و خارجی و اینا، اپرا درست شد.
2: 7 نفر دانشجوی ایرانی که از میان 310 نفر داوطلب در امتحانات حائز بهترین رتبه گردیده بودند، به منظور ادامه تحصیلات عالی خود عازم نیویورک شدند
3: و این مؤثر واقع شد. یعنی از اون به بعد کسان بچه‌هایی که می‌رفتن به اروپا برای تحصیل، عده‌ای می‌رفتن به سراغ هنر آواز، که هنر آواز کلاسیک که اپرا و اپرت هم جزش بود، و وقتی برمیگشتند در واقع زمینه آماده می‌شد برای استخدام اونا و شرکتشون در برنامه‌های فرهنگی اپرایی. از طرف دیگه یه عده‌ای هم بودن که اروپا مانده بودند، اصلا زندگی می‌کردن. اینا وقتی دیگه زمین داره آماده میشه آمدن به ایران، خلاصه هر دو گروه به هم پیوستن و این نیروی واقعی اپرا رو به وجود آوردن.
4: خانم جین فرمان فرمایان قطعه‌ای به نام مهتاب از ساخته‌های دبوسی آهنگساز معروف فرانسوی را اجرا می‌کند.
5: من روبرت وارن هستم که از 1965 اومدم تهران و فارسی من الان گپ شد.

من سال 1344 به ایران دعوت شدم. پیش از اون چند بار شاه رو که به تماشای برنامه‌های مختلف باله در اروپا می اومد دیده بودم. او کارم رو پسندیده بود و پیغام فرستاده بود که آیا مایلم برای ارتقای باله ملی ایران به سطح بین‌المللی به این کشور سفر کنم. مهرداد پهلبد، وزیر فرهنگ که همسر شمس پهلوی خواهر شاه بود، گفته بود که با من قراردادی 3 ساله خواهند بست. به همراه ژاکلین همسرم که البته همکارم و بالرین هم بود و مادرش، از آمریکا رهسپار تهران شدیم.

0: مجده مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو ایمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ایرواین.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
6: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
5: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
8: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام. از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رأی‌گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
9: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
8: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

شنوندگان گرامی، به ادامه گفتارمان درباره تالار رودکی و فعالیت‌های آن در دوران پیش از تغییر رژیم در ایران ادامه می‌دهیم و به سخنان فرح پهلوی، رابرت دی وارن، هایده چنگیزیان، محمود خوشنام و عنایت رضایی گوش فرا خواهید داد.

معلمین آواز هنرستان هم خیلی نقش بازی کردن تو این کار. هنرستان عالی موسیقی که عرض کردم در کنار دبیرستان نوربخش بود، اونجا کلاس آواز داشت و چند تا هنرپیشه هنرمند معروف در اونجا کلاس آواز رو اداره میکردن، از جمله خانم فاخره سبا، خانم ابلین باغچبان و خانم منیر وکیلی بعدن.

0: بعد از ورود نخستین مسئولیت من ارزیابی سطح گروه باله ایران بود. آقای پهلپود وزیر فرهنگ میگفت دوست داره که باله در ایران در سطح گروه های مطرح بین المللی باشه. از من خواست تا برای رسیدن به این هدف به فکر بست این گروه به یک سازمان تمام عیار باله باشم.
1: در لذت من که گویا یه روزی رفتیم برای بازدید اونجا، هنوز مثلا سقف زده شده بود و داشتن تهویه هواشو میذاشتن و غیره تمام نشده بود، علازت گویا به آقای پهلپود میگن که آیا شما میتونین اینو برای تاجگذاری تموم کنین؟ که بعد دیگه خب خیلی کار بود و اون موقع آقای مجیدی هم اونجا بودن، علازت گویا به مجیدی میگن اون چیزی که لازمه، مبلغی که لازمه بدیم به وزارت فرهنگ هنر که این کارو بکنه، و آقای بابایان پیش از این که اصلا پول به دستش برسه شبانه روز کار کرد که تالار رودکی رو تموم کرد.
2: امشب 3 آبان ماه 1346 خانه اپرای تهران که به نام ترانه سرای نامی ایران ابو عبدالله رودکی نامیده شده با حضور اعلیحضرتین افتتاح می‌گردد. این سالن بیش از 700 نفر گنجایش دارد و قرار است خانه فرهنگ و هنر ایران باشد.
0: شب افتتاح تالار فوق‌العاده بود. ما خیلی مضطرب بودیم. خب طبیعی بود، ماها کار کرده بودیم.
1: من انقدر علاقمند به هنر و موسیقی هستم، خب خیلی خوشحال بودم که افتتاح شده این تالار و خوشحال بودم که هموطنانمون در قسمت‌های مختلف اجرای برنامه میکنن، چه باله باشه، چه رقصای محلی، چه کنسرت، چه آواز، چه اپرا.

0: ما برای اون شب 3 باله حاضر کرده بودیم، ولی فقط یکی از اونها رو شب افتتاح اجرا کردیم. برای اینکه اجرای اپرا هم داشتیم، ارکستر سمفونی هم بود و صد البته گروه کره اولین باغچبان هم برنامه اجرا کردن. همه لباس شب پوشیده بودن. گاردها کنار جایگاه سلطنتی ایستاده بودن و منتظر بودن. من پشت صحنه و در اتاق کنترل بودم. خیلی مضطرب بودم و می‌خواستم همه چیز خوب پیش بره. خودم پشت دستگاه کنترل صحنه و نو نشستم تا مطمئن شم همه چیز خوب پیش میره. باید بگم به همه افتخار می‌کردم. همه خیلی خوب کار کرده بودن. برای ایران هم خیلی عالی بود. بعد از برنامه به جایگاه سلطنتی رفتیم تا به اعلی حضرت و اولیا حضرت ادای احترام کنم. هنوز صدای شاه تو گوشم هست که به من گفت ما امروز اینجا باله‌ای مانند باله‌های فرنگی دیدیم، ولی من از شما می‌خوام که به فکر طراحی باله‌هایی بر اساس داستان‌ها و اساطیر ایرانی باشین و بهترین‌ها رو دور هم جمع کنین تا جامعه ما همون چه من در اپرای سلطنتی لندن یا اپرای پاریس می‌دیدم رو ببینن. و می‌خوام گروه باله ملی ایران مطرح شه و بتونه رقص‌های محلی و باله‌های ایرانی رو همه جای دنیا عرضه کنه.
1: فکر می‌کنم که ساختمان خیلی قشنگی بود، اثر لحاظ هم بیرونش هم داخلش، اونجور که تمام سالونا رو درست کرده بودن خیلی قشنگ بود برای اون موقع.
2: کار فوق‌العاده زیبای موزاییک انجام داده بودن، موزاییک با روش نقاشی شده بود. سالن باله‌ای که توش تمرین می‌کردیم سالن خیلی وسیع و زیبایی بود، درست بود. میدونیم بر مقصودم چیه؟ هیچی نبود شما بگین که بخواییم قور بذارین بگین اینجاش اینجوریه اونجاش اونجوریه، همه چی سر جاش بود.
0: سالن فوق‌العاده قشنگی بود. شرایط صدا و آکوستیکش بسیار عالی بود. سقف رو مثل کندوی زنبور عسل درست کرده بودن که خصوصا برای خواننده ها و اپرا خوان ها عالیه. وقتی خوانندگانی مثل ستاره اپرای ایران منیر وکیلی یا اولین باغچبان میخوندن، میتونستن هر کجای صحنه که دلشون میخواد بایستن و بخونن. اهمیت این موضوع رو وقتی فهمیدم که برای کار به اپرای لاسکالا رفتم. در اون اپرای مشهور در میلان تنها یک نقطه از صحنه بود که خواننده میتونست اونجا بیسته و بخونه، ولی خانه اپرای تهران تالار رودکی اینطور نبود. همه جاش میشد ایستاد و خوند.
2: صحنه هم خاصیت صحنه گردان رو داشت، هم تیکه به تیکه های کوچکترش میتونست بالا و پایین بره. مثلا توی برنامه ژیزل من بعد از زیر قبر در میامدم، جلوی مثلا قبرم میرفتم زیر صحنه وای میسادم و اینو میکشیدن بالا. و این خاصیت خیلی از اپراهای حتی اروپا نداشته.

0: پر بود.
1: بعد از اون آقای پر بود از من پرسید میخوام چه کار کنم. من گفتم آقای پر بود، آیا اجازه دارم سازمان ملی باله ایران رو که حالا خوب شکل گرفته ترک کنم و مقدمات سازمانی رو فراهم کنم که تمرکزش فقط رقص و موسیقی محلی ایرانی باشه؟ پهلوی گفت این همون چیزیه که ما میخواییم. او گفت به ویژه شاه و شهبانو بسیار تمایل دارن تا این سازمان به هدف ثبت و ترویج هنرهای محلی ایران آغاز به کار کنه. بعدها برای این کار شاه از من تشکر کرد و گفت میدونین در تهران همه فکر میکنن رقص محلی چیز کم ارزشیه.
0: رقص محلی something low down.
2: حدود 7 سال اینطورا در تالار رودکی من میرقصیدم، فندق شکن رو رقصیدم، کوپلیا رو رقصیدم، بعد یه سال بعد شهرزاد رو رقصیدم، دونکیشوت رو رقصیدم، یعنی تقریب دختر خودسر رو رقصیدم.
3: حس اول این بود که ایران در حال رشد و هنوز به مرحله سرمایه داری نرسیده، نیازی نداره به اپرا. اپرا برای چی؟ به چه دردش میخوره؟
4: روشنفکرای ما نسبت به این قضیه حالت تدافعی داشتن، میگفتن که رژیم شاهنشاهی به صورت سطحی مایله که نشون بده که ما مترقی شدیم، ما مدرن شدیم، و در حالی که عمیقا چنین چیزی نیست.
5: عبدالوهاب شهیدی، کسایی، رقص محلی چه میدونم جنوب و آذربایجان گیلان، این زود بود، ما اینو اختراع کرده بودیم، قبلا بود تمام رقصهای محلی، آوازهای محلی که وزارت فرهنگ هنر ما اختراع نکرده بودیم.
3: نگاه دوم این بود که نه بابا، اگه با هم صبر کنیم که تا به غرب برسیم و بعد تازه شروع کنیم به راه توسعه، تا قیام قیامت باید بدویم و به جایی نرسیم. باید همزمان ما هم کار بکنیم و در راه هایی که هنوز کشف نشده، هنوز تجربه نشده، گامی برداریم. به این به نظر من کار درستی بود.
4: اما اون موقع من دانشجو بودم که دنبال این بودم که ببینم که هنر غربی چی میگه، بالت چیه، اپرا چیه، ارکستر سمفونیک چیه. بنابراین اون صحنه تالار رودکی برای من یک دانشگاه محسوب میشد. من خیلی چیزا اونجا یاد گرفتم.
3: من از اول مهمترین برنامه‌هایی که اجرا می‌کردم یک متن سخنرانی گونه ای بود یا تشریحی درباره موسیقی ایران در برنامه سازمان‌های برنامه‌های ایرانی، یعنی برنامه رو که یک کاری کرده بودم فقط ساز و تنبور نباشه، در کنار ساز و تنبور یک کمی هم در مورد موسیقی ایران، در مورد مایه‌های دستگاهی ایران می‌پرداختیم. یعنی در واقع برنامه کمی جنبه پژوهشی هم پیدا می‌کرد.
1: و البته که خیلی از تهرانی ها نمی دونستن ایران چی داره و می اومدن و ازم می پرسیدن
0: خیلی برین کجا پیدا کردی اینجا این چیزه،
1: و من باید درشون توضیح می دادم که رقص ها رو از کجا پیدا کردم. خیلی هاشون نمی دونستن ایران انقدر فرهنگ غنی داره.
5: یک کسایی مثل نوریف و مارگو فونتن اومدن در تالار رودکی. بزرگترین رقصنده میگن الان بالرین دنیا بودن این دوتا.
2: اکثر باله هایی رو که ما اجرا میکردیم باله های فرنگی بودن، غیر از آخرین برنامه که باله جرمنجه بود که با طراحی یک خانم ایرانی، خانم احمدزاده انجام دادن، با طراحی لباس خانم هما پرتوبی، با طراحی صحنه آقای حاج قربانی که واقعا شاهکار کرده بود توی اون، یعنی به خصوص صحنه ازدواج بیژن منیژه که مثلا در تالار تخت جمشید اتفاق می افتاد، این اونو بازسازی کرده بود.

بعد از اپرای کوزی فان توته که شب اولش اولیازاد فرای پهلوی تشریف آورده بودن، تمام هنرمندان رو خواستن و از من پرسیدن آیا امیدی هست که ما بتونیم 6 ماه دیگه اپرا در تهران داشته باشیم. این بود که من رفتم تالار رودکی و دیدم که هنوز ساختمون کاملا ساخته نشده و من فکر میکردم شاید تا 6 ماه آینده اصلا تموم نشه، ولی معجزه کردم. خیلی سخت بود اپراهای اولیه رو جور امتحان بکنیم و روی صحنه بیاریم که آبرومون نره، یعنی اپراهایی باشه که به تعداد زیاد خواننده و کور احتیاج نداشته باشه. این بود که اولین اپراهایی که ما اجرا کردیم اپرای مثلا سر و پادرونا بود، اثر پرگولزی که فقط 3 تا خواننده داشت، یا اپرای کاولریا روستیکانا که فقط 4 خواننده داشت و حتی ما ارکستر مخصوص اپرا هم نداشتیم، مجبور بودیم با ارکستر سمفونیک همکاری بکنیم و ارکستر سمفونیک البته برنامه خودشو داشت و زیاد علاقمند نبود که هر هفته تمرین اپرا بیاد. 1972 4-5 سال بعد از تأسیس تالار رودکی ما یه ارکستر اپرا داشتیم که فقط برای باله و برای اپرا کار میکرد. اولین سالی که ما اپرای هنزل و گرتل رو اجرا کردیم تقریبا 40 بار تکرار شد، یعنی روزهای جمعه که مدارس تعطیل بودن گروه های زیادی از مدارس می آمدن برای دیدن این اپرا. بعد از اپرای هنزل و گرتل ما چندین اپرا رو به زبان فارسی ترجمه کردیم. عروسی فیگارو بود اثر موزارت، دختر هوشیار بود اثر کارل اورف. 7-8 اپرا ما ترجمه کردیم و اجرا کردیم. احساس غرور میکنم که یک زمانی من برای ملتم کار کردم.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: رامینت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
5: خیلی ساده.
6: Take my whole life too.
5: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30 323-332-12-30
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. میوزیکال The Sound of Music که سالها پیش فیلم آن با عنوان اشک‌ها و لبخندها به روی پرده‌های سینماهای ایران رفت، از پنجم ماه می تا 24 ماه می در سالن The Pantage Theater در شهر هالیوود به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال Maybe Happy Ending از 4 ماه می تا 23 همین ماه به روی صحنه خواهد بود در The Pantage Theater در شهر هالیوود. نمایشنامه Exit The King در شهر پاسادینا به روی صحنه خواهد رفت از 3 تا 30 ماه می در سالن A Noise Within. برای علاقمندان به رقص باله، برنامه‌ای با عنوان Ballet of Light Sleeping Beauty از روز 2 ماه می تا 6 ماه جون در سالن Nocturne Theater در شهر گلندیل. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز اثر موزارت از 3 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروتی چندلر پویلیون در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. یو یو ما نوازنده برجسته ساز چلو کنسرتی دارد در سالن داروتی چندلر پویلیون در روزهای 28 تا 30 ماه می. در روز 20 ماه می در سالن جانت اند ری شیر در شهر تاوزن اوکس برنامه است برای علاقمندان به موسیقی فولک و پاپ با عنوان The Carol King and James Taylor در مورد 2 آهنگساز، خواننده و نوازنده مشهور امریکایی با دوستی بیش از 50 سال. در دانشگاه UCLA در لس آنجلس از دیپارتمنت Herb Alpert School of Music برنامه‌های زیر بر روی صحنه به نمایش گذاشته و اجرا خواهند شد. برنامه‌های تحت عنوان Spring Festival of World Music در سراسر ماه‌های می و جون در شرف نمایش و اجرا هستند. پنجشنبه 14 ماه می برنامه‌ای با عنوان Opera UCLA در سالن شوینبرگ هال ساعت 8 بعد از ظهر. جمعه 22 ماه می The Chamber Music برنامه‌ای دارد تحت عنوان UCLA Gluck Musician Year End Showcase Concert. تمام برنامه هایی که ذکر شد از دانشگاه UCLA و در سالن های شوینبرگ و لانی همگی رایگان هستند. در شهر سانتا مونیکا برنامه های هنری زیر به وسیله SMC سانتا مونیکا کالج و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می شود. در روز 15 ماه می SMC Jazz Ensemble ساعت 7:30 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage. در روزهای 16 و 17 ماه می Global Motion World Dance Company Performance برنامه رقص‌های ملل گوناگون را در هر دو روز ساعت 7:30 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage اجرا می‌کند. SMC Theater and SMC Symphony Orchestra در روزهای جمعه تا یک شنبه از 22 ماه می تا 24 ماه می 2 اپرا، هر دو شامل فقط یک اکت یا یک پرده از 2 آهنگساز بزرگ اپرا یعنی روسینی و هوان مازوت را اجرا میکنند. این 2 اپرا هر دو مایه کمدی دارند و برای شبی تفریحی بسیار مناسب هستند. تمام اپراها در سالن The Broad Stage در شهر سانتا مونیکا، تقاطع خیابان 11 و سانتا مونیکا بولوارد قرار دارند. از روز 8 ماه می تا 14 ماه جون میوزیکال دیزنیز The Little Mermaid
در سالن ناکترن تیاتر در شهر گلندیل به روی صحنه نمایش خواهد بود. در روز 13 ماه می تا 14 ماه جون در سالن پاسادینا پلی هاوس میوزیکال برگدون که بر اساس قصه رمانتیک از ارتفاعات اسکاتلند نوشته شده است به روی صحنه نمایش خواهد رفت. میوزیکال دیگری با عنوان هیلز کیچن از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن The Pantage Theater of Hollywood به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایش نامه Primary Trust به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن مارک تیپر فورم. برای علاقمندان به رقص باله برنامه است با عنوان Pacific Festival Ballet Camelot فقط برای یک شب شنبه 16 ماه می در سالن فرد کاولی تیاتر. در روزهای 19 تا 22 ماه می در والت دیزنی کنسرت هال گروه LA فیل یا همان لس آنجلس فیل هارمونیک ارکسترا پرده اول از اپرای The Ring Cycle اثر باشهوه آهنگساز بزرگ آلمانی یعنی واگنر را با عنوان The Walker Act 1 به اجرا خواهند گذاشت و پرده دوم همین اپرا را در روزهای 21 تا 23 به روی پرده خواهند برد. از گروه تئاتری The Actors Gang نمایشنامه Fracture Fables از دوم ماه می شروع و تا سیوم ماه می ادامه دارد. روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر محل این تئاتر در 9070 ونیس بولوارد در شهر کالور سیتی. نیل یانگ متولد 12 نوامبر سال 1945 خواننده، ترانه‌سرا و گیتاریست پرکار کانادایی است که به عنوان چهره مهم و تأثیرگذار در سبک‌های موسیقی فولک و راک اند رول شناخته می شود. او در دهه 1960 با گروه های بافالو سپرینگفیلد و کراسبی، استیلز، نش اند یانگ به شهرت رسید و سپس به صورت انفرادی حرفه خود را آغاز کرد. از موسیقی فولک آکوستیک گرفته تا راک الکتریک که بیش از 5 دهه ادامه یافته است. او با آلبوم های ماندگاری مانند هاروست سال 1972 و راست نیور سلیپس 1979 شناخته می شود. یانگ در شهر تورانتو متولد شد. او در 6 سالگی به بیماری فلج اطفال یا همان پولیو مبتلا شد که باعث شد سمت چپ بدنش تا حدی فلج شود و بعدها نیز دچار بیماری سر نیز گردید. سبک او به خاطر شیوه موسیقیایی خاص و متنوع خود شناخته می شود و به همان اندازه که در اجرای بالادهای آرام آکوستیک مهارت دارد در اجرای موسیقی راک پرصدا و خشن نیز تواناست. او مدرسه بریج را برای کودکان دارای معلولیت ها هم بنیانگذاری کرد، اقدامی که از تجربه های شخصی خود او الهام گرفته است. نیل یانگ 2 بار به تالار مشاهیر راک اند رول راه یافته است، 1 بار به عنوان هنرمندی انفرادی و بار دیگر به عنوان عضو گروه بافالو سپرینگفیلد و همچنان صدای بسیار تاثیرگذار و ماندگار در دنیای موسیقی به شما می‌رود. حال توجه شما را جلب می‌کنیم به شنیدن یکی از آهنگ‌های نیل یانگ با عنوان هاروست مون.

شنوندگان عزیز برنامه جمعه هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیدیم و من در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایروان.
8: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه یک ماه پیش.
9: باری کلا اشکان را افتادی.
8: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
11: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
12: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
11: به جوانان رای دهید تا به بیورلی هیلز جوان شوند.
12: I'm Ariel Rofim.

عزیز ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 29 می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سود همراه با همکارم فرهاد ایمنایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. مقام ارشد دولت آمریکا که نامش فاش نشده از روز جمعه در گفتگو با نیویورک تایمز اعلام کرد که جلسه ی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اتاق وضعیت کاخ سفید حدود 2 ساعت به طول انجامید، اما او هنوز تصمیم نهایی را درباره توافق جدید با ایران اتخاذ نکرده است. به گفته این مقام مسئول، دولت ترامپ بر این باور است که طرفین به یک توافق نزدیک شدند، اما همچنان موضوعات مشخصی از جمله مسئله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران مورد بحث و رایزنی قرار دارد. ترامپ در پیامی که پیش از این جلسه منتشر کرد تأکید کرد که فعلا پولی آزاد نخواهد شد. پیش از آن و در حالی که دونالد ترامپ اعلام کرده بود که به اتاق بحران می رود تا در جلسه ای درباره ایران تصمیم نهایی را بگیرد، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که هنوز هیچ توافقی با آمریکا نهایی نشده است. بقایی در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که کنترل تنگه هرمز به وسیله ایران و عمان تعیین می شود. وی افزود در این مرحله بر خاتمه جنگ متمرکز هستیم و در مورد پرونده هسته‌ای هیچ مذاکره ای نداریم. بقایی که به عنوان سخنگوی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی تعیین شده در مصاحبه خود افزود، ما با زبان باید 47 سال پیش خداحافظی کردیم. هیچ کدام از طرفهای غربی وقتی در مورد جمهوری اسلامی صحبت می کنند نمی توانند از زبان باید صحبت کنند. ما بر اساس منافع و حقوق ملت ایران خودمان تصمیم می گیریم و این یک نکته است. این اظهارات در حالی مطرح شده که ترامپ فهرستی از خواسته هایی را که میگوید ایران باید برآورده کند مطرح کرده که شامل تعهد ایران به عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای، باز کردن تنگه هرمز بدون دریافت عوارض، مینروبی کامل این آبراه و خارج‌سازی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران با همکاری آمریکا و تحت نظارت آژانس و سپس از بین بردن این مواد است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان در محل ساختمان وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار کردند. پاکستان میانجی رسمی میان آمریکا و ایران در جریان مذاکرات اخیر دو کشور برای برقراری صلح است. روبیو هم در شبکه ایکس عکسی از دیدارشان منتشر کرد و نوشت که از محمد اسحاق دار به خاطر نقشی که پاکستان همچنان در پیشبرد صلح در خاورمیانه ایفا می‌کند تشکر کرده است. وی افزود، ما درباره اهمیت همکاری برای تقویت بیشتر یک مشارکت معنادار برای امنیت بهتر و رفاه بیشتر هر دو ملت توافق کردیم. تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفت که در این دیدار روبیو از اسحاق دار به دلیل نقش سازنده‌ای که پاکستان در تحقق دیدگاه‌های دونالد ترامپ برای صلح در خاورمیانه و تلاش‌های میانجیگرانه این کشور با ایران داشته تشکر کرد. پیگوت گفت که وزرای خارجه دو کشور بر همکاری مشترک برای یک مشارکت واقعی که امنیت و رفاه را برای آمریکایی‌ها و پاکستانی‌ها تقویت کند توافق کردند. دیدار روبیو با این مقام پاکستانی که چند روز پیش برای شرکت در جلسه شورای امنیت به نیویورک سفر کرده بود در حالی برگزار شد که ترامپ گفته بود به زودی درباره ایران تصمیم می گیرد. روزنامه اسرائیل هیوم چاپ تل‌آویو گزارش منتشر کرده از عملیات پیچیده موساد برای نفوذ در ایران و برانداختن حکومت جمهوری اسلامی. در این گزارش به نقل از منابعی در موساد، از جمله یک مقام ارشد که تا حدود 3 ماه پیش رئیس شاخه نفوذ این سازمان بوده، جزئیاتی منتشر شده که انتشار آنها بسیار کم سابقه است. در این گزارش آمده که داوید برنی وقتی در ماه جون سال 2021 ریاست موساد را بر عهده گرفت، تغییراتی در رویکرد و ساختار این سازمان ایجاد کرد. یکی از این تغییرات که با مقاومت درونی زیادی هم روبرو شد، تجدید ساختار واحد اطلاعات انسانی موساد معروف به زومت بود. این واحد که قلب موساد شناخته می شد، مسئول جذب، آموزش و اداره فعالیت‌های ماموران عملیاتی این سازمان بوده است. در این تجدید ساختار چند شاخه جدید ایجاد شده که یکی از آنها مسئول جذب و آموزش ماموران غیر اسرائیلی بوده که ظاهراً برای اولین بار انجام می شد. تا پیش از آن استخدام غیر اسرائیلی ها در موساد تنها به عنوان منبع اطلاعاتی یا خبرچین بود، اما ایده جدید این بود که آنها مامور عملیاتی تمام عیار موساد باشند. بنابراین گزارش، این واحد از جمله عده‌ای را در ایران جذب کرد و آموزش داد که بعضی از آنها در ابتدای جنگ 12 روزه پدافند هوایی را در ایران مختل کردند.
شاخه دیگری که در تجدید ساخت

در موساد ایجاد شد، مسئول عملیات نفوذ بود که کارهایی مثل جمع‌آوری اطلاعات از منابع علنی، تحلیل افکار عمومی، رصد رسانه‌ها، انتشار اخبار و اطلاعات خاص و تلاش برای اثرگذاری از طریق حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی را بر عهده گرفته است. در گزارش اسرائیل هیوم، انتشار عکس رستم قاسمی وزیر وقت راه ایران در سال 1401 در کنار یک زن بی‌حجاب، آن هم در بحبوحه اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی که به کنار گیری او منجر شد، نمونه ای از اقدامات این شاخه برشمرده شده است. روزنامه اسرائیل هیوم از مسئول پیشین این شاخه نقد کرده که موساد پیش از آن به اطلاعات مهم اقتصادی دست می‌یافت که حکومت ایران آن را از افکار عمومی پنهان می‌کرد، اما آنها را منتشر نمی‌کرد تا از منابع کسب اطلاعات خود حفاظت کند. اما در دوره جدید در موارد این اطلاعات منتشر شد تا به حکومت ضربه وارد شود. در این گزارش همچنین آمده که هدف از حمله اسرائیل به ایران در جنگ 12 روزه برانداختن حکومت نبوده، اما بعد از آن جنگ این ایده پیدا شد که حکومت ایران متزلزل است و می شود با ترکیبی از عملیات نفوذ، اثرگذاری بر افکار عمومی و حمله نظامی آن را برانداخت. به گفته یکی از منابع اسرائیل هیوم در موساد، اسرائیل عملیات نظامی بعدی خود را برای ماه می 2026 ماه جاری برنامه ریزی کرده بود، اما آغاز اعتراضات به افزایش نرخ ارز آنها را غافلگیر کرد. موساد مایل بوده که اعتراضات و حمله نظامی دیرتر انجام شود، چون معتقد بوده که در آن زمان هنوز ترس از حکومت در جامعه زیاد است. در بخش از این گزارش آمده که مسلح کردن و آموزش گروه‌های مختلف از جمله گروه‌های کرد در ایران و کشورهای اطراف آن، تلاش برای ایجاد و تقویت یک آلترناتیو سیاسی، افزایش شکاف میان حکومت ایران و مردم و بعضی عملیات در داخل ایران از برنامه‌های موساد بوده است. آمریکا اعلام کرد در حال انجام اقداماتی هماهنگ برای قطع دسترسی حکومت ایران به منابع مالی است که به گفته واشنگتن موجب تقویت اقدامات تهاجمی منطقه‌ای و تروریسم جهانی می‌شوند. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه چندین نهاد، فرد و کشتی را که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامیده تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که با این تحریم‌های تازه آمریکا به طور مستقیم شریان‌های مالی سپاه پاسداران و ساختار نظامی ایران هدف قرار داده می‌شود. در چارچوب این اقدامات، وزارت خارجه آمریکا 8 نهاد را تحریم و 8 کشتی را به عنوان اموال توقیف شده معرفی کرده است. این کشتی‌ها به دلیل مشارکت در حمل نفت یا محصولات پتروشیمی ایران هدف قرار گرفتند. همچنین 3 نهاد و 1 فرد نیز در ارتباط با تجارت محصولات پتروشیمی با منشأ ایرانی تحریم شدند. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در جریان سفر خود به سنگاپور با تو لام رهبر و فان وان کیانگ وزیر دفاع ویتنام دیدار کرد. او همچنین در سخنانی به جمهوری اسلامی هشدار داد که از پیگیری برنامه هسته‌ای خود منصرف شود. هگزت روز جمعه در دیدار با تو لام با اشاره به همکاری‌های دو کشور گفت: فکر می‌کنم راه‌های زیادی داریم که بتوانیم این مشارکت را گسترش دهیم. مشارکتی که تیم‌های دفاعی ما درباره آن صحبت کردند. با رهبری شما و رهبری رئیس جمهور ترامپ که به جهان نشان می‌دهد دو کشوری که چند دهه پیش اختلاف داشتند، امروز با احترام متقابل و احترام به حاکمیت به جهان نگاه می‌کنند و مردم ما می‌توانند مسیرهای جدیدی به سوی همکاری و صلح ایجاد کنند. قرار است که وزیر جنگ آمریکا روز شنبه در نشست امنیتی آسیا در سنگاپور سخنرانی کند. او روز جمعه در عرشه ناو USS باکسر در سنگاپور اعلام کرد حکومت ایران باید از برنامه هسته‌ای خود دست بکشد و اینکه در ادامه چه اتفاقی رخ دهد به جمهوری اسلامی بستگی دارد. هگزت با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ در نشست کابینه در اوایل این هفته گفت: ترامپ به دوربین نگاه می‌کند و می‌گوید خب ایران یا می‌تواند از راه درست و با یک توافق پشت میز مذاکره این کار را انجام دهد، یا می‌تواند با نفر سمت چپم هگزت طرف شود. این دومین بار است که هگزت در این رویداد شرکت می‌کند. او سال گذشته در سنگاپور گفته بود تهدیدی که چین ایجاد می‌کند واقعی است و می‌تواند نزدیک باشد، و همچنین تاکید کرده بود که ارتش چین در حال تمرین برای رویارویی واقعی است. و مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی دستور توسعه کریدورهای جایگزین تجاری برای مقابله با محاصره دریایی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را صادر کرد.
پزشکیان بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی کشور، توسعه کریدورهای جایگزین تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه از جمله پاکستان، روسیه و آذربایجان برای تامین و واردات برخی اقلام مورد نیاز تاکید کرد و خواستار تسریع در عملیاتی سازی توافقات مرتبط در این حوزه شد. دستور جایگزینی کریدورهای تجاری خلیج فارس و دریای عمان در حالی است که بنادر شمالی ایران کمتر از 10% سهم در ظرفیت کل بنادر کشور را دارد و آمارهای گمرکی آذربایجان نیز افزایش ترانزیت کالا یا تجارت دو جانبه با ایران را نشان نمی‌دهد. وضعیت مشابهی نیز در تجارت ایران و ترکیه دیده می‌شود. شنوندگان ارجمند، لحظاتی دیگر با ادامه این خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که ایالات متحده در چارچوب بخش اقتصادی جنگ دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارزی مرتبط با ایران را توقیف کرده است. او اواخر فروردین خبر داده بود که آمریکا بیش از 340 میلیون دلار رمز ارز را به زن ارتباط با ایران مسدود کرده است. بسن پیش از این گفته بود که بعد از برقراری آتش‌بس به دستور دونالد ترامپ برنامه خشم اقتصادی را علیه حکومت ایران اجرا می‌کند. و در این چارچوب تا به حال ده‌ها صرافی، کشتی، شرکت و فرد حقیقی به فهرست تحریم‌های وزارت خزانه داری افزوده شدند. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین روز جمعه گفت که هر گونه کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی آمریکا علیه ایران به صورت تدریجی انجام خواهد شد. او اعلام کرد خواهیم دید هر چیزی که برداشته شود به آرامی و مرحله به مرحله برداشت خواهد شد. رؤسای آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی روز پنجشنبه برای بررسی واکنش نهادهای خود به پیامدهای جنگ در خاورمیانه با یکدیگر دیدار کردند. این موضوع در بیانیه مشترکی که روز جمعه منتشر شد اعلام شده است. این نهادها در بیانیه خود با اشاره به محاصره در تنگه هرمز هشدار دادند اگر جریان حمل و نقل دریایی به حالت عادی باز نگردد، کاهش سریع و دامنه‌دار ذخایر جهانی نفت همزمان با اوج تقاضای تابستانی در نیمکره شمالی خطرات فزاینده برای امنیت سوخت، شرایط بازار و تاب‌آوری گسترده تر اقتصاد جهانی ایجاد خواهد کرد. در ادامه این بیانیه آمده که این نهادها همچنین گزینه‌هایی را برای تقویت بیشتر حمایت جمعی از طریق اقدامات چند جانبه و دو جانبه بررسی کردند. سازمان اطلاعاتی دانمارک روز جمعه اعلام کرد که ایران نقش پررنگ‌تری در تهدید تروریستی علیه این کشور ایفا می‌کند و افزود ارزیابی تهدیدها بازتابی از تحولات جهانی است. رئیس سازمان امنیت و اطلاعات ملی دانمارک می‌گوید سطح کلی تهدید برای ایران همچنان 4/5 است، اما تأکید کرد که در سال‌های اخیر ماهیت این تهدیدها به طور قابل توجهی تغییر کرده است. فین یورخ اندرسون در بیانیه گفت در سال گذشته بازیگران دولتی اهمیت فزاینده‌ای در تهدیدات تروریستی پیدا کردند. ارزیابی ما این است که این موضوع به ویژه درباره ایران صدق می‌کند، کشوری که به طور خاص تهدیدی برای منافع اسرائیلی و یهودی و همچنین برخی مخالفان ایرانی در اروپا از جمله دانمارک محسوب می‌شود. به افزود تهدید ناشی از ایران از سوی سرویس‌های اطلاعاتی این کشور سرچشمه می‌گیرد که برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات از شبکه‌های مجرمانه و همچنین جذب نیرو در اروپا استفاده می‌کنند. در کشور همسایه سوئد، سازمان امنیت این کشور نیز ایران را متهم کرده که از باندهای تبهکار برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه منافع اسرائیلی و چهره‌های مخالف ایرانی در سوئد استفاده می‌کند، ادعایی که ایران آن را رد می‌کند. اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز جمعه 29 می 2026 شاخص داو جونز با 363 واحد افزایش، S&P 500 با 16 و نزدک با 55 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند سپاسگزاریم از همراهیتان و بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
5: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
6: چرا؟
5: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
7: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
9: رادنی مصریانی.
10: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
11: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
12: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
11: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
12: I am Ariel Rofim, and I approve this message.
13: KTWV HD3, Los Angeles.

0: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: شما صبحا چی میخورین؟
9: یکم نون و ماست.
8: زهرا چی؟
9: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
8: اون وقت شب جای مزه با شام
9: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
8: این که همش شد ماست.
9: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
10: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
11: نوش جون.
10: نوش جون.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
14: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
15: 323-332-12-30 323-332-12-30
14: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: سلام وکی.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خوب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خوب.
8: حالا که گفتی ببین ما سنده سیتا مهمونده.
7: آه ولیک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیری. آه
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش حاتمه میشن بیا و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولیک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: 144 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
3: Los Angeles.
4: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر، ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلانگیز زندگی با برنامه دیگر از برنامه های سری برنامه های شهد و شکر در خدمتون هستیم و صدای ما را از کجا میشنوید؟ از رادیو همراه. خانم غزالی عزیز در اتاق فرمان و مثل همیشه دوستان خوب عزیز فیسبوکیمون، سلام تمام قد دارم خدمت تک تک شما خوبان در صفحه جالب انشیان.

اما میگوید احساست که میمیرد، دیگر هیچ عاشقانه‌ای قلبت را نمیلرزاند، هیچ دوست داشتنی با تو نمیماند، و تو شبیه آن مسافری میشوی که نه جایی برای ماندن دارد و نه بهانه‌ای.

عاشق باشی شب هم زیباست، ستاره هم زیباست، آسمان رنگ دیگری دارد، ما هم عاشق است. شب رویایی است برای عاشق بودن، بهانه پیدا می شود. امشب من اندازه تمام دوستت دارم های مجنون، لیلیم.

رنگی که فکرش رو کنی عاشقانه نقاشی کردم، اما فقط به من بگو بودنت را چگونه نقاشی کنم که تو در آن فقط در کنار من باشی. اصلا مایی.

صدایت، مرور هر شب خاطراتت، دلتنگی ساده تر از همه معانی است. دلتنگی یعنی تو نباشی و من تو را زندگی کنم.

آمدم تا در آغوشت بگیرم، تا چشم در چشمت بیاندازم و آرام بگویم دوستت دارم. آمدم تا آن رویا را به واقعیت تبدیل کنم، اما تو نگذاشتی. نه تنها نگذاشتی،

صبح بوی تو را دارد، چون عطری پنهان در آغوش باد که بر پوست لحظه ها می نشیند و همه چیز را شبیه تو می کند. نور از پنجره می ریزد مثل نگاهی که چشمهایت را یادآوری می کند و پرندگان آوازشان را از لحن صدایت وام گرفتند. من در هر طلوع چیزی جز تو نمی بینم، حتی خورشید هم برای دیدن چشمهایت از خواب برمی خیزد.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
4: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلوان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
11: من خواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
12: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 سرودی ویژن.com.

0: برگشتیم به استودیو و سری میزنیم به خبرهای روز. آماده هستید؟ ژاله بنشیان با شماست. رؤسای آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی روز پنجشنبه برای بررسی واکنش نهادهای خود به پیامدهای جنگ در خاورمیانه دیدار کردند. این موضوع در بیانیه مشترکی که امروز منتشر شد اعلام شده. این نهادها در بیانیه خودشان چه گفتند؟ با اشاره به محاصره در تنگه هرمز هشدار دادند که اگر جریان حمل و نقل دریایی به حالت عادی بر نگردد، کاهش سریع و ادامه دار ذخایر جهانی نفت همزمان با اوج تقاضای تابستانی در نیمکره شمالی خطرات فزاینده‌ای برای امنیت سوخت، شرایط بازار و تاب‌آوری گسترده‌تر اقتصاد جهانی ایجاد خواهد کرد. اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به پیام دونالد ترامپ درباره محتوای توافق میان آمریکا و ایران اعلام کرد که تفاهم میان دو کشور هنوز نهایی نشده است. بله، اسماعیل بقایی این رو امروز گفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همین چند ساعت پیش اعلام کرد که توافق پایان دادن جنگ باید شامل مواردی مانند تعهد ایران به باز شدن تنگه هرمز و نابودی ذخایر اورانیوم باشد. به گزارش رسانه‌های ایرانی، بقایی درباره وضعیت تنگه هرمز با اشاره به واقع شدن آن در آب‌های سرزمینی ایران و عمان گفت که دو کشور باید سازوکارهایی را اتخاذ کنند که هم منافع و امنیت ملی خودشان به عنوان کشورهای ساحلی حفظ شود و هم اینکه به جامعه جهانی این اطمینان را بدهند که کشتیرانی از این مسیر به صورت ایمن انجام می شود. بله، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز اعلام کرد که در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه‌ای با حضور مشاورانش برگزار خواهد کرد تا تصمیم نهایی درباره توافق با ایران را اتخاذ کند. امروز روزی است که توافق را در موردش تصمیم خواهد گرفت. او در پستی در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال مواردی را که باید در توافق احتمالی گنجانده شود برشمرد و گفت که ایران باید متعهد شود که سلاح هسته‌ای تولید نکند، تنگه هرمز دوباره باز شود، هر گونه مین دریایی جمع‌آوری شود، محاصره آمریکا علیه ایران لغو گردد و اورانیوم با غنای بالای ایران توسط آمریکا خارج و نابود شود. اما محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا امروز تهدید کرد که تهران امتیازات مورد نظر خود را در توافق پایان دادن به جنگ با موشک می‌گیرد و پیش از اقدام واشنگتن درباره این توافق اقدامی نخواهد کرد. سوی دیگر، عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی مهدی خانعلی زاده نوشت که در متن تفاهم احتمالی 8 بند از 10 بند بیانیه شورای عالی امنیت ملی که به تایید مجتبی خامنه‌ای رسیده رعایت نشده و زیر پا گذاشته شده است. او افزود که تفاهم نامه کنونی برخلاف بیانیه آتش بس شورای عالی امنیت ملی است و مشخص شده که اساساً مذاکرات پسا اسلام آباد بر مبنای شروط رفتری انجام نشده است. رهبری که می‌دونین رفتریه، چون باید بره. و اما هکست، وزیر جنگ آمریکا، در جریان بازدید از نیروی آمریکایی مستقر در سنگاپور با استناد به سخنان دونالد ترامپ به نیروها گفت اگر جمهوری اسلامی توافق پیشنهادی را نپذیرد با نیروهای نظامی آمریکا روبرو خواهد شد. اما سری هم بزنیم به صحبت‌های مردم در داخل ایران که در رسانه‌های مختلف منعکس شده است و البته این رو هم براتون بگم که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران ممکن است با انتقال نیمی از ذخایر اورانیوم غنی شده 60% به یک کشور ثالث موافقت کند. بر اساس این گزارش در این حالت جمهوری اسلامی در مقابل این مقدار اورانیوم با غنای 5% دریافت می کند. سری بزنیم به صحبت‌های مردم. یک شهروند با اشاره به وضعیت بد معیشتی به مقایسه قدرت خرید خانواده‌های ایرانی با شهروندان کشورهای دیگر پرداخته و میگوید
1: پرینتر رو نصف نیمه برداشتن فقط برای اینکه حواسمون رو پرت کنن. ایران شده ویران، همه چی گرونه، انگیزه‌ای برای ادامه دادن نمونده، اعصاب و روانم خراب شده. کشورهای دیگه گوشی آیفون دست بچه‌های 6 سالشونه، اما ما جوونا حتی آدامز هم نمیتونیم بگیریم. هیچ کس به فکر ما نیست. فینت
2: خود میگن اینترنت بس شده، حتی با واتساپ یا گوگل میت هم نمیشه تماس بگیرن. باید باز کانفیگ بگیرن که بسیار گرونه و عملا در خارج از کشور که کسی هم نداریم از خانوادمون جدا افتادیم.
3: جنبه هفته خورده آز دوباره سگ روشنه ریختن تو خیابون که به دختر مردم گیر بدن. یه خیالشون راحت شد از بابت جنگ، شروع کردن به دختر مردم گیر دادن.

بله، و اما یک مقام ارشد عرب هم که مستقیما در میانجیگری مذاکرات میان واشنگتن و تهران حضور داره به NBC نیوز گفته که مذاکره کنندگان آمریکا و ایران 3 روز پیش بر سر مفاد توافق آتش‌بس به تفاهم رسیدن، اما هر دو طرف اعلام و نهایی کردن اون رو به تعویق انداختند. و خلاصه این مقام گفته که توافق 3 روز پیش در دوحه نهایی شده. البته توافق که میگیم منظورشون بر سر اون آتش بس هستش، ولی اون توافق اصلی قرار هست که در اون اتاقی هست که آقای دونالد ترامپ رفته و اونجا در اتاق وضعیت قرار هست که تصمیم گیری بکنه. وزیر خزانه داری آمریکا هم البته روز گذشته گفته ما صبور هستیم، اما صبر نامحدود هم نداریم. و فعلا همین دوستان خوب عزیز، بریم یک ترانه شاد بشنویم، برگردیم و بعد هم امروز لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت. خودتون آماده کنید برای یک سوال جنجالی دیگر، با ما باشید.

0: خب لحظاتی برای که تفکر، شماره 310-441-0555 شماره تماس هست، 310-441-0555. و اما سوال امروزم، خب دوستان عزیز، من قبل از اینکه سوال رو براتون مطرح بکنم یه مقدمه میخوام براتون بگم. و در مورد اینکه در یکی از سایت‌های خبری نوشته بود که ترامپ به مردم ایران چه وعده‌ای داد و چه شد، و از اینکه از کمک در راه است تا اصرار بر مذاکره، و در اوج اعتراضات دی ماه سال 1404 دونالد ترامپ مستقیم مردم ایران رو خطاب قرار داد، گفت به اعتراض ادامه دهید، کمک در راه است. و برای بسیاری از ایرانیان این حرف فقط پیام سیاسی نبود، نوعی وعده بود. بخشی از اپوزیسیون ایران تصور کرد که آمریکا این بار عقب نشینی نمی‌کنه، حکومت منزوی تر میشه و شاید غرب بالاخره در کنار مردم ایران بیسته. ترامپ هم بارها از پس گرفتن کشور صحبت کرد. اما تنها چند هفته بعد همون دولت دوباره وارد مذاکره شد. گفتگو بر سر رفع تحریم‌ها، تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای و توافق جدید با جمهوری اسلامی. دوباره ثبات منطقه و جهان مهمتر از تغییر در ایران شد. از یک سو کشورتان را پس بگیرید، از سوی دیگر مذاکره با همون حکومتی که معترضان رو سرکوب میکنه و سرکوب کرد. این همون تناقضی بود که بسیاری از ایرانیان بهش اشاره کردن. حالا در ادامه نوشته که شاید مشکل فقط ترامپ نبود. واقعیت اینه که قدرت‌های بزرگ معمولاً بر اساس منافع خودشون، امنیت، اقتصاد و موازنه قدرت تصمیم میگیرن، نه احساسات و شعارها. آمریکا اغلب با زبان حقوق بشر صحبت میکنه، اما معمولاً با منطق منافع ملیه که تصمیم میگیره. از عراق تا افغانستان، از لیبی تا ایران، آزادی مردم هیچگاه پروژه اصلی واشنگتن نبوده. حقوق بشر اغلب بخشی از اون روایت و رتوریک بوده، نه هدف نهایی. و بعد هم در ادامه میگه که آیا ترامپ به مردم ایران پشت کرد، یا اینکه بسیاری از ایرانیان برای سیاست آمریکا معنایی قائل شدند که هرگز وجود نداشت. و به نظر می رسد پاسخ واقع بینانه این است که هرگز وجود نداشت. هیچ قدرت خارجی آزادی ایران را پروژه اصلی خودش نمی داند. این مطلبی بود که در یکی از سایت های خبری در موردش نوشته بود که من این رو براتون خوندم. و اما سوال اصلی برنامه امروز چی هست؟ شما تصور کنید که طرفدار ترامپ هستید و همه اینها رو که در تمام مدتی که آمده و وعده هایی که داد و اتفاقاتی که افتاد، و بعد روبروی تلویزیون نشستید همین امروز با یکی از دوستانتون یا کسی که مخالفت داشته با ترامپ، و در تلویزیون اعلام میکنه که ترامپ بالاخره امروز توافقنامه رو با جمهوری اسلامی به امضا رسوند. دوست شما رو میکنه به شما، توی چشمای شما نگاه میکنه. شما اون لحظه بهش چی میگید؟ شماره 310-441-0555.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
4: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
3: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
5: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
6: یه جور بگو خب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: ایواری چه زودتر نگفتی؟
5: ایله خورم نشد خب.
6: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
5: آه ولیک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم. آه
5: پلوس مانجور
6: چریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
5: ولیک کنجا
6: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
10: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
11: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیورلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
15: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
14: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: بازگشت به استودیو لحظاتی برای تفکر، شماره 310-441-0555 شماره تماس هست. و سوال امروزمون این هست که شما در خانه نشستید و جلوی تلویزیون همین امروز و طرفدار ترامپ هم بودید، امیدم بسته بودید به آنچه که قرار بود انجام بده برای تغییر در ایران، بعد میبینید که توافق کرد با جمهوری اسلامی. حالا در برابر دوستتون که مخالفت داشته با ترامپ، شما چه میگفتید، چه بهش پاسخ میدید و چگونه از این تصمیم ترامپ دفاع میکنید؟ و شماره 310-441-0555. بریم از خط یک شروع کنیم. درود بر شما، بفرمایید. خط یک.
1: سلام خانم بنشیان.
0: سلام به شما،
1: روزتون بخیر.
0: روزتون بخیر.
1: من میخواستم اگه اجازه بدین یه مطلب خیلی مهم خارج از سوال برنامه‌تون بگم، ولی چون مهمه خواهش میکنم اجازه رو بدید. راجع به تیم ملی فوتبال میخوام بگم، راجع به کسی که استادیوم میخوام برم.
0: من ترجیح میدم شما وارد اون مبحث نشی، اگر در یک جمله است اوکیه، میتونیم بگین.
1: چشم، یک جمله است. ببینید، نه هو بگیم، نه بی شرف بگیم، نه سنگ بندازیم به جاش رشید مظاهری، علی کریمی رو تجویز کنیم، جاوید شاهمون رو بگیم. کسایی هم که خواستن این کارو بکنن با دوربین همین موبایلمون ازشون عکس و فیلم میگیریم که ما رو اینجا بده نکنن. همان پرچم شیر و خورشید رو بیارن، اگه میتونن دو تا بیارن که بتوانیم اونجا در واقع حرف خودمون رو به همه دنیا بزنیم.
0: متشکرم. خب حالا راجب سوال برنامه.
1: من راجب سوال برنامه نظری ندارم، چون حسم یه چیزی میگه که این توافق انجام نخواهد شد و جمهوری اسلامی
0: نه صبر کنید،
1: از بین میرم.
0: خب آخه اینجوری که نمیشه. اومدیم و مثلا فرض کنیم یه اتفاق افتاد، اگر این اتفاق، چون به هر حال احتمالش هست دیگه، ما که نمیتونیم بگیم احتمالش اصلا خیلی خیلی خیلی کمه، یه احتمالی هست،
1: باید صبر کنیم. خود مردم از داخل جمهوری اسلامی سرنگون خواهند کرد، ما هر کاری بتونیم براشون انجام میدیم.
0: مرسی، ممنون که اومدید روی خط. بریم خط دو. درود بر شما، بفرمایید. خط دو.
2: سلام.
0: سلام به شما.
2: عرضم به خدمتتون که شما منو تو پیکچر طرف مخالف یعنی میخواید سوالتون اینجوری که من تو پیکچر طرف مخالف باشم، یعنی من چون خودم از اولش اصلا اعتقاد به این ندارم که هیچ کشوری برای منافع هیچ کشور دیگه با وارد هیچ عملیاتی بشه، توجه کردی؟
0: بله.
2: من اصلا احتیاج یه همچین چیزی رو تو مخیلم نمی گنجه که یه کشوری، نه حالا امریکا، اصلا ژاپن، اندونزی، برای منافع یک کشور دیگه بیاد وارد یه عملیاتی بشه. بنابراین برای من اصلا تصور این که ترامپ بگه ما میخوام ایرانیا رو آزاد بکنیم، حکومت ایران رو برای بهتر شدن عوض بکنیم، یه همچین چیزی اصلا تو مخیله من نبود.
0: بسیار.
2: اگر من تو این پیکچری که شما گذاشتید بودم، خب تنها چیزی که میتونستم، تنها عکس العمل هم میتونست فقط ابراز تأسف باشه که دوباره در دو دست خورده.
0: بسیار.
2: که شما نگاه کن رضا شاه کی بیرون کرد از ایران؟
0: بله بفهم،
2: رضا شاه کی بیرون کرد از ایران؟ کی بهش گفت؟ کی تبعیدش کرد؟ جزیر موریس، انگلیس. محمد رضا شاه رو کی بیرون کرد؟ قوام گوش بدید، قوام میگه من به شاه گفتم تو چرا داری میری از ایران؟ گفت به من گفتم باید بری، نمیتونم واسم. امریکایی ها بیرونش کردم.
0: بسیار، خیلی ممنون.
2: صبر کن، من درست حرفم تموم نشده. همین کنفرانس گوادلوب که میگن خمینی رو داشتن بحث میکردن که بیارنش داخل ایران جایگزینش رو بکنن، و کی برگزار کرد؟ من معتقدم هیچ کشوری خواهان پیشرفت هیچ کشور دیگه‌ای تو این دنیا نیست، مگر اینکه از پیشرفت اون کشور دوم نفع ببره.
0: بسیار، خیلی ممنونم، مرسی که اومدید.
2: من صحبتم تمام نشد، ولی حالا شما
0: نه شما میتونید صحبت کنید، ولی یه کمی سریعتر و جمع‌بندی بکنید که ما نمیتونم 5 دقیقه 10 دقیقه فقط شما صحبت کنید. که
2: از من اولین روزی که این چیز شروع شد با شما تماس گرفتم، گفتم برای من فقط منافع ایران مهمه، من برای مهمه که ایران سرفراز بمونه، ایران آباد بمونه، ایران پیشرفت بکنه، و به من گفتم که من برام مهمتر همیشه که مردم صفر بمونن و زیر بناها صدمه نبینه. شما گفتید زیر بناها آجر پاره است، یادم روز اول که بازون تماس این اصلویه که الان اینا زدن، خانم برنشینا فکر میکنه طول و عرض این اصلویه که زده بودن، فکر میکنه طول و عرض این تشکیلات چقدره؟ چون خودتون تصوری که میگن اصلویه براتون تصورش چقدره؟
0: ببخشید من اگه اجازه بدیم نه شما ببخشید، اصلا نه تنها اصلا شما، من الان حرفم با شما چیه؟ یعنی ببینیم مشکل بدبختانه مشکل ما همینه ما اصلا هیچ کدوممون بلد نیستیم وقتی که به ما میگن که آقا سوال این هست، ما همون رو بیایم مطابق همون سوال جواب بدیم. من میخوام طرفداران ترامپ بیان اینجا صحبت بکنن، شما تشریف میارین مال سه هفته پیش که ما یه صحبتی کردیم از خودتون میخواین دفاع کنین، نه رفتی به برنامه الان داره، نه شما خودتون طرفدار ترامپ نبودین. من الان نمیدونم چه با شما چه جواب بدم.
2: منافع رو دارم میکنم. من دارم اینو میگم که منافع اینجا داره بازی میکنه، اون اصل در مورد منافع خب دارم صحبت.
0: خب حرف شما در این حرف شما هیچ مشکل بله خب پس ما با شما موافقیم، ما داریم حرفمون همین هستش در هر صورت، ولی به هر حال من خیلی ممنونم، ولی من بیشتر از یه حدی که نمیتونم به شما وقت بدم که
2: مسلمه. تشکر میکنم،
0: مرسی، ممنون. درود بر شما. خط 3 بفرمید.
3: سلام خانم دکتر، حالتون خوبه؟
0: متشکرم، بفرمید.
3: در برابر این جواب، خب اولین چیزی که من به اون دوستم برمیگردم میگم که وایسا یه 24 ساعت وایسا، احتمالا اخبارم مثل بقیه اخبارا فیک نیوزه. یعنی شما از هر جنبه‌ای که بخواید به این قضیه نگاه بکنید، حتی ممکنه در ظاهر یه توافقی هم حتی در انجام بشه، یعنی به فرض محال ممکنه این توافق انجام بشه، ولی پشت پرده چیز دیگه ایه. چون شما باید بیاین پارتی های بازی رو ببینین کیا دارن این وسط بازی میکنن. یکیشون بازیگر ها کیان؟ ترامپ، بنیامین نتانیاهو، سپاه پاسدارانه. از این سه تا انتیتی اصلا قدرت تو دنیا وجود نداره. ترامپ که قضیهش مشخصه، هیز بست دیل میکر که همیشه بود، از هم لحاظ بیزنسی هم میره، همه چی هم به عنوان بیزنس و پول داره نگاه میکنه. کسی به فکر منافع مردم ایران نیست، لت استبلیش در. خب اونو که دیگه میدونی. حالا بیایم راجع به ترامپ کاری که بود به نفع خودش و مردم و هر چیزی از لحاظ اقتصادی به نفعش باشه، همونطور هم که میبینیم که همه کارشو داره انجام میده. ترامپ هیچ کاری نبوده که خواسته انجام بده و نداده باشه. ترامپ خواست چه میدونم با ایران جنگ را بندازه. اصلا ببینید جنگی که با ایران هستش در ظاهر جنگ با ایرانه، پشت سر شما اگه واقعا به این قضیه نگاه بکنید، این جنگ قدرت بین آمریکا و چینه. آمریکا این وسط میخواست ایرانو بیاره تو جبهه خودش یه جورایی، خب الان اون وسط گیر کرده چون چین داره از اون برمیکشتش. اگر چین و این ابرقدرت ها با هم یه جورایی کنار بیان، ایران میره کنار. ایران الان باید اون وسط حالت بولی باشه که اینا بتونن سلاحاشون رو بفروشن، جنگ رو بندازن. اینا بازیگر دوم که نتانیاهو، شما فکر میکنین نتانیاهو ول میکنه ایرانو؟ یعنی نه ایرانو، جمهوری اسلامی رو اصلا فرگت باشه که بخواد بیاد مردم ایرانو آزاد بکنه؟ نه، اونم نمیخواد. اصلا کاری به خوب بودن و بد بودنشون ما نداریم، ولی یه هدف مشترک داریم، نابودی جمهوری اسلامی. ترامپ این هدف رو نداره. مردم باید اینو ببینن، ترامپ یه آدمیه که اومده به کمک نتانیاهو برای از بین بردن جمهوری اسلامی، و این هدف هم به خاطر مردم ایران نیست، به خاطر منافع خودشون و آرامش کشور خودشون، چون موقعیت کشورشون در خطر نیست.
0: خب ولی ممکنه که اون کسانی که اون فردی که در کنار شما نشسته بیاد به شما بگه که مگر یادتون نیست که دونالد ترامپ مستقیم مردم ایران رو خطاب قرار داد و گفت به اعتراض ادامه دهید، کمک در راه است. اون وقت شما اون
2: چی میگه؟ من در جوابشون میدونی چی میگم؟
0: چی میگه؟
2: من میگم چه کسی تو این دنیا توانایی اینو داشت که دل 40-50 هزار مادر ایرانی رو که خون گریه کردن این مدت رو شاد بکنه؟ تنها کسی که یک مقدار همین اون غم که اصلا نمیشه هیچ جوری کم نمیشه، ولی اگه یه خورده هم حالا همون تسکینی که یه لبخند کوچیک هم حتی تو یه چند ثانیه رو لب اینا آورده باشه، اینو ترامپ انجام داد.
0: خب ولی این که الان شما میگین که خب من آخه باش بحث دارم، یعنی شما یه امیدی رو به یه کسی میدین بعد اون امید ازش میگیرید؟ خب اون که بدتره.
3: خب من یه سوال دارم از شما. ببینین شما وقتی که یه امید واهی میبندین و اون امید واهیتون از بین میره، مشکل شما بوده یا اون طرف مقابل؟ ببینین یکی اومده به شما پیشنهاد کمک داده، هر کاری که تو اون موقعیت میتونست انجام بده انجام داده. شما شاید تایم بندیتون واسه اون کمک با تایم بندی ایشون یکی نیست. شاید نظری که شما داریم و نقشه‌ای که میخواییم به اون به قول معروف اون مقصدتون برسیم با اون نقشه‌ای که اون طرف مقابل براتون داره متفاوته. شما نمیتونیم بگین که چون تو این موقعیت زمانی اون چیزی که ما میخواستیم و ما میخواستم انجام نشده، این آدم از حرفش برگشته. اولا هر چیزی که الان شما ببینید، من همون کسی هم که هم هر دفعه زنگ میزنم میگم هر چی تو رادیو و تلویزیون میشنم همش دروغه. هر چی میشنویم پروپاگانداست. اینا برای ببینید همین ترامپ که هم دارن فوشش میدن و آی داره چه میدونم توافق میکنه، این توافقی در کار نیست. اینا خودشون هم میدونن چه توافقی، چه مذاکره ای، چه نگوشیشنی، همچین چیزی وجود نداره. اینا اومدن گفتن آقا این مواد شما باید قبول بکنید وگرنه نابودتون میکنید. اینا هم بقیهش همش بازیه، هیچ بحث و گفتگوی وجود نداره. یه ترانزکشنه، یا انجام میدی یا انجام نمیدی. اونا هم انجام نمیدن، اینا هم باید این کار رو انجام بدن. یعنی تا نصفه رفتن تو دیگم راه برگشتی واسه شون وجود نداره. تو این قضیه به یک شکل و عنوانی بالاخره تموم میشه، یا به دست ترامپ یا به دست نتانیاهو با ساپورت ترامپ. بسیار شما در نظر بگیم که آمریکا تا یه حدی میتونه تو این قضیه نفوذ بکنه و یه سری کارا رو انجام بده. آمریکا که نمیتونه سرباز آمریکایی بشونه ایران بره دونه دونه این آخوندا و بسیجی ها رو دونه دونه بکشن، که همچین چیزی که شدنی نیست. آمریکا کاری که میتونه بکنه اینه که چی؟ به عنوان یه قدرت بزرگ بیاد جاهای بزرگ و منابع اصلی و مثل تمام فرمانده ها رو کشتن. شما اگه نگاه بکنید تلویزیون نگاه بکنید خانم، الان دیگه یواش یواش فرمانده هاشون همشون سیویلاشون در نیومده، 18 سالشونه. چند وقت دیگه قنداقی میارن میگن نه سردار سردار 6 ماهه ایشون از مادرشون دیروز به دنیا اومدن سردار شدن. آخه دیگه اصلا کسی نمونده تونده. اینا پرروان. آخه شما از چشیه پرروتر و چیز تا حالا دیدین؟ اینا میمیرنم میگن ما میریم بهش، نمیمیرن اینجا پدر همه رو در میارن که برن بهش.
0: بسیاری
3: برای تئوری واسه این ایدئولوژی شیعه باخت وجود نداره. هر چی که میشنوین دروغ تلویزیون و اینا به نفع خودشونه. بعد ترامپ باشه، من این آخرین چیزی که بگم، ترامپ هر کاری که میخواسته بکنه کرده. یک، الان ببینیم با این جنگی که این همه وقت راه افتاده، ایران ببینیم به خاک سیاه نشسته. 30 روز نتونسته یه قطره نفت بفروشه. تمام کشورها از اروپا و حتی چین که دشمن آمریکا در به هر حال از یه لحاظایی اومده به طرف آمریکا و تازه تا $1 تریلیون میخوان بیان سرمایه گذاری بکنن تو آمریکا. احتیاج به نفت آمریکا پیدا کرده به خاطر این وضعیت تنگ هرمز. ببینید قضیه تنگ هرمز از روی ناتوانی آمریکا نیستش که، واسه کاملا استراتژیه. شما چه کار دیگه میتونستین بکنین که این جمهوری اسلامی رو اینجوری فلج بکنین؟ شما چه جوری میتونین یه کاری بکنین که اون نیابتی یا پول بهشون نرسه و از گشنگی ببینن بلکه برگردن برن تو اون عراق خراب شده و پاکستان داغون خودشون دست از سر ایران و ایرانی بردارن؟ اگه اینا این پول و همینطور هی یا نفت رو بفروشن بریزن توش خیچه، اینا چه میرن؟ اینا بهترین نقشه رو گذاشتن اونجا رو بستن، دارن اقتصاد اینا رو فلج کردن. از اون وقت دارن ابراهیم اکورد، شما میدونین چه رول بزرگی داره بازی میکنه. ببینید تمام کشور شما اصلا تا دیده بودین که عرب بیاد با یهود دست بده و الان اسرائیل داره این همه نیروهای اطلاعاتی و نظامی داره میفرسته طرف عربستان؟ اینا با همدیگه یکی میشن و جمهوری اسلامی بخواد نخواد نابوده.
0: متشکرم، مرسی که آمدید. روز
3: خوبی داشته باشید.
0: شما هم همینطور، مرسی.
3: خدا
0: دوستان عزیز بریم و باز کردیم 310-441-0555 همچنان روی خط باشید.
4: KTWV HD3 Los Angeles.
5: با سلیقه ها میگن

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
7: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور. چرا وانش؟
9: وامش چه مشکلی داره؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان، وان حمام.
9: فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
12: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
13: 310-488-2010 من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم، به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
14: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
15: 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
8: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: خب دوستان عزیز، خیلی سریع بریم به سراغ خطهای دوستان و سوالمون هم که واضحه. اگر این توافق اتفاق بیفته و شما طرفدار دونالد ترامپ بوده باشید، به کسانی که مخالف بودند پاسختون چی است؟ میگفتین که چگونه از این تصمیم دفاع میکردید؟ بریم سریع سراغ خطها. خط یک، بفرمایید.
1: خسته نباشید.
0: شما هم همینطور.
1: من به عنوان خودم و دوستم، به عنوان دوتا آدم معمولی که تحلیلگر سیاسی هم نیستیم، بهش میگفتم که خب ما چاره ای نداشتیم، باید به یکی اعتماد میکردیم از روی استیصاله، توی شرایطی که خود مردم ایران نمیتونن به تنهایی از احتش بر بیان، به خاطر خیلی منافع دیگه که هست، به خاطر منافع اروپا هم که مطرحه و اروپا الان مخالف اینه که این رژیم بره و خیلی چیزای دیگه، میگم خب ما سعی کردیم به ترامپ اعتماد کنیم برای این که داشت در باغ سبز بهمون نشون میداد. ولی هنوز هم امید داریم که مثل تمام حرفای ضد و نقیضی که در این مدت گفته شده، امیدواریم که این حرفا به نوع دیگه عوض بشه. به هر حال

0: بریم خط دو. درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام عرض می‌کنم خانم دکتر.
0: سلام به شما، بفرمایید.
1: حالتون خوبه؟
0: متشکرم.
1: شما هم. من اگه دوستم بودم اول می‌خواستم بگم کمی صبر کن، پشت پرده رو شما خبر نداری و منافع آمریکا اینجا در وهله اوله. میدونم برای ایران خوب نیست، ولی اگر که دوستان یا کسان فکر میکنن که آمریکا همینطوری رفته اون در خاورمیانه با این همه تجهیزات و خیلی ساده برمیگرده، در صد در صد اشتباه میکنن. The best interestش اول برای آمریکا هست و خاورمیانه به هیچ عنوان امکان نداره خاورمیانه رو رها کنه. اگر روزی آمریکا خاورمیانه رو رها کرد، بدون دیگه آمریکا آمریکا نخواهد بود.
0: بسیار خیلی.
1: دوستان مثلا میخوام موافق ترامپ باشن، مخالف باشن، هر چیز شده، اولین چیز باید یادتون باشه منافع آمریکا اولین چیزه. و اینکه امکان نداره شما کاری بخواید بکنید که توش منافع نداشته باشه. همینجوری مثلا برید خریدم بکنید، بگید منافعی میخواید از اون خریدتون ببرید.
0: بسیار مرسی که آمدید روی خط، ازتون سپاسگزارم.
1: بله،
0: مرسی که آمدید روی خط، ازتون سپاسگزارم.
1: بله بله، خواهش میکنم.
0: متشکرم، مرسی. خط سه بفرمید.
2: الو،
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
2: خانم دانشجو، من شاید نزدیک 10 سال بیشتره که طرفدار پرزیدنت ترامپ هستم و ازشون حمایت کردم. فکر میکنم که اگر دستگر بتونه توافقش داره، اگر تمام اون چیزایی که پرزیدنت ترامپ خواسته از جمهوری اسلامی که اورانیومو بده و تأسیسات هسته اینا، خب فرق میکنه. ولی کلا من نسبت این چند روزه اخیر من خیلی ناامید هستم و اگر هر توافقی انجام بشه کلا باعث تأسف برای من و از ایشون هم نمیخوام دفاع بکنم. ببینین، البته ما هممون فکر کردیم که خیلی ها فکر میکردن، خود من فکر میکردیم وقتی خامنه کشته بشه جمهوری اسلامی از هم میپاشه، چون بسته به یه نفره. احتمال میدم که ترامپ و اسرائیل هم همین فکر رو میکردن، گفتن حالا ما خامنه‌ای رو میکشیم، اگر حکومت سقوط کرد که چه بهتر، اگر نکرد اون تنها مانع برای توافق هسته‌ایه، اهداف رو میرسیم. یکی دیگه هم در مورد این کشتاری که انجام شد، حقیقتش هیچ کس فکر نمیکرد که جمهوری اسلامی دستی همچین جنایت وحشتناکی در این سطح بزنه. احتمالا ترامپ و اسرائیل هم نمیدونستن که این بیاد در 2 روز 50,000 نفر رو میکشه. حالا ترامپ هم دید که مردم دارن قیام میکنن، گفت خب بذار من به قول معروف من بزنم به حساب خودم، یا بگم آقا مثلا ما هم خودش قاطی کرد که جزو برنده ها باشه. ولی خب نشد. با کشتن خامنه ای حکومت سقوط نکرد، با کشتن خامنه ای بقیه اونایی هم که موندن حاضر نشدن که کوتاه بیان و اورانیوم ها رو بدن. خلاصه همه چیز اونجور که ما فکر میکردیم، ترامپ فکر میکرد و اسرائیل فکر میکرد، پیش نرفته تا اینجا. من ولی عقیده دارم که جمهوری اسلامی رو با این کاری که ترامپ کرد که ناموفق بودن دیگه. من درست خامنه‌ای رو کشتن، سران سپاه رو کشتن، ولی به نظر من متاسفانه جمهوری اسلامی اگر بمونه، تقریبا این کاری که اینا کردن باعث میشه که یه گارانتی بشه برای طول عمر جمهوری اسلامی. تو میگن چیزی که منو از بین نبره باعث قوی‌تر شدن میشه. در صورت من واقعا نمیگم پشیمونم از حمایتایی که 10 سال از ترامپ کردم، ولی کلا به خاطر مسئله ایران، خب چیزی که من مسئله اصلی که باعث شده من ترامپ حمایت بکنم، چون فکر می‌کردم تنها کسیه که، البته حقیقتش هم میدونین چیه، هیچ کدوم از رئیس جمهورهای قبلی حاضر نشده بودن این کارو بکنن با جمهوری اسلامی، برای اینکه واقعا یه مسئله خیلی چالنجی بود. این کردیتو من بهش میدم که حداقل این ریسک رو کرد که این کارو بکنه، ولی کلا باعث ناامیدی من شده آقای ترامپ این چند روزه، برای اینکه خودش قبلا توییت میزد که با تروریست‌ها نباید نگوشیت کرد و این، ولی حالا داره انجام میده. حالا رئیس جمهور شده، دیدی که نه نمیشه.

0: برحال اگر که میگم هر توافقی بشه به نظر من به نفع جمهوری اسلامیه و تنها چیزی که تنها توافقی که میتونه خوب باشه اینه که هیچ توافقی نشه. به نظر من اون موقع که لاریجانی رو کشتن اگه ادامه میدارن اون ایت بازرسی ها رو میزدن بقیه سران رو میزدن حکومت سقوط میکرد. حالا آقای ترامپ هر علتی که حالا شاید همین چیزایی اون میدونه بهش گفتن که ما نمیدونیم، ولی به نظر من این واقعا خیلی خرابکاری کرده و من نمیخوام، من میگم تمام 10 سال اخیر رو ازشون حمایت کردم بلا استثنا برای همه چی، ولی اینو واقعا نمیتونم ازش دفاع، یعنی خودش کاری کرده که من نمیتونم ازش دفاع کنم.
1: بله بسیار خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط، ازتون سپاسگزارم. مرسی. بریم خط 4 رو. درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام خانم بنشیان عزیز، من حمید پوریان هستم از شهر جانز کریک ایالت جورجیا. جواب سوال شما خیلی ساده است، باید در این چارچوب ما این مسئله رو ببینیم. ایران یه بخشی از این سیاست‌های کلی امریکاست. این چیزی که هموطنهای ما انتظار دارن که ترامپ بیاد براشون این حکومت آینده رو یا این خواسته هاشون رو برآورده کنه، یه انتظار خیلی بیهوده هستش. یعنی شاید در بهترین حالت بگیم که این یه توهمه. از همون روزای اول هم اینا مسئله شون رو مطرح کرده بودن که در سطح جهان اینا میخوان یه سیاست یا یه میبخشیم یه نظم نوینی بیارن. و ببینید مخالفین این نظر نوین نه تنها جمهوری اسلامی هستن، کشور فرانسه، چین، روسیه، حتی این انگلیس هستن. و اینا تا امروزی که ما صحبت میکنیم مخالفت خودشونو حتی به طور مشخص در مورد ایران تا اونجای پیش رفتن که پشت رژیم جمهوری اسلامی وایستادن و علنن دفاع کردن. و نگاه بکنید این مردم بدون اسلحه ما چه داخل کشور چه خارج کشور، حتی توان سیاسی به عنوان یه حزب یه تجمع چیز که در مقابل این قدرت‌های بزرگ بتونه وایسه نتونستیم وایسه. تا یکی یکی این دشمنان ما، یعنی این دولت انگلیس، همونطوری که این پوزه آقای این نخست وزیر انگلیس آقای استمایر تو انتخابات باخت، اینو اگه دوستان برن یه مقداری مطالعه کنن، این فشار امریکا و سیاست‌های ترامپه و این مذاکره‌ای هم که به هر حال صورت می‌گیره این چیز جدیدی نیست، این چیزی که از اول ترامپ مطرح کرده بوده و نمونش هم ما توی ونزوئلا دید. انتخاب اول امریکا اینه که با فشار گذاشتن، حالا این فشار میتونه از طریق خزانه داری امریکا باشه، میتونه از طرف وزیر جنگ امریکا باشه و این ادامه پیدا خواهد کرد. و این از نظر سیاسی این لایه لایه جمهوری اسلامی باید به پایین کشیده بشه. و اگر نگاه بکنیم این مسئله پیمان ابراهیم الان امروز در سطح خیلی عموم مطرح شده. به نظر من هموطنان ما باید در واقع این سوال رو به خودشون جواب بدن که آیا در چهارچوبه نظم نوین آینده که پیمان ابراهیم یعنی کشورهای منطقه میدل ایست تحت این پیمان دوستی و زندگی روزانه خودشونو خواهند داشت، چه در زمینه سیاسی چه در زمینه اقتصادی. یعنی جمهوری اسلامی هم این بقایاش که مونده راه چاره‌ای نداره، چه مذاکره بکنه چه 400 کیلو رو بده، چه 5% باشه چه 90% باشه، اون هم در مقابل این سوال اساسی هست که این در این نظام نوین شما این پیمان رو قبول دارید یا ندارید. این دوستان ایرانی ما هم حالا چه چپ باشن چه راست باشن، سوال اصلی که امروز روبروشون هست نه موافقت با ترامپ یا این 60 روزه یا 50 روزه یا غیره هستش، اینا این هستش که آیا این نظم نوین که بر اساس پیمان دوستی بین کشورهای منطقه من جمله اسرائیل هست قبول دارن یا ندارن. این به نظر من بهترین سوالی هستش که من به این دوست عزیزم که مخالف ترامپ هست، حالا هست یا هست، نظرش محترم هست، سوال من هم از اون این خواهد بود.
1: بله بسیار.
2: مسئله ترامپ بسیار روشنه، برنامهش روشنه و داره یکی یکی با زور و قدرت و سیاست و همه امکاناتی هم داره.
1: خیلی
2: ما به عنوان ایرانی باید ببینیم کجای این معادله میخوایم وایسیم. حالا از این فوش بدیم، از این خوشمون بیاد، دردی رو از ما دوا نمی کنه.
1: بسیار عالی، خیلی از شما ممنون.
2: صحبت هم تموم شد.
1: تموم شد، مرسی.
2: بله. خیلی ممنون.
1: متشکرم، مرسی آمدید روی خط. مرسی. بریم خط پنجم. درود بر شما، بفرمید.
3: درود بر شما خانم بنشیان.
1: درود به شما.
3: سوالتون بسیار سخت بود، من خیلی به فشار اومد بخوام تو اون وضعیت خودم مجسم بکنم.
1: طرفدار ترامپین؟
3: نه خب طبیعتا نه، ولی خب به هر حال رفتم تو اون نقش و تو اون قالب. ولی خب چیزی که وجود داره اصولا ویژگی طرفداران ترامپ اینه که فکر میکنن ترامپ مثلا دستشو هنوز رو نکرده، پوکر فیس داره. اصولا مثلا میگن نه شما نمیدونین این بلده چیکار میکنه، حتی با کارهای غیر متعارفش حال میکنن و اینم همونه. اتفاقا چند تا از شنونده ها که الان توضیح دادن خیلی دیدیم در واقع خیلی واضح توضیح دادن که نظرشون چیه و قبول حتی نمی کنن. یعنی حتی اگه احساس بکنن که توافق هم شده میگن که نه اینو توافق نبینین، هنوز مونده. و همین در واقع من اگه اینجوری باشم از این حرفا خواهم زد دیگه.
1: بله خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط.
3: من فقط یه نکته خیلی جالبی که پیش اومد خیلی تداعی شد، برای اینکه من دقیقا یاد اون شنونده ای افتادم که 3 ماه پیش مخالف جنگ بود و شنونده دومتون بود، یه خودش تماس گرفت و گفتش که من اون موقع این حرف رو زدم. برام جالب بود چون منم اتوماتیک یاد ایشون افتاده بودم.
1: چرا؟
3: نفر دوم.
1: بله متوجهم.
3: بله ایشون آخه قبل از جنگ شما سوال مطرح فرموده بودین که
1: بله.
3: نظرتون چیه؟ ایشون گفته بود که خب بله ایران به هر حال زیر ساختاش صدمه خواهد دید و میگم یاد حرفای ایشون افتادم و ایشون خودشون هم با اون صدای لرزان اومدن و رو خط توضیح میدادن. به هر حال متاسفانه اتفاقی که
1: ببینید بله. البته بذارید من بگم، ما درسته که با هم در روی ار با شنوندگان یه وقتایی موافق میشیم، مخالف میشیم، درگیر میشیم، ولی واقعیتش این استش که در بسیاری از موارد ما هممون یه هدف مشترک داریم و اونم این که دلمون میخواد ایرانمون آباد باشه، آزاد باشه و در صفا و صلح و صمیمیت زندگی کنه، ولی ممکنه راهایی که به نظرمون میرسه با همدیگه متفاوت باشه. یه عده هستن که من واقعا میتونم حرفشو، مثلا اون دوست عزیزمون که برای ایران نگرانند و دلشون نمیخواد ایران ویرانه بشه به هر قیمتی، من اون رو هم میتونم درک بکنم. ولی از یه طرف هم خب کسانی مثل خود من رو که فکر میکنیم به هر قیمتی باید جمهوری اسلامی بره، اون رو هم میتونم درک بکنم. ولی واقعیت اینه که ما اینو یادمون نره که هدف بسیاری از ماها، اگر موافق جمهوری اسلامی نباشیم البته، بسیاری از ماها آزادی ایرانه، ولی به طرق متفاوت داریم به قضیه فکر میکنیم.
3: قابل درک تجویزم، ولی خب مهم دیگه این چه روشی چه دارویی.
1: خب هیچ کس نمیدونه چه کار کنه. ببخشید من میون صحبت شما من اومدم، عذر میخوام، ولی هیچ کس نمیدونه. ما انگار داریم همه راه ها رو داریم امتحان میکنیم ببینیم کدومش کار میکنه.
3: نه ولی درست میفرمایید، ولی اینم که بگیم که ما نمیدونیم، گاهی اوقات میشه واقعا به یک سری از نظرات مخالف کمی تعمق کرد، چون متاسفانه خب الان دیدیم که این اتفاقی که افتاد کلی ما لطمه دیدیم و جمهوری اسلامی هم که خب به یک شکل دیگه الان قوام یافته.
1: بله.
3: اون اتفاق تلخ مدرسه میناب هم که خب داغیه برای کل تاریخ ایران.
1: درسته.
3: و به هر حال من فقط یادم
1: بله، فقط مینابو که میگید من فقط همیشه دلم میخواد اون 40,000 نفرم بگید نمیتونه این دوتا نمیتونه.
3: آفرین. ولی تفکیک بکنی این اتفاقا تا تداعی میشه این کار خراب میکنه. این به مجرد خودش یک داغ بسیار عمیقی هستش. اینو اتفاقا صحبت میناب میکنیم، فقط درباره میناب صحبت بکنیم، طبیعتا تمام اتفاقات تلخ از زمان کوی دانشگاه و جنبش سبز و ندا همه اینا هم هست. این میناب، اینا بچه ها، این واقعا خیلی مجزا میشه بهش نگاه کرد و ما متاسفانه برای این بچه ها شب روشن نکردیم در لس آنجلس خانم بنشیان عزیز.
1: بله متوجه هستم، چون کانسپت یه جوری شد که اگر به اونها توجه میشد یه جورایی مشروعیت میداد به حرفای جمهوری اسلامی و ما توی دوگانگی مثل همیشه گیر کرده بودیم. ولی خیلی
3: کسانی که میگفتن که اینا اتفاقا شاید جمهوری اسلامی زده، خب اگرم این باشه ما باز هم باید همدردی بکنیم.
1: آره دیگه، ولی میدونی این وقت این برمیگرده به اینکه آدم یه وقتایی به هر حال همین دوگانگی هست، بعد دوباره اون وقت ممکن بود جمهوری اسلامی سوء استفاده از قضیه بکنه برای تبلیغات خودش. یعنی انقدر ما وضعمون با جمهوری اسلامی پیچیدگی پیدا کرده که متاسفانه یه وقتایی پی گرفتن راه درست به نظر غلط میاد. میدونین میخوام چی بگم؟ متاسفانه تو این دوراهیه ما گیر میکنیم. مرسی، ممنون.
3: هنوز هم دیر نشده خانم بنشیان، هنوز هم ما میتونیم برای تفکیک بکنیم شرایط رو با توجه به دشمن مشترک، ولی
1: بسیار
3: عقربه وجدانمون راست و چپ نشه.
1: کاملا درست میفرمایید.
3: باید همدل باشیم.
1: مرسی. ممنونم، مرسی که آمدید روی خط.
3: خدا نگه.
1: خب ما فقط فکر میکنم غزل شما چقدر وقت داریم؟ میتونیم تا 25 بریم. پس اگر اینطوریه من این دوست عزیزمون رو هم بگیرم. خط ششم فکر کنم. الو؟
4: الو.
1: سلام به شما. خیلی
4: خانم مهیان.
1: سلام، وقتمون خیلی کم. وقتمون فقط وقتمون خیلی کوتاهه، اگر ممنون شد.
4: اشکال نداره، من لب مطلبو میتونم بگم. من ضمن اینکه تو تمام این مدت بعد از جنگ، قبل از جنگ، همش اخبارو فالو میکردم. البته خود من یکی از طرفدارای ترامپ بودم و مهمترین دلیلش هم این بود که میدیدم هر چی تو قلبشه رو زبونشه، هر چی تو مغزشه رو زبونشه. امروز بهش چیزی میگم، فردا همون لحظه یه ساعت بعد توییت میکنه جواب میده. حداقل چیزی که اینو برای من متفاوت میکرد از اون دموکرات ها این که پشت پرده اونا چقدر صدمه زدن به ایران و ایرانی و به روشون هم نیوردن و یه لبخند رو لبشون بود.
1: بسیاری
4: باعث شده بود که من آقای ترامپو تاییدش بکنم. ولی این جریانات که پیش اومد، باوجه که اخبار رو هر روز دنبال میکنم و میکردم و اینا، الان به این نتیجه قطعی رسیدم، همونطور که چند تا از شنونده های شما.
1: یه کمی سریع تر ممنون میشم، ما فرصت نداریم، خیلی کوتاه.
4: الان میگم 100% اطمینان به این دارم که اسرائیل، چین، آمریکا، رژیم جمهوری اسلامی ایران، روسیه، همه اینا فقط فکر منافع خودشونن. این وسط 40,000 نفر هموطنای عزیز و بی طرفدار و
1: نمیدونم
4: جونتون از دست.
1: مرسی از شما، خیلی ممنون دوستان خوب عزیز. عذرخواهی میکنم از اون دو دوست خوبمون که 15-16 دقیقه است که روی خط هستن، فرصت دیگه نداریم عزیزان رو روی خط بیاریم. و در بخش بعد از پیام هامون میریم به سینوهه، قسمت چهارم رو خواهید شنید. در ضمن تشکر میکنم از دوستان خوبی که آمدید روی خط و صحبت کردید و در این سوال هم شرکت کردید. با ما باشید.
5: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
6: ماست آخ یهو دلم خواست.
7: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
8: سامان حیدری.
7: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
8: سامان حیدری.
7: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
8: فقط سامان حیدری.
7: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
8: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
9: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار
12: مهدوی. آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
13: کجا درد میکنه عزیزم؟
12: پام درد میکنه.
13: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
12: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
13: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
12: کجا بریم؟
13: پیش دکتر کوسری.
12: کدوم دکتر کوسری؟
13: بابک کوسری.
12: آها، بسکتبالیسته.
13: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
12: درد میکنه.
13: پس پاشو بریم دیگه.
12: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
13: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
12: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
14: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
15: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
16: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
17: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
18: License number 0132-9272.
19: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2، شماره 2 است.
20: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: استادان طبی مدرسه دارالحیات پزشکان سلطنتی بودند و کمتر در دارالحیات حضور به هم می رسانیدند. برای اینکه بیماران توانگر به آنها مراجعه می کردند و اوقات آنها طوری صرف مداوای بیماران می شد که فرصتی برای حضور در دارالحیات باقی نمی ماند. ولی گاهی اوقات که اطبای عادی از عهده مداوای بیماران بر نمی آمدند، از اطبای مزبور درخواست می کردند که به دارالحیات بیایند و بیماران را مداوا کنند و بدین ترتیب در شهر تبس بی بضاعت ترین بیماران در صورتی که اطبای دیگر نمی توانستند آنها را معالجه کنند، از علم و تجربه یک پزشک سلطنتی استفاده می کردند. با اینکه در تبس فقیرترین اشخاص می توانستند وارد دارالحیات شوند و در آنجا مورد مداوا قرار بگیرند، من آرزو نمی کردم که به جای آنها باشم و از درمان مجانی استفاده کنم. برای اینکه اطبای جوان و محصلین دارالحیات انواع داروهای جدید را در مورد این بیماران فقیر به کار می بردند که بدانند اثر دارو چیست. همچنین وقتی می خواستند که یک مجروح را عمل جراحی کنند یا جمجمه یک نفر را بشکافند یا شکم بیمار دیگر را باز کنند، بدون توسل به داروهایی که درد را از بین می برد مبادرت به این عملیات می کردند. آن داروها گران تمام می شد و فقرا قوه خریداری دارو را نداشتند و دارالحیات هم داروهای مزبور را در دسترس بیماران نمی گذاشت. و گاهی که انسان وارد دارالحیات می شد، فریادهای جگرخراش مجروحین را که تحت عمل جراحی بودند می شنید. دوره تحصیلات مدرسه دارالحیات طولانی بود، زیرا محصل علاوه بر فرا گرفتن علم طب و فنون شکافتن سر و شکم و معالجه ریه و کبد و کلیه و مثانه و امراض زنها و امراض مربوط به زایمان، باید اثر تمام داروها را بداند و اطلاع داشته باشد چگونه دواهای مزبور را از گیاهان به دست می آورند و چه موقع باید گیاه را چید و چگونه آن را خشک کرد. محصل مدرسه دارالحیات باید بداند که هر گیاه طبی در کجاست و چه فصل چیده می شود و در نظر اول باید خود گیاه را وقتی خشک شد بشناسد. مثلا سین و ریشه گیاه طبی را مخلوط می کردند و مقابل محصل می گذاشتند و می گفتند این ریشه ها را از هم جدا کنید و من به شما اطمینان می دهم که گاهی اطبای سلطنتی هم راجع به ریشه گیاهان اشتباه می کردند، زیرا ریشه بعضی از گیاه ها طوری به هم شبیه است که نمی توان آنها را تمیز داد. در این گونه مواقع وسیله شناسایی ریشه های گیاه های طبی این است که طبیب ریشه گیاه را در دهان قرار بدهد و بجود و از روی طعم آن بفهمد که از چه گیاه است. بعضی از اطبای سلطنتی بر اثر سالخوردگی دندان نداشتند و مجبور بودند ریشه گیاه را بکوبند و وقتی خوب نرم شد آن را به دهان ببرند و از روی طعم ریشه بگویند که از کدام گیاه است. در دارالحیات باید با انگشتان و چشمهای خود رد بیماری را احساس می کردیم و می دانستیم کجای بیمار درد می کند و درد مزبور ناشی از کدام بیماری است. عقیده دارم که یک طبیب پزشک واقعی نیست مگر هنگامی که چشم به چشم و صورت بیمار بدوزد و بتواند از چشمها و صورت او پی به مرض ببرد و هنگامی که انگشت‌ها را روی بدن بیمار می‌کشد درد او را احساس کند. و به همین جهت در بین محصلینی که وارد دارالحیات می‌شدند جز چند نفر از آنها بقیه طبیب واقعی نبودند، بلکه پزشک ظاهری به شمار می‌آمدند. حتی اگر طبیب سلطنتی هم می‌شدند باز فاقد شمع شناسایی امراض بودند. در دارالحیات دو نوع مرض مورد مطالعه قرار می گرفت. یکی بیماری هایی که ناشی از جسم است و این بیماری ها بر اثر غذای پخته و پیری تولید می شود. و دوم بیماری های ناشی از روح، زیرا روح مولد بیماری می شود و برای اینکه تولید بیماری کند این وظیفه را به ارواح کوچک می سپارد و ارواح مزبور آنقدر کوچک هستند که صدها هزار از آنها را می توان روی وسعتی به قدر ناخن جا داد، ولی هر یک از آنها به تنهایی می توانند مسبب یک بیماری شوند. ما در دارالحیات باید بدانیم چگونه دردها را با دواهای مسکن تسکین می دهند و چه باید کرد که وقتی سر یا شکم یک نفر را می شکافند او احساس درد نکند. باید بدانیم چگونه باید بعضی از دردها را افزایش داد، زیرا بعضی از امراض را نمی توان معالجه کرد مگر با افزایش درد. یکی از رشته های تحصیل این است که چگونه ما یک مرض را با ایجاد یک مرض دیگر معالجه کنیم، بدین طریق که یک مرض خطرناک را با ایجاد یک بیماری بی خطر درمان می کردیم و بعد مرض بدون خطر را با سهولت معالجه می کردیم. ما باید بفهمیم که کدام قسمت از اظهارات بیمار حقیقی و کدام قسمت غیر واقعی، یعنی ناشی از تصور و تخیل است. زیرا بیمار مثل موجودی که گرفتار ارواح موذی شده دچار خیالات و تصورات وحشت‌آور می شود و دردهای واهی در کالبدش به وجود می آید و دردهای مزبور را با دردهای واقعی اشتباه می کند. آن وقت اظهارات او طبیب را دچار اشتباه می نماید و از روی سهو مبادرت به معالجه می کند و مریض را می میراند. وقتی من در دارالحیات بودم به این حقیقت پی بردم که مسئله استعداد در تربیت پزشک بسیار اهمیت دارد. من متوجه شدم آنقدر که استعداد در تربیت پزشک اهمیت دارد، تحصیلات دارای اهمیت نیست. زیرا اگر محصل دارای استعداد نباشد، دارالحیات که بزرگترین مدرسه طبی جهان است، نمیتواند او را یک طبیب واقعی کند. کسی که وارد دارالحیات می شود باید عاشق طب باشد و حاضر شود که در راه این علم همه چیز خود را فدا کند و در درجه اول باید استراحت خیش را فدا نماید. من در دارالحیات فهمیدم که موضوع اعتماد بیمار نسبت به طبیب از لحاظ معالجه بسیار مهم است و بیمار باید ایمان داشته باشد که طبیب معالجه او حاذق و بصیر و مسئول از اشتباه است. به همین جهت پزشک نباید اشتباه کند، چون اگر اشتباه کند اعتماد بیماران از او سلب می شود و هر دوایی که این طبیب برای ناخوش‌ها تجویز کند بدون اثر است. من هنگام تحصیل در دارالحیات فهمیدم که معنای این جمله که اطبا دست جمعی بیماران خود را دفن می کنند چیست؟ زیرا در خانه های اغنیا که چند طبیب برای معالجه بیمار احضار می شوند، وقتی طبیب دوم و سوم می آیند و مشاهده می کنند که طبیب اول اشتباه کرده، اشتباه او را بروز نمی دهند تا اعتماد مردم نسبت به اطبا متزلزل نشود. اطبایی که به منزل اغنیا می روند طبیب سلطنتی هستند و وقتی که مردم بفهمند یک طبیب سلطنتی اشتباه کرده، اعتماد آنها نسبت به تمام اطبا متزلزل می شود. مهم این است که مردم هرگز پی به اشتباه یک طبیب نبرند، چون اگر بدانند که یک طبیب اشتباه کرده، فکر می کنند که هر طبیب ممکن است اشتباه نماید. این است که هر طبیب دقت دارد اشتباه طبیب دیگر را مسکوت بگذارد تا مردم نسبت به خود او بی ایمان نشوند و لذا می گویند که اطبا دست جمعی بیماران را دفن می کند. در دارالحیات گرچه مستخدم هست، ولی مستخدمین مزبور کار نمی کنند، زیرا در آنجا تمام کارها به عهده محصلین تازه وارد است. جوانی که برای تحصیل وارد دارالحیات می شود از پست‌ترین مخدمین مستخدمین جز پست‌تر است و بدترین و کثیف‌ترین کارها را به او رجوع می نمایند. فقط فرزندان اشراف و کاهنین بزرگ به مناسبت اینکه ثروت دارند مستثنا هستند، ولی آنها همکارهای خود را محول به محصلین کم بضاعت می نمایند. در نتیجه یک محصل کم بضاعت هم خدمتگزار دارالحیات می شود و هم خدمتکار توانگر. قبل از اینکه تحقیقات طبی در دارالحیات شروع شود، باید شاگرد از فن نظافت مستحضر شود و این حقیقت در مغز او فرو برود که هرگز در هیچ مورد نباید یک کارد سنگی یا فلزی به کار برد مگر اینکه قبلا در آتش نهاده باشند و هرگز پارچه‌ای استفاده نشود مگر اینکه بدون آن را در آبی که در آن شوره ریختند بجوشاند. تمام ابزارهای چوبی که نمیتوان آنها را در آتش قرار داد، هر دفعه که مورد استعمال قرار میگیرد باید جوشانیده شود.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: mesrianilaw.com.
8: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
9: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
8: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
10: سوهیل.
11: بله رئیس.
10: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
11: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
12: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
13: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
14: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
15: California license number 0N11743 and 0H46772.
16: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
17: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
16: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

موضوع نهادن کارت‌های سنگی و فلزی در آتش و جوشانیدن پارچه‌ها در آب مخلوط با شوره طوری حواس مرا پرت کرده بود و پریشان کرده بود که نیمه شب از وحشت از خواب می‌جستم و تصور می‌کردم که کارتی را بدون قرار دادن در آتش استفاده کردم. من در خصوص این مسائل که در تمام کتاب‌های طبی نوشته شده زیاد صحبت نمی‌کنم. برای اینکه هر کس یک کتاب طبی بخواند می‌تواند به این نکات پی ببرد. بلکه راجع به چیزهایی صحبت خواهم کرد که هنوز در هیچ کتاب طبی نوشته نشده و ممکن است در آینده هم نوشته نشود. دارالحیات دارای لباس مخصوص بود که ما وقتی وارد آن شدیم لباس مزبور را پوشیدیم. این لباس هم مثل تمام چیزهایی که در دارالحیات به کار می رفت در آب مخلوط با شوره جوشانیده می شد. تمام محصلین در آنجا یک شکل لباس می پوشیدند، ولی گردنبند آنها فرق داشت و هر قدر محصل در تحصیلات خود جلو می رفت گردنبندی دیگر از گردن می آویخت. من به جایی رسیده بودم که می توانستم دندانهای مردان نیرومند را بیرون بیاورم و دمل را بشکافم و جراحت آن را خارج کنم و استخوانهای اعضای شکسته را طوری کنار هم قرار بدهم که جوش بخورد و فرق با استخوان سالم نداشته باشد. به طریق اولا می توانستم اجساد را مومیایی کنم، زیرا مومیایی کردن اجساد نزد ما یک عمل طبی نیست، بلکه افراد عادی هم که سواد ندارند می توانند به دستور یک پزشک جسدی را مومیایی کنند. من از هیچ زحمت سخت روگردان نبودم، برای اینکه طب را دوست می داشتم و لذا داوطلبانه هنگام اعمال جراحی در مورد بیماران غیر قابل علاج کثیف‌ترین کارها را تقبل می کردم تا ببینم پزشکان سلطنتی چگونه بیماران غیر قابل علاج را که از 10 نفر آنها 9 نفر می مردند معالجه می کند. پزشکان سلطنتی برای درمان بیماران غیر قابل علاج طوری عمل می کردند که تمساح را هم نمی توان آنطور بی ملاحظه مداوا کرد و من خوب می فهمیدم که مردم بی جهت از مرگ می ترسند، زیرا خود مرگ ترس ندارد، بلکه برای بسیاری از اشخاص موهبتی بزرگ شبیه به موهبت دیدار خدای آمون است. این بیماران لاعلاج تا روزی که زنده بودند دائم از درد بر خود می پیچیدند، ولی وقتی می مردند در قیافه آنها حال آرامش و آسایش پدیدار می شد، به طوری که هر کس آنها را می دید می فهمید که آسوده شدند. در حالی که من برای فرا گرفتن فنون طب زیر دست اطبای سلطنتی بیماران غیر قابل علاج را معالجه می کردم، ناگهان اعجازی شبیه به آن اعجاز که در مدرسه ظهور بود بر من ظاهر شد و در روح من این فکر به وجود آمد: برای چه؟ من تا آن موقع به فکر برای چه نیفتاده بودم و در آن وقت متوجه شدم که برای چه کلید حقیقی تمام اسرار است و اگر کسی بتواند خود بگوید برای چه و جواب این سؤال را از روی صمیمیت پیدا کند، می تواند به تمام اسرار پی ببرد. علت این که من توانستم متوجه شوم که برای چه وجود دارد از این قرار است. یک روز زنی 40 ساله که تا آن موقع فرزند نزاییده بود به دارالحیات آمد و وحشت‌زده گفت که عادت ماهیانه او قطع شده و چون به 40 سالگی رسیده دیگر بچه نخواهد زایید و سوال کرد که آیا قطع قاعده زنانگی او ناشی از سالخوردگی است یا یک روح موذی در بدنش جا گرفته است. من به زن گفتم که طبق کتاب عمل خواهم کرد تا بدانم قطع قاعده زنانگی تو ناشی از آبستن شدن هست یا نه، ولی تو بعد از این باید هر روز به اینجا بیایی و هر دفعه هنگامی وارد دارالحیات شوی که بتوانی ادرار خود را به ما بدهی. زن پرسید: شما ادرار مرا چه خواهید کرد؟
من گفتم با ادرار تو گندم خواهیم رویانید. بعد همانطور که در کتاب نوشتند، من دو پیمانه کوچک گندم را مقابل آفتاب در زمین کاشتم و روی یکی از آنها آب معمولی ریختم و روی زمین دیگر ادرار آن زن را پاشیدم و نشانی های دقیق گذاشتم که دو مزرعه را با هم اشتباه نکنم. از آن پس هر روز آن دو مزرعه کوچک را یکی با آب معمولی و دیگری با ادرار آن زن آبیاری می کردم. بعد از چند روز مزرعی که با ادرار آن زن آبیاری می شد قوت گرفت و ساقه های گندم قوی شد، در صورتی که گندم های مزرعی دیگر ضعیف بود، و من به زن گفتم خوشبخت باش، زیرا قطع قاعده زنانگی تو ناشی از سالخوردگی نیست، بلکه آمون نسبت به تو بذل توجه کرده و تو را باردار کرده است. زن از این بشارت به گریه در آمد و یک حلقه نقره به وزن دودنیه به من داد، زیرا زن بدبخت امیدوار شد چون فرزند از دست داده بود و فکر می کرد هرگز باردار نخواهد شد. بعد از من سوال کرد که آیا فرزند من پسر خواهد بود یا دختر. من چون می دانستم که مادران بیشتر آرزو دارند که دارای پسر شوند، گفتم فرزند تو پسر خواهد شد. ولی این قسمت را از روی خیال گفتم، زیرا در کتاب راجع به این موضوع چیزی نوشته نشده بود، ولی فکر می کردم که وقتی زنی باردار است شانس این که نوزاد او پسر یا دختر باشد متساوی است. بعد از اینکه زن مزبور با شادمانی از دارالحیات بیرون رفت، من به خود گفتم برای چه یک دانه گندم از چیزی اطلاع دارد که یک طبیب نمیتواند بدان پی ببرد؟ زیرا هیچ طبیب نمیتواند در ماه اول و دوم بارداری قبل از اینکه شکم زائو بالا بیاید بگوید که زنی باردار هست یا نه. فقط خود زن به مناسبت قطع نظم زنانگی میتواند بدین موضوع پی ببرد، ولی بعضی زنها مثل آن زن قادر نیستند که این موضوع را دریابند. در آن روز برای اولین مرتبه مفهوم برای چه به ذهن من رسید و نزد یکی از استادان رفتم. به او گفتم برای چه دانه ی گندم میتواند بفهمد که زنی باردار هست یا نه، ولی ما نمیتوانیم بفهمیم. استاد نظری از روی حیرت به من انداخت و گفت برای اینکه این موضوع در کتاب نوشته شده است. ولی این جواب مرا قانع نکرد و نزد استاد دیگر که وی فرزندان سلطنتی را میزایانید رفتم و از او پرسیدم برای چه یک مشت گندم که در زمین کاشته شده به ما میفهماند که زنی باردار هست یا نه. زاینده فرزندان سلطنتی گفت برای اینکه آمون که خدای تمام خدایان است اینطور مقرر کرده که وقتی گندم را با ادرار زن باردار آب میدهند بهتر رشد میکند. وقتی این جواب را به من داد متوجه شدم مرا به نظر یک روستایی بی سواد می نگرد و من با این سوال نزد او خیلی کوچک شدم، ولی جواب او مرا قانع نکرد و فهمیدم که او سایر اتباعی سلطنتی فقط متن کتابها را می داند و از علت به کار بردن دواها بدون اطلاعند و هیچ یک در صدد بر نیامده اند که از خود بپرسند برای چه باید هر کارد سنگی و فلزی را قبل از به کار بردن در آتش قرار داد. یک روز از یکی از اتباعی سلطنتی پرسیدم برای چه وقتی تار عنکبوت و کفک را روی زخم می‌گذاریم معالجه می‌شود، و در جواب به من گفت برای اینکه در کتاب چنین نوشتند و رسم این طور بوده است. در کتاب اجازه داده شده بود شخصی که کارد سنگی یا فلزی را به کار می‌برد در بدن انسان مبادلت به 182 عمل جراحی کند. طرز هر یک از 182 عمل در کتاب ذکر شده و وقتی من پرسیدم برای چه نمیتوان 183 عمل کرد، به من جواب میدادند کتاب اینطور نوشته و رسم چنین است و باید از رسوم و آنچه در کتاب نوشته شده پیروی کرد.
اشخاصی بودند که لاغر می شدند و صورتشان سفید می گردید، ولی اطبا نمی توانستند که مرض آنها را کشف نمایند. ولی در کتاب نوشته شده بود که این گونه اشخاص که بدون هیچ بیماری لاغر می شوند و رنگشان سفید می شود، باید کبد جانوران را بدون اینکه تبخ کنند بخورند. وقتی از اطبای سلطنتی سوال می کردم که برای چه اینها که کبد خام جانوران را می خورند فربه می شوند و سفیدی صورت آنها از بین می رود، می گفت برای اینکه در کتاب چنین نوشته شده یا رسم همیشگی اینطور بوده است. من متوجه شدم که سوالات من سبب شده شاگردها و استادان طور دیگری به من نظر می اندازند و مثل اینکه در صحت عقل من تردید دارند، یا اینکه فکر می کنند من احمقم و راجع به مسائل بدیهی توضیح می خواهم. ما هرگز در دارالحیات بیرون نمی رفتیم، زیرا به قدری کار داشتیم که نمی توانستیم بیرون برویم و به علاوه در سال اول و دوم خروج از دارالحیات ممنوع بود و نگهبانان به هیچ محصل اجازه بیرون رفتن نمی دادند. ولی از سال سوم محصلین اجازه داشتند از دارالحیات خارج شوند، مشروط بر اینکه لطمه‌ای به تحصیل آنها نزند. سال اول و دوم بر من گذشت و سال سوم فرا رسید و در همین سال بود که آن زن یک حلقه نقره به من داد و برای اولین مرتبه فکر برای چه در خاطرم پدیدار شد. در سال سوم بین تمام محصلین دارالحیات من از حیث بضاعت از همه پست‌تر بودم و به همین جهت حمل اجساد به من واگذار شد. وقتی سری را می شکافتند و شکمی را می دریدند و آن شخص می مرد، من باید لاشه او را از دارالحیات خارج کنم. ولی هیچ کس غیر از آنهایی که خود کارکنان دارالحیات بودند نمی فهمیدند که من لاشه ای را خارج می کنم، زیرا لاشه ها را از درب عقب دارالحیات خارج می کردم و بعد از خروج هر لاشه من در حوض خارجی دارالحیات که پیوسته آب نیل از روی آن می گذشت خود را می شستم. یک روز بعد از خارج کردن یک لاشه و شستشو در حوض، لباس خود را پوشیدم و خواستم برگردم که یک مرتبه صدای زنی گفت ای پسر جوان زیبا، اسم تو چیست؟ من دیدم زنی که اسم مرا پرسید جامه کتان در بر دارد و جامه او به قدری ظریف است که سینه او دیده می شود. معلوم بود که زن مزبور ثروتمند است، زیرا بیش از 10 حلقه طلا و نقره در دست او دیده می شد و لبهای سرخ و چشمهای سیاه داشت و از موهای سرش که روغن به آن زده بود بویی خوش به مشام من می رسید. و نمی دانم چرا من که در دارالحیات زنهای زیادی را دیده بودم که همه بیمار بودند، وقتی آن زن را دیدم خجالت کشیدم، در صورتی که زنهای دیگر که من کارد سنگی خود را روی بدن آنها به حرکت در می آوردم سبب خجالت من نمی شدند. زن به من تبسم کرد و گفت چرا جواب نمی دهی؟ و پرسید اسم تو چیست؟ جواب دادم اسم من سینوها است. زن گفت

بله دوستان عزیز، ادامه داستان سینوه رو براتون روز دوشنبه نقل خواهم کرد و در ضمن برنامه ها در jalebenshoyan.com آرشیف میشه.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
2: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
3: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
4: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو امان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: برنامه از فرخ جاوید.
1: نادانی شامگاه ذهن است، اما شامگاهی که نه ماه در آن میتابد و نه ستارگان در آن میدرخشند. به همراه کنفوسیوس، مرد خردمند عهد باستان چین، به شما دوستان خوبمون و شنوندگان عزیزمون درود میفرستیم. دیروز در جهان اسلام عید قربان بود و طبق سنت های مذهبی صدها هزار جاندار بیجان شدند، سرشون رو بریدند. راستی رو که به قول چند نفر از دوستان، اگر ابراهیم به جای قربانی کردن یک جاندار دستور میداد که در اون روز درخت کاشته بشود، دنیا بهشت میشد. اما امروز من فرخ جاوید، نویسنده و مجری برنامه به دنبال خورشید، همراه با خانم غزال معتمدی، کارگردان فنی، به نزد شما آمدیم تا رنگی کمان دیگری رو در ارتباط با زندگان و زندگی تقدیم بکنیم. فرست مطالب امروز از این قرار است: یک داستان طنز داریم، بعد به سرخط چند خبر اشاره میکنیم، ازدواج با کودکان در افغانستان و رباش شدن زنان یهودی در اسرائیل موضوعات بعدی ما خواهد بود، بعد بریم به سراغ مسابقه

پشششون در دره غرق شد از این قرار بودند: دو مرد و یک زن ایتالیایی، دو مرد و یک زن فرانسوی، دو مرد و یک زن آلمانی، دو مرد و یک زن یونانی، دو مرد و یک زن لهستانی، دو مرد و یک زن مکزیکی، دو مرد و یک زن آمریکایی و بالاخره دو مرد و یک زن ایرانی، جمعاً 24 نفر. یک ماه بعد در نقاط مختلف جزیره این وضعیت مشاهده شد. یکی از دو مرد ایتالیایی به خاطر اون زن ایتالیایی مرد دیگر هموطنش رو کشت. آن دو مرد و آن زن فرانسوی با شادی و خوشی در کنار هم داشتن زندگی میکردند. آن دو مرد آلمانی بین خودشون نوبت گذاشته بودند که به ترتیب با زن آلمانی باشند. دو مرد یونانی به خواب و استراحت مشغول بودند و زن یونانی به آشپزی و نظافت برای اونها مشغول بود. آن دو مرد لهستانی بعد از اینکه برای مدت زمان طولانی به اقیانوس بیکران چشم دوختند و سپس به زن لهستانی خیره شدند، دل به دریا زدند و شنا کنان از جزیره دور شدند و رفتند. آن دو مرد مکزیکی با سایر مردان حاضر در جزیره به چک و چانه پرداختند تا بلکه بتونن زن مکزیکی رو به اونا بفروشند. آن دو مرد آمریکایی به فکر خودکشی افتاده بودند و زن آمریکایی درباره این موضوع داد و سخن میداد که بدنش مال خودشه، ماهیت واقعی فمینیسم چی هست، هر کاری که مردان بکنن زنان هم میتونن انجام بدن، لزوم انجام تعهدات از سوی مردان، تقسیم کارهای خانه به طور مساوی و چگونه آخرین دوست پسرش به عقاید او احترام گذاشت. و بالاخره آن دو مرد ایرانی هنوز منتظرن کسی بیاد و اونها رو با آن زن ایرانی معرفی بکنه. آنکه نخست ما دوستان عزیز باسم ساخته و پرداخته AI هست، هوش مصنوعی. در واقع بازسازی آهنگی هست به اسم فرنگیس که از اون رو اماد رام اجرا کرده است. با هم دیگه میشنویم این آهنگ رو.

اینجا آنگه قشنگی خانمی غزاله هم دوستش داشته با دقت گوش میکرد و همون بپردازیم به سرخط چند خبر در ارتباط با مسائل مختلف.

0: دراسه سیاسی ایران و آمریکا به یک سازش موقت دست یافتند، اما ترامپ باید رو امضا بکنه تا این سازش از قوه به فعل در بیاد. در صورتی که ترامپ با گردش قلم خودش اون رو امضا بکنه، تنگی هرمز باز میشه و آتش بس برای 60 روز تمدید خواهد شد تا به مذاکرات صلح فرصت بیشتری داده بشود. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگه آمریکا و ایران به مرحله توافق برای صلح بسیار نزدیک شدند، اما هنوز به آن نرسیدند. موانع عمده موجود اکنون تنگی هرمز است و جنگ در لبنان. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت که به نیروهای این کشور دستور داده که بر کنترل نوار غزه بیفزایند تا اون رو تا 70% افزایش بدهند. در عرصه فضایی شب گذشته موشک قدرتمند نیو گلن متعلق به جف بیزوس، امپراتور آمازون، در لحظه پرتاب آزمایشی بر روی سکوی پرتاب در فلوریدا منفجر شد و هنوز علت امر مشخص نشده است. و بالاخره اینکه در عرصه ورزشی، رئال مادرید اسپانیا به عنوان ارزشمندترین باشگاه در فوتبال جهان برگزیده شد و باشگاه بارسلونا از منچستر یونایتد پیشه گرفت و دوم شد. در افغانستان زیر حکومت طالبان قانون جدیدی وضع شده که درهای ازدواج با کودکان رو حتی بیشتر از گذشته به روی مردان باز میکنه. فرزانه نام یک دختر بچه 6 ساله است که پدرش قول داده بود که در برابر مبلغ معادل 60 دلار پول اون رو به ازدواج یک پسر 13 ساله در بیاره. اما مادر فرزانه که با این کار مخالف بود، بارها دست به دامان رؤسای قبایل شد و سرانجام اونها قبول کردند که مداخله کنند و تا حد 60 دلار پول جمع کردند و تا خانواده فرزانه بتونه که دخترشون رو بازخرید بکنه از خانواده اون پسر و ازدواج متوقف شد. آنچه که شنیدید یک داستان واقعی بود. حقیقت این است که ازدواج با کودکان از دیرباز یک مسئله مهم در افغانستان بوده است. در سال 2021 یونیسف در گزارشی برآورد کرد که 28% از زنان 15 تا 49 سال افغان قبل از سن 28 سالگی قبل از سن 18 سالگی ازدواج کردند. اکنون با قانون جدید وزارت دادگستری طالبان این نسبت افزایش خواهد یافت. طبق بند 5 در قانون جدید، پدر یا قایم یک بچه کاملا حق داره که ترتیب ازدواج یک دختر بچه رو بدهد. به این پیمان زناشویی قانونی تلقی میشه. در بند 7 از قانون جدید آمده است که در مراسم عقدکنان سکوت دختر باکری که به سن بلوغ رسیده باشه به معنای رضایت او با این ازدواج تلقی میشه. به گفته یکی از حقوقدانان زن در افغانستان، در گذشته با رضایت والدین دختری که 15 سال سن داره ازدواج صورت میگرفت، ولی در قانون جدید هیچ حداقلی برای سن دختران تعیین نشده. در قانون جدید همچنین گفته شده که دختر بچه که به همسرش که به همسری یک مرد درآورده میشه، میتونه که فقط بعد از رسیدن به سن بلوغ خواستار ابطال ازدواج بشود، ولی باز هم ذکر نشده که تعریف بلوغ چی هستش. قانون جدید انتقادات زیادی رو در داخل خارج از افغانستان برانگیخته و گروه‌های مدافع حقوق زنان و پژوهشگران حقوقی به گونه درستی قانون جدید رو خطرناک دانستند. توجه میدم که گروه واپسگرای طالبان زنان رو از کار کردن در سیستم قضایی منع کرده و به این ترتیب هیچ زنی نمیتونه که در افغانستان حقوقدان بشه و یا قاضی بشه و بنابراین برخورداری از حمایت قانونی برای زنان دشوارتر از گذشته شده است. و اما در اسرائیل درهای بسته به روی زنان برای ورود به جرگه ربای ها داره گشوده میشه. گزارش داریم در همین زمینه که خدمتون تقدیم میکنیم. در اسرائیل اگر کسی بخواد که رسما ربای ارتدوکس ها بشود، باید که اولا از عهده یک سری آزمون های سخت و توان فرسا بر بیاد و قبول بشه و ثانیا باید که حتما باید مرد باشه. اما اکنون بعد از سالها جنگ و جدال حقوقی، دادگاه عالی اسرائیل سرانجام اجازه داده که زنها هم بتونن در آزمون‌های سخت رب باز شدن شرکت بکنن. با این حال منابع مذهبی ارتدوکس در اون کشور حاضر نیستند که زنان رو رسما در رده خواهان یا ربای بپذیرن و بیشتر جامعه ارتدوکس هم نسبت به دادن این مقام رسمی به زنان مقاومند. اجازه یافتن زنان به شرکت در آزمون‌های مذهبی میتونه که در صورت قبول شدنشون زنان رو برای سایر نقش‌های رهبری مذهبی مثل کارهای مربوط به خدمات عمومی واجد شرایط بکنه. کسانی که با ربا شدن زنان موافقن از باز شدن این در بسته به روی اونها به عنوان نقطه عطفی در دگردسی جاری یهودیت ارتدوکس یاد میکنن، زیرا نقش زنان در قوانین مذهب یهودیان گسترش پیدا میکنه. روت اگیف یکی از سه زنی که برای نخستین بار در آزمون‌های سخت ربایگری شرکت کرده میگه زنان نیز باید به عنوان بخشی از دنیای تورات به حساب آورده بشن. ما خارج از تورات نیستیم و این کتاب مذهبی به ما هم تعلق داره. یکی دیگر از زنان یهودی ارتدوکس به اسم باتیا کراوس میگوید در روزگار گذشته اگر زنی میخواست که قوانین مذهبی رو یاد بگیره باید این کار رو در خفا انجام میداد. کراوس پس به فیلم اشاره نمود که باربرا استرایسند در سال 1983 در اون بازی کرد. اون فیلم درباره زن جوانی بود که خیشتن رو به جامعه مردان ملبس میکرد تا بتونه که تلمود رو مطالعه کنه. کراوس گفت ولی آن وضعیت طی چند ده سال اخیر به کلی تغییر پیدا کرده است. اشاره کنیم که هر چند شاخه های لیبرال یهودیت در ایالات متحده و در خود اسرائیل سالهای زیادی هست که به زنان اجازه میدن ربا بشوند، اما بیشتر جامعه ارتدوکس تا کنون نسبت به این امر مقاوم بودند. دوستان عزیز، می‌رسیم به پایان مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت می‌کنم به چند پیام توجه فرمایید. برمیگردیم بریم به سر وقت آقای دکتر میر بلوکی در جنوب کالیفرنیا. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
1: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایز رو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی-insurance.com.
9: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
10: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
9: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
10: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
9: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
10: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
9: 50% دارم، 55 هستم.
10: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: سنجمند مرسیم به بخش دوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داره و میهمان بسیار ارجمند ما آقای دکتر محمد رضا میربلوکی هستند، دانشیار دانشکده سلامت و علوم رفتاری در دانشگاه چپمن در جنوب کالیفرنیا و مدرس علوم پایه آناتومی، فیزیولوژی، پزشکی و بیماری های غدد درون ریز. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب میربلوکی بشنوید. خدمت و سلام میکنم آقای دکتر محمد رضا میربلوکی در جنوب کالیفرنیا. روزتون بخیر قربان.
1: سلام، صبح شما بخیر و صبح بخیر میگم خدمت شنوندگان عزیز.
0: خیلی ممنون. ما به بحث این آگاهی‌نامه رو ما دیروز انتشار دادم، دیروز اصلی چندین سوال رسیده آقای دکتر. میدونم که در ارتباط با نقش ویتامین ها در بدن انسان قرار هست که صحبت بفرمایید، ولی اجازه فرمایید که اول چند تا سوال رو که رسیده جواب بدین شما. بله. عرشبت آقایی که در ایندیانای آمریکا زندگی میکنن خواستن که شما در ارتباط با اکسیژن موجود در خون یک قدر توضیح بدید و بگوید که چرا بعضی افراد در ارتفاعات بالا وقت بالاتر میرن دچار حالت تنگی نفس میشن. خیش.
1: بله. اکسیژن روشی که تو خون انتقال پیدا میکنه مثل یک حالت معمولی حل شدن در پلاسمای خون که همون آبه نیست. ما توی سلولای قرمزمون یک پروتئینی داریم به اسم هیموگلوبین. این هیموگلوبین این خاصیت رو داره که وقتی فشار، حالا ما توی چیز میگیم پارشال فریکشن، ولی فشار اکسیژن که بالا بره این قابلیت جذب اکسیژن رو داره و وقتی فشار اکسیژن پایین میاد قابلیت دونیت کردن یا از دست دادن اکسیژن رو داره. برای همین اینجوری وقتی که خون وارد ریه ها میشه اونجا چون اکسیژن بیشتره جذب میکنه و وقتی وارد بافت بدن میشه جاهای دیگه میره چون اونجا اکسیژن کمتره اون اکسیژن رو از دست میده که وارد بافت بشه. این سیستمیه که ما میتونیم اکسیژن رو از ریه هامون به بقیه جای بدن برسونیم. حالا این هیموگلوبین چند تا قسمت داره. یه قسمت داره که پروتئین کامل گلوبولین، یه قسمت داره هیمه، یه مولکوله. تو این به این هیم هم آهن چسبیده، مولکول آهن چسبیده و مولکول آهن باعث میشه که جذب اکسیژن ما بالا بره. حالا مثلا شما احتمالاً شنیدین که یک کس مثلا کمبود آهن داره، کمخونی آهن ناشی از کمبود آهن داره. این یعنی میزان آهنی که به اون هیم وصل شده کمه، بنابراین میزان اکسیژنی که میتونن به بدن برسونه کمتر خواهد شد. این یکی از مشکلات. ولی یه مشکل دیگه ای هستش که بهش میگن سیکل سل انیمیا. سیکل سل انیمیا اون گلوبولینش یکی از اون آمینو اسیداش اشکال داره، جابجا شده. وقتی که شما مثلا ارتفاع میری، حالا تو کالیفرنیا مثلا ما از LA مثلا بریم بیگ بیر، وقتی که ارتفاع بالا میشه میزان اکسیژن کم میشه در ارتفاعات بالاتر. میزان اکسیژن از اون 20 درصدی که هست کمتره، مثلا 19 درصد. و این کم بود اکسیژن باعث میشه که به اون هیموگلوبینه فشار میاد و شکلش رو عوض میکنه و سلولای قرمزمون که زیر میکروسکوپ اگه نگاه کنیم شبیه دوناتن، شبیه داس میشن، مثل مثلا بید شب اول ماه کرسنت میشه. و اینا دیگه اون توانایی ندارن برای اینکه بتونن اکسیژن رو از ریه ها برسونن به بقیه بدن و اینا مشکل بهشون برمیخوره بخاطر اینکه میزان اکسیژن رسانیشون کم خواهد شد.
0: میزان اکسیژن خون چند درصد باید باشه؟ طیفش چه هستی دکتر؟
1: به درصد میگن، حالا پارشال پرشرش رو نمیخواد میره تو پارشال پرشر برای اینکه یه مبحث خیلی چیزه، ولی به درصد مثلا میگه وقتی این روی ناخونتون اون دستباره میذارن به درصده که مکنومش 100 درصده، ولی ما هیچ موقع به 100 نمیرسیم. بین 97-99 اینا خوبه، حتی تا 92 اینا هم بیاد it's okay، ولی معمولا زیر 90% که بیاد یه مقدار ممکن اشکالات ایجاد بشه و بعد مثلا پزشک نگاه میکنه که ببینه مشکل چیه که چرا بالای 90%.
0: عرشبت آقایی از آلمان از شما خواستن که در مورد بیماری کمخونی و نقش خوراک و ویتامین B12 در رفع آن سوال بکنن، یعنی بپرسن از شما سوال جواب بدید. بفرمایید. خیش.
1: آره، ما این تمام سلولایی که ما تو بدن داریم یه عمر دارن. ما بدنمون مثل خودش یه کهکشانه، یعنی مثلا تریلیون سل با هم دیگه دارن زندگی میکنن. هر کدوم اینا یه عمری دارن، یه فعالیتی دارن، یه کاری دارن انجام میدن تو بدن. عمرای این سلول ها فرق میکنه. مثلا سلولایی که توی معده هستن چون اونجا یک محیط خیلی پرکار و پر استرس و اسید توش هست و اینا 72 ساعت بیشتر نیست. بنابراین ما یه دونه سلول های بنیادی داریم که اینا هر 72 ساعت هی دارن سلول تولید میکنن برای اینکه بتونن اونجا رو نگه دارن. گلبولای قرمز خون طول عمرشون 120 روز. شما هر 120 روز عملاً خونتون کاملا عوض شده به خاطر اینکه این گلبولای قدیمی میمیرن و گلبولای قرمز جدید تولید میشه. چون این گلبولای قرمز باید تولید شن و اونم از همین سلولای بنیادیه و تو مغز استخوان تولید میشن، یه سری مواد میخوان دیگه، اون مواد اولیه میخوان برای اینکه اون کارخونه خون سازی بتونه انجام بشه. یک مواد
0: آی دو تو صداتون این خورده ضعیف شد، میشه
1: ببخشید همه این بهتر شد. اگه یه مقدار که این گلبولای قرمز که میخوان درست بشن، یکی از مواد اولیه که براشون احتیاجه اینه که ویتامین B12 باید داشته باشن. حالا اگه ما کمبود ویتامین B12 داشته باشیم، تولید گلبولای قرمزمون پایین میاد. حالا از این ور هر ساعت 20 روز یه سری سلول دارن میمیرن، از اون ور تولید میاد پایین، بعد از یه مدت تعداد گلبولای قرمز میاد پایین و باعث کمخونی میشه.
0: خب ما چیکار کرد؟
1: خب حالا این ویتامین B12 رو آدمای معمولی میتونن که از طریق خوراکی مواد غذایی که میخورن جذب کنن، ولی یه نکته داره. اون نکتهش اینه که معده ما یه چیزی تولید میکنه به اسم intrinsic factor و جذب ویتامین B12 وابسته به اون intrinsic factor، و اینکه intrinsic factor میاد محافظت میکنه از ویتامین B12 که آنزیمای روده و نمیدونم اسید معده و اینا نتونن سرامش کنن. اگر اون intrinsic factor تولید نشه، هر چقدر ما ویتامین B12 بخوریم جذب نمیشه. حالا یه آدما ویتامین B12 نمیخورن، غذاهایی نمیخورن که توش مثلا ویتامین B12 داشته باشه، یا اینکه میخورن ولی اون intrinsic factor رو ندارن. حالا کیا ممکنه intrinsic factor نداشته باشه؟ چون intrinsic factor از سلولهایی تولید میشه که اونا اسید هم تولید میکنن، کسایی که داروهای استفاده میکنن که میزان اسید رو کم بکنه، میزان intrinsic factor هم کم میکنه. اکثر مریضایی که جراحی انجام دادن برای لاغری جراحی معده و یه تیکی از معدهشون رو برداشتن، اینا در دراز مدت مشکل برمیخورن، برای اینکه اون intrinsic factor تولید نمیشه، بنابراین باید ویتامین B12 استفاده کنن. حالا ویتامین B12 الان اون موقع نبود، موقعی که ما آمریکا بودیم، ولی الان زیر زبونیش هم هست، یعنی شما میذارید زیر زبون بعد هم تو جذب میشه دیگه، احتیاج نیست بره توی معده و روده. ولی اگه نباشه، مثلا جایی که هستن نباشه، با تزریق توی ماسل میتونن که اون ویتامین B12 رو جبران کنم و میزان سازیشون بیشتر.
0: آقای دکتر شبت، خانمی از هلند گفتن که چرا گاهی اوقات به هنگام تک سرفه در سرم احساس درد میکنم در حالی که هیچ علامتی از سرماخوردگی و دردی ندارم غیر از هنگام تک سرفه سرم درد میگیره.
1: خب شما وقتی که سرفه میکنین، ما غیر از اون فشار خونی که داریم یه فشار دیگه داریم به اسم intracranial pressure، یعنی فشار داخل مغز، به خاطر اینکه این استخونی که ماهیش میسکا دور مغزه بسته است دیگه، خیلی جا نداره برای بزرگ شده. وقتی شما سرفه میکنی، تب و استفراغ دارین، کسی که گلوکوزت دارن و فشارهای زیاد به شکمشون دارن، اینا باعث میشه که فشار مغزی، فشار داخل مغزشون یا intracranial pressureشون بره بالا و اون باعث سردرد میشه.
0: بله، هر شود که آیا ویتامین دی، خانم پرسیدن که آیا ویتامین دی در فیش اویل، روغن ماهی، اینا از بدن دفع میشن یا جذب میشن میمونن؟
1: جذب میشن، ما همه چی رو جذب میکنیم، ولی ما اصلا یعنی یه جوری ساخته شدیم که خیلی جذبمون بالاست، خیلی درصد تمام موادی که میخوریم تقریبا همشون بالای 90% جذب میشن. ولی ما دو جور ویتامین داریم در کل، ویتامین های محلول در چربی، ویتامین های محلول در آب. ویتامین های K, E, D و A اینا محلول در چربی هستند، چون ویتامین D بنابراین محلول در چربی، بنابراین از دست دادنش خیلی سخت میشه، چون جذب چربی میشه، مثلا ویتامین C و ویتامین D نیست. اگه شما این پاکت پودرای ویتامین C رو نگاه کنید، میزان دوزی که نوشته تو هر کدومش داره تقریبا 16 برابر میزان روزانه است و این خیلی چیز نیست، خطرناک نیست، به خاطر اینکه ویتامین سی محلول در آبه، شما بیشتر داری میخوری از اون بر بیشتر اضرار میکنی میری، یعنی عملا طول زیادی داری میری. نگه یه نفر بخواد خیلی چیز درست اینو مصرف کنه، باید یکی از اینا رو حل کنه تو آب، بعد اونو تو 16 روز بخوره، تقسیم بر 16 بکنه، تو 16 روز برای هر یه روزش. ولی معمولا دیگه ما مثلا اونو میخوریم و بعد میزان اضافهش دم میشه. ولی ویتامین دی و ای و کی و ای اینجوری نیستن، اضافهشون نمیشه که از کلیه ها با ادرار دفع بشه، اینا جذب میشن. برای اگه زیاد آدم بخوره باعث میشه که مشکل بر بخوریم. برای همین ویتامین دی دوزای بالاش نسخه پزشک میخواد، با دوز پایین مثلا 2000 تا اینا در روز میتونین اوورده کانتر بگیرین، ولی اگه دوز بالای مثلا 40000 تا میخواد که یک بار در هفته میزنن یا میخورن، اون حتما باید که مشکل دکتر
0: باشه. ارشد آقای در کانادا
1: بله.
0: گفتن که این اصطلاحاً شاید درست تلفظ بکنم این نکنه، اینگوینال هرنیا
1: بله.
0: نوشن یا فتق کشال ایران
1: بله.
0: این چی هستش؟ چگونه اونو تشخیص میدن؟ چگونه برطرف میشود؟ آیا احتمال MRI حتما MRI لازم است؟ یا با اولتراساوند هم میشود اونو تشخیص داد؟ و یا باید جراحی کرد؟ یا باید چیکار کرد خلاصه؟
1: شما خیلی اینا رو خوب تلفظ میکنی، حتما باید یه شغلی در زمینه پزشکی بگیریم.
0: از شما یاد گرفتم.
1: آره بعد از تمام اینترویو. آره اینگوینال هرنیا مهمه دیگه، به خاطر اینه که اتفاقی که میفته اینه که اینگوینال یک ناحیه کشاله ران رو بهش میگن اینگوینال. بعد ما تقریبا تمام جایی که بدن داریم، هر ارگانی که داریم، یک لایه‌ای داریم ما بهش میگن کانکتیو تیشو، یه لایه داریم که محافظت میکنه از این. این لایه بعضی موقع ها ممکنه سوراخ بشه، مثلا سوراخ که بشه بعد ما یه چیزی مثلا میتونه ازش بزنه بیرون دیگه، حالا دور بر روده باشه روده میزنه بیرون، اگه مثلا دور بر کلیه باشه کلیه میتونه بزنه بیرون. برای ما فتقای خیلی مختلف داریم، اون هرنیا هم فتقه هرنیا مختلفه. این گوینال هرنیا رو باید برن حتما پیش دکترشون ارزیابی کنه. این خیلی بستگی به وضعیت خودشون داره، چاقن، لاغرن، چه کارهای انجام میدن، سنشون چقدره، اینا رو یه ارزیابی میکنن. اگر خطر این باشه که این اینگوینال هرنیا، ما بهش میگیم استرنگولیتد، یعنی اون چیزی که میاد بیرون احتمالش هست که بیاد بیرون بعد گیر کنه، بهتره که جراحی بشن. چون جراحی که مثلا میشن وقت میگیرن، بعد الکتیو دیگه با بدون استرس میرن اتاق جراحی و جراحی. ولی اگه اونجا استرنگولیت بشه، یه دفعه یه جراحی الکتیو به یک جراحی اورژانسی تبدیل میشه و استرس های جراحی اورژانسی رو خواهد داشت. برای همین بهتره که اون بشه، ولی معنی خیلی بستگی داره به شرایط. میتونن اولتراساوند کنن، با معاینه فیزیکال اگزام میشه فهمید که هست یا نیست، سایزش چقدره، چه چیزی وارد میشه، چقدر احتمال داره که بر اساس میزان کاری که اون شخص انجام میده چقدر احتمال داره که بزنی بیرون و اونجا گیر کنه. اینا همه تاثیر میذاره روی تصمیمی که میخوام بگیرم.
0: اشوت خانم دیگری از اروپا نوشتن که میگن مصرف قرص بیوتین یا بیوتین هر چی تلفظ بشه از ریزش مو جلوگیری میکنه، آیا این درسته یا نه؟ و آیا میشود هر روز ازش استفاده کرد و ضرری نداره؟
1: نه بله درسته، ضرری هم نداره، برای اینکه این هم محلول در آب زیادیش هست میشه دیگه، برای چیز هم خوبه، برای مو هم رشد مو هم خوبه.
0: بله آیدر، من دو دقیقه بیشتر شد وقت بیشتر نداشته باشیم، بنابراین تمام اون صحبتی در ارتباط با ویتامین خواستید انجام بده و نقششون در بدن میمونه برای بعد. ناشرم شما یه دونه رین چک به من وعدشو بدید و من بدید که در خدمتون باشیم برای ویتامین ها، خوبه؟
1: حتما
0: خیلی خیلی سپاسگزارم. اگه نکته دیگه هست بفرمایید، وگر نه که من
1: خیلی خوشحال شدم امروز که خیلی سوالا زیاد بود، بعد سوالا اینترنشنال هم بود از همه جای دنیا.
0: بله بله
1: آره احساس کردم که در مسافرت هستم.
0: خیلی ممنونم دیگه، این است این است که دیگه این برنامه رو، این رادیو رو در تمام اینترنشنال گوشش میکنن دیگه.
1: بله خیلی ممنونم، من دوستتون دارم.
0: خیلی شما رو دوست دارن که بیان گوش بدن، بس یه همه سوال میدن به ما که از شما بپرسین. خیلی ممنونم از شما.
1: متشکرم، خوشحال شدم.
0: آقای دکتر تشکر میکنم، خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای دکتر محمدرضا میربروکی بودیم، استاد ارشد دانشگاه در واقع دانشجوی دانشکده سلامت علوم رفتاری در دانشگاه چپمن کالیفرنیا که به سوالات شما جواب دادن. ان شاء الله در اولین فرصت میریم خدمتتون در مورد نقش ویتامین ها به طور کلی در بدن صحبت میکنن. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: مصریانی law.com.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
1: لندرز. این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
5: کی بود؟
4: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
5: میگم بگو کی بود.
4: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
5: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن.
4: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
5: خودشون میپزن میارن یهو.
4: کی؟ خواهرام؟
5: نه، حاتمه میشم یهو.
4: خودش میپزه میاره یهو.
5: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
6: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
7: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه یه جریمه باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: با شهامت
12: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
13: با تسلط
14: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
11: با اعتبار
15: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
13: با انصاف
16: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
11: با ادراک
12: نه تنها پروندهمو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
13: با تدبیر
16: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
11: با وجدان
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
13: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
11: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818 999 99 99

0: ارجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. همطور که میدونید ما معمولا در سرآغاز این بخش سوم میان پرده را داریم، ولی امروز به دلیل زیاد بودن مطالبمون از اون قسمت میگذریم. عرشبت پس بنابراین میریم به سراغ لوگوی برنامه پیک خورشید که از این لحظه مطالب رو خدمتون تقدیم میکنیم. پیک خورشید امروز رو با یک پیام صوتی میخوام شروع کنم که از ایران رسیده است و این پیام با توجه به بازگشایی نسبی اینترنت در ایران، این رو آقای جمال زاغریان شنونده گرامیمون در پاسخی به سوال من فرستادن. سوال من این بوده که آیا دریاچه ارومیه که خشک شده بود واقعا دوباره پر آب شده است؟ گوش میکنیم به پیام آقای جمال زاغریان.
1: درود بر شما آقای جاوید. ببخشید من متاسفانه باز نتونستم وصل بشم، امروز تونستم. یه سوال از من پرسیده بودین در مورد دریاچه ارومیه. آره، دریاچه ارومیه الان پر آب شده، البته اگه بخوایم واحد بدیم متوسط، یعنی از خشکی در اومده، به صورت متوسط الان آب داره. یعنی از دور که از سمت خود ارومیه میای بیرون، از دور میشه دریاچه رو دید که آب داره. اینم جواب سوالی که خواسته بودین. بازم تشکر میکنم از این که مکالمه منو روز جمعه پخش کرده بودین، رفتم الان گوش دادم، خیلی عالی بود. ممنونم که متنم خوندین، خیلی خوشحال شدم.
0: و اما بپردازیم به کامنت های شما. پاپلو 14 اخیراً هشدار داده که هوش مصنوعی باید خل سلاح بشود تا انسانیت محفوظ بمونه، و من این جمله رو همراه با عکس او انتشار دادم و پرسیدم که نظر شما چیست؟ آیا موافقید یا مخالف؟ و دلیل موافقت یا مخالفت شما با خل سلاح هوش مصنوعی چی هستش؟ در رابطه خانم حاله اقراری نوشتن این چقدر درباره مسئله که توش سرش نداره حرف میزنه. بابا بنشین یه گوشه و بابلت رو بخون، چیکار داره به این کارها؟ نظر ایشون بود. آقای مارک شهیدی در پاسخ به ایشون نوشتن از کجا میدونی که سررشته نداره؟ به صرف یو پاپ هست یعنی نداره سررشته؟ حتی اگر نداشته باشه باز هم میتونه که اظهار نظر بکنه. میلیون ها سرطان طلب بی‌خاصیت در هر موردی نظر میدهن، چرا پاپ نباید بتونه که نظر بده؟ نظر ایشون بود آقای شهیدی. خانم حاله اقراری در پیام دیگر نوشتن باید برای هوش مصنوعی ضوابط قانونی وجود داشته باشه، مثل هر پدیده دیگر اجتماعی، و این به معنای خل سلاح نیست. راستی آیا پاپ درباره اعدام ها در ایران اظهار نظر کرده است یا نه؟ خانم اولگا گولیا نوشتن سخن پاپ نه 100% بلکه تا حدی درست است. آقای مسعود خیابانی نوشتن من با نظر پاپ موافقم که باید هوش مصنوعی خل سلاح بشه. هوش مصنوعی برای بشریت بسیار مناسب هست و همینطور که پاپ گفته اگر برای نابودی منابع طبیعی، محیط زیست و انسان ضرری نداشته باشه بسیار عالی است. خل سلاح هوش مصنوعی دست صاحبان ثروت در دنیا است. این گفته پاپ یعنی از بین بردن حرص و طمع و نفرت از بشریت و به کارگیری هوش مصنوعی در تولید داروهای پیشرفته میتونه که جلوی احساس پدشت انسانی رو گرفت و صلح و دوستی رو اشاره داد. خانم فرید ارجنگی نوشتن سوال جالبی کرده اید. به نظر من هیچ سازمانی نمیتونه که هوش مصنوعی رو خل سلاح بکنه، ولی اگر منظور از خل سلاح جلوگیری از یک سری کاربردهای خطرناک یا ممنوع کردن یا محدود کردن اون باشه، بله موافقم، اونم توسط سازمان‌های بین‌المللی. از طرفی هوش مصنوعی نباید که از میان بره، زیرا برای درمان خیلی از بیماری‌ها و کمک به افراد ناتوان و هزاران کار مفید دیگر استفاده از AI رو ملزم میکند، به شرطی که تحت نظارت و کنترل در بیاد. آقای عباس غفاری نوشتن هوش مصنوعی بی‌طرفانه تشخیص میدهد. خانم سعید جانخان نوشتن هوش مصنوعی جنبه خوب و بد داره، مثل همه چیز در دنیا، مثل چاقو که هم برای جراحی استفاده میشود و هم برای کشتن جاندار بیگناه، باید در زمینه‌های مثبت و انسانیش استفاده کرد و بس. خانم فرشته آسمانی نوشتن من با هشدار پاپ موافقم چون مردم بیکار میشوند. نمیدونم خانم یا آقایی با نام مثل SHS پور پیو یو آر نوشتن پاپ غلط زیادی کرده. او به نماینده جمهوری قاتل اسلامی هم جایزه هم داده است. خانم میمی صدر نوشتن من با نظر پاپ 100% موافقم. آقای کامران زمانی به انگلیسی نوشتن برای حفاظت از انسانیت باید دین و مذهب رو باید خلاص صلاح کرد. آقای دکتر رابرت خرمیان نوشتن هوش مصنوعی یعنی مصنوعی، این انسان است که معلومات رو در اختیارش بگذارد، ماشین هیچ قدرتی از خود نداره. آقای داوود قلوان در یک پیام صوتی گفتن بنده با نظر پاپلو موافق نیستم و هیچ دشمن کدورتی هم با ایشون ندارم، علت عدم موافقتم با هشدار ایشون خیلی ساده است. آقای پاپلو طلاها آنتیکای بسیار کمیاب در دنیا رو در راه انسان از واتیکان خارج بکنه و خرج بکنن، جلوگیری از تکنولوژی پیشرفته پیشکششون. خانم گلی چیزساز نمیشن من با هشدار پاپ هم موافق و هم مخالفم. موافقم برای اینکه هوش مصنوعی جای انسان رو میگیره و مخالفم برای اینکه بعضی تعریف ها بعضی پیشرفت ها در پزشکی مهندسی با هوش مصنوعی بسیار دقیق تر و سریع تر خواهد بود. من فکر میکنم که حتما باید قوانینی برای این گذاشته بشود، مثل راهنمای رانندگی که حداکثر سرعت و بعضی محدودیت ها رو قائل شدند. عاشقت خانم پردیس برومن نوشتن من با هشدار پاپ مخالفم. برای انجام این کاری که او میگه خلصلاح ای آی در حقیقت عاشقت که دیر است، خیلی دیر است که بشه اون رو خلصلاح کرد. تکنولوژی های جدیدی رو که دارد وارد زندگی انسان میشود دیگر نمیتوان رو باز پس گرفت و این مثل اون است که بر رو خاموش بکنن یا تلفن ها رو قطع بکنن و اتومبیل ها رو از کار بندازن و غیره. آقای مهدی منشی نوشتن کدوم انسانیت؟ همون که سالهاست مرده و جنازش روی دست بشریت مونده؟ تصور کن با جهان بدون انسان چه اندازه میتوانست که زیبا و آرام باشه؟ جهان بدون انسان چه اندازه میتونست که زیبا و آرام باشه؟ خانم فروز وحدت شعار نوشتن بله موافقم با صحبت پاپ که بساط هوش مصنوعی باید جمع بشود، اما کوگوش شنوا. آرچه و چقدر وقت داریم؟ خیلی مونده است. اینم بخونم بعد بریم به سراغ سایر مطالب من. آقای جمشید صالح نوشتن در تاریخ همیشه روحانیت در مقابل علوم مدرن عکس‌العمل منفی نشون داده. این هم یکی دیگر از اندیشه ها و مبارزات روحانیت هست با علوم مدرن. اصلا پاپ چه دلیلی داره که با تکامل و پیشرفت هوش مصنوعی مخالفت بکنه؟ آشر دوستان دیگه بسیار مطالب دیگری هست که باید بخونم در پیک خورشید کامنت های مختلف، ولی نمیرسیم چون دوستان دو سه تا مطلب دیگر رو خدمتتون عرضه بکنم. در آمریکا هر سال مسابقه برگزار بشود تا کودکان و نوجوانان شرکت کننده واژه های دشواری در زبان انگلیسی رو اسپل بکنن، به اصطلاح حرف به حرف واژه های رو که به صورت شفاهی بهشون گفته می شود اینا رو بر زبان بیاورن که حرف به حرفش چی هستش. این مسابقه Scripps National Spelling Bee خوانده می شود. مسابقه مورد اشاره سال 2026 با حضور 247 کودک و نوجوان 9 تا 15 ساله از سه‌شنبه پیش آغاز شد و دیشب پنجشنبه شب به پایان رسید. در مسابقه نهایی که دیشب بود 9 نفری که به پای فینال رسیده بودند یک به یک روی صحنه رفتند و در حالی که پدران مادرانشون آموزگارانشون دوستانشون و تماشاگران تلویزیون به اونا چشم دوخته بودند به برخی از سخت‌ترین واژه‌های موجود در زبان انگلیسی پاسخ دادند. رقابت‌های اسپلینگ بی نزدیک به 90 خردی سال است که قدمت داره و اجازه اون برای برنده نهایی 52,000 خردی دلار بوده است. نام شرکت کننده که دیشب به پیروزی نهایی رسید شری پاریخ از سان برناردینوی کالیفرنیا بوده است، نوجوان 14 ساله. او 32 واژه سخت رو درست اسپل کرد. واژه آخری که پاریخ رو به پیروزی رسوند این بود برومو کریپتین، BROMOCRIPTINE، که یک آلکالوید پولی پپتید هست که شباهتی به دوپامین داره. جایزه این نوجوان که به نظر میرسد هندی تبار هم باشه مبلغ 52,500 دلار پول نقد بود دقیقا، به علاوه جام اسکریپس، به علاوه یک مدال یاد بود، به علاوه جوایز دیگر. و اما زیاده طلبی بعضی آدم ها حد و مرزی نداره و ما در عرصه سیاسی شاهد وجود حداقل یک نفر از اونها هستیم. این زیاده خواهی اکنون در زمین پول است، پول و اسکناس.

بر گزارش بنابر گزارش سی بی اس نیوز، وزارت خزانه داری آمریکا به این فکر افتاده که به مناسبت در پیش بودن 250 سالگرد تولد آمریکا برای نخستین بار اسکناس 250 دلاری چاپ کنیم، اونم با تصویر شخص اول این مملکت، بله با تصویر دونالد ترامپ. نگفته نماند که چاپ اسکناس 250 دلاری مستلزم تغییری در قانون فدرال است که اونم برای رئیس جمهور کنونی نباید که مسئله باشه. همین دیروز پنجشنبه بود که اسکات بسنت وزیر خزانه داری در یک نشست خبری در کاخ سفید به این ایده اشاره نمود. بسنت گفت در حال حاضر عکس هیچ رئیس جمهور زنده نباید روی اسکناس های دلار چاپ بشه و ضمناً عبارت این God We Trust باید روی اونها نقش ببنده. بنابراین در حال حاضر یک لایحه پیشنهادی در برابر کاخ سفید و در برابر مجلس سنا قرار داده تا بررسی کنن و ممنوعیت چاپ عکس رئیس جمهور زنده رو حذف بکنن تا بتوان عکس دونالد ترامپ رو روی اسکناس چاپ کرد. چنانچه این پیشنهاد به صورت قانون در بیاد، چاپ اسکناس یاد بود 250 دلاری به خاطر 250مین زادروز استقلال آمریکا از قوه به فعل در خواهد آمد. شاید بازم مطلب هست ولی وقت نیست. بریم به سراغ آهنگ پایانمون دوستان عزیز. آهنگ پایانمون اسمش هست، نمیدونم کی خوندتش، اسمش هست عرشبت که What About و این از آلبوم Earth Song برگرفته شده. آهنگ قشنگیست، با هم دیگه گوش بکنیم. با تون خداحافظی میکنم و ممنونم که با ما بودید. سپاس از خانم غزاله معتمدی. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com. برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
8: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
0: Ninety-four seven KTWV HD3 Los Angeles.

0: میدونی ساعت چنده؟ ببخشید
1: feeling nothing more than feeling trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ،

0: از خون جوانان وطن لاله لاله میده.
1: شب خرداد به آرامی یک مرثیه از روی سرسانی

پدر بزرگ میگفت ای کاش میشد بهار را چون گردنبندی از جنس فیروزه به گردن آویخت. ای کاش نغمه هایش سرازیر بر تمام زندگی می بود و هر روز صبح بلند می شدیم صدای پرنده ها را چون بهاری دیگر و دیگر می شنیدیم. پدر بزرگ می گفت ای کاش می شد بهار را گول زد، هر روز صبح به باغچه سری بزند، به درختان سری بزند، به پروانه و پرنده و این همه زیبایی نظری بیافکند. پدر بزرگ جالب اینجاست وقتی او به بازار می رفت یا دست فروشی می دید که میوه های نوبرانه می فروشد، می گفت بهار است که دلبری می کند، بهار است در کوی و برزن که دلبری می کند.

هر جای این شگفت‌انگیز جهان هستی که هستید، به دور از تاریکی های زندگی و لحظاتتان بهاری.

چشم‌اندازی اوریان که دیریست در آن خواهم زیست. چمنزارانی گسترده دارد که حرارت تو در آن آرام می‌گیرد. چشمه‌هایی که پستان‌هایت روز را در آن به درخشش وامی دارند. راه‌هایی که دهانت از آن به دهانی دیگر لبخند می‌زند. بیشه‌هایی که پرندگانش پلک‌های تو را می‌گشایند. زیر آسمانی که از پیشانی بی ابر تو باز تابیده. جهان یگانه من به ضرب آهنگ طبیعت اوریانی تو پایدار خواهد ماند.

ایران همیشه کهن، سرزمین باورها و اسطوره‌های بسیار کهنه و دیرپا، ماندگار و شگفت‌انگیز است. ایرانیان به جشن نشستن را به فال می گرفتند. هر فصلی جشن‌های متعددی داشت. بهار سرفصل آغاز جشن‌های کهن ایرانیان دوران باستان بود. اما خرداد ماه جشنی ویژه داشته است در میان ایرانیان باستان. ایرانیان عقیده داشتند که خرداد ایزد آبهای جاری و پربرکت باران و آبهای روان است که باعث باروری و حاصلخیزی زمین‌های کشاورزی است.

ایرانیان میگفتند خرداد نقش اساسی و مهمی در حفظ نظم و تعادل در جهان دارد. آنها با برگزاری جشن خردادگان به این ایزد بزرگ ادای احترام میکردند و از او برای بارش باران و حاصل خیزی زمین و برکت دوباره و دوباره طلب یاری میکردند. در اوستا اما از خرداد به عنوان یکی از امشاسپندان، یکی از ایزدان بزرگ یاد شده است. امشاسپندان در باورهای زرتشتی تجلی اهورامزدا در جهان هستی است.

شما در کافه‌ای بسیار کهنه هستید که صندلی‌های چوبی قدیمی و ساعت‌های ایستاده روی دیوار و عکس‌های فوق‌العاده کهنه شما را محاصره کرده است. در این هنگام من کنار شما هستم با یک گیتار. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

0: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
1: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت hamrah2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت hamrah2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
2: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6 7 8 درصد یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: شنیدم کیس های اوبر 1 میلیون دلاری دیگه وجود نداره.
4: کی گفته اینا؟ کیس های 1 میلیون دلاری وجود داره، خیلی خوبم وجود داره، منتها به این شکل که با یه راننده اوبر تصادف کنی و اون راننده اوبر توی تصادف مقصر باشه.
5: پس هنوز کیس های 1 میلیون دلاری وجود داره؟
4: تازه در مواردی ممکنه بتونید بیش از 1 میلیون دلارم از شرکت اوبر بگیری، مخصوصا اگه وکیل خوب و کارکشته ای مثل کامران یدیدی پشتت باشه.
6: چنانچه شما با اوبر تصادف کرده اید و راننده اوبر مقصر است، کیس شما بزرگ و شامل بیمه 1 میلیون دلاری خواهد بود. با دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی تماس بگیرید. وکیل که تاکنون در کیس‌های تجاری میلیون ها دلار برای موکلانش دریافت داشته.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی بی رقیب در پرونده های تجاری. 818-999-99-99 818-999-99. This commercial does not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter. مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایروان.
7: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالوم با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فول

0: زیبای بالی، اقامت در هتل های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده اوبو. بلیت رفت و برگشت هتل های 5 ستاره با صبحانه، گشت های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
1: تلفن رزرو اطلاعات 818 245 1944 818 245 1944 www.onallytravel.com.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30 323-332-12-30
1: مهدی کاملی. خیلی ساده.
3: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر.

0: دوران خیلی خوبی رو ما داشتیم، برای که ما دوران خیلی قدیم، من که الان نزدیک 90 سالمه، دوران خیلی قدیم رو ندیدی بودم.
1: درسته.
0: یعنی من 7-8 ساله بودم مدرسه پسر و دختر میرفتم.
1: درسته.
0: من تمام مدارسم که تا که تصدیق 6 هم گرفتم پسر و دختر بود. ولی
1: میگن زمان جنگ قحطی هم شده بود، شما یادتونه؟
0: بله بله، زمان جنگ ما یادمون میاد که میرفتیم تو زیرزمین، یه زیرزمین خیلی بزرگی داشتیم ما، طرف های چیز میشستیم اونجا که مجلس بود.
1: درسته.
0: بازارچه
1: بمارستان
0: چی بودن، یه اسمایی داشتیم ما اونجا میشستیم نزدیک مجلس.

در اوایل قرن بیستم در شهر نیو اورلان آمریکا اتفاق عجیبی افتاد که باعث به وجود آمدن یک نهضت بزرگ شد. مکتبی آغاز به کار کرد که نه تنها در موسیقی درخشید، بلکه تبدیل به یک فرهنگ شد و دم از آزادی‌های بسیاری می‌زد که فراتر از ذهن انسان‌های قبل از اون بود. موسیقی جاز در این شهر در آمریکا پدید آمد. موسیقی جاز جایی بود که فرهنگ افریقایی، موسیقی بلوز آمریکایی، موسیقی کلیسایی، رگ‌تایم و فرهنگ اروپایی با هم ترکیب شدند و ویژگی‌هایی ساختند، مثل بداهه نوازی که مهمترین قسمت موسیقی جاز است. ریتم خیلی زنده، آزادی در بیان، آزادی در جمله‌های موسیقی با رعایت یک سری قوانین در نواختن. و در دهه‌های بعد جاز از نیو اورلان به شهرهای دیگه مثل شیکاگو، نیویورک و شهرهای بزرگ دیگر آمریکا سفر کرد.

قولهای بزرگی در موسیقی جاز آمریکا چون خورشید درخشیدند، قولهای چون دوگ الینتون، مثل چارلی پارکر نوازنده ساکسیفون و بزرگان دیگری که شاید ما زیاد اسمی ازشون نشنیده باشیم و شاهکارا و آثارشون و شاگردانشون در موسیقی جاز آمریکا هنوز می‌درخشند. در این روزها اواخر می سال 2026 یکی از قولهای بزرگ موسیقی جاز و ساکسیفون نواز بی همتا در آمریکا خاموش می شود. اکثر جراید هنری در دنیای مجازی که مطالب هنری و آثار هنرمندان رو و همچنین بیوگرافی اونها رو دنبال می کنند، این مطلب رو نوشتن که قول بزرگ ساکسیفون درگذشت. سونی رولینز، سونی رولینز ساکسیفونیست و نوازنده عجیب غریب آمریکایی بود که جزو بزرگترین بداهه نوازان تاریخ موسیقی جاز است. او در سال 1930 در نیویورک متولد میشه و به خاطر صدای قدرتمند و خلاقیت فوق‌العاده ساکسیفون به یک نوازنده افسانه‌ای تبدیل میشه. آثار سونی رولینز جزو معتبرترین و شناخته شده‌ترین آلبوم‌های موسیقی جاز در جهان است.

او انقدر تمرین میکرد که یک نوازنده افسانه‌ای بشه و همسایه‌ها از دستش شکایت کردند و مجبور بود روی یک پل در نیویورک ساز بزنه که صدای تمرینش رو کسی نشنوه و سالها روی پل ساز میزد و باعث شد که آلبوم بریج رو بسازه. او در اوج توانایی و قدرتش از موسیقی جاز و از بازار فاصله گرفت، موسیقی رو کنار گذاشت چون احساس میکرد که باید خیلی تمرین کنه. احساس عجیبی بوده کسی در این مقام و پیغامیست برای هنرمندان بزرگ که انگار میگن باید گاهی از جهان فاصله بگیری و خودت رو پیدا کنی، دوباره برگردی، اما مواظب زمان، وقت و غروب های آفتاب.

زیبایی های جهان را پایانی نیست وقتی شما در کف کلاش هستید. من هم کنار شما هستم تنها با یک گیتار. بهترین ها رو براتون آرزو می کنم. بام زیبایی ها ارزانی شما.

وقتی به هم نزدیک می شویم بیشتر از هم فاصله می گیریم. وقتی با هم هستیم بیشتر تنهاییم. آرام آرام خانه‌ای در ذهنمان شکل می گیرد. او تنهاست، من تنهایم، و از دودکش خانه اندوه بالا می رود. دیوارهای گلی نامرئی لخت و عور. به هر طرف که می نگریم به خودمان برمی گردیم.

0: ساده،
1: خیلی ساده.
0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
0: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30 323-332-12-30.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی‌لا.com.
7: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هول سام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما. بله، فقط $12.99.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
12: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
13: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
12: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

شما مهمان زیبای های کافه ای هستید پر از روایت های کهن. کافه کلاش. از دور دست ها زیبایی ها و میراث بزرگی به ما به ارث رسیده است. ایرانیان دوران کهن مراسم خاصی داشتند، رسوم ویژه‌ای داشتند و سنت ها و گاهی اوقات خرافات خاصی رو دنبال می‌کردند. برخی از اینها بسیار زیبا، ماندگار و در کتاب‌های پژوهشی به ثبت رسیده است. یکی از آن نقل قول‌های جالب اینجاست که می‌گویند در دره‌ای به نام دره حرزم در خرم‌آباد پیرهای باور قدیمی داشتند، مردمان پیر، و میگفتند چشمه‌ای که در ماه خرداد بجوشد عمرش 100 ساله میشود و این واقعی بوده برای اونها. میگفتند در خرداد زمین نفس میکشد، اگر در این ماه صدای قلقل آب از دل دره بلند شود سالی پرباران پر از برکت در راه خواهد بود، اگر نه خشکسالی عاقبت ما را خواهد داشت.

گیسوان باز کن تا بشورد، شرم از آن شمیم شمالی. حاصل جمع آب و تن تو، ضرب در وقت تن شستن تو، هر سه منهای پیراهن تو، برکرا کرده حالی به حالی.

یک روز نمیدونم آفتابی یا ابری، ولی یک مردی با یک کلاه نمدی و پشت یک بساط دستفروشی، غمگینم نیست، انگار مرد خیلی عاقل اندر صفیح نگاه میکنه به جهان، و بساطی رو پنگ کرده روی این چرخ دستی که پر از زندگی، پر از بچگی و دوران مدرسه و خاطرات خیلی خوبه. این مرد چی میفروشه؟ کمی خوراکی فکر کنم، کمی آب نبات، بعد شکلات هایی که پیچ بود، لواشک، از این آب نبات چوبیا، یه چیز شبیه چسب زخم، سیگار، کبریت، چند مدل آدامس رنگی، آدامس مثل آدامس توت فرنگی، آدامس موزی، باد بزن، شونه، خیلی چیزهای دیگه هم داره و منتظره که بیان و از اون کمی زندگی و خوراکی بخرن. این مرد دستفروش در اوایل دهه 50 کنار یکی از خیابان‌های تهران نشسته بوده و با کلاهی که بسیار زیباست بر سر داره و یک ساعت خیلی قشنگ، فیگور بسیار زیبایی داره و روبرو رو نگاه میکنه، انگار یه عکاسی کسی داره نگاه میکنه، چون خیلی عکس زیبای از کار در اومده. مرد دستفروش در روزگاری نه چندان دور، تهران قدیم، اوایل دهه 50. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاش.

ای سلامم ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن.

مثل سبزی چمن، ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن. چو قدح به دست گیرد، بازار بتان شکست گیرد. هر کس که بدید چشم او گفت، کو محتسبی که مست گیرد. در بحر فتادم چو ماهی، تا یار مرا به شست گیرد. در پاش فتادم به زاری، آیا بود آن که دست گیرد. خرم دل آن که همچو حافظ جامی زمین الست گیرد.

0: کلاش. پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: مده
5: دردو بده چه ده مرز
4: بابا این نداشخان نریست تو خودت پدر بدر در وردی
5: بگی چیکار کنم خیلی
4: کیدرینگ حاتمه میشه بیا ها سفارش بدی
5: بذار روده اجازه بگیرم روده
4: شوان روده
5: سفارش بدی با دیر میشه بیا
4: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
6: جونم عزیزم
4: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
6: هرچی قلب بگی قلب جون از آو جواره
7: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
8: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-777-777
11: ایرانی کوچک در قلب ولی کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17-261 بنابن استریت لیک بلبوا 818-345-4251 کیو مارکت راهی که به رفتنش میارزد
12: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت. استرس یا فشار روانی اجتماعی چرا ازدواج چرا طلاق 50 باید و نباید در زندگی زناشویی خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم
13: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: DIY هیدری لا. اگرسیف لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hidalilawgroup.com.
1: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
2: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
1: برای چند نفره؟
2: 4، 10 و 15 نفره.
1: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
3: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسالیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadircontact@gmail.com.
6: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
7: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
8: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
9: بی مثل بهرام،
8: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
10: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین می کنم.
8: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند می شوند. 310 433 69 98.

0: آنچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
5: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
7: مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو. ایمان سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

0: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
1: بی مثل بهرام،
0: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
1: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
0: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: هم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: هزاران درود و هزاران سلام به هموطنان و همزبانان عزیز که شنونده برنامه امروز سلام امروز هستید. بله، اسم این برنامه هست سلام امروز. اگر اولین بار هست که صدای ما رو میشنوید از رادیو همراه، خوشحالیم که با ما همراه شدید، همراه هزاران همراهی که از حدود 12 سال پیش با ما در اولین ساعت اجرای برنامه های رادیو همراه همراه شدند. خیلی خیلی خوش اومدید، چه آنانی که قدیمی هستید و چه آنانی که جدید تشریف آوردید. و درود و سلام ویژه به دلاور زنان و شیرمردان ایران زمین، به امید آزادی و آرامش در وطن و به ویژه برای تک تک شما هموطنان عزیز. این جانب نامش است محمد رضا مغزنی، صادر از تهران، با افتخار در خدمتون به همراه غزال معتمدی، کارگردان فنی برنامه، که مشغول کتابی هستم که دارم آمادش میکنم بنویسم در مورد خصائل و ویژگی های شخصیتی و واقعا عرفانی این بشر، و هر جام که کم میارم در مورد بعضی ها فکر میکنم، برعکسش میکنم، میذارم جزو خصائل ویژه خوب ایشون. و باید واقعا از اون فرد تشکر بکنم که بسیاری از چیزهای خوبی که در مورد غزال من دارم مینویسم از ایشون الهام گرفتم، از ویژگی که چه عرض بکنم، از مشکلاتی که برای ما ایجاد میکنن. نام او دکتر جی بن هست.
1: درود و سلام به شما و همه دوستان خوب و عزیز. حالتون چطوره؟ خوب و خوش هستید؟ آخر هفته قشنگی رو براتون آرزومندیم دوستان خوب عزیز. شما واقعا خجالت نمیکشین؟
0: نه، چرا؟
1: که من اصلا اهمیت نمیدم شما چی میگی؟
0: من چرا خجالت بکشم؟ شما باید خجالت بکشین که به حرفای من اهمیت نمیدین.
1: آخه حرفای شما اهمیت داره. آخه
0: بیا، اینم یه خجالت بالاتر از اون خجالت دادم به همکارش.

0: بود که شما به من معرفی کردین؟
1: ناچو لیبره مگه بد بود؟
0: نه.
1: لالس؟
0: بله.
1: لالس is the best.
0: فقط شما بدونین به اندازه هر چقدر که فکرشو بکنین شما ناسزا خوردین توی خونه من.
1: فوش به من دادن عزیزم.
0: معلومه فوش دادن به
1: جانبین. ناسزا. فوش چی دادین؟ خانواده من بود توش یا فقط خودم بودم؟
0: آخه این همه خوشونت آخه یعنی چی؟
1: لالس تام هاردی خیلی فیلم
0: تازه من نگاهم نکردم، فقط داشتم همش رد می شدم و گوش می دادم.
1: شما مثلا اونی هستی که از جلوی تلویزیون رد می شدین؟
0: وحشتناک بود.
1: آخه بعضی از تلویزیون های ماهواره‌ای بودن که همه از جلوش رد می شدن، ولی نمیدونم چه جوری بود که رد میشدن که ثانیه ثانیه همه برنامه‌هاشو حفظ بودن. الان برنامه‌های ما همینه.
0: ببین آهنگو بشنوین بعدن راجعش صحبت
1: کنیم. خوب اصلا تقصیر منه که به شما واقعا ببین اون وقت میگه چرا از بدیای من میگه. خب بیا اینم یکیش، همین اول صبحی
0: این آهنگو بشنوین من بعدن راجع به اون فیلم باشه. خلاصه
1: شنوندگان عزیز اگر اعصابتون خورده این آهنگو گوش میکنیم یه مقدار یه نموره همچین هم اعصاب من آرام بشه از این کار کاره.
0: این همه خوشونت
1: این همه خوشونت لالس
2: برو برید دستا بالا.

0: مقصدی دیم یه سیب چین.
1: نه اونی که میچینن پرتقاله.
2: پرتقاله که نمیچینن
1: سیب میچینن.
0: نه اصلش که هلو باید بچینه. برای روشون نمیشه میگه هلوها رو بچین، میگه سیب بچین. بعد دست راست بره بالا یه چرخ بخوره، بعد یه دست چپ بره بالا. البته بیشتر بعضیا لامپ باز میکنن و میبندن به جای اینکه سیب بچینن، ولی خب میگه سیب بچین سیب بچین و الی آخر. بونو بریم بالا.

0: یکی از شنوندگان عزیز روی اینستاگرام گفتن که جناب مؤذنی اختیار دارین جنابش هم بردارین، خیالتون راحت باشه، میتونین ما رو ممرز استاد صدا کنین قربون شکلتون. میگه میشه لطف کنین بخشی از اولین قسمت برنامه سلام امروز رو پخش کنین؟ میخوام ببینم شما از چی کسی تونستین خانم بنشیان سرزنده و حاضر جواب رو بسازین.
1: یعنی کدوم بخش اول؟ کدومه اون اوائل رو میگن؟
0: بله،
1: 12 سال پیش رو میگن؟
0: 12 سال
1: پیش، 4 سال
0: پار سال. واو ویلا، اصلا اون وقت میگه فیلم لاله است وحشتناکه. فیلم وحشت، فیلم ترسناک میخواین؟ اون روزای اول که ما با ایشون برنامه اجرا میکردیم. وای، هنوز یادم میافته. اصلا بریم آقا جان، بریم. اصلا
1: چی بود؟ شخصیت داشتم برای خودم، یک انسان درست حسابی بودم.
0: چهار تا دایناسور هم میافتادن دورش و همیشه شبا تو این مهمونی های خیلی خیلی خلاص خیلی عصر قرداده ها خانوم در شنو شما نیست با این پسر میشونیم.

0: حالا در شهر
1: یاد اون روزهای واقعا پر از دیسیپلین، پر از شخصیت، پر از متانت.
0: فرداش میومدم اینا خودشو گرفته برام، بعد میدم خودشو گرفته برام، گفتم وا ما چیکار کردیم، به خودمون نگاه میکردیم نمیدونم بخوا دگمن بازه چیه، چه اتفاقی افتاده. بعد معلوم بود برای این بعد
1: 12 سال کار کردیم حریف نشدیم. آدمام که دیدی خودشون
0: آدمام که دیدی خودشونو برادر میگیرن، این پرهای دماغشون باد میکنه. بعد فهمیدم یه خبری هست. بعد برنامه طرف های زور مادن گفتن که من دیشب یک جایی بودم، در یک مهمانی بودم و اومدن با من صحبت کردن. گفتم کی؟ دایناسورا. گفتن بله. به من گفتن اینجوری. گفتم ببین عزیز من، به اون دایناسور بگو خود الان تو کدوم قاری این همه قصا قورت دادی و چتر قورت دادی، خودت کجایی الان؟
1: دوستان عزیز، شما توجهی نکنین به این صحبت و این حرفا، رادیویی نیست، ولی چون اینو نمیشه کنترلش کرد.
0: اینو یعنی من. ببین این بعد 50 سال زندگی ما شدیم اینو.

0: ببخشید من نفس نفس
1: خیلی شادی
0: یه،
1: نه.
0: یه
1: خیلی
0: جلسه شادی. ارشاد داشتم
1: خیلی شادی
0: یک راهنمایی کردم و ارشاد
1: این
0: کردم
1: این شادی های اینطوری ناگهانی عاقبت خوشی نداره.
0: همین الان راهنماییتون کردم، همین الان رسم درست سوال کردن رو بهتون یاد دادم.
1: بله بله، همین دیروز من شما رو یک راهنمایی کرده بودم در مورد یکی از
0: اون راهنماییتون به دردم نخورد.
1: چرا؟ اتفاقا به درد خورد، خودتونم میدونید.
0: نه به دردم نخورد.
1: چشمای من نگاه کنین بگین به درد نخورد.
0: من روم نمیشه، من به من گفتن تو چشمای خانم‌ها نگاه نکنین، حیا داشته باش، شرم داشته باش.
1: بله بله بله. خب چه خبر؟
0: به جنگ کرفس و چنار بلند، بشد بر زمین صندلان خجند. ترنج مغیلان به تف بردرند، ببر ساق یاران به چنگی بلند.
1: یعنی چنگ بزن به ساق پای یاران؟
0: ببر ساق یاران به چنگی بلند،
1: یعنی یه چنگ بلند بزن به ساق پای
0: ببین
1: یاران.
0: هر کسی از زن خود
1: شما زن خودتون رو بفهمید.
0: من به ساق یار بزنم
1: پس
0: این چه کار زشتیه؟
1: چیکار باید بکنم؟
0: ساق و یارو نباید شما چنگ بزنید. شما باید
1: بله خب بزن قسمت اولش
0: رو بشنویم. شما باید ساقانه به ساق یار نگاه کنید.
1: نه بابا
0: بله
1: خب اوکی، اون قسمت اولش رو بفرمایید. عنصری ممقانیه دیگه نه؟
0: بله, بله. نه عنصری ممقانیه نه، استاد عنصری ممقانیه. آه
1: استاد
0: کشمش هم دوم دارد.
1: آه استاد عنصری ممقانی بفرمین.
0: به
1: استاد.
0: جنگ کرفس و چنار بلند، بشد بر زمین صندلان خجند.
1: کسی به جنگ کرفس بره من هیچ اشکالی باش نمیگیرم واقعا. خورش کرفس رو باید واقعا به جنگش رو
0: نه کرفس با اون خب قد کوتاهش و اون به هر حال آسیب پذیریش خب میخواست با چنار بلند بجنگه.
1: یه بار دیگه پس اون مصره رو بفهمیم.
0: به جنگ کرفس و چنار بلند.
1: آها
0: وقتی که کرفس میخواد با چنار بلند، بشد بر زمین صندلان خجند. صندلان خجند گیاهی است که احساس داره. مال خجنده صندلان که چوبش میشه چوب صندل.
1: صندلان خجند. خجند کجاست دقیقا؟
0: خجند یک شهریست در خراسان شمالی. آه. سمت ازبکستان.
1: صندلانشه
0: صندل بشد بر زمین صندلان خجند.
1: خب
0: یعنی از اینکه کرفس داره با چنار میجنگه، صندلان از زور خنده بر زمین افتاد. یعنی
1: خیلی احساسی بود که پس چنار میخنده.
0: نه یعنی داره میگه که آخه تو چرا با که آخه تو با چه چنار به کرفس میگه آخه تو به چه چنار، یعنی میگه به قد میخواد بگه موضوع اینقدر مضحکه که صندلان چوب صندل با اون هیبت و با اون قدرتش بشد بر زمین، یعنی بر زمین افتاد
1: از خنده. یعنی
0: از خنده از جنگ کرد. ترنج مغیلان به تف بردارند.
1: ترنج مغیلان به کف بردارند.
0: به تف بردارند. به تف یعنی حرارت.
1: آها
0: درسته.
1: ترنج مغیلان
0: یعنی چی؟ یعنی ترنج مغیلان به یعنی اگه ترنج مغیلان هم باشی، اگه حرارت بالاتر از اون باشه شکافته خواهی شد.
1: ترنج مغیلان مگه شکافته نمیشه؟
0: نه ترنج نه، ترنج مغیلان اون یک دانه‌ای درش هست که این دانه بسیار ارزشمنده. خب
1: اسم و... این دانه چه دانه ای توشه که ارزش من؟
0: مقیله.
1: نه بابا
0: یه جواهره مثل فیروزه. چجوریه؟ مقیله. ترنج مقیلان
1: گردنبندش اومده؟
0: بله همینجور مقیله مقیله ها رو دوره هم همینجوری مخ میکنن.
1: نخ میکنه؟
0: بله دیگه گردنبند میگین دیگه، حالا با زنجیر هرچی.
1: خب
0: بله
1: تو بیولیز تو نخ نمی کنی؟
0: چرا حالا مهمونی بیولیز ببری خانم ها میگن چقدر مقیلات قشنگه.
1: مقیلات قشنگ. خب
0: درست
1: قیمتش چند هست؟
0: تو که من چه میدونم، شما باید قیمت رو بدونید.
1: خب میفرمایید
0: بستگی داره مقیلش چی باشه، عیارش چی باشه.
1: خب
0: آره مقیله کدر داریم، مقیله روشن. ترنج مقیلان به تف بردارن، یعنی اینکه تا ترنج مقیلان تا حرارت کافی پیدا نکنه اون مقیلش در نمیاد.
1: اون دعوای چی شد؟
0: اون که داره چیز میکنه دیگه، یعنی داره اون گذشت.
1: چرا گذشت؟ الان این وصله به هم،
0: یعنی آقا حد خودتو بدون. یعنی کرفس و چه به چنار، حد خودتو بدون. ترنج مقیلان که ارزش داره به حرارت، یعنی به شدائده که میتونه اون گوهر درونش بیرون بیاد. ببر ساق یاران به چنگی بلند. خب این چنگ معنی چنگال نیست، چنگ زدنه.
1: خب
0: یعنی وقتی که داری ساق یاران رو میبری، یعنی داری یاران رو به جای کجا میبریش، من چه میدونم کجاش میبری یارشو، یارو کجا میبره،
1: ساق وصل به طرف، ساقش رو نمیتونی بکنیم ببرین که بعد وصل خوب به طرف،
0: نه برای
1: کجا میبرینش.
0: نه منظورش اینه که وقتی داری یارو از ساقش گرفتی داری همینجوری
1: از ساق میگیرن، این الان رومانتیکه یعنی
0: نمیدونم بالاخره شاعری دیگه، من چه میدونم، لابد یه روشی بوده در اون زمان ها.
1: خب
0: دوست داشتم با ساق ببرم. کشان کشان خلیدم به درگه عشق.
1: این الان قنصری ممقانی الان
0: یکی از شعراش میگفت کشان کشان خلیدم به درگه عشق که من به ساق یار نمانم،
1: یعنی به همون بسنده نمی
0: که من به ساق یار نمارم ز این دنیا چه عشق.
1: خب
0: ببر ساق یاران به چنگی بلند، یعنی همطور که داری مثلا میکشیش بذار بگو با چنگ، با آبا موزیک ببر با چنگ.
1: برکت، خیلی واقعا ارشاد شدیم. آقا این گردنبند مقیله رو کجا میفروشن؟
0: جواهره دانتان که خب دانتان. دوستان ایرانی اونجا خیلی.
1: یه دونه مقیله مقیله، یه دونه تک مقیله میخوام، اگر کسی بتونه برامون درست کنه.
0: تک مقیله گیر خیلی بد گیر میاد، چون اینا توش یه فلاهایی داره، رگه داره توش، اینه که
1: بسه.
0: بعد ببینید
1: بس.
0: که
1: بس
0: دیگه.
1: تا کجا ها میخواییم پیش بریم؟
0: اصلا میدونید تقصیر منه که هر بار که شما سوال میکنید فکر کنم واقعا دارین سوال درست میپرسید.

0: خب و اما بریم به سراغ برنامه امروز و ببینیم که چه خبره.
1: خب نمیدونم از کجا شروع کنم، از هارتوپوت های قالیباف بگیم.
0: کمیسیون مجلس شورای اسلامی در ایران اعلام کرده که اورانیوم غنی شده اون 400 کیلو به کشور سالس منتقل نمی شود.
1: پس به کجا
0: صاف میفرستن؟ خدا آمریکا.
1: خدا همین واقعا که قالیباف رو ببینین چه گفته، تهدید کرده. یه چند روز پیداش نبود یادتونه؟
0: بله.
1: آخه سران جمهوری اسلامی مشغول هی سرزیراب کردن همدیگه هستن، بعد هی گهگداری یکیشون سر از آب در میاره، یه چیزی میگه دوباره میره زیر آب، بعد دوباره اون یکی میاد بالا. عرض کنم که تهدید کرده که تهران امتیازات مورد نظر خودش رو چجوری میگیره؟ با موشک.
0: حالا من نمیدونم چجوری میخواین با موشک پسش بگیرین.
1: بعد خدمتتون عرض کنم که حالا جالبه که در صدا سیما هم که گفتن که ما یکی از پهپادهای آمریکایی رو سرنگون کردیم که اصلا صحت نداشته.
0: خوبه، خب 200 از سرداراتو بدی یه پهپاد سرنگون کنیم، سو وین وین سیچویشن.
1: بله درسته. و جی دی ونس هم گفته است که معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته که به توافق با ایران نزدیک شدیم اما نمیتوانم تضمین کنم به آن میرسیم.
0: آها، ما اول فکر کردیم این مزخرفات رو فقط جمهوری اسلامی میگه، دیدم نه بابا اینام دارن راه میافتن. از این سه پهلو و چهار پهلو حرف زدن و شلکن سفکنایی که واقعا نمیدونن هر کدوم از این جملات چه بر سر ما میاد.
1: چیزی که به نظر میرسه اینه که جمهوری اسلامی اینا رو هم تونسته تا این لحظه بازی بده. شما فکر نمی‌کنید؟
0: ما نمیدونیم واقعا، یعنی ما فکر می‌کنیم که
1: البته نه از سر مثلا هوشیاری و درایت، بلکه از سر بی‌نظمی و نابسامانی که اونجا هست دارم میگم. چون شما فکر کنید یه نفر میاد تصمیم میگیره، بعدش میره پیداش نمیشه با اون اداها که داره، بعد یکی دیگه دوباره میاد، بعد اینا نمیدونن با کی طرفن. یکی میاد میگه آقا من حلش میکنم، حاج آقا آمریکا ما حلش میکنیم، حله برو جلو، بعد میره در داخل ایران. خب کسانی که مخالف همدیگه هستن میفتن به جنگ، طرف رو پس میزنن، یکی دیگه میاد جلو. به همین جهت یک نابسامانی و هرج و مرج عجیبی توی صحنه سیاسیشون هست دیگه.
0: بعد شرایط به اون صورتی که در زمان دیکی از شاهان قاجار از این آخوندهای درباری که هم به دربار میمدن هم پیش نماز مسجد اعظم بودن، مسجد جامع، دعوت میخواستن بشن برای عروسی یکی از شاهزاده ها. نماینده دربار میره به اون مسجدی که نماز میخونده، وای میسته ایمیسته صبر میکنه تا ایشون نماز رو تموم کنن، سلام میدن و سلام نمازشون که میدن ایشون میره کنار میگه که حضرت عالی دعوت شدید برای عروسی مثلا مفاخر السلطنه نوه مثلا چیچی میرزا. بعد ایشون یه دعاشو که تموم میکنه یه نگاهی بهشون میکنه که میگه سلام گرم منو به اعلی حضرت و قبله عالم برسونید، و همون لحظه یه مرتبه بر میگرده همچون که نشسته بوده به این جماعت نمازگذاری که پشتش بوده، بعد میگه که فقط بهشون بفرمایید که اگر من بیام توی اون عروسی، خب عروسی بزن و بکوب و همه چی داشته دیگه تو زمان قاجار، میگه اون وقت با این جماعت خرچه کنم. دقیقا بر میکردیم نشون میده تمام این نمازگزاران رو میگه سلام بنده رو برسونین، عذر تقصیر دارم که نمیتونم بیام، بهشون بفهم اگه من بیام اینجا وقت با این جماعت خرج.
1: یعنی دقیقاً هیچ کس نمیتونست به زیبایی که شما گفتین اینو تشریح کنه اتفاقاتی که داره میفته. واقعیت
0: جالبش میدونین چه؟ از اینکه مملکت ما بعد از هر 100 سال دوباره برمیگرده به نقطه صفر،
1: به 1500 سال قبلش. ببینید حالا فرضم بگیرید اینا توافق هم بکنن،
0: بله،
1: قدرت دست کیه که اصلا اجرا بشه؟ این اصلا شما نمیدونیم با کی طرفی.
0: خب دیگه طایفه‌ایه دیگه، برای حالا
1: بله.
0: یه زمانی
1: طایفه‌ایه، چند تا طایفه
0: الان هستن و برای آنچه که هست اینه که بله، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی امروز با در گفتگو با خبرگزاری روسیه ریا نوستی با رد برخی گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت اورانیوم‌های غنی شده ایران تأکید کرد که اساساً برنامه‌ای برای انتقال این مواد به کشور ثالث یا هر واسطه‌ای وجود ندارد. عرض نکردم می‌خوان مستقیم بدن به خودش، چون گفته بودن روسیه اعلام آماده‌ای کرده که اگه خواستین می‌تونین بفرستین بیاد پیش من. عزیزی همچنین این پرسش‌ها را بی‌اساس دانست و اظهار کرد چون این موضوعی در دستور کار ایران قرار ندارد و مطرح شدن آن را ناشی از برداشت‌های نادرست عنوان کرده است.
1: خب، مردی که خودش رو پسر قاسم سلیمانی میخواند در آمریکا محاکمه میشود. محمد باقر ساعدی فرمانده عراقی که خود را مانند فرزند قاسم سلیمانی توصیف کرده قرار است در آمریکا محاکمه شود.
0: مانندش، نه خودش.
1: بله، چون تیتر خبرشون با متنش با هم تفاوتش. او در اعترافاتش از رابطه

0: نزدیک با علی خامنه ای و دیدار با او 3 روز پیش از آغاز جنگ سخن گفته است. البته خب اینا در هر جایی هم که میرن بالاخره این که فرزنددار بشن خیلی هم چیزی دور از ذهن نیست.
1: بله،
0: در سوریه، در عراق، در لبنان، در روسیه، بعضی یواشکی در کانادا
1: دیگه، اینا مرد جنگ هن دیگه. بله. در حال یه نارنجک هم یه جایی میخوره به هر حال ترکش داره دیگه، اینا وقتی هر جا فرود میان یه ترکش هایی دارن.
0: بله درست.
1: بله.

0: دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بیخیال، در حال، باحال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
5: لاکی سیفن دوستان، سالهای ساله که عدد هفت میگن، هفت خوش شانسی، یکی از اعداد بسیار بسیار بسیار معروف هست و آشنا با خیلی ها در طول قرون و الان به خصوص در برنامه. وقتی میگن لاکی سیفن، ما یاد یه نفر میفتیم، یاد پیام شایانی، وکیل پرسابقه در زمینه تصادفات و صدمات بدنی در سراسر کالیفرنیا، که بزرگترین لافرم رو در رسیدگی به پرونده های پرسونال اینجریز دارن در جامعه ایرانی، و بسیار خوشحالیم که در این لحظه در خدمتشون هستیم. آقای پیام شایانی عزیز، گرمترین درودها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
6: خیلی ممنون جناب معزنی، دوستان شرمنده خوب، آگاه و نازنین رادیو همراه. منم خوشحال هستم که در خدمت دوستان هستم. شما این لاکی سیون رو گفتید، این شماره هفت خوششانسی، الان 25 ساله که داره خوششانسی میاره واسه من، که دوستان عزیز لطف میکنن، دوستان فارسی زبان در سراسر ایالت کالیفرنیا، دوستان افغان، دوستان ارامنه لطف میکنن، ما رو انتخاب میکنن، این اجازه رو میدن که ما در خدمتشون باشیم، و بالعکس ما هم آن خوششانسی رو در settlement پرونده دوستان میاریم و در کنار هم به قول معروف win-win situation، برنده دو طرفه هستیم. و خب 25 ساله که این جریان در داره اتفاق میفته و امیدوارم که بتونیم این کار رو ادامه بدیم در چندین سال آینده.
5: بسیار به نکته مهمی اشاره کردید آقای شایانی. کسانی که به شما مراجعه میکنن خوش شانسن، اما در مورد وکیل موفقی مثل شما شانس چقدر تاثیر داره؟ آیا واقعا باید شانس آورد، یا اینکه نباید واقعا همه چیز رو آماده کرد؟
6: یا مازن دیگه، ما هم میدونیم دیگه، این لاکی سیون یه سوژه‌ای هست که دوستان شما تلفن ما رو به ذهن بسپارن. من در بعضی موقع در مهمونی‌ها که میرم، حتی این بچه کوچیکون که با پدر مادرشون دارن رادیو ایرانی گوش میدن، شماره تلفن دفتر حفظ هستن. ما این تلفن رو تهیه کردیم که دوستان در زمان استراب بعد از یک تصادف تلفن رو داشته باشن و بتونن ازش استفاده بکنن، که با ما در تماس باشن و ما راهنمایی‌های اولیه بعد از تصادف رو به دوستان بدیم. و دقیقاً همینطوره، این شماره تلفن تبدیل شده به یک تلفن برای اورژانس تصادفات و در صورت 24 ساعته جواب میده، 7 روز هفته تمامی سال در حالی دیتا، و یک ریسورسی هستش، یک کمکی هستش به دوستان، مخصوصا عزیزانی که شاید انگلیسیشون زیاد خوب نباشه که اطلاعات اولیه رو بگیرن. ولی خیره، همینجور که دیگه همه میدونیم در آمریکا شانس در موارد بیزنسی، حقوقی، مسائل مهم رول آنچنانی بازی نمیکنه. آمریکایی‌ها میگن ما باید چیکار بکنیم؟ دو دیلیجنس، باید تحقیق بکنیم در انتخاب وکیل، در انتخاب دکتر، در انتخاب مهندس، حسابدار، دندان پزشک، هر چیزی که واقعا بخواد یک سرویس تخصصی به ما بده و دقیقاً برای ما هم به همین صورته. ولی یک نکته دیگه هم حالا بهش اشاره بکنیم، در این نکته حاشیه میریم، هر وکیلی واسه هر کلاینتی نیست و بالعکس هر کلاینتی واسه هر وکیلی نیست. وقتی که دوستان عزیز زنگ میزنن با ما صحبت میکنن، ما باید با هم دیگه کلیک بکنیم، یعنی همدیگه رو بفهمیم، یک هدف داشته باشیم، روش و روند کاری ما رو دوستان بپسندن و ما هم با اون کلاینتی که میخواد وارد دفتر ما باشه به عنوان یکی از اعضای خانواده بیزنسی ما، ما هم با اون وکیل با اون کلاینت راحت باشیم و بتونیم با هم دیگه کار بکنیم. یکی از مشکلاتی که من زیاد میبینم نه تنها در جامعه ایرانی، به صورت کلی خیلی از تلفن‌هایی که ما در طی سال میگیریم برای second opinion، برای مشورت دوم، شخصی تصادفی کرده مدت زمانی پیش، وکیل استخدام کرده ولی خب میخواد نظر دوم بگیره، و همیشه و همیشه من این سوال رو میپرسم، میگم چی باعث شد که شما بخواید second opinion بگیرید؟ و احساسی که همیشه من میگیرم اینه که اون المان trust و اطمینان از بین رفته و یا هیچ وقت وجود نداشته. و در انتخاب وکیل خیلی مهمه که دوستان وکیل و یا دفتری رو انتخاب بکنن که بتونن بهش اطمینان بکنن، اون تراست رو باید داشته باشن. در زمانی که یک نفر یک علامت سوال بگذاره جلوی پروندهش، در اونجاست که مشکلات ایجاد میشه و بعد یک به یک دیگه تفاهم فکری رو ادامه نداره و همه چیز زیر سوال برده میشه و یک احساس جالبی نیستش. و دلیل اصلیه تماس دوستان با ما برای سکن اپینیان اون از بین رفتن اطمینانی که به وکیلشون دارن. و خب خیلی مهمه که دوستان بدونن و خیلی از اوقات هم جالب این رو بگم، وقتی که دوستان میان پیش ما برای سکن اپینیان، ما بهشون میگیم وکیلتون داره کارش رو درست میکنه، کارش هم حتی داره خوب میکنه، با وکیلتون بمونید و برشون میگردونیم به وکیلشون و اونها با یک اطمینان خاطر برمیگردن و ادامه میدن. بنابراین هدف اینجا اینه که دوستان کارشون راه بیفته. جناب معززنی، ما در یک بیزنسی هستیم که داریم سرویس میدیم. سرویسی که ما میدیم چیه؟ سرویس حقوقی، ادوایس قانونی هستش و باید درست انجام بشه، باید سر وقت انجام بشه، باید اهمیت داده بشه، باید پرونده رو وکیل بدونه، باید وکیل حضور داشته باشه، در دفتر باشه، بیش از حد پرونده نداشته باشه که نتونه رسیدگی بکنه و کلا کیفیت کاری در دریافت بالاترین خسارت برگ برنده است که باعث میشه که ما روی پرونده بتونیم بهترین رو بگیریم و واقعا اون قولی که به دوستان دادیم رو دیلیور بکنیم.
5: دوستان، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل پرسونال اینجریز، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، مدیریت بزرگترین لا فرم در جامعه ایرانی در زمین رسیدگی به پرونده های صدمات بدنی و تصادفات. تلفن تماس با دفاتر ایشون در سراسر کالیفرنیا همون لاکی 7 معروف 818-777-7777 است. 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته پاسخگوی شما هستند که متاسفانه ممکنه تصادف هر آن اتفاق بیفته. میفرمایید آقای شایانی.
6: میخواستم یک اشاره کوتاهی بکنم به دوستانی که در ایالت‌های دیگر تصادف می‌کنن و صدمات بدنی می‌بینن خارج از کالیفرنیا. در طی 25 سال گذشته به دلیل اینکه خب دوستان به رادیوهای ایرانی کالیفرنیا گوش میدن، خیلی‌هاشون خب با ما آشنا هستن و یا آگهی‌های ما رو شنیدن و با ما تماس می‌گیرن و به همین دلیل به دلیل درخواست و نیازی که دوستان دارم، بازم میگم بخصوص دوستانی که شاید ترجیح بدن با یک وکیل فارسی زبان کار بکنن، ما یک سیستمی تهیه کردیم، آماده کردیم که وکلایی داریم که در ایالت‌های دیگه یک ایرانی هستن و دوم ما کار میکنن، به صورت چینی با ما کار میکنن و در طی سالیان گذشته این رابطه ها رو برقرار کردیم. و الان دوستان اگر در ایالت‌های خارج از کالیفرنیا تصادفی کردن، میتونن با ما تماس بگیرن و با داشتن نتورک وکلایی خارج از کالیفرنیا ما احتمال پذیرایی پروندهشون رو داریم. وکلایی هستن که حتی با ما به صورت مستقیم دارن کار میکنن، یعنی برای دفتر دارن فعالیت انجام میدن که در ایالت های دیگه لایسنس هستن، و با داشتن دوستان عزیز پذیرای پرونده های دوستان میتونیم باشیم. بازم بستگی داره که چه نوع پرونده ای هستش، ولی در ایالت های دیگه مانند تگزاس، ایالت های ایرانی نشین مانند تگزاس، ایالت های مانند آریزونا، واشنگتن، اورگان، حتی نیویورک، در تمامی این ایالت ها ما با رابطه روابط کاری که داریم با وکلای لوکال، با داشتن این دوستان میتونیم پذیرای کیس های تصادفات باشیم و بهشون کمک بکنیم که وکیل فارسی زبان داشته باشن برای پروندهشون که بتونن راحت ارتباط برقرار بکنن و بتونیم کمکشون بکنیم حق قانونیشون رو دریافت بکنن.
5: دوستان، صحبت های آقای پیام شایانی رو میشنوید، وکیل تصادفات و صدمات بدنی. تلفن تماس با دفاتر ایشون 818-777-777-777 Lucky 7. آقای شایانی، شما در شمال کالیفرنیا هم خیلی فعال و موفق هستید. نمیدونم حالا به خاطر گذشته ما هست که فکر میکنیم برای این که بتونیم سرویسی رو ارائه بدیم یا سرویسی رو بگیریم باید دیستنس ها و فاصله ها نزدیک باشه و ماها اونطور به صورت قدیمی فکر میکنیم که حتما باید دیدار و ملاقات حضوری باشه. شما واقعا پرونده هایی که مال شمال کالیفرنیا هست، خب خود پروازش یکی دو ساعت طول میکشه تا به اونجا برسیم، چگونه اینها رو در دفتر میتونید از راه دور کنترل بکنید، مدیریت بکنید، و یا بعضی موقع لازمه که واقعا سفری هم باشه به این مناطق یا اینکه نمیتونه ریموت انجام بشه؟
6: شمال کالیفرنیا دیگه برای ما واقعا راه دوری نیست، یعنی خارج از شهر نیست، به قول آمریکایی سر بکیارد، یعنی با ما هستش. دلیلی که اشاره نکردم به شمال کالیفرنیا اینه که من الان بیشتر از 17-18 ساله که در شمال کالیفرنیا بسیار فعال هستم و اگر بخوام حدس بزنم بیشترین تعداد پرونده های دوستان فارسی زبان و به خصوص دوستان افغان، چون در شمال کالیفرنیا دوستان افغان فارسی زبان بسیار زیاد داریم، مخصوصا در شهر فریمانت و شهر ساکرامنتو ما بیشترین تعداد پرونده های تصادفات رو داریم. در نوردن کالیفرنیا ما حتی دفتر داریم، ساتلایت آفیس داریم. من 3 کارمند دارم که اصلا در نوردن کالیفرنیا اونجا هستن و در اونجا زندگی میکنن. بنابراین من شمال کالیفرنیا رو خارج از شهر واقعا بهش نگاه نمیکنم، چون قسمتی از این دفاتر ما در طی این سالیان سال. ولی نکته که شما بهش اشاره کردین جالبه، حالا شمال کالیفرنیا دیگه همین بغل ماست و ما در اونجا همیشه هستیم، ولی حتی در جاهای دیگه الان بعد از دوران کووید دیگه همه چیز از راه دور انجام میشه. حتی من رو باور بفرمایید، من خیلی دوست دارم کلاینتامو رو در دفتر ببینم، چون خب ملاقات حضوری خیلی به من میتونه اطلاعات بیشتری بده. کلاینتای ما که یه رو 20 دقیقه فاصله ما بیشتر ندارن، بعد از کووید ترجیح میدن با تلفنی صحبت بکنن. خیلی کمتر دوستان ترجیح میدن که بیان وارد دفتر بشن و یا با هم دیگه دوست داریم زوم بکنیم. ولی کلن بله، اصلا قوانین رسیدگی به پرونده های قانونی نه تنها در چارچوب تصادفات، هر پروندگی، ریال استیت، طلاق، فامیلی لا، تصادفات، صدمات ناشی از کار، تمامی این پرونده ها الان بعد از کووید در چارچوب قوانین جدیدی که از طرف خود دادگاه بیرون اومده الان دیگه همه چیز داره ریموت انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی دادگاه های ایالتی کالیفرنیا اصلا برای خودشون یک سیستم زوم منحصر به فرد اختراع کردن و یا ساختند و به وکلا دسترسی میدن. و حالا من همیشه دیگه الان برای این باور هستم و به شکر به دوستان دیگه میگم، خیلی از قضات که میشستم مثلا ترجیح میدن کسی تو دفترشون نره، یعنی توی چیمبرزشون نره، تو دادگاه نره، حضور داشته حضور نداشته باشه، ترجیح میدن روی زوم همه رو ببینن، چون دیگه خیلی راحت تر هستش، جمعیت نباید وارد دادگاه بشه، خارج از دادگاه بشه، همه ساکت بشینن اونجا. الان با اون تلویزیون های بسیار بزرگی که در تمامی اتاق ها هست بازی میشینه اونجا در اتاقش، یک به یک وکلا حضور پیدا میکنن، چه از راه نزدیک چه از راه دور، پرونده مطرح میشه، صحبت های مربوطه و لازم انجام میشه و طرف میاد بیرون از سیستم، نفر بعدی خیلی خیلی منظم و سریعتر و افیشنسی همیشه خیلی مهم هستش. من قبلا یادمه باید مثلا اگر کیسی داشتیم در ساکرامنتو، معمولا دادگاه ها در ساعت 8:30 صبح همیشه شروع میشه، ما باید ساعت 6 صبح ولی من یا هر وکیل یا در دفتر سوار پرواز ساوت وست میشدیم، میرفتیم بالا برای مثال 45 دقیقه با پرواز هستش از الی به ساکرامنتو، 6:45 میرسیدیم بیرون، 7 میزدیم از ایرپورت بیرون، تاکسی اوبر، 7:45 در دادگاه بودیم، 8:30 دادگاه رو انجام میدادیم، ساعت 10 تموم میشد، 11 دوباره چیکار میگردیم؟
5: برمیگردیم
6: فرودگاه ساوت وست رو میگرفتیم و برمیگشتیم. خب اینا همش هزینه های جانبی بودش که روی پرونده ها وجود داشت. الان با فشار یک شاسی حضور پیدا میکنیم در دادگاه و میتونیم همون کار رو انجام بدیم.
5: بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان عزیز و ارجمند. برای تماس با دفاتر آقای پیام شایانی در سراسر کالیفرنیا شماره تلفن لاکی 7 رو حتما به خاطر بسپارید، 818-777-777-77. شماره شانس و خوشبختی شما، نه شانس وکیل، شانس شما برای پیروز شدن در پرونده‌هاتون و گرفتن خسارتی که حق شماست، حد اکثر خسارتی که حق شماست. آقای شایانی بسیار ممنون از وقتتون.
6: مرسی از شما دوستان عزیز، مواظب خود باشید.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
2: معلومه چاپ چاپ.
1: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
7: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
8: به برنامه سلام امروز خوش اومدیم.
9: ویلکام. شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی ورجمند، خوش آمدید. هموطنان و همزبانان عزیز، این برنامه سلام امروز است که به شما تقدیم می شود. غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه در قسمت اداره و سکاندار برنامه هستن، در قسمت فنی و کارکار خوبم که کار خودشون میکنه، ما هم کار خودمون میکنیم. خانم جاله بنشیان، ملقب دکتر جی بن.
10: درود و سلام به شما و همه عزیزان و خوبان برنامه سلام امروز.
9: این داستان کیست؟
10: داستان کی؟
9: این داستان زنان و مردانی است که به جای کارهای روزانه به رادیو گوش میکنند. این داستان زنان و مردانی است که حین انجام کارهای روزانه به رادیو همراه و برنامه سلام امروز هم گوش میکنند. و این داستان زندگی ماست که باید تلاش کنیم تا بتوانیم دل آنها را به دست آوریم. آیا میتوانید؟
10: تا حدودی. بله، همه رو که نمیشه راضی نگه داشت.
9: شما واقعا تلاش میکنین؟ این تلاشتونه؟
10: خب تلاش میکنیم خودمون.
9: من که میبینم برای برنامه خودتون قلیه قرمه میکنید.
10: من چیکار کردم؟ من که امروز سوالم مشخصه، بعد اینه که مشکلی ندارم من بخوام راجعش بکنم.
9: این داستان زنی نه زنی نه باید بگم چی برنامه سازیست. این داستان برنامه ساز درویست که در هنگام صبح اصلا مایه نمیگذارد برای برنامه، ولی برنامه خودش
10: درو
9: خودش رو بله درو. بله
10: نه من چند رو هم.
9: آفرین باریکلا. تصحیح میکنم این داستان یک انسانی بوغلمون صفت.
10: آقا بذارید من براتون اینو بگم. نه
9: چی نگی، نه این آهنگو میخوایم گوش بکنیم. اینجا شرط شکر نیست،
10: ولی الان اینو من به هر حال میگم.
9: این آهنگو میریم.
10: جریمه برای دستی که وجود نداشت. من اینو بعدا برای شما خواهم گفت. میگم
9: وای این آهنگ چیه، این آهنگ چیه،
10: آهنگ دیگه، آهنگ دیگه.
9: وای دزدی در کار نیست
10: ها، اگه خوب باشه میدوزن. ببین این هیچ کس هم نمیشه جلو بگیره.
9: این اصلا
10: حتی شما دوست عزیز،
9: ببین این با دل و قلبت اصلا تانگو میرقصه. یه بار دیگه از اول پخشش کنید. نامست

0: بزن تار.
1: خیلی زیبا بود، خیلی لذت بردیم.
0: الان دوست عزیزمون بر روی اینستاگرام می نویسن معزنی اسم آهنگ.
1: اسمش بزن تاره دیگه.
0: نه معذرش اینه که لینکو بفرست. آخه یه بار گفتم معزنی لینک، این نمیگن لینک رو بفرست یا اسم آهنگ چه بود،
1: من
0: میگن معزنی اسم آهنگ علامت سوال.
1: من
0: یعنی میتونم حس کنم که این خانوم هم هستن، یعنی الان یه دونه کلا شاپا رو سرشون، کلا مخملی و یه کت مشکی و یه دونه پیرن سفید، یقارم دادن رو کتشون. بعد همجوری که با این آهنگ دارن عشق میکنن و میگه نه خوبه باله معزنی آهنگ. دلتون خوش باشه و امیدواریم که از هیچی نگم بهتره.

0: میدونی از کجا فهمیدم من مثل خیلی دیگه حالم خرابه؟ میدونین الان نزدیک 3-4 ماهه من آهنگ مثلا همتی نتونستم گوش کنم.
1: من
0: آهنگ جلال همتی رو حالا نمیگم هر روز، ولی یه رو درمیون حتما برای اینکه حالم واقعا خوب بشه و انرژی بگیرم گوش میکردم. ناخودآگاه بدونی که اصلا بخواد عمدی در کار باشه ها، دست آدم نمیره به سراغ این که یه آهنگ مثلا، حالا این دلیل نمیشه حالا ایده که الان دارن این آهنگ همتی گوش میکنن آدم های خوبی هن یا به نه، اصلا من دارم خودم عرض میکنم هیچ ارتباطی هم نمیبینم با این که میگم من روز اولی که مادرم فوت کرده بودی که دوستان داشت همتی گوش میداد برای من اومد کم کرد، گفتم برای چی کم میکنیم مثلا، حالا مامان من الان گفت مامان من عاشق همتی بود بلندترش هم بکن، ولی حال خود آدم خوب نیست.
1: یعنی شما دست کم نگیرید اون تراماهایی رو که پشت سر گذاشتیم. حالا تازه ما خارج از ایرانیم، احساساتمون نمیگم کمتر ولی متفاوت تره. یعنی یه سری درزم البته احساس گناه هم ما داریم، به دلیل این که احساس میکنیم که مثلا ما زنده ایم، ما دور از آتشیم، هموطنانمون توی اون شرایط هستن و ما کاری از دستمون بر نمیاد و این احساس گناه و یه حالت خجلتی از زنده ماندن در برحال بعد در انسان به وجود میاد وقتی در این شرایط قرار میگیره. اونا متفاوت تر، ما متفاوت از اونها، ولی دست کم نگیرید این تراما رو. این 2-3 ماهی رو که ما گذروندیم، بالا و پایین ها و اون صحنه هایی که ما دیدیم، هموطنانمون اینجوری پرپر شدن، اینا مسلما تاثیر خودش رو روی روان انسان میگذاره.
0: وجود همه ما ملغمه است از چند احساس متفاوت. احساس خب جدایی و جدایی از ایران، کشته شدن عزیزان، احساس تنها گذاشته شدن، ابندن شدن، احساس
1: خشم،
0: احساس مورد خیانت قرار گرفتن،
1: احساس استیصال،
0: احساس این که من کم کاری کردم، احساس اینی که من کار درست رو انجام ندادم،
1: احساس گناه،
0: احساس دور شدن و دور بودن، یعنی تمام اینا رو که با هم
1: ناامیدی،
0: امید واهی که از ناامیدی خیلی خیلی من فکر میکنم بدتره، و در کنار اون خبرهای زد و نقیزم که میاد به هر حال بله تاثیر میذاره. و من دیروز پیروز بود با خودم فکر کردم، گفتم واه من الان چند وقته، چون داشتم آهنگ پیدا میکردم برای برنامه و دیدم اصلا دستم نمیره روی چیز، ولی خب با این حال زندگی در گذر است و وظیفه ما اینجاست که بیایم و برنامه صبح رو با یه حال هوای پر انرژی اجرا بکنیم. و من مطمئن هستم که فردا، مطمئنم فردای بهتر در انتظار ایران و ایرانیان و هموطنان عزیزمون هست. شما که احساس گناه میکنید که به درستی هم گفتید، از این که منزلتون اینقدر نزدیک محل کارتونه احساس گناه نمیکنید؟
1: نه، از نظر احساس گناه چرا اتفاقه؟
0: نه واقعا میگم شما بلد. که چرا واعظ غیر متعیز نشین شعار بدین؟
1: شما هر بار که واقعا احساس گناه میکنم،
0: پاتون از تو رخت خواب در میارین میذارین توی آفیس،
1: ولی عوضش فکر میکنم به چیزایی که شما دارین من ندارم.
0: من راست میگین مثلا چی؟ مثلا وجدان کاری دارم.
1: بعد میبینم همه چیز عادلانه تقسیم شده،
0: شرف کاری دارم، حس مسئولیت کاری دارم.
1: شما از زور دارین. من
0: زور ندارم.
1: چرا شما زور دارین؟ زور میگین
0: اصلا.
1: پس به وجود که زور ندارین زور میگین؟
0: اصلا من زور نمیگم.
1: باری کله به شما.
0: نه اصلا زبانی غیر از زور با شما نمیشه صحبت کرد.
1: نه بابا
0: بله
1: امتحان کردین چون من نشدم چیزای دیگر.
0: نه یادتون باشه از فردا، حالا تا امروز
1: میریم که داشته باشیم
0: از فردا عرق شرم باید روی پیشونیتون باشه، هر موقع خونتون میاد سر کار.
1: برنامه نداریم ما.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com. faridconTACT @gmail.com.
3: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. ایمان سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
5: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
6: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
5: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850
8: 818-285-2850 خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در بدید.

0: این با نوتلا خوب میشه. دلتون نخواد شنوندگان عزیز یک
1: برنجک با نوتلا چجوری شما به ذهنتون رسید؟
0: این که چجوری به ذهن من رسید که معلومه، برای اینکه من در آشپزی و خوراک یک آرتیستم.
1: البته میتونم بفهمم چرا اینو میگید. بذار بگم چرا. برای اینکه وقتی که شما توی چاکلت شکلات نمک میریزین بسیار خوشمزه و پرطعم میشه.
0: خب
1: یه سری از این شکلات هایی هست
0: من
1: که شما خبر ندارید، میگی این چقدر خوشمزه است و کشش داریم، اون توش نمک میریزن.
0: بله، این کانتراست بین مزه هاست.
1: حالا این برنجکی که شما میگین نمکیه، خب اگه روش نوتلا بریزین که بزنین که نمک نداره، احتمالا راست میگین شما، درست میشه.
0: خب نه، من که راست میگم، آف کورس که من راست
1: میگم. حالا بریم امتحان کنیم.
0: نه بذار امتحان که معلومه خوب میشه. حالا بذاریم بهتون بگم چرا فرق من و شما چیه. من تو ذهن سیستم مغزیم که خیلی پیشرفته است، تمام مزه ها کلاسه بندی شده. هنر من در میکس کردن مزه ها در مغزمه، نه اینکه بیام قاشق نوتلا رو بزنم رو این بخورم ببینم چه مزه ای میده. فرق من و شما اینه که بدون اینکه این کارو انجام بدم، دقیقاً انگار نوتلا رو زدم روی این برنجک، این کوکی که غذالرون آورده و خوردم، الان مزهش رو فهمیدم. این قدرت میکس کردن مزه ها در مغز یک آشپز کریتیو و خلاق میسازه، یک مهندس علوم غذایی خلاق میسازه، یک محمد رضا محسنی میسازه.
1: شما خوبی،
0: آفرین. حالا برم نوتلا رو که این طور شد.
1: خب
0: آقا یه چیز خیلی جالب،
1: بابا من میخوام بگم.
0: بفرمایین، خواهش میکنم.
1: یه خانومی در ایالت فلوریدای آمریکا داشته رانندگی میکرد،
0: خب
1: ویش ویش داشته میرفت، یه آقای پلیسی نگهش میداره، میگه چی شده؟ میگه شما داشتی با تلفنت حرف میزدی، تلفن تو دستت بوده. میگه آقای پلیس کجا تلفن تو چه دستی؟ میگه که خودم دیدم تلفنت با دست راستت گرفته بودی، داشتی حرف میزدی. میگه شما مطمئنین؟ اصلا امکان نداره همچی چیزی. میگه نه. شروع میکنه که باش آرگیو کردن. حالا اینا همه توی کامرایی که به سینه این آقای پلیس هست داره ضبط میشه.
0: بله.
1: بعد خانم نگاه میکنه، میگه من مطمئنم من خودم با این تلفن حرف نزدم با دست راستم، اصلا همچی چیزی نبوده. میگه چرا هست؟ خانم دستشو میاره بالا، از آرنج به پایین نداشته، دست راست نداشته، اصلا به صورت مادرزادی.
0: شوخی میکنی؟

0: سرزنش بکنید که
1: بله
0: ما خلاصه. درجاتش مختلفه.
1: یه چیز جالب که می‌خواستیم بگین چی بود؟
0: یه چیز جالب راجع به تحقیقاتی است که در آلمان انجام شده در مورد چگونگی راهیابی یا جی پی اس سیستم، یعنی مسیریابی کبوتران. کبوتر نام بر خوش اومدی از سفر، یه عمری منتظرم، منتظر دیدنت، منتظر رسیدن لحظه بوسیدنت. هایدهیاتون هست؟ بله. این کبوترها و کلن حیواناتی که مهاجرت میکنن، اینها روش‌های مختلفی رو میگن. یکی در مورد ستارگانه که از روی ستارگان میتونن مسیرشون رو پیدا بکنن در شب، و میدونید که خیلی از پرندگان چندین ساعت شبانه روز پرواز میکنن حتی بر روی اقیانوس. یه عده میگن بعضی از کوه‌ها و حتی ساختمان‌هایی که سال‌ها ساخته شده، اینها میتونن اینو به حافظه‌شون بسپرن و از طریق اینها مسیر رو پیدا بکنن.
1: اصلا اما ساختمانایی که ما ساختیم میخوان کارشون رو میندازن،
0: ساختمانایی که سال‌های سال بعد، مثلا از طریق کوه دماوند، مثلا رشته کوه فلان، دریاچه فلان، و یا اگر یک ساختمان خیلی مثلا فکر کنید مثل دیوار چین.
1: حالا اگه مثلا ما یه ساختمونمون رو خراب کنیم، اینا مسیرشون رو که گم نمی‌کنن ان شاءالله.
0: نه، میشه کفتر معلقی. کبوترایی که معلق میزنن. اونه اینکه ساختمون خراب شده معلق میزنن. شما یادتون از کفتر معلقی؟
1: نه، اصلا نمی‌دونم چی.
0: کفتر معلقی، اینا که کفتر باز بودن، کبوتر داشتن، یه کبوترایی بودن وسط پرواز یهو میدیدی تپ تپ تپ تپ یه صدایی داد معلق می‌زدن. حالا علتش چی بود من نمی‌دونم. حالا در مورد بسیاری از پرندگان، اینها از طریق مدار مغناطیسی، میدان مغناطیسی زمین که میدونید که از شمال به جنوبش هست، قطب شمال به قطب جنوب، از این طریق پیدا میکنن. حالا چطوری؟ وقتی صحبت از مغناطیس میاد، یعنی باید یک چیزی باشه که نسبت به یک مدار مغناطیسی بتونه ریاکشن نشون، بتونه جذب کنه این امواج مغناطیسی رو. سلول آیرن، یعنی آهن در سلول، بهتر بگیم آهن در سلول، میتونه کمک بکنه برای مسیریابی. این آهن کجاست؟ در مورد کبوتر دیدن که حدس میزنید که با کدوم قسمت بدنش میتونه این مدار مغناطیسی رو پیدا بکنه و اون کمکش بکنه؟
1: نوکش احتمالا
0: نوک رو درست اشاره کردید، بیک یا همون نوک. خب، در مورد خیلی از پرندگان کمک میکنه، ولی خب، در مورد کبوتر نوکش نیست.
1: مغزش
0: هم نیست.
1: دومش
0: نیست.
1: زیر بالشه.
0: کدوم بالش؟
1: بالش
0: یا این بالش؟
1: اون بالش.
0: نه این بالش. نه اینم نیست.
1: با قلبشه.
0: قلب تو قلب پرنده، پوستت اما پوست شیر، قفست کبدش، لیور. کبوتران به کمک آهنی که درون سلول‌های کبدشون هست، سلول‌های ایمیونیتی، یعنی سلول‌هایی که مال سیستم ایمنی بدنشون هست، در کبدشون هست، اینها سرشار از آیرنه، و به این نتیجه رسیدن محققین که اینها از طریق سلول‌هایی که سلول‌های ایمیون سیستمشون در کبد، میتونن از طریق اون مدار مغناطیسی زمین رو درک بکنن، سنس بکنن و سیستم جی پی اسشون رو.
1: پس یعنی اگر که کبدشون مشکل پیدا کنه جایی نمیتونن برن.
0: دقیقاً همین دانشمندان همین کارو کردن، اومدن این سلول‌های ایمیون سیستم رو
1: بیچاره
0: از توی کبدشون برداشتن و کبوتران راهشون رو گم کردن، دیگه نتونستن.
1: آخه خب دوباره گذاشتن سر جاش؟
0: دوباره نذاشتن سر جاش.
1: ببین چه کاریه. خب الان به چه دردشون خورد الان؟
0: خب عوضشون کبوتر باید هر روز با مامانش بره مدرسه، با مامانش
1: اکبر آقا بره، با اکبر آقا بره
0: با اکبر آقا برگرده. این چون چرا؟ چون که اون کبدشو دستکاری کردن.
1: ببین چه انسان‌هایی هستیم واقعا ما. خب
0: پس یعنی این همه مدت که از کبوتران نامبر استفاده شده، ما ممنون کبدش
1: بوده.
0: کبدم که دروغه.
1: دقیقاً.

0: به به، عرض نکردم خدمتتون نوتلا رو بزنین روی این. اسم این کوکیتون رو بگین ما اعلام بکنیم، شاید شنوندگان عزیز دلشون بخواد. رایس فرود آورده؟ فرود جان یادت یه دونه کوکی آورده بودی؟ خوب به خاطر بسپار، یادش بخیر. به نام اولا برندش هست هدر یا هدر، HADDAR، و اسم بیسکتش هم هست Thin Rice Cakes. Thin Rice Cakes که با نمک هیمالیایی، هیمالیان سالت هم باش داره، به عنوان کراکر استفاده میشه تقریبا با آووکادو و سبزیجات و اینا. اینجا عکسش انداخته ولی ما چون خیلی به سلامتیمون اهمیت بدیم با نوتلا.
1: ولی من الان یه چیزی که دیدم وحشت کردم، این نوتلا خیلی وقت اونجا مونده، چه روغنی تو این
0: روغن چیز فندقه. شما اگه بادوم هم داشته باشی، اینا خودشون ناتسا روغن دارن دیگه. شما فکر می‌کنی این روغن نباتی که میگیرن از ناتس از همینا میاد دیگه؟
1: ولی کلا خیلی چاق کننده است، بهش عادت نکنید.
0: آقا من یه دونه همش رو این زدیم. ببین اینا از اونایی هستن که حال آدمو میگیرن، یعنی شما از اون تیپ آدمایی هستین که موقع غذا تو مهمونی ها میان بغل آدم وای میسن، این همه برنج،
1: خب آره این همه
0: آره این همه برنج، من میخوام سکته کنم.
1: چرا
0: به من چی کار دارین؟
1: خب چرا میخواین سکته کنین؟
0: انقدر بعدم میان از اینا که هیکلشون خوبه سالمن میان با آدم بد فیلینگ میدن.
1: انقدر احساس خوبیه وقتی آدم سلامت
0: باش، شما سلامت باش.
1: بله.

0: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
1: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
2: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
3: 323-332-12-30 323-332-12-30
2: مهدی کاملی خیلی ساده.
4: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
5: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
6: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
5: برای چند نفره؟
6: 4، 10 و 15 نفره.
5: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
7: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: وقت تلاست به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.
10: خوب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. چیه؟ جریان چیه؟
11: چی حبیبی، کام تو دبای. چشم یه سیم میدیم الان روی سکرین غزاله نوشته حبیبی.
10: خب
11: فکر کنم همون موزیکی که پخش میکرد و ما هم یاده حبیبی کام تو دبای افتادیم.
10: اوکی. عرض کنم خدمتون که وال استریت جورنال گفته که آقای پوتین 26 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده. بگیم برای چی؟
11: آقای پوتین 26 میلیارد دلار برای یه ماهواره‌ای جاسوسی؟
10: برای جاودانگی.
11: مگه میشه؟
10: بله، ادعا کرده که ولادیمیر پوتین با یک پروژه 26 میلیارد دلاری به دنبال فناوری‌های نظیر چاپ اندام‌های حیاتی و پیوند اعضا از خوک تا جلوی فرسودگی بدن انسان رو بگیره. بعد به طور اتفاقی صدای ولادیمیر پوتین رو ضبط کردن میکروفون ها که به شی جین پینگ میگفته که انسان ها میتونن با جایگزین کردن اندام های خود به جاودانگی برسند.
11: خب این که خبری که همه رو جوی صحبت میکنه، حال چرا این چون این گفته یا ای بازش حرف در رو بودن؟
10: برای این که به چین، وقتی به چینی میگی اون چینیه این کار است.
11: اینه که مسئله ساخته میخواد بده اونا براش بسازن اوردرشو.
10: نه نمیسازن. بدبختانه چین میاد به صورت اجباری یه سری از افراد رو محکوم میکنه به اینکه اعضاشون ازشون میگیره، اعضای بدنشون. یه همچین گزارش هایی هست و اینقدر به قولی دیستربینگه که من اصلا دوست ندارم زیاد بخونم.
11: چرا به چینی ها شما الان در میلیون ها نفر در روز همجوری با هم دیگه دل میدن، قلوه میگیرن، اعضاشون رو با هم دیگه اهدا میکنن، به خصوص اونایی که یه کسی عصبانی میشن.
10: حالا اینا تحقیقات ضد پیری داشتن و وال استریت جورنال در گزارش نوشته که اما در روسیه تلاش پوتین برای جلوگیری از فرسودگی بدن به یک اولویت ملی تبدیل شده.
11: بیا
10: خلاصه که از پرورش خوک‌های کوچیک گرفته تا در معرض دمای بسیار پایین که خودشو قرار میده و این به دور از ذهن نیست، برای اینکه دیدین چقدر فیلر رو بوتاکس زده به صورتش.
11: بله خب
10: بعد چاپگرهای سه‌بعدی ازش استفاده میکنن که اعضای بدن رو بسازن، یعنی روی اینا سرمایه گذاری کرده. به جای پلاستیک یا رنگ میان سلول های زنده بدن خود انسان رو به عنوان جوهر میرزن اون تو و چاپگر سبودی این نمیدونم چاپگر سبودی این سلول ها رو لایه لایه روی همیچ
11: ترمز کردن
10: از ترسم
11: این لنت تارای صوتی رو ببینیم. یعنی من هر صدایی از تارای صوتی شنیدم جز این صدایی.
10: باید که ما راجبه مال شما صحبت کنیم.
11: من صدای
10: چی بود؟ یه دونه بود که یه اسم عجیب غریب داره، چفن در قلاق، یه چیزی داره که ماشین چهار شاخ گاردان.
11: نه این مال لنت تونه، مال لنت ترمز تارای صوتی تون بود یه لحظه.
10: از ترسم بود وقتی اسم پوتین میاد من میترسم ازش.
11: بله.
10: خلاصه بعد پوتین در رسانه‌های دولتی روسیه این طرح رو با هدف افزایش امید به زندگی شهروندان روسی به 78 سال معرفی کرده، اما در پشت صحنه و طبق گزارش‌های اسنادی که به رسانه‌های مثل وال استریت جورنال و رسانه‌های مستقل روس زبان رسیده گفتن که نه این خیلی بیشتر از این هاست، یک پروژه فناوری ضد پیری پیشرفت است. بعد خلاصه که اینطوری، یعنی میخواد که دست از سر ما بر نداره و نمیخواد شهر خودش رو کم کنه، میخواد همچنان باقی بماند. چند سالش الان؟
11: 70 خورده. بعد چیزی که هست
10: خوردهش مهمه. چی 70 خورده؟
11: آقا چرا الان من برام مهم باشه؟
10: مهمه. که مهمه. 73 سالشه فقط.
11: بفرما 73 سالش. بله جدو کارم هست، ورزشکارم هست، قشنگم رو فرمه، حالا حالا هم فکر مردن نداره، اصلا نگرانشم نباشیم. حالا من یه چیزم خدمتون بگم که در همین قسمت یک نورو وایرس اومده در جنوب کالیفرنیا، در به خصوص در مورد کسانی که هایکینگ انجام میدن، میرن برای یه تپه نوردی در جنوب کالیفرنیا، که شکایت کردن از نوعی نورو وایرس که مثل حالت استامک باگ هست که باعث تهوع شدید میشه و اینکه حالت بر میگردونین اگر وارد بدنتون بشه، که مثل حالت فلو سیزن، وقتی فلو میاد مو فلوهایی که باعث چیز میشه، ولی چون الان فلو سیزن نیست، ولی این نورو وایرس حالتهای بسیار بد بر روی دستگاه گوارش میده که این رو اداره بهداشت کالیفرنیا اعلام کرده. بدانید و آگاه باشید یکی از دلایلش هم آلوده بودن آبهاییست که در این جویبارهاییست که در این هایکینگا شما میبینید، ویست واتر یا آبهای پساب‌هایی که تولید میشه میاد وارد این آبها میشه. احتمالاً هایکران فکر میکنن به بچه آب زلالی و باعث میشن که این مشکل براشون به وجود بیاد.
10: ترامپ هم که رفته توی اتاق،
11: تو اتاق؟
10: بله.
11: کدوم اتاق؟
10: همون اتاقی که بره اونجا تصمیم بگیره برای ایران، گفته رفتم توی اتاق وضعیت جلسه دارم.
11: آها اون بهش میگه اتاق،
10: بهش میگه.
11: ما بهش میگیم توالت.
10: چون بعد
11: تکستشون رو تروث سوشال که من هر موقع حساب میکنم دقیقا همون ساعتیه که از سیستم بهداشت دارنشون استفاده میکنن، به ساعت شرق آمریکا.
10: رفته به اتاق وضعیت.
11: عرض نکردم
10: اتاق وضعیت.
11: از این به بعد مهمونی جای تشریف میبرین میخواییم به این دستروتون رو بشونیم بگیم ببخشید اتاق وضعیتتون کجاست. برو بریم. شما یادتون هست زمانی که این موزیک ویدیو بیدت از مایکل جکسون اومده بود؟ بکشین ببرین مایکروفون رو بزنین.
10: بله من باشین. یادم نمیاد.
11: یادتون نمیاد اون سالی که اومده بود؟ مال 30 خورده سال پیش.
10: چرا یادمه یه چیزایی، خیلی دقت نداشتم.
11: من با پوست و گوشت و استخونم این موزیک رو، اتفاقا این یکی از کاندیداهای بسیار بسیار جوان و همچی میشه گفت چغره بیورلی هیلز سیتی کانسل، که واقعا من خودم ایمپرس شدم وقتی اومدم آقای آریل روفیم یکی از فنای مایکل جکسون هم. برای من جالبه آدم های جوان مثل ایشون.
10: بله.
11: البته ما که میگیم جوان، ایشون فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی هستن، حقوق بین الملل هستن،
10: وکیل هستن،
11: از دانشگاه بکلی، بله، از حتی کمبریج انگلستان.
10: خیلی خوب صحبت میکنه، عقاید خیلی خوبی داره،
11: خیلی جالب بود برام،
10: پلن های خیلی خوبی داره.
11: و وقتی که اومدن دیدم اینجوری با هیجان راجع به مایکل جکسون صحبت میکنم، من چیزی برای من فکر میکنم، نه که برای من مهمه، یعنی مهمه که در افراد باشه، این یه بودی نبودنه.
10: درسته.
11: یعنی مثلا حقوقدانن، پزشکن، هر فضا نوردن، چه میدونم، ولی یک بعد دیگه مثل موزیک، آرت، نقاشی، آشپزی، هر چی هستن، وقتی دارن احساس میکنی که اینا.
10: و چیزی که خیلی جالبه اینه که با وجودی که خودش اصلا فارسی بلد نیست،
11: بله،
10: اما توی تمام تظاهرات شرکت کرده.
11: بله.
10: در زمانی که همین انقلاب ملی ایران اتفاق افتاد در چند ماه اخیر، و خیلی در مورد مسائل ایران خیلی خوب میدونه.
11: بله. و اصلا قشر جوان، نسل جوان، اتفاق خانم ریبکا پاینوس هم که اومده بودن، یه چیز بذارم بهتون میگم، من امیدوار شدم. یعنی به خودمون که نگاه میکردم احساس میکردم ما اشتباه زیاد داشتیم و احتمالا خواهیم داشت، ولی این نسل جوان بسیار بسیار گونه دیگر، نوع دیگر فکر میکنن و نوع اندیشن، خوب اندیشن باید بگیم. و آقای رفعیم هم که در سیتی کانسل شورای شهر
10: رفعیم
11: آقای آریه رفعیم، شماره شون هم
10: پنجه
11: شماره شون در بلیت رایگیری در بیولی هیلز شماره 5 هست. خب عرض کنم خدمتتان که چه خبر؟
10: به غیر از این که آقای ترامپ در اتاق هستن،
11: در اتاق وضعیت،
10: اتاق وضعیت،
11: بله،
10: آقای هکست هم گفته که اگر ایران توافق را رد کند با نیروهای آمریکایی روبرو خواهد شد.
11: کی اگه رد کنه؟
10: ولی اینو حالا ولش کنید که اون چی گفته. میدونین چه چیزی موضوع اصلیه؟ موضوع اصلی اینه که ظاهرن گفتن که اینا مقام ارشد عرب گفته واشنگتن و تهران سه روز پیش در دوحه به تفاهم رسیدن. اینا یک مقام ارشد عرب که مستقیماً خودش مشارکت در میانجیگری مذاکرات میان واشنگتن و تهران حضور داره به NBC نیوز گفته سه روز پیش. ولی البته در مورد مفاد توافق آتش بس گفته به تفاهم رسیدن، نه اینکه اون تفاهم نامه اصلی رو داشته باشن.
11: بله، یه دو ماه آتش بس کنیم.
10: بله.
11: منتها گفتن برای اینکه آتش بس بشه قبول بکنن اینکه هرمز باز بشه.
10: بله. یعنی خیلی جالبه، اصلا قبل از اینکه اتفاقات بیفته کسی راجع به هرمز صحبت نمی‌کنه، الان همه موضوع رفته سمت باز شدن و باز نشدن هرمز. یعنی اصلا خیلی جالبه این جمهوری اسلامی در عین نادانی یه خیلی خوب بلد بازی رو یه جورایی به نفع خودش یه تغییراتی درش بده متاسفانه.
11: نمیدونم من جوری فکر نمیدونین.
10: الان شما ببینین توی مفادشون الان مسئله تنگه هرمز اومده وسط، یعنی خوب استفاده میکنن از موضوعاتی که اتفاق میفته.
11: من یه چیزی رو برام باورپذیر نیست که مثلا فکر کنید CIA، مقامات نظامی آمریکا و یا کسانی که نه آقای ترامپ، کسانی که واقعا تصمیم گیرنده هستن برای تصمیم‌های بسیار مهم،
10: می‌خوایم بگیم بازی نمی‌خورن.
11: نه، ولی موضوع بازی خوردن نیست، یعنی فکر اینجاها رو نکرده باشن.
10: والا چطور ممکنه؟ الان شما دیدید دیگه آقای ترامپ فکر خیلی چیزا. ببینید آخه یه موضوع هم هست، شما هر چقدر با من یک سیاستمدار فکر همه جا رو بکنید، بازم وقتی که وارد عمل میشید یه چیزای اتفاق میفته که غیر مترقبه.
11: آخه بسته شدن ترمز چیزی ترمز هرمز هرمز چیزی نبوده که یه مرتبه اتفاق بیفته و کسی فکرشو نکرده باشه. الان 20 ساله اون از اون شریعت مداری
10: واکنش... بله،
11: داره میگه اینجا رو ببندید،
10: ولی این که واکنش جمهوری اسلامی در برابر این همه حملات چی باشه، این خیلی برشون غیر مترقبه بود. مثلا فکر میکردن که آره ما 4 تا موشک و حمله و وضعیت اقتصادی و اینها که اتفاق بیفته کار جمع میکنه، ولی خب این اتفاق اینجوری که اونا فکر میکردن فعلا در این بازه زمانی اتفاق نیفتاد،
11: یک چیزی
10: یا
11: من...
10: به حدی که میخواستن اتفاق نیفتاد.
11: یک چیزی رو من یاد گرفتم در تغییراتی که به هر حال به صورت جئوپولیتیکس و چیزایی هست برای ما میگیم 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، شما حتی 1 دهه 2 دهه هم چیزی نیست.
10: آره، و ما بعد عمر نوح یا عمر ستاره
11: بله،
10: ها داشته
11: شما
10: باشیم
11: فکر نکنید
10: که یه رژیم رو بخواییم تغییر بدیم.
11: شما موضوع رژیم تغییر، این وقتی میخوان یه تغییرات بزرگی رو انجام بدن برای ما 1 ماه 2 ماه 2 ماه 3 ماهه، ولی اینجوری نیست.
10: باور کنیم ما بیشتر از 80-85 یا 90، نهایتش 95 بیشتر نداریم.
11: شما که 180 سال زندگی میکنید، شما چرا خدا نکنه
10: یعنی
11: چیه؟
10: بفرمایید توی تلفنتون دنبال چی هست؟
11: یک صحبت های یک آقای پیر مردی بود حدود فکرم پارسال من برای اولین بار دیدم، دوباره اومد روی اینستاگرام و من داشتم گوشش میکردم، گفتم پخشش بکنیم راجبه چی میگفت که خدا کریمه، گروه خدا کریمه صحبت میکنه. اینو من روی حسن همین تلفنم براتون پلی میکنم.
12: همین خدا کریمه ایزه، بعضی هم میگن همین خدا کریمه ایزه برد زبونشونه که میگن، تا اونجا که ما دیدیم تایپه خدا کریمه همیشه گرفتارن، یا جلو بیمارستانن، یا تو صف داروخونی هن، یا در دادگاه هن، یا زنان هن، خونه ندارن، یا بدهکار هن، همش مشکلات پشت هم مشکل دارن. تایپه خدا کریمه همیشه آوارو بودن و بدبخت بودن که ما خودمون یکشیم. تایپه زیادی هم بسن، یکی دوتی هم نیستن، وقت اونه هم که نزول میدن، اونه هم که به امر خدا نیستم، هم اونا بیشتر ما دیدیم تو رفایم، هیچ ناراحتی هیچ مشکل هم برشون رخ نمیده. توی پی خدا کریمی هم همیشه یا از دکتر میان یا میخوان برن دکتر، یا عقب آمبولانس میرن یا عقب آمبولانس برمیگردن میان.
11: عجب عجب

0: خیلی قشنگ بود.
1: این ریمیکس هایی که AI جدیدن اومده بسیار بسیار قشنگ و زیبا و به نوعی با ریتم روز و ریتم سرعت دار روز یه مقدار همگونتره و یک خاصیت دیگه هم داره، این که جلوی سارقین و دزدانی که از برنامه صبح آهنگ میدزدن برای برنامه عصر و بعد از ظهرشون دستشون کوتاه میشه.
0: اینه شما کجا پیدا کردی؟ خیلی قشنگ بود.
1: من آخه برای برنامه هم زحمت میکشم.
0: اسمش جاده بود.
1: بله من زحمت میکشم. یه قانونی هست در مورد اتومبیل به نام قانون 30-60-90. شما شنیده بودین؟
0: نه.
1: شما روغن ماشینو که بعد بین هر 3000 تا 6000 مایل که عوض میکنین بستگی به نوع اون روغن داره و نوع اتومبیلتون داره و از این حرفا، اما یه قانونی هست به نام 30-60-90. یعنی چی؟ یعنی به 30000 مایل که اتومبیلتون میرسه شما برای اینکه نیفتین تو خرجای بیشتر باید برید سراغ چک کردن و تعویض یه سری از قطعاتی که شاید هر بار با تعویض روغن عوض نمیشه. مثلا چی؟ انجین ایر فیلتر. ایر فیلتری که برای خود موتوره. یه ایر فیلتر هست برای کابینه، برای خود اتومبیل، یکی هست که مال موتور هست. اون باید عوض بشه. همینطور کابینتون، ایر فیلتر اتومبیلتون بر روی 30000 مایل باید عوض بشه. قانون 60000 بعد از اون 30 میشه 60، یعنی 60000 مایل. در 60000 مایل برای اینکه شما نخواهید دوباره بیفتی تو خرجه بسیار، یه قسمتایی از ماشینتون به احتمال زیاد باید تعویض بشه. مثلا چی؟ یا باید مینتین بشه. مثلا میگه فلاش اند ریپلیس ترانسمیشن فلود. میدونی که سیستم ترانسمیشن فلود فلود فلود این ترانسمیشن فلود، این روغن مال قسمت ترانسمیشن، حالا ما بهش میگیم روغن، این باید عوض بشه. بریک فلود، روغن ترمز باید عوض بشه. و کولنت. کولنت همون ضد جوش، ضد یخی که در خود ماشین هست تو رادیاتور اینا، اون باید چی بشه؟
0: عوض بشه.
1: از جمله درایوینگ بلت و اینجور چیزان باید چک بشه. اما میرسیم به 90. یعنی چی؟ 90000. تو 90000 باید شما چی کار کنین؟
0: باید دیگه بریم یه دونه دیگه بخریم.
1: خیلی که به 90000 اصلا نمیرسن اینجا. اینجا 3 سال میگیرن، 3 سال هم که میتونن 30-40000 مایل روش بزنن و میرن سراغ یه ماشین دیگه. اما برای ما که ماشینمون خریدیم، مثل شما خوشبخت و پولدار نیستیم، در زمانی که به 90 میرسه،
0: برای شما که خریدین،
1: بله
0: خب منم به زور وادار کردین، منم خریدم
1: به زور وادار کردن.
0: آره من نمیخواستم.
1: ببینید شما هم وقت آقای پیام کنم باش میگه ما ایرانی ها
0: خب من نمیخواستم ولی به زور
1: وادار. نمونه بارز و آشکار یک ایرانی خلص و
0: ببینیم چی میشه.
1: بسیار بسیار وطن دوست.
0: خب بعدش چی شد؟
1: بهترین ادوایس رو به شما دادم.
0: خب
1: که اتومبیلتون رو به خاطر اینکه قیمتش افزوده شده و الان براتون میصرفه که این قیمت بخرید
0: اتومبیلی که من به هر حال راضی نبودم، چون طرف راستش تو رفتگی پیدا کرده.
1: آره بعضی از ماشین ها اینجوری هن، صورتشون لک و پیس میافته به مرور زمان، سالک میگیرن بدون اینکه اصلا راننده کوبیده باشه ماشین به این من. خب تایمینگ بیلتتون رو باید عوض بکنین. واتر پامپتون رو چک کنید و باید احتمالا عوض بکنید. باتری، ساسپنشن سیستم و اگزاست سیستم.
0: اگزاست دیگه.
1: بله اگزاست، همون اگزاست. اینا قسمت هاییست که شما در 90000 مایل دیگه باید خیلی جدیتر بهش بپردازید. برو بریم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
7: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
6: چاپ چاپ هم همون جان؟
7: بله، ولی چرا یواش حرف میزنین؟
6: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
7: نگران نباشین، چاپ چاپ برای همه هست.
8: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
9: چاپ چاپ

0: رادیو 44 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 77 77.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: وقت تلاست به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.

0: روز با شما عزیزان همراه هستیم و شما عزیزان رو در سراسر دنیا در کنار خودمون همراه داریم و اعصاب خورده حوصله ندارین و میخواین هر کی اومد جلوتون پرپرش کنین، از جمله منی که اینقدر خوشم و میگید دلش خوشه. دلمون خوشه، بله چرا نباشه، دلمون خوشه به امید به فردای بهتر. و امروز که قرار هست آدمای خوب که دور و برمونم زیادن دست آدمایی که احتیاج به کمک دارن رو بگیرن، حالا هرجور که خودشون صلاح میدونن. چه کار قشنگی، چقدر زیباست. خب خانم جاله
1: بفرمایید،
0: شما داشتید یه مطلب مهمی رو میگفتید.
1: بله، در چه موردی؟
0: در مورد این که میخواید امروز در مورد ترامپ سوال کنید تو برنامه‌تون.
1: من بله.
0: آها، سوالتونی که من براتون گفتم رو تکرار کنین. من بهتون گفتم چه سوالی بپرسین؟
1: سوالو که شما اصلشو که مطرح نکردیم، مدل گفتنشو یه چیزایی گفتیم، ولی اصل سوال از خود من بود. بابا دیروز من گفتم میخوام بپرسم.
0: درست،
1: اگه یادتون باشه گفتم میخوام این سوالو بپرسم. آره بله، معلومه به نفعتون نیست.
0: خب چه سوالی میخواستین بپرسین؟
1: من معمولا سوالو از یه چند ساعت قبل مطرح نمی کنم.
0: خب کار خوبی میکنین، چون رو ذهن آدم ها میرن روش سوالشون. بله. کار میکنن، بعد خیلی اون لحظه غافل گیرشون کنین.
1: بله. بله، بعدم خودش اون به اصطلاح جواب ها خودش رو دیولوپ میکنه، گسترش میکنه، به خاطر که برین استورمینگ دیگه. شما
0: بله،
1: وقتی افراد مختلف میان نظرشون رو میگن، شما هی تجزیه تحلیل میکنید، نظرات مختلف رو میشنوید، از زوایای مختلف موضوع رو میبینین.
0: بله،
1: اینه که خب خیلی کمک میکنه. ولی من میخوام یه چیز دیگه به شما بگم.
0: بفرمایید.
1: یک خانم ایرانی رفته روی یکی از این هوش‌های مصنوعی AI ها سرمایه گذاری کرده.
0: خب
1: 3 میلیارد دلار سود کرده.
0: یعنی چی؟
1: یعنی این که یک شرکتی بوده به نام انتروپیک که در حوزه هوش مصنوعی فعال بوده.
0: خب
1: و شریک شرکت سرمایه گذاری سپارک کپیتال خیلی زود میاد روی این شرکت چرت بندی میکنه. وبسایت فوربس نوشته که یک زن ایرانی تبار تونسته با سرمایه گذاری 75 میلیون دلاری 75 میلیون دلار داده در هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده، 3 میلیارد دلار سود کرده و اینک انتروپیک که یکی از برجسته ترین شرکت های هوش مصنوعی جهان هست، نام او رو وارد فهرست بهترین سرمایه گذاران کرده.
0: شما اومدی خبر بگی ما رو به آتش بزنی.
1: همون دقیقا، من خب منظورم همین. میخواین اسمشون هم بگم؟
0: بعدش هم پول میاره.
1: آره دیگه، شما اگه 75 میلیون دلار داشته باشین میتونین 3 میلیارد دلار جمع کنید.
0: بله، منم اگه 75 میلیون دلار داشتم با تصمیم گیری اقتصادی که داشتم
1: الان یه قرون هم نداشتی.
0: واقعا متاسفم که راجع به من یه همچین دید درستی دارید.
1: خلاصه اینطوری هست.
0: آقا پول ساختم باید توی DNA آدم باشه.
1: بله درسته.
0: اینی که من بگم طرف دوز و کلا بردار و معلومیم گوش کیو بریده و اینا، این از حرارت بالای درونیم داره خیلی هاش میاد.
1: یه طرز تفکره، میدونید یه طرز تفکری اونا دارن توی زندگیشون
0: و یک روش هست
1: و روش زندگی دارن که دیگران نمیدونن، بعد فکر میکنن که اینا مثلا چجوری اینجوری شده.
0: و در کنارش اطلاعات اقتصادیه، اینا الکی که رو هوا که نمیان مثلا فکر کنیم داستانی که ما دوست داریم دور منقل میشینیم.
1: ولی خب چرا وقتی به فرزندانشون پول میرسه اون فرزندانشون واقعا الکی و اینطوری مثلا پول دار میشن، ولی اون کسی که اول مثلا پدر خانواده بوده و
0: خب
1: از صفر خودش رو رسونده،
0: شمع خوبی داشته که اون پدر مادر انتخاب کرده
1: راست
0: به دنیا
1: آمده. من ولی
0: میدونین چه ما همه ما رو ابر هستیم قبل از اینکه به دنیا بیاد.
1: دقیقاً
0: ما رو ابر بود. چجوری ما چجوری
1: من اصلا الان که لاتاری بگن تو 300,000 تا برنده نمیشیم.
0: ولی من اگر هزار بار دیگه
1: زندگی رو برنده شدیم،
0: من اگه هزار بار دیگه میخواستم حتما مادرم انتخاب میکرد.
1: عزیزم آخه خوب، خیلی هم خوب.
0: آره وقت میگن بچه ها پسرهای ایرانی بچه ننن.
1: ببین حرف در میارم بی خود،
0: حرف علکی در میارم.
1: خلاصه 3 میلیارد دلار. بله اینطوری است. یه مقدارم آدم باید قدرت ریسک هم داشته باشه دیگه.
2: بله
1: اینم هست،
2: ریسک پذیری، سیستم ذهنی ریسک پذیری و نترسیدن از شکست.
1: ولی باید ریسک هم البته باید عاقلانه باشه، یه حد و حدودی داره ریسک کردن.
2: بله دیگه، ما هم که همش رفع رجوع میکنیم. بله دیگه، همه چیزی که شما میگین درسته، ریسک پذیریه.
1: برادر همسر، یعنی برادر زن خامنه ای کی بود؟
2: برادر خجسته خانم، نمیدونم.
1: میشناسین شما؟ چرا انقدر قشنگ شناختین فوری تا من گفتم؟
2: خجسته که دیگه همه میشناسن.
1: اسمش خجسته بود؟
2: بله. بابا همین چند روز پیش که گفتن ایشون فوت کرده خجسته، بعد گفتن زنده شد.
1: ای بابا
2: دیگه خجسته رو که شما خود انشا نوشتی براش.
1: من انشا ننوشتم. حالا حسن خجسته، حسن خب. خجسته پس کیه؟ برادر همسر خامنه ایه.
2: بله.
1: پس فامیلیشون خجسته.
2: بله.
1: اسم خانم چی بود؟
2: خجسته something، نمیدونم، ولی به خجسته معروف بود. خب الان حسن خجسته چی شد؟
1: حسن درباره نحوه زندگی خانواده او گفته که هیچ کس مثل آنها نیست، هیچ کسی هم نمیتواند مثل اینها باشد.
2: کاملا درست.
1: همه ظرفیت ها برایشان فراهم بود، واقعا مانعی هم نداشتن، اما هیچ استفاده ای نمی کردن
2: اصلا.
1: بعد ملک رحمت به خانهشان رفت آمد داشت. اینو خجسته گفته.
2: ملک رحمت کیه؟ ملک رحمت،
1: ملک رحمت کیه؟
2: فرشته رحمت.
1: راست میگی؟
2: بله ملک رحمت.
1: نه بابا،
2: بله
1: من فکر کردم مثلا یه چیزی توی مایه های سعید توسی و اینا.
2: ملک رحمت
1: گفتی که علی خامنه‌ای و همسر
2: بهمن عظیمی هم خیلی در چاده های شمال رفت آمد.
1: او افسوده است که علی خامنه‌ای و همسرش آنقدر ملاحظات فراوانی داشتند که در دوره ریاست جمهوری خامنه‌ای بعضی از هزینه های دفتر را شخصا انجام میداد.
2: آخه
1: انصافا بچه‌ها هم تابع بودند و با افتخار عمل می‌کردند. اصلا سر و ته داره حرفاش. اینا که
2: راست
1: گفته
2: یعنی باقی. از تمام امکاناتی که میتونستن برای انسان بودن استفاده کنن هیچ کدوم استفاده نکردن. همون حیوانی که بودن موندن. آقا تمو، شما از تمو خرید میکنین؟
1: ببینین نه نمیکنم.
2: تا حالا خرید نکردم.
1: چرا؟ بر. کردم.
2: منم قبلا خرید میکردم.
1: ولی نمیکنم دیگه.
2: منم خرید نمیکنم.
1: دیگه وقتی یه چیزی رو میگن 2 سنته دیگه شما یه خورده باید شک کنید به ماهیتش.
2: نه واقعا هم 2 سنته. ولی براتون میاد
1: 3 ماه بعد.
2: نه مثلا شما فکر کنید که برج پاریس رو
1: نشونتون
2: چیزو آیفل و ایفل تاور رو به شما نشون میدن. بعد وقتی میاد میبینی یه قاشق پلاستیکی اومد.
1: دقیقاً.
2: یعنی اینقدر چیپه.
1: دقیقا.
2: حالا تمو از طرف اتحادیه اروپا که 27 کشور مختلف در اتحادیه اروپا قرار دارند 232 میلیون دلار جریمه شده. بگین چرا؟ به خاطر اینکه اسباب بازی هایی رو میفروشه که هم از نظر کمیکال و هم از نظر سیفتی خطرناکه.
1: شما فکرشو بکنید، من حتی شک میکنم که لباسایی هم که میفروشن ممکنه که یه چیزایی توش داشته باشه که برای سلامت انسان ضرر داشته باشه.
2: مثلا چی داشته باشه؟
1: نمیدونم، ولی اگه یادتون باشه لولولمن دوچار مشکل شد همین چند ماه پیش به خاطر همین موضوع. اینه که وقتی یه جنسی ارزونه یکم بهش شک کنید. ارزون بودن هم یه حدی داره، وقتی معقول نباشه بدونین حتما یه خرابکاری بی قانونی بی اخلاقی توش هست.
2: درسته، در مورد تمام اجناس مفت و ارزان باید حساس بود. تنها چیزی که من خیلی حساسیت نداریم از جمله من حرفه.
1: بله
2: حرف مفت.
1: میدونین که حرف مفت از کجا اومده؟ که
2: بله،
1: در دوران قاجار وقتی که تلگراف اومده بوده. درسته، تلگراف که اومده بوده اومدن علما گفتن که این جن داره، نمیدونم اینجوریه اونجوریه و استقبال نمی کردن.
2: خب
1: بعد اومدن گفتن که اینو مجانی بکنید و وقتی مجانی بکنن دیگه مردم هر چیز مجانی رو دوست دارن امتحان بکنن. و گفتن که حرف رو مف بکنید.
2: شبیه این بود ولی
1: یه
2: مثل این که
1: یه جایش اشکالی داشت. موضوع چون تلفن بود
2: همون فکر میکنم چون تلگراف که
1: حرف مفت
2: شدم، نه حروفی بوده که چون تلگراف رو با حرف حساب میکردن، یعنی هر حرفی رو حساب میکردن یه سری حروف رو گفتن مفته، فکر کنم شاید این بوده. برای شما جوری تعریف کردید که نارنجک زدید وسط خاطره. اصلا کلا من اصلا یادم رفت چه خاصی.
1: الان وقت نیست که من پیدا کنم اونو. بله.
2: خدمتتون عرض بکنم
1: که در مورد لولولمن که صحبت کردیم منظوری نبود که اونا اجناس ارزونی هستن. ما حرفمون این بود که کمیکالایی صحبتش بود، هنوزم معلوم نیست. دارن تحقیق میکنن. گفته بودن موادی رو توی اون پارچه ها استفاده کرده بودن که برای سلامت انسان مضره. اون یه بحث جدا بود، اینه که گفتم اینا قاطی نشه که فکر کنن با تمو هست، موضوعش بود قاطی نشه با تمو.
2: خلاصه شما یه چیزی رو باید بدید که یه چیزی بگیرید دیگه. وقتی شما میخواید انقدر جنس ارزان بخرید در مورد خیلی چیزا، خب من اگر باشم نمیام یه چیزی که در تماس مستقیم با پوست من هست رو برم حتما از یه جای ارزان بگیرم. ولی اگه بخوام مثلا یه قطعه چیزی بگیرم که ربطی به تماس مستقیم و دائمی نداره، خب معلومه میرم دنبال جنس ارزان‌تر. بعد اون جنس ارزان‌تر رو میگیرم، خوب که زد پوستم و کند، اون وقت میفهمم که بعد برم جنس خوب بگیرم. اینجوری. حالا از اینا بگذریم. من دیروز با خانم لیلا اینترویو ضبط کردم و یه اسپشیالی داشتن برای ماه می که دیگه تا یک دو روز دیگه تموم میشه، که $20,000 بر روی یک مدل ماکان یا مکن فکر میکنم پورش ماکان، $20,000 از روی قیمت MSRP تخفیف داره. خیلی دیل خوبی بود و خیلی هم استقبال کردن، خیلی ها استقبال کردن. برای ماه جدید ازشون پرسیدم، گفتم برای شنوندگان ما چی دارید، اعلام کردن اگر کسانی که پورش رو لیست کردن و وقتی میخوان برگردونن مایلج اضافی دارن تا 5000 مایل رو دارین. میخوابین من دارم حرف میزنم؟
1: من
2: شرم بر شما باد.
1: ای بابا دارم گوش میدم.
2: آتش بر چشمانتان فرود آید.
1: دارم گوش میدم به حرفای شما. ما سراپا گوشیم.
2: 5000 مایل اوور اگر باشن، این رو خود شرکت رازنک پورش وستلیک تیکر میکنه. وقت 5000 مایل پورش میدونی یعنی چقدر؟ یعنی $1,700، یعنی ویو میشه براتون موقعی که میخواین از اونجا برین و لیستتون رو عوض کنین. حالا کسانی که کم درایو میکنن، خب مثلا باید 30,000 مایل شده باشه، موقعی الان 20,000 مایل شده میخوان عوض کنن، تا 10,000 مایل رو به ازای هر 1,000 مایل $150 جایزه میدن. یعنی $1,500 مثلا اگر 20,000 تاست به جای 30,000 تا، $1,500 بهشون جایزه میدن.
1: خیلی خوبه.
2: تلفن تماس با رازنک پورش وستلیک رو خدمتون اعلام میکنم. البته این خبر آفتر رکورده چون قرار اینترویو تازه پخش بشه، من اکسایتد بودم گفتم. 805-40-94-768 805-40-94-768.
1: بسیار
2: خانم لیلا.
1: خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. مرسی غزل جان، ممنون از محمد رضای معزنی مستر ما. و
2: بگم چه سوالی میخواین بکنید تو برنامه‌تون؟
1: نه نگید.
2: چرت
1: دوستان
2: میزنی؟
1: عزیز ما رو ببخشیم، باور کنید اینجا محیط آلوده است. خدا نگهدارتون. بابای
2: الهی توپق بزنید تو برنامه. الهی سوالتونی که میپرسید هیچ کس نیاد ازتون جواب بده.
1: خجالت رو اریم هنوز.
2: بله.
1: خجالت بکش.
2: بشناسینش مردم.
3: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
4: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه. به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
7: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
8: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
7: آریل رفیعیم شماره 5 است.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
10: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه، گوش میکنید. از 9 ژانویه که این برنامه آغاز شد، گفتگو درباره موضوعهای اجتماعی یا جامعه شناسی و جامعه شناختی بود و از اونجا که به 8 نهاد یا اینستیتوشن اشاره کردیم و یکی از اونها که به نظر میرسید باید گفتگو را از اون و با اون آغاز کرد، یعنی نهاد سیاست، در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی بودیم و خواهیم بود. همچنین در کنار آنچه که به عنوان سیاست میشناسیم، نظام به نوعی حقوقی و قانونی و قضایی هم خواهد آمد که ناچار باید بعد از بحث سیاست به اون پرداخت ها به بقیه نهادها که احتمالاً بعدی باید اقتصاد باشد خواهیم رسید. در باب سیاست به عنوان علم دولت و حکومت به اینجا رسیدیم که بر اساس تقسیم بندی هایی که از زمان افلاطون آغاز شده، حکومت ها انواعی دارند و او انواع خوب و بد اونها رو یا نوعی که میتونن خوب خوب و بد بد بشن رو به عنوان یک طیف ارائه میکنه. در دورهای بعد از اون این گفتگو همچنان ادامه داشت، اما کم کم برای تجزیه و تحلیل حکومت ها و آنچه که به عنوان دولت یا سیاستی که علم دولت هست میرسیم، پیشنهادات دیگری در خصوص تقسیم کشورها به ریاستی، نیمه ریاستی و پارلمانی داده شد که پدیده‌ای شاید 200-300 ساله است و در این حال انواع دوگانه‌ای تحت عنوان حکومت‌های متمرکز و حکومت‌های فدرال که 166 کشور متمرکز و 27 کشور فدرالند، درباره اونها گفتار مختصری داشتیم و در آینده نیز حتما به اونها خواهیم پرداخت. برداشت آقای دکتر حسامی و من این بود که ما بیایم درباره مبانی و اصول آنچه که به عنوان حکومت دموکراسی هست که متناسب با دنیای امروزه سخن بگیم، مخصوصا با توجه به اینکه تقریبا همه کشورهای جهان مدعی دموکراسی هستند، در حالی که برخی از اوقات به گونه‌ای سنگین‌ترین و شدیدترین نوع حکومت‌های مطلقه دیکتاتوری، حتی بدتر از همه استبدادی هستند و با وجود آن که برخی از اوقات فقط یک نفر بر جان و مال و همه زندگانی مردمان کشور تسلط داره، سخن درباره حکومت دموکراتیک خلق این کشور یا اون کشوره. بنابراین کالای دموکراسی کالایی است که امروز خریدار داره و با نامی بسیار شاید بشه گفت طلایی و همه نورها که به روی اون افتاده جلوه خاص خودش رو داره و همون که عرض کردم همه به گونه‌ای دربارش سخن میگن و مدعی داشتن اون هستن. بگذاریم از این که برخی از اوقات مردم که بحث دموکراسی یک بحث سیاسی و مربوط به حکومت و دولت رو به عنوان هر جا که فرصتی برای آزادی بیان و عقاید هست یا حتی در خانه‌ای که دموکراسی هست یا نیست مطرح میکنن، که البته این تعبیر و تفسیر کاملا دور از آنچه که در محیط علمی مطرحه، برای که آنچه که نام دموکراسی داره حکومت مردم است، بر مردم، به خاطر مردم و با توجه به همه حق و کنترلی که اونها بر روی این حکومت دارن ارائه میشه و در بقیه زمین ها حتما نام مناسب رو باید پیدا کرد. بنابراین وقتی سخن از دموکراسی، سخن درباره نوعی از حکومت. اما بعدا آقای دکتر حسامی و من به اینجا رسیدیم که ما با یک زلزله دیگر علمی که در قرن 19 هم بیش از همه اتفاق افتاده روبرو هستیم. درست است که از یک طرف داروین جهان علم رو شکفت زده کرد و پدیده هایی مطرح کرد که اصلا به ذهن خطور نمی کرد. درست است که فروید به یک باره با یونگ
و بعد آدلر، هر سه جهان روانش

و در واقعیت هم از نظر حکومت و دولت و هم از نظر مردم جهانی رو ساخت که حتی تصور و تخیل اون هم ممکن نبود و بعدم به گونه‌ای در بسیاری از زمین‌ها به هم ریخت که باز هم انتظارش نمی‌رفت و اون جنبش مارکس و جنبش مارکسیستی یا کمونیستی یا سوسیالیسم علمی است که نام‌های سگانه اون هست و البته در کنار اون سوسیالیست و لیبرال دموکرات سوسیالیست هم وجود داره که بعداً به اون خواهیم پرداخت و یا نام‌های دیگری که بسیاری بر روی خود گذاشتن و به گونه‌ای خود را سوسیالیست می‌دانن اما کاملاً از آنچه که به عنوان مارکس و مارکسیست هست مختلف و متفاوت. به این نکته اشاره کنم که یکی از بزرگترین فلاسفه بزرگ جهان و نویسندگان بسیار سخت و سنگین که فهم و درکش اونقدر هست که خودش وقتی که مطالب خودش رو براش بیان کردن گفته در وقت نوشتن دو نفر می دانستن که چه می گویند، یکی من بودم یکی خدای من، ولی همکنون من نمی دونم چی گفتم، پس بنابراین باید پرسش رو از خدا داشت. و حقیقتا آثار او برخی از اوقات با چنین پیچیدگی همراه، یا حتی گفتن وقتی مطالب او به زبان فرانسه ترجمه شد اون زمان که متن فرانسه رو خورد گفت حالا میفهمم که میخواستم چی بگم یا چه گفتم. کنار این واقعیت یا طنز آنچه که هست، شما با یکی از 5 یا 10 فیلسوف بزرگ الهی جهان و ایدئالیست جهان روبرو هستید به اسم هگل و نگاه و نظر او در نوع خودش بی نظیر. از یه طرف با 4 قاعدش، یکی تبدیل کمیت به کیفیت که دگرگونی های کمی بعد از یه مدتی حال دیگری پیدا میکنند، درست مثل آبی که شما اون رو می جوشانید از درجه 60 به 61 یا 62 و 63 میره، ولی یه جایی وقتی به 100 رسید در شرایط 76 سانتیمتر جیوه بخار میشه و حالا شما با نوع دیگری از آب روبرو هستید. این تغییرات کمی اون دگرگونی ها رو موجب شد که مباحث بسیاری رو در چارچوب موضوع های روانی اجتماعی رو در بر میگیریم. اما تفکر دیگری یا یکی از اصول دیگری که هگل مطرح میکنه موضوع دیالکتیک هست که به معنی و بحث ساده این است که هر پدیده‌ای در درون خودش متضاد و مخالف خودش رو پرورش میده و به وجود میاره و رشد میده و اگر شرایط مناسب باشه این پدیده هم خودش هم آنچه بوده رو از بین میبره و موضوع تازه‌ای رو مطرح میکنه. یعنی هر پدیده جهان یک تزه در مقابل خودش، یک یا در کنار خودش در درون خودش انتیتز داره و برخورد این دو سبب میشه که بعدن سنتز یا نتیجه بیاد. مثالی که زده میشه بسیار ساده است، یک تخم مرغ به عنوان یک تزه، در درون این تخم مرغ نطفه یک جوجه نهفته است و اگر شرایط مناسب باشه و مثلا به مدت 21 روز در درجه حرارت مشخصی یا زیر بدن مرغی قرار بگیره، بعد از 21 روز این تخم مرغ که دیگه گندیده و فاسد شده بعد از چند روز، اون نطفه هم از میان رفته، تبدیل به جوجه میشه. یعنی تخم مرغ تزه، آنتیتز اون نطفه است و یا اون سلولی است که قرار جوجه بشه و نتیجه این برخورد بعدن خودش رو به صورت جوجه‌ای که سنتزه در میاره. در عالم ادیان هم این گفتگو هست که ادیان موعودی دارن که به تدریج اون موعود نیروی بیشتری از خود دین میگیره یا مسئله مهمتر و اساسی تری است و بعدن با تولد دین تازه در ادیانی که به دنبال هم هستن یه سنتز جدیدی به وجود میاد که هم دین سابق و هم اون باوری که بوده رو به گونه دیگری ارائه میده. بنابراین نه تنها در دنیای طبیعت بلکه در جهان عقیده و ایده هم ماجرای تز و آنتی تز و سنتز هستن. هگل با این نام شناخته میشه و
متوجه

0: ارتباط عمیق و سنگین او با وجودی که بیشتر از 61 سال عمر نکرد از او آثار بسیار درخشان مشکلی باقی گذاشته و در باره موضوعهای سخن گفته که همچنان کمی به صورت معما خودش رو نشون میده. اما شاگردی داشت به اسم کارل مارکس که این شاگرد برخلاف استاد درست مانند ارسطو و افلاطون که افلاطون استاد ارسطو بود و در بسیاری از جهات نه تنها متفاوتن بلکه حتی میشه گفت در مقابل هم قرار میگیرند و عکس همن، درست در مقابل اون زمینه ایدئالیستی که با دیالکتیک همراه است، مارکس مسئله دیالکتیک و این تز و آنتی تز و سنتز هگل رو استادش رو میگیره ولی اون رو در جهان مادی پیاده میکنه و بنابراین به چیزی به اسم ماتریالیسم دیالکتیک ما میرسیم که این ماتریالیسم دیالکتیک پایه مباحثی درباره مارکسیسم، کمونیسم و حتی سوسیالیسم علمی است، نه سوسیالیست لیبرال یا دموکرات یا به هر حال آزادی که میتونیم دربارش گفته بکنیم. با بیان این کلیات میخوام خواهش کنم از آقای دکتر آرام حسامی که من رو با صبوری شنیدند و تعقیب کردن، خواهش کنم که در همین زمینه فعلا اگر ممکن هست توضیحات بیشتری و حتما بهتری بدن تا بعدن بتونیم برگردیم یه گفتگوی در باره پایه‌های اقتصادی مارکس رو ارائه بدیم و این به اصطلاح زلزله و بمبی رو که فروید و داروین و حتی اوایل قرن بیستم اینشتین در جهان فیزیک منفجر کردند و همه دنیای علم رو دگرگون کردند و به سمت سوی بردن، چگونه این دگرگونی هم در عالم نظر و عمل ما رو طی اقلا نزدیک بیش از 150 سال با جنبه ها و جلوه های مختلفی در سراسر جهان روبرو کرد. همون گونه که عرض کردم این فرصت رو داریم که در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی باشیم که از شرق امریکا در واشنگتن دی سی با ما از طریق تلفن تماس میگیرند و امیدوارم شنوندگان خوب عزیز متوجه باشند که اشکالات ما به دلیل اینکه در یک اتاق نیستیم از نظر داد و ستد مربوط به مطالب کمی مشکل هست، ولی به هر حال با لطف و محبت و آگاهی که دارن به نظر میرسه تا به حال به خوبی از عهده ایشان برآمدن، من هم کمی تونستم به دنبال ایشون حرکت کنم. آقای دکتر حسامی خوشحالم که فرصتی پیدا شد که دوباره با هم گفتگوی داشته باشیم. من با توجه به مشورت کوتاهی که با شما داشتم همین امروز به اینجا رسیدیم که شاید بهتر است وارد این مبحث بشیم. اگر من نظر شما رو در جهت ورود به این موضوع به درستی متوجه شدم خوشحال میشم که آنچه که مورد نظرتون در این کلیات هست رو بیان بفرمایید تا بعداً درباره مارکس و مارکسیسم با هم در حد یک گفتگوی رادیویی، اون هم در چارچوب زمینه‌های کمی اقتصادی و بیشتر سیاسی مطلب با هم داشته باشیم. تمام.
1: مرسی دکتر.
0: بذارین
1: اول بگم که اول درود و سلام به شما شنوندگانتون و تهیه کننده برنامه، دوم که دکتر وضع فلسفه شما هم خیلی خوبه. الان من دیدم راجع به البته کانت صحبت کرده بودید و حالا لاک و روسو، ولی راجع به هگل خیلی خیلی عالی بود.
0: لطفا معبده من آقای دکتر چون شما تشکر از سه نفر میکنید خواستم بگم سومی نداریم، من و شما هستیم، تهیه کننده نداریم. ما به همین جهت است که آنچه که درست میکنیم قابل خوردن نیست و قابل استفاده هم نیست، یک کوششی تلاشی میکنیم و به هر حال برگ سبزی است تحفه درویش و همین، ولی خوشحالم که میتونیم با هم گفتگو داشته باشیم. بسیار هم آنچه که بیان فرمودید مورد توجه و استقبال دوستان ما در سراسر جهان قرار گرفته و از این بابت هم بسیار خوشحالم و از همکاری و شرکتتون در برنامه سپاسگزار. حالا هر گونه که شما دوست دارید در این باره بفرمایید، با توجه به اینکه عرض کردم این گفتگو رو امروز یکی دو ساعت قبل با هم چند دقیقه ای داشتیم، اگر مطلب همین است که مورد نظر شماست خوشحال میشم که گفتگو رو ادامه بدید.
1: بله کاملا مقدمه فلسفی که گفتید کاملا بجاست. مسئله هگل و هم دیالکتیک هم مسئله رو در روی با ماتریالیسم مارکسیستی، حالا اینو یه بحث فلسفیه، بعدا ممکنه برسیم، ولی فقط من دلم میخواد یه چیزی اینجا اضافه کنم، چون در حقیقت گویای اونی که برای مارکس مسئله ساز بود، اونی که میدید، اونی که باش روبرو بود رو به اصطلاح بیان میکنه. ببینید تولد مارکس اول قرن 19 1818، مرگش آخره به اصطلاح قرن 19 همه. اینو که میگم به خاطر این است که بدونید جبد فکری کجاست و با چه چیزایی روبرو بوده. بنابراین انقلابی رو که راجع بهش صحبت کردیم، انقلاباری که راجع بهش صحبت کردیم دیده، میدونه که چه اتفاقی در آمریکا، در انگلیس، در فرانسه افتاده. مخصوصا انقلاب فرانسه بسیار تاثیرگذار رو افکار مارکس بوده، بعدا هم عرض میکنیم که چرا. اما مسئله دیگه که باید راجع بهش صحبت کنیم، مسئله در واقع انقلاب صنعتی است که در قرن 18 و 19 شکوفا میشه، یعنی تا اواسط قرن 19 ادامه داره. بعدش هم که میدونید تلفن، تلگراف، اتومبیل، نمیدونم استیم انجین، انجین بخار، یعنی بعد همجوری که میدونید تأثیر بسزایی در واقع گذار از فئودالیته به کاپیتالیسم در این زمان اتفاق میفته، با همین تغییراتی که در دنیای انقلاب صنعتی به وجود میاد. بنابراین شما کاپیتالیسم و در حقیقت یک متد، یک روش تولید جدید روبرو هستید که داره شکوفا میشه و در کشورهای مخصوصا مثل انگلیس، آلمان، فرانسه، آمریکا شروع میکنه به طور بسیار بسیار سریع گسترش پیدا میکنه. بنابراین مشکلاتی رو که این تحول و تغییر ایجاد میکنه از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی، بماند مسئله تولید و کاپیتالیسم و اون که ما بهش میگیم که در حقیقت تولید مدرن یا مانیفکتورینگ، کارخانه، روش کارخانه‌ای، در حقیقت فکتوری سیستم ما میگیم، سیستم کارخانه‌ای به وجود میاد که این تقسیم کار و هدفمند کردن کار و خیلی روش تأثیر داره. دکتر اشاره کردن به آگوست کوم، یعنی من این باز دارم سریع میرم چون میخوام به یه جایی برسیم. علاوه بر این تغییرات علمی یا صنعتی که باعث به وجود اومدن نوعی تولید جدید میشه، مسئله علم رو که صحبت کردیم، یعنی واقعا اون انقلاب فرهنگی یا در حقیقت روشنگری، مسئله ساینتیفیک نالج یعنی روش علمی رو، متدولوژی علمی، دکتر اشاره کردن به آگوست کومت، اشاره فرمودن به داروین، و در فیزیک و شیمی بسیار بسیار این تاثیرگذار روی مارکس و اصلا جبه فکری اونجا بوده. یعنی از یک طرف از نظر فلسفی ایدئالیسم هگل و دیالکتیک هگل و مخصوصا هیستوریسیزم، این هیستوریسیزم و تاریخ گرایی شاید بگیم، ماتریالیسم تاریخی اسم دیگری برای مارکسیسم هست. دکترم اشاره فرمودن به انواع اقسام واژه‌هایی که برای مارکسیسم استفاده میشه. بنابراین علاوه بر اونا مسئله محوریت علم و روش علمی باز دوباره مطرح میشه و تحت تاثیر بسزایی در افکار مارکس داره. همونجور که میدونید مارکس سوسیالیست علمی برخلاف سوسیالیست ناکجا، من ترجمه یوتوپیان سوسیالیسم هست، یوتوپا یعنی ناکجا آباد، به نظر من تو ایران فارسی ترجمه شده، سوسیالیست ناکجا آبادی برخلاف اون تئوریای مارکسیست به عنوان در حقیقت علمی مطرح میشه، یعنی در حقیقت سوسیالیست علمی مطرح میشه. بنابراین نقش علم در اینجا بسیار بسیار مهمه، چون مارکس سیستم فکری خودشو علمی میدونه، تاریخی میدونه، ماتریالیستیک میدونه، یعنی ماده گرایی میدونه. این تعریف ماده گرایی رو بعدن صحبت میکنیم. بنابراین این تأثیر بسزایی در شکل دادن به افکار مارکس داره. ولی اونی که براش مسئله بود و مسئله شد این شکوفایی کپیتالیسم یا کپیتالیسم و بعد روش تولیده که یک طبقه به وجود میاره که این طبقه با طبقاتی که قبلا در تاریخ تولید به وجود اومده کاملا متفاوته از بسیاری از نظر. و یک کلاس دیگه اگه یادتون باشه صحبت کردیم راجع به اشراف و عوام، راجع به قدرت مطلقه شاه و قدرت مطلقه کلیسا، و بعد چون اینا در هم ریخته و یک ساختار جدیدی و یک سیستم اقتصادی جدیدی به وجود اومده، الان دیگه وضع سیاسی اقتصادی رو تحت شعاع قرار دادن. و مسئله دکترم بارها اشاره فرمودن راجع به مسئله آزادی و برابری و نقش این دو ارزش اصولی در شکل دادن چه تئوری‌های اقتصادی چه تئوری‌های سیاسی. بنابراین امنیت، آزادی و در این مرحله برابری یا مساوات جزء فرمول سیاسی همه فیلسوفای اندیشه است یا تئوریسین‌های اندیشه است. بنابراین مسئله مارکس هم همینه، در زمانی متولد شده که علم محور همه چیزه، در زمانی متولد شده که کاپیتالیسم داره بیداد میکنه، قوقا میکنه، کلاس جدیدی به وجود آورده، طبقه جدیدی به وجود آورده، در ضمن تحول فکری و اجتماعی به وجود آورده، و بعد تمام اون حکومتایی رو که دیدید که مطلقه بودن دارن گرایش پیدا میکنن به لیبرال دموکراسی، یعنی دموکراسی های لیبرال. و این مسئله سازه. دکتر من اینجا استاپ میکنم اگر شما نکته‌ای دارید.
0: تمنا میکنم. ببینید آقای دکتر، علاوه بر اون مطالب بسیار مهمی که اشاره فرمودید، آنچه که اهمیت داره در قرن 19 فرض کنید 1850 رو بگیرید، میانه قرن 19 بر اساس برخی از آمار 80-90% مردم گرسنه یا نیمه گرسنه بودن، حتی یه درصدی بیش از 50% در اروپا. پس بنابراین مارکس از یک طرف در اون رو میبینه. دوم، بخش کشاورزی ضعیفتر و ضعیفتر داره میشه. سرمایه‌دارا به خاطر مشکلاتی که کارگران به وجود می آوردن دارن اونها رو بیرون می ریزن و با توجه به آغاز انقلاب صنعتی به جای اونها ماشین‌آلات رو میارن. یعنی کاری که قبلا 100 تا کارگر می کردن حالا با 5 تا کارگر که 95 تا رو بیرون می ریزن. برای این خیلی کارگران از یک طرف اخراج شده که حالا به دنبال کار در جای مختلف هستن، به دلیل شرایط نیمه شهرنشینی که به وجود اومده، هجوم روستاییان با توجه به شرایط زندگی و مشکلاتی که در بخش کشاورزی بود به شهرهای صنعتی، نظریات بزرگانی درست مانند مالتوس که حرفش این بود که رشد تولید به صورت تصاعد حسابی است، یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10، در حالی که رشد جمعیت همینقدر که نرخ جمعیت از نظر پدر و مادرها به جای 2 بچه 4 تا بچه بیارن که 2 جانشین خودشون میشه 2 اضافه میشه، ما با یه رشدی روبرو هستیم به صورت تصاعد هندسی، یعنی 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. یعنی همینطور شما میتونید ببینید، یعنی اصلا این نسبت به صورتی در میاد که مردم از گرسنگی میمیرن. درسته که این نظریه به هیچ وجه درست نبود و نیست و به نظر میرسه که جهان در مرز حدود 10 میلیارد میسته و برای 10 میلیارد غذا نه تنها از حتی امریکا، حتی گفته شده کالیفرنیا به تنهایی توان اینو داره که مردم رو سیر کنه، ایالت فقط کالیفرنیا. اینو به این دلیل عرض میکنم که در زمان مارکس هیچ کدوم از اینا، اون یه پریشانی رو میدیدم طور که آقای دکتر اشاره کردن، از نظر سیاسی و جنگ ها و موضوعی مذهبی و خانوادگی، از طرف دیگر کشاورزان، کارگران، طمع و حرص سرمایه داران که تازه به وجود اومده بودن، طبقه نیمه یا کمی متوسطی که ایجاد شده بود، تئوری‌های مربوط به از هم پوشیدگی، افکار یه مقدار آخر زمانی که به نوعی مثل این که پایان دنیا هم هست، نظریات دیالکتیکی که یک نوع اصلا تاریخ جنگ طبقات است، یعنی کلید فهم و درک تاریخ در این است که ما متوجه بشیم که همیشه جمعی در مقابل جمعی بودن، حتی از آغاز میان زن و مرد تشکیل خانواده بوده و بنابراین اونها نماینده های ظلم و بیدادی هستند که در جامعه وجود داشته و مسئله اصلی این است که زمین خدا رو یه عده گفتن مال ماست، وسایل و عوامل تولید رو هم برای خودشون مالکیتش رو قائل شدن و یه عده برای اونها کار میکنن و در نتیجه زمینه‌ای که حالا خواهیم رسید برای گفتگوهای اقتصادی مارکس در جهت تئوری ارزش کار، اضافه ارزش بودن، تئوری تکاملش رو به وجود میاره. احتمالاً هنوز شاید نکات دیگری است که برای نشون دادن جو حاکم در قرن 19 که به عنوان عصر ایدئولوژی میشناسیم و برای دانشمند موجود حیرت انگیزی که 30 سال تمام وقتش رو در جهت مطالعه تاریخ در حدی که اون زمان در اختیارش بود و اندازه کافی بود او رو به یه نظریه‌ای در جهت آنچه که جنبش ها و حرکت انقلابی مردم جهان به سمت جامعه کمونیستی یا بی طبقه هست میکشونه و همطور که میدونیم هیچ ایدئولوژی، هیچ عقیدهی در هیچ وقت در تاریخ انسان حتی 1/10 شاید خیلی بیش از اون قدرت و توانی که جنبش مارکسیستی به وجود بیاره نداره. سخن چون ربط سخن من کمی به درازا کشید، بگذارید پیام ها رو از سر بگذارونیم. من از آقای دکتر خواهش کنم که هرچی که و هر گونه که مایل هستن گفتگو رو ایشون آغاز کنند و ببینیم که به کجا میرسیم. نه اینکه این نشانه خوبیست یا ترچه، ولی به هر حال گفتگوی من آقای دکتر برخی از وقت در حد 1-2 دقیقه است که چه بگوییم یا احتمالاً به بعد موکول کنیم و یا بیشتر اینکه چه نگوییم و متوجه زمان و وقت باشیم در این میگذره. امیدوارم مورد محبت و لطف و اغماز شما شنوندگان خوب و عزیز هم قرار بگیره. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می‌کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایرمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
5: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندان سازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 818 755 55 905-55 losangelesdentistsgroup.com.
7: و این تجربه شماست.
8: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
7: پیام شایانی 818 777 77 77.

0: شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید، در خدمت آقای دکتر آرام احسانی استاد علوم سیاسی هستیم، چون گفتگو درباره سیاست هست و کوشش ایشون و من در این بود که با اشاره به موضوعها، مسائل، مشکلات و واقعیاتی که در قرن 19 بوده، دوستان رو با شرایطی که موجب به بیان افکار و عقاید و اندیشه هایی در زمین های مختلف به ویژه سیاسی بوده رو تا حدودی باش آشنا بشن. بنابراین از آقای دکتر میخوام که گفتگو رو هر گونه که مایل هستن ادامه بدن. آقای دکتر بفرمایید.
1: پس بحث فرهنگی و در واقع علمی رو کردیم که چه تأثیر داشت و یک مقدار زمینه فلسفی مارکس رو دکتر مهیا کردن. من دو نکته دیگرم اشاره میکنم چون برای یادآوری است و بعد مشکل مارکس رو در حقیقت بیان میکنه این خیلی مشخصا و دقیقا. همونجور که میدونید در واقع وقتی که روشنگری به این رویا و به این اعتقاد وارد حوزه اجتماعی شد و سیاسی، به این معنا که قرار شد مردم رو یا جامعه رو از قل و زنجیری که دولت و کلیسا بر دست و پای مردم بسته بود آزاد کنه، به این معنا که بر محاسبه یا حساب حسب در واقع تئوریاشون، آزاد کردن فضای سیاسی و اقتصادی منوط و مشروط بر این است که دولت دخالتی نکنه، دموکراسی رأی مردم باشه، نهایتاً مردم تصمیم بگیرن که کی و چگونه نمایندگان خودشون انتخاب کنن که این نمایندگان این تصمیم‌ها رو براشون بگیرن. بنابراین اون مطلق بودن قدرت پادشاه و کلیسا زیر سوال رفت و دموکراسی از یک طرف نهاد سیاسی شد یا لرقت تئوری سیاسی مطرحی شد که جایگزین مطلق‌گرایی شد. در زمینه اقتصادی هم اون مرکانتلیزم که در حقیقت نقش پررنگ دولت رو و حکومت رو و نقش ارتشی که به یاری جامعه در واقع مرچنت ها یا سوداگران میاد بسیار پررنگ هست و بازی میکنه زیر سوال برد و مارکت یا بازارم آزاد شد، که در واقع همون تئوری های آدم اسمیت بود که گفت که اقتصاد رو هم بایستی آزاد گذاشت، بذارید مردم و در واقع بازار بنیاد بودن تصمیم های اقتصادی رها میکنه از قید و بندی که دولت به وجود آورده و شکوفا میشه اقتصاد، تولید شکوفا میشه، مالکیت شکوفایی تولید رو بنیانگذاری میکنه و و و و. بنابراین این جو فکریه. اما چیزی که به جاش به وجود اومد، دکترم اشاره فرمودن، مسئله تبعیض بود و بعد استفاده ابزاری که کارفرما یا سرمایه‌داران از مردم یا از کارگران میکردن و بعد اختلاف طبقاتی بسیار زیادی که به وجود اومد. و چون توقع از دموکراتیزیشن یا لیبرالیزیشن این بود که مردم همه بایستی هم حقوقشون برابر باشه، هم امکانات برابر داشته باشن، و بنابراین توقع مردم و جامعه این بود که در این فضا این اختلاف ها ممکنه از بین بره، اختلافات اشراف و اعیان و عامه و خواص از بین بره، ولی متاسفانه بیشتر مگنیفای یا بزرگ شد و این مسئله باز مسئله مارکس بود که باش روبرو بشه. من اینجا دو راه دارم، یا جنبه فلسفی رو برم یا جنبه اقتصادی و تاریخی رو، و فکر کنم جنبه فلسفی ممکنه خیلی خسته کننده باشه اگر پیش اومد صحبت میکنیم. اما بذارید من مبانی افکار مارکس رو بگم، چون مارکس مثل تمام مکاتب فلسفه تعبیرهای بسیار زیادی داره. اینجا من و دکتر هولاکویی سعی کردیم که در حقیقت به طور خیلی آکادمیک و یک اینتگریتی یا یک لاقل در واقع بگم سعی کردیم که افکار این دانش فلاسفه یا اندیشمندان رو بدون تحریف، بدون زیاد و کم کردن اول اونو مطرح کنیم. اگر انتقادی باشه و مطرح باشه میگیم، ولی وظیفه اونو من فکر کردم این هست که به طور آکادمیک مطرح کنیم. اینو میگم چون بحث راجع به مارکسیسم و کمونیسم یا کامیونیسم زیاد هست و تعبیرهای متفاوتی هم هست و اسکول ها یعنی مکاتب متفاوتی از خود مارکسیست هم به وجود اومده، هم در غرب هم در شرق همونجوری که میدونید. ولی مبنای کار فهمیدن نظرات مارکس مستلزم این است که یک حالت بی‌طرفانه این رو مطرح کنیم و بعد اگر لازم بود به انتقاد بپردازیم. ولی چون جو فکری و اجتماعی و اقتصادی رو داریم بیان میکنیم و بعد تعبولی که دکتر اشاره کردن، شاید هیچ اندیشمند سیاسی مدرنی اینقدر در جامعه ایدئولوژی سیاسی یا اندیشه سیاسی تاثیرگذار نبوده. حتی من این به جرأت میگم، چون من راجع به این مسئله، تزم راجع به این مسئله است، تأثیر مارکس در مکتب پسا مدرن، فلسفه پسا مدرن بسیار بسزاست و خودشون اذعان میکنن با وجود تمام انتقاداتی که میکنن. فلسفه پست مدرن نقش به سزای مارکس رو همه اذعان میکنن. بنابراین بذارید بریم اصل قضیه. من میخوام خیلی ساده این رو اول بگم، بعد اگر شد فلسفی از نظر مبانی فلسفی اینو میشکافید.
0: جان به دکتر، من اجازه بدید دو تا نکته عرض کنم، خوشحال میشم بعد از مورد. چون دو تا نکته فوق العاده مهم تو صحبت هست. یکی ماجرای مرکانتلیست ها یا این سوداگران و بازرگانان به خاطر میاریم که قرن 16 17 18 اینا اومدن به امریکای جنوبی، امریکای مرکزی، مخصوصا در مکزیک و پرو و کشورهای دیگه، و بعد مسیحیت را آوردن و میدونیم که چه میکردند. برای که از شر این مردمان بومی آزاد بشن، طلا و نقره اینا رو بردارن، مسیحیت رو آوردن و اینا قصد تعمید میدادن. جالب اینه که بسیاری اسناد و مدارک اون از نظر تاریخی متاسفانه موجود هست، مخصوصا اسپانیایی ها. اینها بچه ها رو قرص تعمید میدادن، بنابراین پس نجات پیدا کردن، حالا مسیحی شدن. تنها راه نجات هم سالویشن هم مسیحیت، و بعد با شمشیر فرق اون بچه ها رو میشکافت و بقیه هم همینطور و ثروت اینا رو بردن. بحران قرن 18 و 17 و 18 و 19 که مارشایلش بود، ورود اون همه طلا و نقره بود که درسته که در حالتی که به عنوان واحد پول هست و حفظ ارزش جایگاهی داره، ولی وقتی از این حد میذاره خودش یه مسئله و مشیسنی. بحران مرکانتلیست هایی که اشاره فرمودید برمیگرده به حجم طلا و نقره‌ای که وارد اروپا شد و ثروتی عجیب رو به وجود آورد، ولی در این حال چون بخش کشاورزی و صنعتی به اون گونه نبود، فقط شما اون رو به صورت طلا داشتید و جایگزینی براش نداشتید. یعنی مثل یه پولی بود که هیچ کس حاضر نبود بگیره در مقابلش کالایی رو بده. نکته دوم که بسیار مهمه، مثلا با توجه به قرن 19 هم مارکسیست، همطور که شما هشدار دادید و هدف این است که واقعا دوستان بدونن برداشت‌های مختلفی از مارکس و مارکسیست هست، این بسا بسیاری حتی کتاب کپیتال یا سرمایه مارکس رو نخوندن تو دربارش سخن میگن، یا آنچه که از نوشته‌های انگلس هست که ما بسیار کمک می‌کنه. واقعا مارکس به صورت یه مذهب در آمد، یعنی هیچ اصلا از نظر جامعه شناسی مذهب یعنی value orientation، یعنی هر گرایش ارزشی سخت و سنگین که مثلا قصدش به هم ریختگی است. برابر این از نظر جامعه شناسی مارکسیست یه مذهبه، پیغمبرش مارکس، کتابش سرمایه هست و مردمانش حاضرن بکشن و کشته بشن، و این رو ما در عمل طی این مدت دیدیم. فریادی هم که مارکس میزنه در 1848 اون مانیفست کمونیست، جمله آخرش این است که کارگران در حقیقت شما هیچ چیز رو از دست نمیدید، هم طور که آیدوکتور گفتن، جز زنجیرهایتون رو. یعنی با اومدن به این به سمت این جنبش شما به همون مرحله میرسید که لیبرتی، یعنی رهاییه، چون مسئله اول رهایی بعد آزادی، شما به اون مرحله میرسید. بنابراین شما با یه مذهب روبرو بودید. و اشکالاتی که من در مباحثی که در ایران در دانشگاه داشتم با دوستان عزیز مارکسیست، اونم حالا مارکسیست فرض کنید چینی بود یا فرض کنید ماویی بود یا مثلا لنینی بود یا مارکسیست های دیگر بودن که اصلا وارد بحثش نمیخوام بشم، واقعا یاد اون شعر میفتم که جنگ 72 ملت همه را عضو بنه چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدن. یعنی ما در قرن 19 هم با یه مذهبی روبرو شدیم کاملا با مشخصات و ویژگی هایی که ادیان آمدند ولی ادعای ارتباطشون رو با خدا نداشتن و تازه ادیان دیگر رو هم افیون یا تریاک می دونستن. ابدا نمیشه این محیطی رو که همطور که اشاره کردید فراهم شده نادیده گرفت. حالا هر گونه که مایل هستید، چون بحث شاد زمینه های فلسفی اون الان هم به کار ما اونقدر نیاد مگر بعدن، ولی بحث درباره آنچه که موضوع اقتصادی هست، فقط امیدوارم دوستان یادشون باشه که به تدریج ماجرای اوپن مارکت و یا بازار آزاد که در اونجا بر اساس عرضه و تقاضا توازنی و تعادلی به وجود میاد کاملا در اروپا جا افتاده بود. یه مطلبی که در ظاهر درسته ولی در واقعیت حتی همکنون حتی در استاک مارکت امریکا که بیش از همه زمینه رو برای اون داره یه فریب یه دروغی بیشتر نیست. حالا بعدن به او خواهیم رسید ولی همطور که فکر میکنم مورد نظر آقای دکتر بود، اگر مایل هستید اگر و من درست شما رو متوجه شدم بحث زمینه اقتصادی رو هر گونه که مایل هستید بفرمایید، من هم اگر بعدش لازم شد به بحث ارزش کار و اضافه ارزش و تئوری تکامل مارکس اشاره خواهم کرد. در خدمتتون هستیم، خوشحال میشم بفرمایید.
1: من اگه یادتون باشه یک بحثی رو مطرح کردیم راجع به اندیشه سیاسی که هر اندیشه سیاسی بایستی به 3 پرسش مشخص جواب بده. یکی که آیا رابطه فرد و جامعه چی بایستی باشه، یکی که رابطه جامعه با حکومت یا دولت بایستی چی باشه، و بعدی که رابطه فرد با حکومت بایستی چگونه باشه. یعنی اینها رو هر اندیشه سیاسی بایستی اینها رو تعریف کنه، یعنی تعریفی از فرد، جامعه و دولت بده و بعد این رابطه سگانه، مثلث سگانه که در حقیقت مثلثی که هم رابطه دو طرفه ایجاد میشه، یعنی مسئولیت دولت در مقابل فرد چیه، یا مسئولیت یا وظیفه شهروند یا احاد جامعه در مقابل جامعه چیه، جامعه مسئولیتی چه مسئولیتی داره و رابطش با دولت یا حکومت بایستی چگونه باشه. اگر اینجوری بهش نگاه کنید، بذارید بریم سر اصل قضیه. تئوری اصلی مارکس این هست که در واقع یک انسان موجودی اجتماعی است، نقطه سرخط. این بسیار بسیار مهمه. مارکس اولین نفری نیست که این رو میگه، همجور که میدونید ارسطو هم این رو گفت. انسان یک حیوان اجتماعی است. بنابراین اولین بحث این که انسان، من حالا اینو میشکافم یکم بیشتر، ولی بذارید همینجا که هستیم به اینم بگیم که حالا اینجا به بحث فلسفیش هم برخورد میکنه. مارکس is existentialist. مارکس existentialist یعنی چی؟ یعنی باور به ماهیت نداره، وجود ارجحیت داره، اصلا ماهیتی وجود نداره. این دنبال بحث ماتریالیستش هم میشه ولی این رو من بعداً میشکافم یه جورایی. اما الان بحثم اینه که اگر انسان موجودی اجتماعی است و اگر ماهیتی بجز وجود و هستیش نیست، بنابراین انسان چیزی جز مجموعه روابط اجتماعیش نیست. اینو دکتر خیلی مفصل من میدونم میدونن و قبلا هم تو برنامه‌های به اصطلاح راز و نیازها اشاره کردن، اما اینجا بذارید من مشخصا برم سر این مسئله. ببینید آرام حسامی پدر فرزندانش، پدر بزرگ نواش، همسرشه، برادر خواهرشه، پسر پدرشه، پروفسور با همکارانش اساتید دیگه، یک رابطه کاری داره. مارکس میگه این روابط هست که آرام حسامی رو تعریف میکنه. دکتر من اینجا وای میستم چون مطمئنم شما اینجا میتونید یه چیزایی اضافه کنید که من بلد نیستم.
0: نه نه، اولا من دو تا نکته ازشون وارد بحثی بسیار عمیق و سنگین شدید. اتفاقا من جالبه همین یک شنبه دهم جون، چون برنامه قرار بود یک شنبه بگذارن در لس آنجلس در داونتاون، برنامه فوق‌العاده خوبی توسط چند نفر از هنرمندان انداختم میشم، عنوان گفتگوی من هست کیستم من، و پاسخ کیستم من از یک طرف این است که من یک خبرم در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانی متوجه اوست، یعنی این پاسخی است که امروز از نظر علمی داریم. من کیم؟ یک خبرم. نکته فوق‌العاده مهم دیگری که اشاره فرمودی این است که انسان فقط و انسان همه موجودات در رابطه تعریف میشن. شما من بگید اتومبیل یا الکل یا برنج، فقط شما در رابطه میتونید اون رو معنا کنید، تعریف کنید و معنا پیدا میکنه. بنابراین این مسئله مسئله بسیار عمیق و اساسی هست که همه پدیده ها بر اساس رابطه تعریف میشن، و اونی که مشخص کنید حتی رابطه شما با مقداری که فیزیک میدونید یا نمیدونید یا شیمی میدونید، و اینجا موضوع فوق العاده مهمه. اما نکته جالبی، چون حاشیه‌ام داریم میریم یا من دارم میرم، تعریف این که انسان موجود اجتماعی است، انسان حیوانی است ناطق، انسان حیوانی است خندان، چون تنها حیوانی است که میخنده. البته میدونید نیچه میگه من و فقط من میدانم که چرا انسان تنها و تنها انسان میخندد. او آنچنان ژرف رنج میبرده که چاره جز اختراع خنده نداشته. اما امروز از نظر علمی میدونیم تعریف انسان چیه. انسان تنها موجودی است که توانایی پیشبینی آینده رو داره. یعنی یه حدود 3 میلیون سال قبل، حدود 300 هزار سال قبل، یه تیکه کوچولویی در فرانتال لوب او به وجود اومده که توانایی پیشبینی داره و تبدیل ترس به استراب از اینجا میاد و گرفتاری دیگه. اما نکته فوق العاده مهمی که بهش اشاره فرمودید این است که اصلا من خودم رو در ارتباط تعریف میکنم. همونطور که بهش درستی اشاره فرمودید، شما وقتی با فرزندتون هستید پدری، به مجرد که پدرتون اومد فرزند او میشید، اصلا کل ماجرا تغییر میکنه. و تازه ما نقش هایی که انتخاب میکنیم بسیار مهمه، که بزرگانی که در قرن 19 هم بودن با این موضوع ها با توجه به اون انفجار علمی در زمینه های مختلف روبرو شدن، و از اونجاست که ما یه فلسفه رو میبینیم از یک طرف تازه، از یک طرف ساده. این که میگم ساده، من خاطرم هست که بچه ها وارد دانشگاه میشدن در ایران، حتی من خاطرم سر کلاس بود یا صحبتی بود، یک ماه بعد یه دانشجو جلوی من محکم میستاد درباره یه موضوعی و متوجه میشم یه جزء کوچکی مثلا خونه درباره مارکسیست یا حتی اگزیستانسیالیست، و بعد به اونجا یه نتیجه رسیده. من کلید گشودن تمام رازهای تاریخ رو میدونم و اون جنگ طبقات تموم شد. بنابراین فکر میکرد الان به همه تاریخ مسلطه و هر پدیده انسانی و اجتماعی و روانی رو میتونه توضیح بده با یک بحث. و این گرفتاری بود که اون زمان ما داشتیم، و معمولا مثلا مهر که دانشگاه شروع میشد، ما آبان و آذر، حالا دیگه سر کلاس ها مخصوصا دانشجویان سال اول با موضوعی ما رو روبرو میکردن که من اصرار داشتم دلم میخواست درسای سال اول بیشتر بدم، برای که اونجا بود که اولین برخورد ها پیدا میشد و شما متوجه میشدید که این جزوه رو خونده و حالا دیگه سر از پا نمیشسته. اینجاست که آقای دکتر حسامی هم اون هشدار رو دادن و مایلم این نکته رو من عرض کنم که این موضوع از یه طرف به اصطلاح در ایران یه سایت میگن سهل و ممتنه، یعنی از طرف ساده ساده، حتی میشدم تو یه دقیقه دو دقیقه یاد بگیره، و بعد ممتنه یعنی محاله، به این راحتی ها پیدا نمیشه. درست مثل کسی رفت برای استاد ادبیات گفت من هرچی پول بخوای بهت میدم بیا به من ادبیات رو یاد بده، گفت باشه. گفت اول ادبیات آنچه که من و شما میگیم و نوشتیم و همه چی دو قنون، یا نظمن یا نثرن، یعنی یا شعرن یا گفتگوی عادی هستن. گفت گفتگوی عادی همه حرفا که من و شما داریم میزنیم، گفت هم میزنم. گفت پس من نصف ادبیات رو بلدم. گفت آره، گفت من دستم. پس کلاس اومد بیرون دیگه خاطرش آسوده شد که به هر حال نصف ادبیات شاید نصف بیشترش رو میدونه. حالا این همه هشداری که آقای دکتر حسامی و من خدمتتون میدیم این است که ما با یه دنیای بسیار پیچیده‌ای در این زمینه‌ها روبرو هستیم که مفاهیم مربوط به تعریف انسان، مفاهیم مربوط به اینکه وجود قبل از ماهیت یا ماهیت قبل از وجوده، چون بقیه عناصر ماهیتشون مشخصه بعد وجود پیدا میکنن. یه دانه یا یک سلول سگ پیداست که حتی چجور سگی میشه، اون دانه معلومه چجور گلی میشه، ولی انسان تنها موجودیست که اول وجود پیدا میکنه بعد ماهیتش مشخص شه. به این دنیا میاد، حالا معلوم نیست مهربان یا نامهربان باشه، آنچه که تعریف انسانه، عادل یا ظالم باشه، راستگو یا دروغگو باشه، خوشحال یا بدبخت باشه یا خوشبخت باشه، اینا اون چیزهاییست که بر اساس این تعریف مشخص میشه. حیف هم میاد آقای دکتر که بحث رو مجبورشم وسط برنامه کمش کنیم. اجازه بدید ما پیام ها رو از سر بگذرونیم، بلافاصله بعد از اون هر گونه که شما مایل هستید گفتگو رو لطفاً ادامه بدید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: ویو کامل. آشپزخونه‌ش هم جادار و دلباز باشه.
1: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
0: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
2: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
3: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
0: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
4: من میخواستم از آقای دکتر ابی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
5: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
6: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
8: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
7: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
12: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
13: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می‌خواهی وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
14: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
13: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید، اما به نوعی توضیح دادم به آقای دکتر حسامی که ما تهیه کننده نداریم و برداشت من از تهیه کننده این بود که کسی که معمولا پول میده، پرودوسری که در دنیای سینما من میشناسم من میگه چه باید کرد و چه نباید کرد و اینا، خدمتشون عرض کردم. الان خانم فرهوده کارگردان بسیار دانا و توانا و عزیز ما در اتاق فرمان به من گفتم پس من اینجا کی هستم؟ گفتم شما خب کارگردان فنی هستید و به هر حال همه مسئولیت ها از همه جهت متوجه شماست و فهمیدم که من مشکل روانی دیگرم که همیشه خودخواهیم بیشتر از نادانیمه باز اینجام خودشو نشون داده. بنابراین آقای دکتر حسامی ما بسیار عرض کنم تهیه کننده دانا و توانا و نیرومندی داریم که ضمناً عرض کنم شاهرگ ما دستشونه که اگر یه موقع خوششان نیامد به هر حال معلومه که بر سر آدمهای خودخواه و نادان چه خواهد آمد.
1: دکتر به من ضرر زدید.
0: چرا؟
1: به خاطر که شما رو نمیتونه میوت کنه ولی منو میتونه میوت کنه.
0: والا من همیشه عرض کردم اگر خدا بخواد شاید بشه، ولی اگر خانم‌ها بخوان شده. شما اون رو هم دست کم نگیرید آقای دکتر. به هر حال از این بابت به هر حال خیلی مطمئن نباشید، مطمئن نباشید، ولی به هر حال عرض کردم شما مطلبی فرمودید ولی اشتباه و اشکال در من بود، چون واقعا وقتی که خودخواهی از نادانی یا نادانی از خودخواهی جلو میزنید کار دست آدم میده، ولی به هر حال داد حالا تا ببینیم بعدش چی میشه. حالا اگر برنامه ادامه پیدا کرد نشون میده که من و شما بخشیده شدیم یا من بخشیده شدم. اگر ادامه پیدا نکرد شنوندگان باید بدونن که به هر حال چه اتفاقی افتاده. حالا بگذاریم ببینیم چه میشه.
1: ایشون به برنامه قشنگ گوش میکنن، اینم
0: بله. نه توانایی و دانایی ایشون، همکاران ما همه خوبن ولی برخی بهترن و ایشون در جهت کارش و مواظبت و مراقبت و دلسوزیش فوق العاده و استثنایی هست و از این بابت همیشه عرض کردم ما در رادیو یه خانواده ایم. ابدا قصه ای که هست به حالی که پدر ای که مادر به اون دلیل نقش و وظیفه ای داریم، ولی دو تا مایه اصلی و اساسی که محبتی که دلسوزیه، یعنی از یه طرف این مهر و محبت و مهربانی وجود داره، دوم این که وقتی میرسه به مسئولیت و دلسوزی همه مسئول همه چیز هستن. این که کار من نیست، من مربوط نیست و مال اونه نداریم، هر کس هر کاری بتونه میکنه به خاطر اینکه مفهوم اون چیزی که در زبان انگلیسی ما داریم، معادل فارسیش هم حالا داریم و نداریم، کیرینگه، چون بیش از محبت، بیش از مهر، بیش از دوستی، بیش از شفقت، یه باری از

0: اونه که مایلید شروع بفرمایید.
1: پس ببینید دو تا مسئله، یکی که انسان موجود اجتماعی است و بعد تعریفی از انسان وجود نداره، ماهیتی وجود نداره مگر در روابطی که خودش ایجاد میکنه، یعنی روابطی که به وجود میاره. اینجا میبینید که برخلاف ایدئالیسم که چه در مورد هگل، چه در مورد کانت و چه در مورد دکارت، چون پدر فلسفه مدرن هم دکارته، و چه در مورد افلاطون و سقراط، مسئله ایدئالیسم یعنی ارجحیت ایده یا فکر بر وجود و بعد بالعکس ماتریالیست. و اینم من باز میگم ماتریالیست مارکسیستی به این معنا نیست که دنیا از ماده به وجود اومده. هیچ کسی این رو، یعنی در حقیقت درست قائل به روح و سپریچوالیتی نیست مارکس، ولی ماتریالیزمش به این معنا نیست که فقط دنیا از ماده به وجود اومده. معنای دقیق یا اون واژه‌ای که استفاده میکنه بسیار کلیدیه، چون فرق میکنه با ماتریالیسم در حقیقت قدیم یونان و حتی ماتریالیستی که فورباخ، یکی از باز طرفداران یا شاگردان هگل، مطرح میکنه است. و اون به این معناست که مارکس میگه ماتریالیست به این معنی است که انسان در اکشن، در پرکتیس، در عمل وجود و هستی رو به وجود میاره. هیچ چیزی قبلا نیست مگر با کنش انسان. یعنی در حقیقت زندگی یا عمل یک چیز کنشیه و توسط انسان و روابط انسان با همدیگه تعریف میشه. ببینید این کاملا فرق میکنه. یک ایدالیسم ذهنی داریم، یک ایدالیسم عینی. ایدالیسم ذهنی مثل در واقع مثل دکارت هست. یه ایدالیسم عینی داریم مثل فلسفه هگل هست. ماتریالیست مارکسیستی اینها رو رد میکنه، ایدالیسم رو به طور کلی رد میکنه و بعد ارجحیت وجود یعنی ماهیتی وجود نداره. وجود و کنش انسان و کنش، حالا چه با طبیعت، چه با ماده، چه با انسانهای دیگر، هستی رو به وجود میاره. یعنی در حقیقت دنیا مخلوق این روابط هست. دنیای قبل از این وجود نداره، به این معنی که دنیای انسان اجتماعی ما مخلوق این هست. حالا چرا اینو من مطرح میکنم؟ چون اگر این رو قبول کنیم که انسان موجودی اجتماعی است و ماهیتی وجود نداره به جز کنش و رابطه‌ای که داره با افراد، بعد مسئله این میشه که اونی که ما به وجود آوردیم الان در قرن 19 مخلوق چه نوع روابطی بوده. من میخوام اینو دوباره مطرح کنم. شما فکر کنید یک آدمی هستید در قرن 21 الان، یا 21 در آمریکا، در غرب، برای که بدونید چرا این انسان امروزی هستید بایستی دید چه روابطی شما رو امروز این بینش رو بهتون داده، این طرز فکر رو بهتون داده، چه راجع به دموکراسی، چه راجع به اقتصاد بازار محور، چه راجع به رابطه زناشوییتون، چه رابطه پدر و پسر، چه دانشگاهیتون، چه نوع کنش و واکنشی مخلوق هستی یا وجود شما امروز شده. اگر اینو بپذیریم، بعد نقش اون هیستوریسیزم، نقش تاریخ در افکار مارکس و هگل کاملا مشخص میشه. برگردیم به تاریخ ببینیم این روابط چجوری به وجود اومده، چجوری آغاز شده. نکته مهمی
0: بفرمایید. آی دکتر ببینید، یکی از خب مردم همطور که اشاره کردید مارکس رو یه ماتریالیست میدونن، درسته، در مقابل ایدئالیست مخصوصا هگلی کاملا اون رو متوجه هستیم. ولی ببینید بحثی که مارکس درباره عشق میکنه که باز همون برمیگرده به رابطه‌ای که اشاره کردید، بی‌نظیره. میگه همه جا ما معامله میکنیم، حتی با خودمون لذت و درد رو میسنجیم، کاری رو انجام میدیم یا نمیدیم، در ارتباط با دیگران هم همینطور است، اصلا تصمیم میگیریم درس بخونیم یا نخونیم، هر کاری میخوایم بکنیم ما درش یک حالت سوداگری رو داریم.

0: که با دو تا اصلی که اصلا انسان و مغز انسان باش کار میکنه، pleasure and pain، لذت و درد کار میکنه. حتی کسی که پرس کنید عبادت میکنه و یا گرسنگی میکشه به خاطر روزه، شرایطی رو به وجود میاره که این پین رو قبول میکنه، برای که فکر میکنه وعده و ایدایی که در جهت لذت هم تو این دنیا و یا در دنیای بعد دادن میارزه. یعنی بنابراین تمام زندگی که بعدن اساس تفکر مارکسیستی از در انسانی میشدید، موضوع و مسئله تجارت معامله است. به همین جد است که من برخی از اوقات عرض کردم که خب من و شما اگر از خیلی چیزا بگذریم بدن به اون میدن دیگه، منتصر به خیامه که من میخورم و هر که چون من اهل بود میخوردن اون از خدا سهل بود، میخوردن من حقز ازل میدانست گر می نخورم علم خدا جهل بود. در دنیای بعدم همین می و معشوق، گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک، چون عاقبت کار چنین خواهد بود. شاهکار مارکس در اینه که معتقده وقتی که شما عاشقید و لغت عشق رو به کار میبرید، شما هرگز درگیر معامله نمیشید، اصلا داد و ستدی در کار نیست، هیچ، یعنی هیچ نمیتونید ضرب و جمع لذت و درد بکنید، شما درگیر مبادله اید یا اکسچنج. مبادله هر چی دارید میدید، هر چی که اون داد رو با لذت و رضایت میپذیرید. نسبت میتونه 100 به 1 باشه، 100 واحد شما میدید، او یه واحد میده، همون کافیست، اصلا بقیه چه اهمیتی داره، چون وارد مرحله مبادله شدیم. و این تغییری که اشاره فرمودید در رابطه تعریفی بوده که ما در گذشته پدر برای ما یک فرمانده برخی از اوقات نابینایی بود یا نمیدید از بالا به پایین، که اصلا متوجه نبود ما چقدر ضعیف و ناچیزیم و با ما چنین میکرد، یعنی دوران پدر سالاری و مرد سالاری بود. اما در دنیا امروز از ذره بسیاری دنیان کودک سالاریه، یعنی کودکان هم که تعریف میکنند، به قول دوست عزیزمون آقای هادی خورسندی میگفت ما وقتی جوان بودیم از ترس پدرامون یواشکی سیگار میکشیم، حالا از ترس بچه هامون یواشکی سیگار میکشیم، و این جابجایی کاملا مشخصه. این اون دگرگونیست که چون مهم هست که درک اون نگاه وجود و ماهیت، مثلا وقتی به خاطر بیاریم هگل چند روز کوشش میکنه در جهت بحث مربوط به آنچه که وحدت وجوده، چون میدونیم که برخی باورشون این است که اول صادر از خدا هستی است و انسان هم جز اوناست. دو گونه بهش نگاه شده، یکی که اول صادر از حق، یعنی درست مثل علمی که از یه معلم میاد میره به یه شاگرد، از مصدر فیاض چیزی کم نمیشه، علمشو داده، اونم حالا دانش داره. یکی اینی که نه، اون چیزیست که بشکن تجلی ظهوری که درست مانند دانه است که شده درخت. و بسیاری که این عرفای میانه هستند و به نظر من کم دارند و کم میارن، کسانی هستند که فکر میکنن ما همه خداییم، یعنی خدا مثل دانه است، حالا تبدیل شده به یه درختی با شاخ و برگ و میوه و هرچی که داره، و اون ماجرای ادعای خدایی رو مرتبط و منتسب به این میکنند. یکی از اون کسانی که با این نگاه وحدت وجود ظهوری سخت میجنگه هگله، و بنابراین میشه فهمید که چطور یک کسی دری رو به روی مارکس باز میکنه که او راه استاد رو بعدن به گونه دیگه ادامه میده. و به همین جهت است که عنصر انسانیت و عشق به اندازه همه مدعیان ایدئالیست و یا رویایی و خیالی و آدمای حساس ظریف و زیباست. یعنی این اون چیزیست که باید متوجهش بود، در حالی که متأسفانه بسیاری از ما نگاهمون به مارکس و مارکسیسم یه نگاهیست که قصدش نابود کردن یک طبقه است. البته برخی از نوشتهای مارکس برخی از وقت بوی این رو داره، به همچنان که برتراند راسل یه حرفی میزنه که این آدم بزرگی است، میگه به نظر من برخی از وقت مارکس اونقدری که دشمن طبقه ثروتمند شده بود یا بود، طرفدار کارگر نبود. حالا این چند روزه برداشت درست، درست مثل امسال ببخشید این روزها که جنبش های افراطی فمینیست، از نظر من اینا سازمان های طرفدار آزادی و برابری زنان نیستن، اینا دشمن مردانن، به خاطر آسیبی که از مرد یا پسر در گذشته خوردن خیلی تفاوته که انسان طرفدار آزادی و برابری زنان باشه، چه زن باشه چه مرد، و حتی هر نامی از جمله فمینیستی رو خودش بگذاره، تا اینکه نه، من اونقدر که به آزادی و برابری زن و رشد و کمال او که هست فکر نمی کنم، من اونقدر با مرد دشمنم. و این اون تفاوت هاست که برخی از اوقات این سازمان ها رو به عنوان سازمان هایی من بهشون گم Organization of Angry Women or Men گذاشته، سازمان های خشمین علیه زنان یا مردان. بسیاری از مردان طرفدار مرد نیستن، دشمن زنن به دلیل بیماری ها و گرفتاری هایی که دارن، و اینا بسیار بسیار با هم متفاوتن. این نکته فوق العاده عمیق و سنگینی که شما مطرح فرمودید یه نگاهی میده که برخلاف اون برداشتی که نتیجه باورها و اعتقادات و مسئله انقلاب مارکسیستی بوده که به مقدار زیادی اون رو با خون همراه کرده، ظرافت و لطافت برخی از مفاهیم این جهان بینی که بعدن وقتی که به نوعی از عرش به روی فرش میاد و از جهان انسانی ناچار وارد جهان فیزیکی و مادی میشه، در دنیایی که هنوز بر اساس آمار چند هزار نفری، حتی تا مرز 22,000 نفر گفته شده، از بی‌غذایی و بی‌دوایی دارن میمیرن، شما در اینجا دیگه نمیتونید آرام بگیرید، و حتی اگر نامتون دکتر آرام حسامیه، و این موضوع رو یه جوری ازش بگذرید. و این توجه بسیار اساسی است که چرا مارکس معتقده در این دگرگونی شما به رهایی میرسید، یعنی فقط زنجیرهاتون رو از دست میدید. آقای دکتر در خدمتتون هستم.
1: مرسی. بله، ببینید، برمیگردیم به اون بحث، این که در روابط پس ما تحریک میشیم و چیزی بجز این روابط وجود نداره. خب اگر ما مولود یا مخلوق این گونه روابطیم، چه نوع روابطی در تاریخ باعث پدید آمدن ساختارها، رفتارها، نهادها و انسان امروز شده؟ یک، بنابراین این نقش تاریخ رو و مهم بودن تاریخ رو مطرح میکنه. بذارید برگردیم عقب ببینیم اینو چجوری ما تولید کردیم. یک اصل دیگه که در حقیقت جز فرضیات و باورهای مارکس هست این است که انسان بایستی غذای خودش رو خودش فراهم کنه. بنابراین چه در برگرده و عقب، این چرا مطرح میشه؟ به خاطر که میخواد ببینه رابطه تولید کالا، اگر گفتیم حکومت یا دولت و بعد اقتصاد، اگر گفتیم دولت به این معناست که کی، من اینو یواشتر میگم چون دکتر به من گفتن تون میگی، کی، چی، کی و چگونه دریافت میکنه، مسئله اولی که مطرح میکنه مارکس این که ما بایستی غذای خودمون رو، یعنی در حقیقت مایحتاج اولیه ما هوا که هست، آب و غذا، و آبم که موجوده، کسی تولید نمیکنه آبو، ولی غذای خودمون رو بایستی تولید کنیم یه جوری. بنابراین این تولید غذا اولین نوع رابطه است که در واقع تعریف کننده کی و کجا میگیره. بنابراین امکانات تولید، اون که بهش میگه conditions of production، امکان تولید یعنی شرایط تولید، حالا چه کاپیتالیست باشه چه کمون اول، که اونو من عرض میکنم. ببینید مثال ساده، hunting and gathering stage، اون که ما میگیم شکار و جمع آوری غذا، من نمیدونم ترجمه درسته یا نه، ولی جمع آوری غذا و شکار، یعنی انسان برای که غذاشو تهیه کنه یا میرفته میوه‌های درختا رو جمع میکردن معمولا، یا از درخت بالا میرفتن باز جمع میکردن، یا بایستی ماهی یا پرنده یا چرنده شکار میکردن. بنابراین تولید غذا رابطه رو به وجود میاره به خاطر که اولین مایحتاج انسان اولیه. بنابراین این رابطه مارکس میگه خیلی مهمه، چون در واقع تعیین به وجود آمدن یک رابطه است. مثلا اینکه مردها به خاطر زورشون شکارچی بودن یا زنها جمع آور بودن به این معنی که یک تقسیم کاری انجام میشه و این تقسیم کار یک رابطه رو به وجود میاره و این رابطه نهادینه میشه و جلو میاد و جلو میاد تا میرسه به کاپیتالیسم قرن 19. بنابراین مسئله تولید، اینی که میگن زیربنا و روبنا در توجیه یا تعریف مارکسیسم، این است که زیربنای جامعه بنابراین این رابطه تولید میشه که مستلزم دو چیزه: شرایط تولید. یعنی چی؟ یعنی شما اگر آب یه جایی که آب روان داره، یعنی مثلا پوتومک ریور داره یا دریاچه است، دریای مازندران دارید یا خلیج فارس دارید یا اطلس دارید یا دریا آرام دارید، شما دسترسی به آب دارید، بنابراین یه شرایط دارید. حالا یه جا هست که مثل افغانستان لند لاکه، یعنی آب نداره. خب این یه شرایط دیگه ایجاد میکنه، اگر ماهیگیری امکان پذیر باشه جایی که هست، اگر نه شکار، بنابراین این شرایطه. نوع دوم یا مطلب دومی که مورد نظر مارکس هست این که راب، یعنی در حقیقت means of production و بعد یعنی ابزار تولید، ابزار تو چه ابزاری در دست دارید، تیر و کمونچه دارید، سنگ دارید، نمیدونم تفنگ دارید نهایتاً، بعد هر چیزی که میتونید به عنوان ابداس دارید، تبر دارید و گاو دارید، نمیدونم شخ میزنه، هر چیزی رو دارید به عنوان ابزار تولید یا ماشین آلات دارید، اون مهم میشه. بنابراین شرایط تولید و بعد ابزار تولید باعث به وجود آمدن رابطه تولید میشه. در از اول تاریخ بشر مدعاش اینه. بنابراین ولی یه چیز رو میگه، میگه اونی که به وجود اومده، یعنی اونی که واقعیتی که به وجود اومده، بستگی داره به اینکه چه کسانی ابزار تولید رو کنترل میکنن یا مالکشن. ابزار تولید در دست کیه؟ میگه اگر ابزار تولید در دست یک عده مشخص هست، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت خانوادگی، خانواده، قدرت تولید و قدرت سیاسی در دست اوناست. بنابراین در زمان درایت کنید بردهداری، کی مالک برده است؟ کی زمین رو مالکیت میکنه یا داره؟ یا زمان فئودالیته، کی و چه کسانی، چه طبقه‌ای دسترسی و امکان تولید رو دارن و کنترل میکنن؟ زمان کاپیتالیسم چه گروهی و چه طبقه‌ای در واقع ابزار تولید رو خریده یا داره، مالکه و بعد کنترل میکنه؟ میگه اونی که کنترل میکنه زیربنا رو کنترل میکنه و اونی که زیربنا رو کنترل کرد روبنا. این روبنا یعنی همه چیز دیگه از نظر مارکس، یعنی هنر، ادب، شعر، ارزم موزیک، مذهب، دولت، حکومت، همه اینا روبناست که در حقیقت زایده کسانی هستند که ابزار تولید رو در دست دارن. دوره بردهداری بردهداران، دوره فئودالیته زمینداران، دوره کاپیتالیسم اونایی که ابزار کارخانه داران. و اینجاست که مسئله زیربنا و روبنا مطرح میشه. دکتر من اینجا استاپ میکنم چون مطمئنم کم و کس یاد دارم.
0: نه خیر، بسیار عالی بود. اجازه بدید فقط با پیام ها رو بشنیم و برگردیم، گفتگو رو در قسمت آخر با هم ادامه بدیم. شنگ رجمند با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
2: توجه توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده ی سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت

0: سازمان MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
8: شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310 310 49 46، 310 310 49 46،
9: 310 310 49 46.
10: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
11: سلام آقای وکیل.
12: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
11: شرمندم والا، امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
13: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
14: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
15: رادنی مصریانی.
13: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818 80 80 88.
15: mesrianilaw.com.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید در خدمت آقای دکتر آرام احسامی استاد علوم سیاسی هستیم. مطلبی را آقای دکتر اشاره کردن و کوششی که من و ایشون برای نشون دادن یه تصویری از شرایط زمان مارکس داریم، اما همطور که خود مارکس و هگل تاکیدشون بر اون است، شما در بستر تاریخ که انسان اون در حقیقت زمان و مکان هستید، در یه زمان و مکان دیگری، اصلا کل مجموعه و سیستم متفاوته. من بارها عرض کردم چرا با مسائل تاریخی مشکل دارم. اگر من برگردم به 2000 سال قبل زمان حضرت مسیح و بتونم اونا رو ببینم بدون که اونا منو ببینن تو مزاحمتی براشون باشه و حرفا رو بشنم، مثلا نمیفهمم، در حال که میفهمم جملاتشون رو، چون فرسوین به زبانی است که من بهش تسلط دارم، ولی نمیدونم چرا محضا رو اینگونه مطرح میکنن. ببینید، گرفتاری مارکس به نظر من اتفاقا همینجا مطرح میشه و اون این است که در طول تاریخ با گرسنگی انسان روبروس، بزرگترین دلیل مرگ و میر گرسنگی بوده و در زمان او این اوضاع با وجود پیشرفت‌هایی که شده از نظر صنعتی بدتر شده که بهش اشاره کردم و مسئله گرسنگی موضوع اصلی و اساسی بوده و اون نگاهش به بخش کشاورزی که بحث اشتراک اولیه رو مطرح می‌کنه از همینجا ناشی میشه. ولی ما یه واقعیت دیگری در دنیای امروز داریم که برخلاف گذشته، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، دوران گردآوری غذا و شکار و شبانی و اینها مردم زندگی رو میگذراندند و ای بسا 70-80 درصد وقت و انرژیشون در روز صرف اون میشد و یا اصولا موضوع اصلی و اساسی نیروی اونها صرف یافتن غذا میشد، در دنیای امروز بین 2-4 درصد جمعیت درگیر بخش کشاورزی. یعنی اون نگاه ای بسا بیش از 90 درصد که مردم به دنبال غذا میدوند، که حالا در دنیای امروز مردم غذای اضافه میخورند و بعدش میدوند و این باز نکته جالبی است در جهت اینکه به هر حال ما داریم به خاطر غذا میدویم یا به دنبالش یا بعد از خوردنش به خاطر زیاد خوردنش که وزن مناسب و اندام مناسب پیدا کنیم. یکی از اعتراضات این است که آنچنان خود مارکس درگیر تاریخی است که باش کاملا آشناست و شرایط ویژه‌ای که در اون زمان هست که موضوع رو میخواد در همون حد اشتراک اولیه مبنای کار قرار بده و اونطور که آقای دکتر اشاره کردن، حرفش این است که این موضوع پس زیربنا اینجاست و همه چیز روبناست، حتی علم، دانشگاه، پدری، مادری، ازدواج، همه چیز، مذهب، همه روبناست و بنابراین بحث زیربنا و روبنا رو مطرح میکنه که البته میدونیم ماکس وبر کتابی رو علیه اون به یک اعتبار می نویسه، نه به دلیل دشمنی، و اون مسئله جنبش پروتستان هست و انقلاب سنتی که نه، اتفاقا این جنبش پروتستانه، این روبناست که زیربنا رو این چنون دگرگون کرده و هم ریخته. اما در دنیای ما ابراهام مازلو ماجرا رو به گونه دیگه مطرح کرد، مسئله اصلی و اساسی در انسان نیاز و احتیاج، اصلا انسان بر اساس رابطه و نیاز به یک اعتبار تعریف میشه و اونجا بود که متوجه شد دو تا نیاز نیازی است که او به عنوان نیازهای اساسی و پایه میشناسه. یکی نیاز به آنچه که موجب زنده موندن من و شماست، آب، غذاست، و یکی نیاز امنیت و آرامشه که الا ذهن رو از هم میپاشه و من و شما رو گرفتار میکنه. ولی او متوجه این مسئله هست، ابراهام مازلو، که اینا رو به عنوان deficiency need، یعنی نیازهای مبتنی بر کمبود میدونه. یعنی من اگر تشنه هستم یه لیوان آب میخورم، ولی من 20 لیوان یا 40 لیوان آب نمیخوام بخورم. من اگر گرسنه‌ام یه وعده غذا میخورم، نه 100 وعده. در حالی که در زمینه علم یا در زمینه هنر یا در زمینه محبت، شما اگر 1000 واحد هم از اونها دارید، دلتون باید 1000 دوم و سوم و پنجم رو داشته باشه. یعنی ابراهام مازلو با زیرکی متوجه میشه که اگر حداقل نیازهای فیزیکی و امنیت و آرامش فراهم بشه، انسان آروم میگیره یا به مفهوم اون اکولیبریوم و تعادل میرسه، ولی همچنان جنبه دیگر انسانی که رشد و تکامل هست سر جاشه. و به همین که سالهای قبل من در ایران انسان سالم رو متعادل تکاملی گفتم، یعنی پاش به روی زمینه، اون تعادل رو در اینجا داره، این بالانس اکولیبریوم رو، ولی سر بر آسمان داره، برای که در مسیر رشده. به همین جهت است که من و شما وقتی میریم کلاس اول، درس کلاس اول بلدیم، میریم کلاس دوم که هیچی بلد نیستیم، بعد میریم کلاس سوم. اگر قرار بود مانند بقیه نیازها بهش نگاه کنیم، خب اولین باری که یک کلاس میرفتیم تمام میشده میرم، همونطور که من بعد از خوردن غذا دیگه به دنبال غذا یا برای خوردنش نیستم. ولی این برداشت به نظر میسه در زمان مارکس نبود، یعنی اینا با توجه به اون نیازی که در جهان بود، نگرانی هایی که مثلا در جهت گرسنگی بود، فکر میکردن مسئله اصلی اونجا هست و از اونجا باید شروع بشه. در حالی که در دنیای امروز، وقتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته، ابدا بحث کشاورزی به اعتبار مطرح نیست و کشاورزان تعداد کمی هستن که با ابزار بسیار پیشرفته کار میکنن. و تعجب نکنید اگر بگم بسیاری از بچهای ما فکر میکنن مثلا فرض کنید پرتقال یا سیب توی یه صندوقای توی مغازه‌های میرویه، برای که اینا تنها جاییست که دیدنش، یا احتمالا یه تعدادشون چنین هستن. و این نگاه، نگاهیست که به قول مارکس بعدن انسان رو به الینیشن یا بیگانگی میرسونه، که من مطمئنم کوشش آقای دکتر این بوده که این مسئله رو به این گونه ارائه بدن. آقای دکتر، ما نزدیک 10 دقیقه فرصت داریم، لطفاً هر گونه که مایل هستید مطلب رو ادامه بدید، زمینه رو فراهم کنید که هفته آینده دنباله این گفتگو رو بتونیم با هم داشته باشیم.
1: بله بله، در دنباله فرمایشاتون. ببینید، کاری که مارکس کرد و در واقع اون نقد به اصطلاح وضع موجود و اون چی که باش روبرو بود رو جستجو کرد در روابطی که در واقع میگه خالق واقعیت‌های کنونی است. بنابراین اگر قرار باشه بریم عقب و نگاه کنیم، مسئله مالکیت رو و مسئله این که من اینجا شاید حاشیه هم نباشه، ولی اینو من اشاره میکنم چون میخوام برگردیم به نقش حکومت و دولت و بعد انتظاری رو که مارکس داره، چون اینجا توقعش عوض میشه. یعنی در واقع اگر قرار باشه، اگه یادتون باشه، دموکراسی قرار بود رهایی ایجاد کنه از دست قل و زنجیری که قدرت مطلقه چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه مذهبی و علمی و چه در زمینه سیاسی یا حکومتی اعمال میشد به وجود بیاره. خب این چجوری این امکان پذیره؟ اگر با اون تعریفی که مارکس داد، یعنی مالکان ابزار تولید در هر مرحله از تاریخ در واقع کنترل میکنن روابط تولید رو، و اگر رابطه تولید و اقتصاد زیربنای جامعه هست، بنابراین روبنا دولت و حکومت زایده اون رابطه است. یعنی چی؟ اینو من اینجوری اشاره میکنم. ببینید، تقریبا 2500 سال قبل از مارکس در کتاب اول ریپابلیک، جمهوری افلاطون، افلاطون یه بحث خیلی ساده رو مطرح میکنه. از یکی میپرسه آقا عدالت چیه؟ یه تعریفی از عدالت بده. از یه پیرمردی که یه فستیوالی در خونش برگزار کرد، میپرسه آقا این عدالت چیه؟ تو که داری میمیری و پیر شدی، عدالت چی تعریف میکنی؟ بعد یکی از این سوفسطائیان به در حقیقت تورش میخوره و از اون میپرسه. اون سوفسطائی جواب این میده، میگه عدالت is the advantage of the strong. یعنی چی؟ یعنی امتیاز انسان قوی است. سقراط بهش میگه این چی میگی؟ میگه ببین، عدالت رو قانون تعریف میکنه، قانون رو قانونگذار میذاره، قانونگذار اونی که قدرت داره، بنابراین اونی که قدرت داره قوانینی وضع میکنه که به نفع خودش باشه. مارکس تقریبا 2300 سال بعد میاد میگه ببینید، اگر و همون که اونی که من گفتم درسته که انسان مجبور غذای خودش رو تولید کنه و کسی که ابزار تولید رو داره زیربنا رو کنترل میکنه، رابطه رو کنترل میکنه، در واقع دکترم بارها اشاره فرمودن که زور و زر، اینجا نقطه کلیدی اینه، زور و زر، اون زر یا اون که دکتر میگن زر، اون گفتمان دیسکورس و واقعیت رو تولید میکنه. درسته در رابطه به وجود میاد و رابطه انسان با انسان دیگر در تولید یکیش به وجود میاد. بنابراین بحثش این است که اونی که زور داره، یعنی زر داره، یعنی ابزار تولید رو کنترل میکنه، زور پیدا میکنه و قوانینی وضع میکنه که به نفع خودشه. حالا مارکس میگه در دوره فئودال نگاه کنید، در دوره بردهداری نگاه کنید، در دوره مرکانتیلیزم نگاه کنید، در دوره کپیتالیسم نگاه کنید، قوانینی که وضع میشه چجوریه؟ اونهایی که پول دارن و قدرت دارن، قدرت اقتصادی دارن، قدرت سیاسی هم خواهند داشت. این قدرت سیاسی رو یا میخرن یا به وجود میارن با رابطشون، و اینجاست که قوانینی وضع میکنن که در واقع پاسدار منافع طبقاتیشون باشه به عنوان یک کلاس، یعنی یک طبقه که دارای مالکیت ابزار تولید هست. و این بیدلیل نیست. این قسمتی که میگه ساینتیفیک مارکسیزم، یعنی که میگه من به عنوان یک آدم تاریخدان میرم نگاه میکنم ببینم حقایق یا واقعیت، دیتا، اونی که ما میگیم دیتا در واسه پولیتیکال ساینتیستا، واسه سیاستدانان علوم سیاسی تاریخه، ما باید ببینیم چه اتفاقی افتاده. میگه من رفتم نگاه کردم این قضیه اینه و اینو ببینید که این اتفاق افتاده. البته یک تأثیری هم، تأثیر بسزای هگل داره، اون فنومنالوجی آف اسپریت، کتاب معروف هگل، من فارسیشو نمیدونم، فنومنالوجی یعنی که پدیده شناسی، اسپریت هم که گایست، حالا در واقع روح نیست ولی در واقع مراحلی داره. در این کتاب بسیار معروف هگل اشاره میکنه به یک مرحله از تاریخ به عنوان master and slave relation، خدایگان و بندگان. من اون جزئی، من فارسیش فکر کنم خدایگان و بنده هست. این میگه این در این رابطه است که slave و master، یعنی برده و ارباب، یه موقعی جاشون عوض میشه، برده میشه در واقع ارباب، ارباب میشه برده. ولی از نظر مارکس این چپتر مهمترین چپتر کتاب هگله. بنابراین در رابطه اینو میبینه، در رابطه پروداکشن مارکس اینو میبینه که این به وجود میاد. حالا میگه چی؟ میگه خب ببین، کاپیتالیستا، فئودالیستا، آریستوکراتای لندد آریستوکراسی، زمین و مالکیت رو در خانواده خودشون نگه میدارن، کنترل میکنن که مدرسه کجا درست بشه، دانشگاه کجا درست بشه و بعد کلیسا کجا درست بشه، پول کلیسا رو کی بده، پول شمع کلیسا رو کی بده و و و و و و این قدرت سیاسی تبدیل میشه. و وقتی به قدرت سیاسی تبدیل شد، بنابراین دولت، تعلیفش از دولت و حکومت، ابزاری است در دست سرمایه‌داران، در دست کسایی که مالک به اصطلاح ابزار تولیدن. بنابراین بایستی از بین بره. چرا؟ چون اون رهایی و آزادی امکان پذیر نیست. اینو بعدا ما راجع به کامونیست مانیفستو انشاءالله هفته دیگه صحبت میکنیم. میگه ابزار برای که رهایی پیدا کنی، اول بایستی این اختلاف و این، در حقیقت اختلاف هم نه، این موقعیت رو عوض کنی که یک کسی مالک به اصطلاح ابزار تولید باشه و یک کسی در واقع خودش هم، حتی کارگر هم، میگه کارگر هم مثل یک فاحشه میمونه که در حقیقت در ازای کاری که میکنه یه پولی میگیره. یعنی تو وقت خودتو، بدن خودتو رو میفروشی، فرق نمیکنه، میگه. و این است که مسئله ساز میشه. من همینجا استاپ میکنم دکتر، ببینم ماشون
0: مطالبی که اشاره فرمودید آقای دکتر، حتما دربارش گفتگو خواهیم کرد، برای که موضوعی فوق العاده اساسی است. آنچه که میشه نتیجه گرفت اولا در تعریف عدالت از زمان ارسطو مانده بودند و همچنان هستند، اعطاء کل ذی حق و نقو، حق هر کسی رو بهش بدید، اصلا یه دور باطله، حق بر اساس عدالت مشخص میشه و بعد دادن اون حق عدالت، بنابراین چگونه میشه این دوتا رو برای هم گذاشت و تعریف کرد. نکته دیگری که اشاره فرمودید قانون بود و اون این است که قانون در حالی که ضروری نامطلوبه، اما به مرور زمان به گونه ای وضع میشه که از ظلم و زور و تجاوز به نوعی حمایت میکنه و اون رو واقعی و حقیقی و درست میتونه. یعنی اینکه شما یک دلار دارید یکی دیگه 100 دلاره، عدالت اینه که تو یه دلار تو بگیری و بدی، تو هم 100 دلار تو داشته باش یا بگیر و برو. ولی اساس کار در این است که این قانون میتونه ظالمانه باشه یا عادلانه باشه. اون بس برای اولین بار مطرح میشه که حالا بهش اشاره خواهیم کرد. و بعد مجموعه سازمان هایی که این قواعد و قوانین رو وضع میکنن و اجرا میکنن میشه سیستم حکومتی. بنابراین غیر مستقیم و بعدا مشخص مستقیم این بخش حکومت و دولت هست که همونطور که اشاره کردید تعیین کننده حق و عدالت است. و از اونجاست که ما مسئله عدالت به یک بار کاملا زیر سوال میره و آنچه که از ظلم است و بیداد است، استفاده است و سوء استفاده است، تبعیض است و تفاوت است در تمام زمینه‌ها که احتیاج به تصحیح اصلی و اساسی داره. اما چه گفتند و چه خواستند و چه شد، ولی مهمتر از همه چه در دنیای امروز میتونه بشه، بحثی است که امیدواریم با هفته‌های آینده بتونیم با هم داشته باشیم. با تشکر مجدد از شما دکتر حسامی، با امید گفتگو با شما هفته آینده. شما گرامی، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
11: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
12: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
11: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
13: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
14: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
13: برای چند نفره؟
14: 4، 10 و 15 نفره.
13: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
15: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
16: 5 5 5 5. شهروندان بیولی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
17: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
16: آریل رفعیم شماره 5 است.
18: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
19: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر اوقات درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
20: Take my hand.
21: خیلی ساده، خیلی ساده.
20: Take my whole life too.
21: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
20: خیلی ساده.
21: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
22: 323-332-1230. 323-332-1230.
21: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: در عصر هجوم سیگنال ها و هیاهوی بی پایان جهان، انسان بودن مبارزه ایست روزمره برای زنده نگه داشتن یک شعله کوچک در لایه‌های تاریک ذهن. ما یاد گرفته ایم که بدویم بی آنکه بدانیم به کجا، یاد گرفته ایم که بشنویم بی آنکه بدانیم چه چیز را، و در این میانه بزرگترین دارایی انسان یعنی امید و آرامش در شلوغی بازار تجارت‌های نوین به تاراج رفته است. جهان مدرن با تمام ابزارهایش به ما آدرس‌های غلط می‌دهد. ما را به صخره نوردی در جاده‌های پر از استراب وامی دارد، به نام تفریح، به نام سبک زندگی و به نام خوشبختی. اما حقیقت آرامش تکه‌ای از بهشت است که در بیرون یافت نمی شود. یک دکمه استاپ است در اعماق قشر خاکستری مغز، یک آتش بس درونی با تمام دنیاست. توانایی ما در ایستادن، در سکوت کردن و در بازگشت به ریشه ها همان چیزی است که بقای ما را در آستانه فصل‌های سخت تضمین می کند. قوی بودن یک انتخاب لوکس برای ما نیست، یک دیسیپلین است، سنگری است که باید با گوشت و پوست و استخوان از آن پاسداری کرد، تا نه تنها خود که دنیای اطرافمان را از تاریکی نجات دهیم.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، درود. روز شنبه‌تون به خیر و سرشار از فرکانس بیداری، قدرت و تندرستی. لادن همایون صفت هستم. خوشحالم که در این اولین شنبه زیبای خرداد ما با یه برنامه دیگه‌ای از دایره تندرستی همراه شما عزیزانم هستم. برنامه‌ای که همین الان مستقیم از لس آنجلس به سراسر جهان پخش میشه. طبق معمول در کنار من ماکان عزیزم پشت میز فرمان نشسته تا این جریان آگاهی رو به گوش شما برسونه. ماکان جان صبح شنبت بخیر و خسته نباشی. دوستان، امروز شنبه دهم خرداد ماه مصادف با سیوم ماه می هستش. ما درست در آخرین روزهای ماه جهانی آگاهی از سلامت روان قرار داریم. امروز تریبون جهانی دایره تندرستی قرار پیوندی عمیق بزنه بین علم روز بایوهکینگ و استقامت روان، چون ما باور داریم تا جسم و فیزیک شما هک و بازسازی نشه خبری از آرامش ذهن نخواهد بود. پس اون رکن اصلیه. امروز میخوایم یاد بگیریم چطور مثل یک فایتر، مثل یک مبارز واقعی در زمین زندگی مبارزه کنیم، ضعیف نشیم و از خودمون محافظت کنیم. دانشگاه‌ها و محققان برتر دنیا در همین روزها دارن جنجالی ترین گزارش‌ها رو بیرون میدن و من وظیفه خودم میدونم شما رو در جریان این خط مقدم علمی قرار بدم و بذارم که شما هم در جریان باشید. امروز منوی فوق‌العاده سنگین و دست اولی براتون چیدم. اگر که موافق هستید بریم به سراغ بخش اول برنامه امروز که خبرهای علمی پزشکی هست.

غذا و داروی آمریکا FDA شروع می‌کنیم که در همین روزهای پایانی ماه می 2026 رسماً صادر شد. بر اساس گزارش رسمی ژورنال علمی نیچر بایوتکنولوژی، دانشمندان دانشگاه جان هاپکینز موفق به دریافت تاییدیه نهایی برای نوعی هیدروژل بیونیک تزریقی شدند که قادر است غضروف‌های کاملاً ساییده شده در زانو و مفصل را بدون نیاز به جراحی تعویض مفصل از نو بازسازی کند. این دستاورد بایوتکنولوژی مجهز به رشته‌های پپتیدی فاکتور رشد است. وقتی این ژل به مفصل آسیب دیده تزریق می‌شود، یک داربست سه‌بعدی بیولوژیکی ایجاد می‌کند که سلول‌های بنیادی خود بدن را جذب کرده و آنها را مجبور به ساخت غضروف طبیعی جدید می‌کند. نتایج فاز نهایی آزمایشات بالینی نشان داده که بیماران مبتلا به آرتروز حاد تنها ظرف مدت 6 هفته پس از تزریق توانستند تا 80% از توان حرکتی بدون درد خودشان را به دست بیاورند.

کشف مکانیسم معکوس کردن پیری سلول‌های ایمنی در دانشگاه استنفورد. خبر دوم ما مستقیماً به قلمرو هک طول عمر و بایوهکینگ مربوط می‌شود. بر اساس مقاله مفصلی که دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد در هفته‌های اخیر منتشر کرده، محققان موفق شدند کلید اصلی پیر شدن سیستم ایمنی را پیدا کنند و آن را به صورت آزمایشگاهی معکوس کنند. این تیم تحقیقاتی کشف کردند که با مسدود کردن یک پروتئین التهابی خاص به نام پروستاگلاندین E2، سلول‌های ایمنی پیر و فرسوده دوباره مثل سلول‌های یک فرد جوان رفتار می‌کنند. اهمیت این خبر در این است که وقتی سیستم ایمنی جوان می‌شود، سرعت ریکاوری بدن بعد از تمرینات ورزشی، توانایی بافت‌ها برای خود ترمیمی و مقاومت بدن در برابر بیماری‌های مزمن به شکل چشمگیری بالا می‌رود. به گفته دانشمندان این پروژه، ما اکنون ابزاری در دست داریم که به جای درمان تک تک بیماری‌ها، موتورخانه دفاعی و ترمیمی خود بدن را از پایه ریسیت و جوانسازی می کنیم.

انقلاب پزشکی شخصی سازی شده با کیت های اسکن کد های متابولیک. و اما خبر سوم از پایگاه خبری مرجع پزشکان مدسکیپ گزارش شده که مستقیما به فلسفه برنامه ما یعنی شخصی سازی تندرستی متصل است. در گزارش کنفرانس سالانه بیوتکنولوژی اواخر ماه می 2026 از نسل جدید کیت‌های بایوسنسور خانگی رونمایی شد که قادرند با آنالیز روزانه بزاق و تعریق کودهای هورمونی و متابولیک دقیق هر فرد را در لحظه سکن کنند. این تکنولوژی نشان می‌دهد که چرا یک مکمل یا داروی لاغری روی بدن یک نفر معجزه می‌کند، اما روی بدن شخص دیگر باعث استپ وزنی و ریزش مو می‌شود. این تحقیق ثابت کرده که تجویز نسخه های عمومی و پریسکریپشن های نامعتبر دیگر در دنیای علم منسوخ شده و هر انسان باید بر اساس دوز اختصاصی و نوسانات بیولوژیک خودش پروتکل دریافت کند. کشف هورمون سنتز شده چربی سوز بدون نیاز به ورزش در دانشگاه MIT.

خبر جنجالی بعدی ما که این روزها ترند اول دنیای بایوهکینگ و فیتنس شده، مربوط به یک دستاورد انقلابی در مؤسسه فناوری ماساچوست MIT است. دانشمندان علوم قدرت موفق شدند نوعی سیگنال مولکولی به نام MOTSC را که یک پپتید مشتق شده از میتوکندری است به شکلی پایدار سنتز کنند که دقیقاً اثرات بیولوژیکی و چربی سوزی یک تمرین ورزشی بسیار سنگین را در بدن شبیه سازی می کند. این خبر به این معنی نیست که سبک زندگی و تحرک باید حذف شود، بلکه یک معجزه برای افرادی است که به دلیل آسیب دیدگی های شدید مفاصل، دیسک کمر یا نارسایی های قلبی قادر به تمرینات پرفشار نیستند. این پپتید مستقیما روی متابولیسم سلولی اثر می‌گذارد. مقاومت به انسولین را در کسر کوچکی از زمان به صفر می‌رساند و چربی‌های احشایی خطرناک دور کبد و شکم را فعالانه می‌سوزاند. بر اساس گزارش ژورنال سل متابولیسم، این دستاورد در سال 2026 خط باطلی روی تمام قرص‌های چربی سوز شیمیایی و آسیب‌زای بازار خواهد کشید. همیهنان عزیزم، بعد از شنیدن چند پیام از شما دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه دایره تندرستی من لادن همایون صفت رو همراهی کنید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
5: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

همیهنان عزیزم، به بخش دوم دایره تندرستی خوش اومدید. لادن همایون صفت هستم، به همراه ماکان عزیز این برنامه رو جلو میبریم. هفته گذشته برنامه‌مون یه رکورد بی سابقه داشت. سیل پیام‌های شما، ایمیل‌ها و سوالاتتون واقعا میشه گفتش که من یکی رو غافلگیر کرد. حجم سوالاتتون اونقدر بالا بود که متوجه شدم خیلی از شما نازنینان یا بخش هایی از مطالب علمی هفته پیش رو کاملا متوجه نشدید و یا اینکه دچار سردرگمی شدید. امروز این بخش رو اختصاص میدم به خود شما، به کالبد شکافی دردها و دغدغه های روزمرتون. 5 تا از سوالای داغتون که خیلی کلیدی هست و مطمئنم سوال خیلی های دیگه هست در زمینه مدیریت وزن، همین پپتاید ها، دیسک کمر و اصلا استمسل یا سلول بنیادی چیه، اونها رو در نظر گرفتم که با هم مروری داشته باشیم. قراره که یکی یکی من اینها رو باز کنم، بنابراین اگر که لازم میدونید قلم و کاغذ بردارید، در غیر این صورت اگر که هر جای برنامه رو متوجه نشدید مطمئن باشید که در آرکایف هست اپ رادیو همراه، یا اگر که وبسایت رو تشریف ببرید در قسمت پادکست ها هر برنامه‌ای که پخش میشه بعداً اونجا هر 5 تاش رو، 5 تا از آخرین برنامه ها در دسترس شما خواهد بود. سوال اول، خیلی از شماها از من پرسیدید که عوارض سماگلوتاید یا ترزپتاید چی هستش، یعنی اوزمپیک و زبند مثلا. این داروها برای چه کسانی مفید نیستن؟ آیا مثلا من نوعی میتونم استفاده کنم یا ممنوعیت مطلقی داره یا نه؟ دوستان بذارید یه لاین اپ علمی و شفاف بهتون بدم اگر که موافق باشید. ببینید این داروها با وجود تمام معجزاتشون برای یه گروه از آدم ها حکم سم مطلق رو داره. حتی غذاهایی که ما میخوریم هم همینطوره. یعنی حتی من الان شیری که شما میخورید داشت لذت میبرید، من اگه بخورم حالت مرگ به هم دست میده. بنابراین این هم همونه، ما به بعضی از چیزا آلرژی داریم، به بعضی از چیزا به همونه میسازه، بعضی چیزا واسمون خوبه. کسانی که سابقه مشکلات لوزالمعده دارن براشون مناسب نیست. اگر خودتون یا خانوادتون سابقه التهاب و ورم لوزالمعده دارید، این داروها به شدت ریسک پانکریاتیت رو بالا میبره. کسانی که سابقه خانوادگی تومورهای تیروئید دارن، این خط قرمز مطلق FDA برای این دسته از پپتیدها هستش. پس اشخاصی که در خانوادهشون تومور تیروئید دارن، باز هم این دارو براشون مناسب نیست. داروهای لاغری مثل ترزپتاید یا سماگلوتاید، اوزمپیک یا زبند، این مثالش بود. کسانی که آلرژی های شدید و واکنش های ایمنی نشون میدن، کسانی که با تزریق دوزهای اولیه دچار آلرژی های پوستی شدید، حالت تهوع حاد و غیر قابل کنترل یا قفل شدن سیستم گوارشی میشن. ببینید دوستان، اگر مأموریت این داروها در بدن شما متوقف شده یا جزو این گروه ها هستید، معنیش این نیست که باید به بن‌بست بخورید. اینجا قشنگه. شما باید از متخصص و پزشکتون درباره گزینه‌های جایگزین سال 2026 بپرسید. ابزارهایی مثل پپتید AOD9604 یا تسمورلین که اصلاً روی سیستم گوارش و مسیرهای هورمونی سماگلوتاید کار نمی‌کنن، عارضه پانکراتیت ندارن و مستقیماً کدهای چربی‌سوزی احشایی رو هک می‌کنن. حتی مکمل های کلینیکال و انقلابی مثل سلو میتونن بدون دستکاری هورمون های معده متابولیسم سلولی شما رو از استپ خارج کنند.

0: اما سوال دوم، این سوال 100% کسانی بود که با دیسک کمر دست و پنجه نرم میکنن. آیا سلول بنیادی یا استم سلز واقعا میتونه دیسک کمر رو بدون جراحی درمان کنه، یا این هم یه تبلیغ تجاریه؟ بذارید نظر خودم رو طبق جدیدترین مطالعات بالینی سال 2026 بهتون بگم. بله بله، استمسل یک پتانسیل ترمیمی بی نظیر برای دیسک کمره، اما به یه شرط بسیار بزرگ. وقتی شما دچار فتق یا فشردگی دیسک کمر میشید، مایع درونی دیسک که مثل یک کمک فنر عمل میکنه آبش رو از دست میده و دیسک پیر و فرسوده میشه. تزریق مستقیم سلول‌های بنیادی غنی شده همراه با اکسسوم‌ها به فضای دیسک میتونه سلول‌های قزروفی رو تحریک کنه تا دوباره آبرسانی بشن، بافت دیسک احیا بشه و ارتفاع طبیعی دیسک برگرده تا فشار از روی عصب سیاتیک برداشته بشه. به همین راحتی. اما این معجزه فقط زمانی رخ میده که ساختار کلی دیسک هنوز پا بر جا باشه و شما بالا سرتون یک کش هم داشته باشید که سبک زندگی و پوزیشن های حرکتیتون رو اصلاح کنه، وگرنه سلول های تزریق شده زیر فشار غلط بدن دوباره میرن همون جایی که بودن. به خدا عاشقتونم، تو یادم نرفته این رو هم بگم، یه سوال خیلی هوشمندانه ای بود. فرق دیسک کمر معمولی با پارگی دیسک چیه؟ آیا استمسل به جفتشون کمک میکنه یا نه؟ مطمئنم این سوال خیلی از شماها میتونه باشه. ببینید دوستان، اینجا جاییه که باید فریبهای پزشکی رو بذاریم کنار و تفاوت این دوتا رو کاملا تفکیک کنیم. در دیسک کمر معمولی میشه که حتما شنیدید فتق یا بالجینگ، دیواره ی دیسک سالمه، فقط دیسک برجسته شده و به عصب داره فشار میاره. اینجا سلول‌های بنیادی یا استم سلز عالی عمل میکنن، چون دیسک رو از درون بازسازی و کوچیکش میکنن. حالا در پارگی کامل دیسک، دیواره آنالوس کاملا پاره شده و ژل درونی دیسک بیرون ریخته و وارد کانال نخایی شده. طبق تحقیقات علم بایوهکینگ، اگر پارگی دیسک حاد باشه و قطعات دیسک کانال نخایی رو کاملا مسدود کرده باشند، سلول بنیادی به تنهایی نمیتونه معجزه کنه. در این شرایط خاص، نظر شخصی من بر اساس تجربه‌ای که دارم و مطالعاتی که می‌کنم، که حتما باید بازم از پزشکتون و یک متخصص و یک جراح معتبر بدونید، اینه که اول باید فشار مکانیکی از روی عصب برداشته بشه که خیلی وقتا با جراحی‌های بسیار ظریف میکروسکوپی انجام میشه، و بعد از طب بازساختی و پپتایدهایی مثل BPC-157 برای ترمیم دیواره پاره شده استفاده کرد. این چیزاییه که من دارم میبینم، دارم باش کار میکنم و جواب داده، و این یه شخصی، انتخاب شخصیه. بنابراین استم سل یا سلول بنیادی برای جفتش کاربرد یکسانی نداره. پارگی نیاز به پروتکل ترکیبی و بسیار پیچیده تری داره که حتما با پزشک باید صحبت کنید و دست کم نگیرید و خدای نکرده نذارید که کار بدتر بشه. از شنوندگان عزیزمون از کانادا پرسیده بود استاد، من با آمپول کلی وزن کم کردم و صورتم لاغر شده، اما از وقتی لاغر شدم کمردرد و زانو درد شدید گرفتم، چرا؟ خیلی از شماها احتمالاً این تجربه رو داشتید و یا دارید. عزیزم، شما لاغر نشدی، شما خودت رو آب کردی. حتما اینو شنیدید. وقتی خودسرانه و بدون کوچینگ حرفه‌ای از پپتایدهای لاغری استفاده می‌کنید، بدن به جای سوزوندن چربی، عضلات حیاتی و فیبرهای عضلانی پشت و چهارسر زانوی شما رو به عنوان سوخت غذا مصرف می‌کنه که بتونه ادامه پیدا کنه، بتونه زنده بمونه، یعنی زندگی رو جلو ببره. صورت قشنگتون آویزون میشه، پوستتون شل میشه و از همه فاجعه بارتر، عضلاتی که مثل ستون وزن بالاتنه رو روی زانو و کمر نگه میداشته زوب میشن. برای همینه که لاغر شدی ولی یه خورده از دست و پا هم احتمالاً افتادی. این دقیقاً همون بنبستیه که میگم آمپول بدون کوچ و لایف کوچ یا متخصص یا یه کسی بالا سرتون باشه یعنی فاجعه. در همین رابطه دوستی میگفتن که من به یه کلینیکی مراجعه کردم و همه چی خیلی دقیق بوده ولی بعدش موهای سرم ریخته. ببینید، من نگفتم که برید یه دونه فنسی ترین کلینیک رو پیدا کنید، اگر همه جاش سفید و ترتمیز و خیلی بوی خوب میداد اونجا یعنی اعتبار داره. نه، کسی که ثانیه با ثانیه وقتی که دارید سبک زندگیتون رو عوض میکنید باهاتون باشه و تمام جوانب رو در نظر بگیره، خواب، غذا، خوراک، ورزش، همه چیتون رو ثانیه به ثانیه اندازه گیری کنه، میجر کنه و طبق اون محاسباتی که داره براتون برنامه و روتین تهیه کنه. و اما سوال پنجم که دغدغه پیر و جوان شما عزیزان من هست، چطور بعد از رسیدن به وزن ایدئال این داروها رو قطع کنیم که وزنمون دوان دوان سر جای اولش برنگرده؟ راز داستان در همون مثال اپیدورال و فیزیکال تراپیه که من براتون زدم، هفته قبل بود یا سه شنبه بود. این داروها فقط یک پنجره طلایی یک تا سه ماهه به شما میدن که اشتهاتون رو کنترل کنید، درد گرسنگی رو حس نکنید، هلهول خوردن رو بهتر بتونید بهش فکر کنید، این یه خورده آرومتون میکنه. این زمان زمان استراحت که نیست قربون شکلت برم، زمان بازسازی مغز و سبک زندگیتونه. شما تو این دوره یک فرصتی دارید که به کمک یک لایف کوچ، یک کوچی که فیتنستون رو بدونه، همه چی رو بدونه، یا شاید چند تا کوچ، 5-6 تا کوچ، نمیدونم، من خودموشو میبینم اینجوری میگم، به کمک یک کوچینگ درست، برنامه درست، یاد بگیرین که بدنتون چجوری کار میکنه، ریزخواری ها باید چجوری تنظیم بشه، خورده دیگه نشه، چرا اصلا میخوردید ریشهش پیدا بشه، خوابتون رو باید تنظیم کنید، هورمون کورتیزولتون رو باید بتونید هک کنید و تمرینات یاد بگیرید، تمرینات ورزشیتون، تمرینات مقاومتی، تا جورتون رو عضلاتتون بکشن. اگر در دوره مصرف دارو مغز و سبک زندگیتون رو دوباره سیمکشی نکنید، به محض قطع دارو بدن شما با شدت بیشتری به همون سبک زندگی ویرانگر متاسفانه قبلیش سنجاق میشه. همیهنان من، سلامتی یه پکیج شخصی سازی شده است. این رو فکر کنم خیلی ها از من شنیدن. هیچ نسخه مشترکی برای دیسک کمر یا چاقی وجود نداره، چون بیولوژی ما با هم متفاوته. امیدوارم این پاسخ‌ها قشنگ توی ذهنتون حک شده باشه. اگر هنوز مشکلی دارید، سوالی دارید، جایی براتون سوال مونده، از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن همایون صفت و شماره تلفن 310-962-710 من در خدمت و اختیارتون هستم. امیدوارم که همیشه تندرستی و دل شاد سهم زندگیتون باشه. بعد از شنیدن چند پیام ازتون دعوت میکنم که در بخش پایانی برنامه امروز شاد باش، سلامت باش، ما رو همراهی کنید.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-07-07 hegarilagroup.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

و باز هم درود به روی ماه تک تک شما مبارزان و همراهان عزیز برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه. ممنون از ماکان عزیز بابت این ریتم و فرکانس بی نظیری که به این برنامه میده. خسته نباشی عزیز. دوستان، به بخش سوم و پورت

همونطور که اول برنامه امروز هم در مورد صحبت کردیم، امروز شنبه 30 ماه می، دقیقاً در آخرین روزهای ماه جهانی آگاهی از سلامت روان قرار داریم. تو این روزا تمام دانشگاه‌های معتبر دنیا از هاروارد گرفته تا کمبریج دارن جنجالی ترین و تکان دهنده ترین تحقیقات خودشون رو درباره سیستم عصبی انسان منتشر میکنن. منم گفتم که وظیفمه که شما رو در جریان قرار بدم که چه اتفاقاتی داره میگذره، تا این دستاوردهای روز دنیا رو با همدیگه مرور کنیم و ببینیم چطور باید اونها رو وارد سبک زندگیمون کنیم تا لبخند واقعی رو روی لبهامون بنشونیم. دونم شما شنونده های باهوش من دیگه از فرمول های تکراری و کتابی خسته شدید. امروز میخوام ارجاعتون بدم به یک آمار رسمی و متاسفانه تلخ که همین هفته پیش منتشر شد. آمار نشون میده که بیش از 68% از جامعه اینترنشنال و پرمشغله صبح ها با وجود 8 ساعت خواب باز هم خستن، بی انگیزه و کلافه هستن و فک هاشون هم قفله. چرا؟ چون باز هم متاسفانه آدرس غلط به همون میدن. فکر میکنیم روحمون خسته است، در حالی که دو تا قده کوچیک بالای کلیه هامون هست. زیر بار ترشح کورتیزول زار دارن میزنن. با دقت گوش کنید تا این اسکن بیولوژیکی رو لایه به لایه براتون تفکیک کنم.

علمی، کالبد شکافی خستگی، آدرنال. دوستان، بیایید این موضوع رو کاملا علمی طبقه بندی و تفکیک کنیم تا متوجه بشیم سیستم بیولوژی ما چطور میتونه ما رو بازی بگیره. از موتورخونه بقا و هورمون کورتیزول شروع میکنم. غدد فوق کلیوی شما وظیفه دارن هورمون استرس یا همون کورتیزول رو ترشح کنن تا شما بتونید با چالش‌های زندگی بجنگید. در سبک زندگی مدرن، چک کردن اخبار منفی، چک کردن مداوم بیزینس و ایمیل ها و بوق زدن توی ترافیک باعث میشه این غدد 24 ساعته و بدون توقف کورتیزول پمپاژ کنن. نتیجهش چی میشه؟ خستگی آدرنال. یعنی این غدد عملا خالی میکنن. وقتی آدرنال خالی بشه، شما دیگه توانایی چشیدن طعم شادی و ریلکس کردن رو ندارید. حتی اگر وسط قشنگترین جزیره دنیا در حال استراحت باشید. بریم به سراغ بحران بیوشیمیایی فرسودگی روان. وقتی کورتیزول برای ماها بالا بمونه، رسماً مغز شما رو مسموم میکنه و اجازه نمیده هورمون های آرامش بخش مثل DHEA و پروژسترون کارشون رو انجام بدن. آمار کشفیات امسال نشون میده که خستگی روان، بی‌حوصلگی در برابر فرزندان یا همسر و این حس که دیگه کشش ندارم، اینو حتما شنیدی، یک ضعف اخلاقی یا روانی نیست عزیز دل من، یک انسداد بیوشیمیایی در غدد فوق کلیوی شماست. پس بی خودی به خودتون برچسب نزنید که فرسودگی دارید یا افسردم، ناراحتم. وقتی آدرنال فرسوده باشه، شما حتی حالشو ندارید از رخت خواب بیرون بیایید، چه برسه به اینکه بخواید شادم باشید. ولی خب یه کارایش هم میشه کرد دیگه. الان یک سری بایوهکینگ های 2026 رو بهتون یاد میدم که چطوری بتونیم ریست کنیم آدرنال رو و برگردیم به شادی. به عنوان یک لایف کوچ و به عنوان یک بایوهکر، ابزارهای نوین سال 2026 رو برای هک کردن این سیستم براتون تفکیک میکنم تا اعصابتون رو از این بن‌بست نجات بدید و این علم رو مستقیما بیارید تو سبک زندگیتون. ابزار اول جادوی گیاهان اداپتوژن هستش. در سال 2026 دنیای بایوهکینگ برای کنترل کورتیزول به یک پادزهر جادویی رسیده به نام آشواگاندا. سویه KSM-66 هستش و یک گیاه دیگه‌ای به نام رودیولا. این اداپتوژن ها مستقیماً وارد سیستم هورمونی شما میشن و به غدد فوق کلیوی فرمان آتش بس میدن. این ابزارها مثل یک ضربگیر بیولوژیک ترشح کورتیزول رو در کسر کوچکی از زمان 30% پایین میارن تا مغز بتونه طعم آرامش رو بچشه. ولی با تمام این چیزه که میگم، حتما لطفا با پزشک معالجتون صحبت کنید و اطلاعات رو براشون بفرستید. ممکنه که پزشکتون وقت نداشته باشه و میتونید خودتون اینوستیگیت کنید، تحقیقات کنید و اون تحقیقات رو بدید بخونه که با بکراند پزشکی شما تداخلی ایجاد نکنه. ابزار دوم هک آدرنال با بارگذاری سدیم و پتاسیم. خستگی آدرنال باعث میشه بدن شما به شدت سدیم و مواد معدنی رو دفع کنه. برای همین شبها همش میخواید یه چیزای شور و شیرین بخورید. در دنیای بایوهکینگ در این هفته خدمتون عرض میکنم
صبح ناشتا یه لیوان آب ولرم همراه با یه چهارم قاشق چای خوری نمک صورتی و چند قطره لیمو ترش تازه بنوشید، اگر دکترتون اجازه داد البته، اگر که مشکلی ندارید، فشار خون اینا ندارید. این فرمول ساده فشار رو فوراً از روی غدد فوق کلیوی بر می‌داره، باتری سلولی شما رو شارژ می‌کنه و غلظت خون رو متعادل می‌کنه تا انرژی مبارز بودن رو دوباره به دست بگیرید. دوستان می‌بینید با یک نکته‌های بسیار کوچیکی، با یک ترفندهای بسیار ساده چقدر میتونیم به خودمون کمک بکنیم و زندگیمون رو راحت تر بکنیم و از این زندگی که حق ماست لذت ببریم. اگر در موضوعاتی که برنامه مطرح کردم سوالی داشتید و یا جایی رو متوجه نشدید، نظری داشتید، حتما از طریق فیسبوک و اینستاگرام لادن همایون صفت با من در ارتباط باشید و همینطور شماره تلفن 310-962-7010 من در خدمت و اختیار شما عزیزانم هستم. ببینید دوستان، در نهایت ته تهش شاد بودن و استقامت روانی یک مبارزه به نظر من هست و یک تصمیم درونی برای ما، و من باور دارم ما چاره ای نداریم جز این که قوی باشیم. شما راه دیگه ای میدونید به من بگید. ببینید مردم در ایران، هموطنانمون، زیر چه فشار سنگین و بایکوت سختی قرار گرفتن. شاد بودن ما، سالم نگه داشتن این بدن و این روان، به نظر من خودخواهی نیست، این سنگر ماست. ما باید در این جامعه اینترنشنال قوی، تندرست و پر انرژی باشیم، سالم باشیم تا بتونیم پشتوانه و صدای حق اون عزیزانمون باشیم. ضعیف شدن و تسلیم فرسودگی شدن ما هیچ کمکی نه به خودمون میکنه و نه به هیچ کس دیگه ای. به دور و نزدیک ما هم کمکی نمیکنه، فقط ضرر داره. امروز وقتی دور هم جمع میشید، به جای گله و شکایت از روزگار، عشق و فرکانس مثبت رو بین هم تقسیم کنید. دست همسرتون و پارتنرتون و عزیزتون رو بگیرید، فشار بدید. به چشمای فرزندای عزیزتون نگاه کنید و بهشون یادآوری کنید که چقدر ارزشمند هستن و چقدر بودنشون خوبه. به یه دوست قدیمی زنگ بزنید و بپرسید حالت چطوره؟ میخواستم بگم به یادت بودم. باور کنید همین ریاکشن های کوچولو هورمون اکسیتوسین و عشق رو در جامعه بالا میبره و این قوی ترین پادزهر برای تمام دردهای دنیاست. امیدوارم این روزها براتون پر از خنده های از ته دل، خواب های عمیق و ریکاوری واقعی

همیهنانم، به پایان این بخش و این قسمت از برنامه دایره تندرستی رسیدیم. مکان عزیزم ممنون از هماهنگی و زحمات در اتاق فرمان. شنوندگان عزیز ممنونم که من رو همراهی کردید و به من گوش کردید. ممنونم از تمام پیام های قشنگتون که برای من میفرستید و خوشحالم که با من در ارتباط هستید. تا سه‌شنبه آینده که دوباره با دست‌های پر و برنامه جنجالی برگردم، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد باشید، سلامت باشید و مثل یک مبارز واقعی همیشه بیدار بمونید.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: بلگشت برنامه از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

0: با عرض سلام و ادب به پیشگاه شما خوبان، شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی و نازنین برنامه گلگشت، با اجازه شما و اما امروز ابوالحسن ورزی.
1: زهقل نکتبینان حل نشد هرگز معمایی، همون حرف مولانا از پای استدلالیان چوبین بومند و زهقل نکتبینان حل نشد هرگز معمایی، خوشا دیوانگی ها با حریف باد پیمایی. دمی از رنج حیرانی دل و جانم نیاساید، نه در آغوش محرابی نه در پای چلیپا.
0: ابوالحسن ورزی شاعر، مترجم، نویسنده و نوازنده در سال 1293 شمسی در تهران به دنیا آمد. دوران تحصیل رو در هر دوره‌ای که می‌خواست رو در هر یک شهری گذراند. مثلا پنجم ابتدایی رو در تهران بود، ششم رو در گرگان و دیپلم خودش رو از دارالفنون گرفت و بعدم وارد دانشکده حقوق شد و لیسانس خودش رو در رشته قضایی گرفت. بعد در دادگستری مشغول به کار شد. از اونجا خوشش نیومد، اومد اداره دارایی تهران، اونجا مشغول به خدمت شد. ابوالحسن ورزی از غزل سرایان به نام معاصر بوده. این اشعار زیبا از اوست. ز بس زخم زبان خوردم، دهان از گفتگو بستم، در دل را ز نومیدی به روی آرزو بستم. صراحی‌وار از چشمم دمادم اشک خون ریزد، چراغ گریه خونین خود را در گلو بستم. به عهد سست او از دست دادم زندگانی را، سزای خیشتن دیدم که پیوندی به مو بستم. نهان کردم به خلوتگاه دل گنج غم او را، بر این ویرانه خاموش راه جستجو بستم. ز بس با نامرادی خو گرفتم، من به روی دل در امید را با دست خیش از چار سو بستم. وفاداری همینم بس که با نومیدی از عشقش وفا را صرف او کردم، امیدم را به او بستم. ابوالحسن ورزی در سال 1315 به انجمن ادبی تهران راه یافت، با شعرای هم عصر خود آشنا شد. او علاوه بر لیسانس حقوق از دانشکده الهیات یا همون معقول و منقول، یه لیسانس دیگری هم دریافت کرد و او از اساتیدی چون ملا هادی سبزواری و میرزا علی حکیم بهره‌های بسیاری رو برده. از سال 1320 وارد نخست وزیری شد و به عنوان بازرس مخصوص کار خودش رو شروع کرد. پس از آن رئیس و مدیرعامل شرکت فلاحتی خراسان، مدیر مالی شهرداری تهران، رئیس هیئت مدیره چای گیلان شد. اما او از دوران کودکی به شعر و شاعری و موسیقی علاقه عجیبی داشت و علم موسیقی و نوازندگی تار و ویالون رو از استاد مرتضی نیداوود فرا گرفت. همینطور شاگرد ابوالحسن سبا هم بود و با خوانندگانی چون قمر، تاج اصفهانی، بنان و با نوازندگانی چون روح الله خالقی، حسین تهرانی و بسیاری دیگر آشنا شد. خب دلمون میخواد اینجا ماکان عزیز صدای ابوالحسن ورزی رو برای ما و برای شما شنوندگان عزیز پخش بکنن. به احتمال زیاد یک غزلی رو با صدای خودشون میخونن که اگر ماکان عزیز پیداش بکنن بد نیست با هم دیگه یه مقداریش رو بشنویم. او زبان فرانسه رو خوب میدونست، روی همین از

8 ایشون وارد رادیو میشه و برای خوانندگان ترانه میسراید، یا به قول معروف ترانه سرایی میکنه. نخستین مجموعه غزلیات او در سال 1358 به نام سخن عشق منتشر میشه. گذشته از غزل، در انواع شعر فارسی از قبیل قصیده، ترکیب بند، ترجیح بند، مثنوی، رباعی مهارت زیادی داشته. ورزی در همه زمینه‌ها شعر گفته: عاشقانه، عرفانی، اجتماعی، حماسی، وطنی و بقیه قسمت ها. ایشون کتاب های هم چاپ کرده: صدای آشنا، ترانه های درد، پرتو راز و کتاب های زیادی. و اینم بگم کتاب های زیادی رو هم ترجمه کرد. باز این اشعار از اوست: در نگاه خاموشت راز دل هویدا نیست، از برون این مینا رنگ باده پیدا نیست. باغ زندگانی را تو بهار جاویدی، حیف دیده ما را فرصت تماشا نیست. همچو شمع در پایت اشک گرم می‌ریزم، در بساط مسکینان بیش از این مهیا نیست. تا جهان پرآشوب است گوشه‌ای به دست آور، در کشاکش طوفان جای سیر در دریا نیست. اولین کار ابوالحسن ورزی در رادیو ترانه ای برای استاد بنان بود که وقتی که این ترانه پخش شد خیلی مورد استقبال قرار گرفت، خیلی زیبا و پرمعنا بود، به نام آمد. اما در نگاهش آن نوازش خواند که حتما شنیدید، بسیار هم مورد استقبال گرفت. بعد خیلی از خوانندگان اون رو بازخونی کردند. در پایان همین بخش اون رو با صدای الهه براتون پخش میکنیم. و بالاخره ابوالحسن ورزی در سال 1368 در سن 75 سالگی از دنیا میره. روح شاد باشه. آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود، چشم خواب آلودش را مستی رویا نبود، نقش عشق و آرزو از چهره دل شسته بود، عکس شیدایی در آن آینه سیما نبود. لب همان لب بود اما بوسش گرمی نداشت، دل همان دل بود اما مست و بی پروا نبود. با صدای زیبای الهه بشنوید: لب همان لب بود اما بوسش گرمی نداشت، ماکان جان. دل همان دل بود اما مست و بی پروا نبود. اینا من توضیح بدم قبل از اینکه ماکان چی بکنه. ایشون همسرش یه مدتی جدا میشه و بعد از چند سال که برمیگرده، ابوالحسن ورزی این اشعار و این ترانه رو برای اون میخونه و میسونه.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و به چسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
5: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
6: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی $2.49. لامشنگ فقط پاوندی $5.49. بیف شولدر روست فقط پاوندی $5.49. رویال باسمتی رایس فقط $9.99. روما تومیتو فقط پاوندی $0.89. پرژین کیوکامبر فقط پاوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان. 310-271-4800. 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

خب دوستان عزیز وقتتون به خیر باشه. شما برنامه گلگشت رو از رادیو همراه داریدید میشنوید. در این بخش میخوام امیر خسرو دهلوی رو براتون

امیر خسرو دهلوی در سال 632 خورشیدی در دهلی به دنیا آمد. او از عارفان و شاعران نام‌آور پارسی‌گوی هندوستان در نیمه دوم قرن هفتمه. او در میان شاعران پارسی یکی از پدیده‌ها محسوب میشه. پدرش امیر سیف الدین محمود یکی از امرا و افسران بلخ بود و در دربار جلال الدین فیروزشاه در هندو در هند جایگاهی داشت و امیر خسرو نیز لقب امیری میگیره. وی در دوران کودکی و نوجوانی فارسی رو به خوبی یاد میگیره و بعد در محضر بزرگترین و مشهورترین مشایخ ها و عارفان یعنی نظام الدین اولیا شاگردی میکنه. وی در غزل سرایی پیرو سعدی بود و با سنایی و خاقانی، کمال الدین اسماعیل و انوری الفتی داشته و از اونها پیروی میکرد. با توجه به بعضی از غزلهای حافظ مشخص میشه که وی با اشعار و غزلیات امیر خسرو آشنایی داشته. عبدالرحمن جامی شاعر ایرانی با امیر خسرو دهلوی و آثار او انس و الفتی داشته و همیشه آرزوی جامی اون بوده که به پای امیر خسرو دهلوی برسه. این اشعار زیبا از اوست: ناله را هر چند می خواهم که پنهان برکشم، سینه می گوید که من تنگ آمدم، فریاد کن.

از نظامی و خمسه اون بسیار بهره ها برده و ادامه دهنده مکتب او بوده. حتی مطلع الانوار را بر وزن مخزن الاسرار نوشته. مجنون و لیلی هم داره، شیرین و خسرو، آینه سکندری. آینه سکندری را بر وزن اسکندر نامه و هشت بهشت را به تقلید از هفت پیکر نظامی نوشته. یان ریبکا درباره خمسه امیر خسرو معتقده اهمیت آثار او در ادبیات فارسی از این جهت چشم گیره که داستانها و اشعار او اقتباس از نظامیه.

از شعله عشق هر که افروخته نیست، با او سر سوزنی دلم دوخته نیست. گر سوخته دل نه ای ز ما دور، که ما آتش به دلی زنیم کان سوخته نیست. گویند چرا تو دل به ایشان دادی؟ بله که من ندادم، ایشان برد.

امیرخسرو دهلوی اشعار زیادی رو در سنین مختلف سروده، مثلا تحفه الصغر رو در سن 16 تا 19 سالگی سروده، وسط الحیوت را 20 تا 32 سالگی سروده، قرت الکمال را 34 تا 43 سالگی، بقیت النقیه را دوران پیری و نهایت اکمال را از سروده هایی که بعد از سالهای حیاتش پیدا کرد.

اشعار امیرخسرو دهلوی خواننده به سبک‌های مختلفی برمی‌خوره، یعنی در هر نوعی از انواع شعر روش‌های خاصی رو مشاهده می‌کنه که در نوع دیگه نمی‌بینه. یعنی در شعر لهجه‌ای نو داره یا مضامین نو. به همین دلیل شاعران و نویسندگان بارها از او به استادی یاد کردن. امیرخسرو دهلوی در سال 703 خورشیدی پس از درگذشت استادش نظام الدین اولیا از دنیا میره و او رو در یکی از محله‌های شلوغ دهلی به خاک می سپارند.

این اشعار هم از اوست. جان زتن بردی و در جان هنوز، دردها دادی و درمان هنوز، آشکارا سینه ام بشکافتی، همچنان در سینه پنهان هنوز، ملک دل کردی خراب از تیغ کین، وندر این ویرانه سلطان هنوز، هر دو عالم قیمت خود گفته ای، نرخ بالا کن که ارزان هنوز، من ز گریه چون نمک بگداختم، تو ز خنده شکرستانی هنوز، جان ز بند کالبد آزاد گشت، دل به گیسوی تو زندانی هنوز، پیری و چاه پرستی ناخوش است، خسروا تا کی پریشانی

خب در پایان این قسمت میخوایم یک ترانه بسیار خوب و شنیدنی و زیبا از محمودی خانساری بشنویم.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: Asset Protection چیست؟
2: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: talailaw.com.
4: مده
5: دردو بدی جده مرد
4: بابا، این نداشت خواه نریست تو خودت پدر بدن در موردی
5: بگی چی کن کنم خیلی
4: کیلرینگ حاتمه میشه ام بیا سفارش بدی
5: بذار روده اجازه بگیرم روده
4: جوان روده
5: سفارش بدی با دیر میشه بیا
4: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
6: جونم عزیزم
4: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
6: هرچه قلب بگی قلب جان از آو جواره
7: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
8: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویا هو میکشونه 949-768-0122.
9: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
10: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد.
9: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
10: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
9: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن چون بالای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
11: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: خیلی ساده، خیلی ساده.
15: Take my whole life too.
14: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
15: خیلی ساده.
14: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
16: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
14: مهدی کاملی. خیلی ساده.

خب وقتتون به خیر عزیزان شنونده، قسمت سوم برنامه گلگشت رو از رادیو همراه تقدیمتون میکنم. امیدوارم که بپسندید. به قول دوست عزیزم که خیلی دوستش دارم، جناب محمد رضا مؤذنی عزیز رو، که میگن از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است، منم میگم از هر چه بگذریم شنیدن حکایتی از گلستان سعدی خوش است. یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه‌ای خفته. شوریده‌ای که در آن سفر همراه ما بود نعره‌ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت. چون روز شد گفتمش آن چه حالت بود؟ گفت بلبلان را دیدم که به نالش در آمده بودند از درخت و کبکان از کوه و قوکان در آب و بهایم از بیشه. اندیشه کردم که مروت نباشد، همه در تسبیح و من به غفلت خفته. دوش مرغی به صبح می نالی، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش. گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوش.

دیشب داشتم بحر طویل این استاد بزرگ را، ابوالقاسم حالت را یه نگاهی می کردم، چشمم به این داستان زیباش افتاد. گفتم برای شما بخونم. متنوع. خانمی اهل لهستان که چو گلهای گلستان و چنان شمع شبستان و چنان میوه بستان، رخ وی بود فریبنده و تابنده و زیبنده و آراسته. شد با پسری دوست، چو گردید دو ماهی سپری، دوستی و مهر مبدل به صمیمیت و دلدادگی و عشق شد و عاقبت آمد به میان زمزمه عقد زناشویی. یک روز زن آورد پسر را به کلیسایی و در پیش کشیشی که کند صیغه عقدی به خوشی بین دو دلداده و دلباخته جاری. چون کشیش از پی این کار شد آماده، نگه کرد به داماد و به ناگاه شد آگاه که آغاست چنان مست که عقلش شده از دست. از او روی به زن کرد و به وی گفت که او مست شراب است و چنان منگ و خراب است که نه عقل به سر دارد و نه زور به پا. بین دو عاشق که یکی بی خرد و لایعقل و مست است، یقینا نتوان بست کنون عقد زناشویی، و امروز صلاح تو در این است که او را ببری روز دگر پیش من آری. آن دو رفتند از آنجا و پس از روز دگر بار دگر رو به کلیسا بنهادند و کشیش آمد و این مرتبه هم چون که بران مرد نظر کرد و زبوی دهنش گشت خبردار که او باز چنان مست و خراب است و پریشان که سرش روی تنش بند نگردد. دگر این بار به کلی عصبانی شد زانگونه که دانی شد، رو کرد به زن گفت که امروز همین مرد چنان مست و خراب است که داده است شعور و خرد از دست و نبایست که من صیغه بخوانم. زن از این حرف دیگر طاقت و آرام ز کف داد و برنج و تعب افتاد و برآشفت و به وی گفت سخنهای شما جمله صحیح است و درست است، ولی من چه کنم؟ درد در اینجاست که از مغزش اگر نشئه مستی پرد و بر سر عقل آید و هوشیار شود، در ندهد تن به زناشویی و خواهد شد از این کار فراری.

ایران وطن عزیزم، درود بر ایران و ایرانی. در ترکیه از یک نفر ترک پرسیدم مولانا از ترکیه است یا ایران؟ خیلی راحت گفت مولانا مال ترکیه است. گفتم چرا؟ گفت چون در ترکیه دفن شده. به اون یک کتاب از مولانا دادم و گفتم بخون. گفت نمیتونم. منم کتابو براش باز کردم و این بیت مولانا رو براش خوندم. مسلمانان مسلمانان، زبان پارسی گویم، که نبود شرط در جمعی شکر خوردن به تنهایی. او سکوت کرد و دیگه حرفی نزد. سراغ یک فرد باکویی رفتم، گفتم نظامی از ایران یا از شما؟ بعدش اومد با ناراحتی پاسخ داد خجالت بکش، نظامی مال ماست. به او یک کتاب نظامی دادم و گفتم بخون. دیدم اونم توان خوندنش رو نداره. من کتابو براش ورق زدم و این بیت ها رو از نظامی براش خوندم. همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. دیدم اونم از رو رفت و هیچی نگفت. از یه عرب پرسیدم، گفتم ابو علی سینا عرب یا ایرانی؟ سرش گرفت بالا، قاطعانه جواب داد عرب، چون کتاباشم به عربی نوشته. گفتم ابن سینا در همدان دفن شده. گفت عربه اما در همدان دفن شده. اصلا ببینم این ابن سینا پارسی بلد بود حرف بزنه؟ منم این اشعار رو براش خوندم. دل گرچه در این بادیه بسیار شتاف، یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره را نیافت. اونم خجالت کشید و هیچ نگفت. یک ازبک رو دیدم، از او پرسیدم ابو ریحان بیرونی ایرانیه یا ازبک؟ قاطعانه پاسخ داد یک ازبکه. مهلت بهش ندادم، کتاب ابو ریحان رو باز کردم و چشمم به این جمله افتاد که نوشته بود و اما اهل خوارزم، آنها هم شاخه ای از درخت استوار پارسی هستند. اون هم پذیرفت و هیچی نگفت. عزیزان، دوستان، قدردان بزرگان و دانشمندان خودمون باشیم که هستیم و همیشه یاد اونها رو گرامی بداریم و به اونها افتخار بکنیم، قبل از اینکه یکی یکی به سبت کشورهای دیگه در بیان. پاینده ایران. راستی از ایران چه خبر؟ چه خبر از ایران؟ چه خبر از ایران؟ از هوشمند عقیلی بپرسیم ببینیم چه خبر از ایران. خب دوستان، ساعته که نگاه میکنم داره زمان برنامه گلگشت به پایان میرسه. خیلی خوشحال بودم که دقایقی چند در خدمت شما عزیزان بودم. به امید سلامتی شما، آزادی ایران. تا دوشنبه ساعت 10 صبح و یک گلگشت دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. شاد باشید. ببینیم از ایران چه خبر.

0: چاپ چاپ.
1: چرا یواش میگی؟
0: میترسم تموم شه.
1: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: میشه هزینه ی چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
9: سلام جناب ملکی پور. چرا وانش؟
8: وامش چه مشکلی داری؟
9: کوچیکه.
8: مگه وام کوچیک میشه؟
9: وام نه، وان، وان حمام.
8: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
9: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
8: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
9: به شرطی که وانش جادار باشه.
10: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
11: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
12: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorodivision.com.
13: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
14: سوهل.
15: بله رئیس.
14: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
15: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
16: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
17: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
18: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

با تو بودن، از تو گفتن زیباست، مثل پرواز قناری تو بهار، مثل خنده شقایق با صبح، مثل آواز قشنگ جویبا. با تو گفتن، با تو بودن زیباست، مثل نیلوفر آبی در آب، مثل اشکای لطیف شبنم روی گونه های زنبق های خواب. با تو بودن از تو گفتن زیباست، مثل باریدن بارون تو کبیر، مثل رویش دوباره چمن رو تن یخ زده زمین پی. با تو بودن از تو گفتن زیباست، مثل تصویر غروب آسمان، مثل شاخه های بارون خورده، مثل رنگارنگی رنگین کمان. با تو بودن از تو گفتن زیباست، مثل بوی تن گیس گلاب تو، مثل قصه های نارنج و ترنج، مثل دختر.

با درود خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، هدا کرد هستم و برنامه گذرگاه فرهنگ رو تقدیم حضورتون می‌کنم. شعری که اول برنامه دکلمه کردم از سروده‌های خود من هست که بعد آقای مرتضی برجسته، یکی از خوانندگان خوب و خوش صدای ایرانی، به روی اون آهنگ گذاشتن و خودشون هم خوندن و بسیار هم زیبا خوندن. من یادم چند سال پیش آقای علیرضا میبودی با ایشون یک مصاحبه رادیویی داشتن که این ترانه پخش شد، یعنی پخش کردن، و آقای میبودی گفتن یکی از زیباترین ترانه هایی بود که من تو کنون شنیدم. برحال امیدوارم که لذت برده باشید. از تاریخ موسیقی ایران گفتم و گفتم و گفتم تا رسیدم به تشکیل دسته های موزیک به شیوه اروپایی. موزیک نظامی و سرود جنگی در ایران سابقه تاریخی و قدیمی دارد. در دوره هخامنشی دو نوع اسباب و آلات موسیقی در ایران معمول: بزمی و رزمی. آلات موسیقی بزمی نی، بربط، سرنا و آلات ضربه‌ای از نوع تنبک بودند. از نوشته های گزنوفون، مورخ یونانی و طبیب اردشیر دوم هخامنشی نقل شده که کوروش کبیر بنابر عادت خود هنگام حمله سرود جنگی می‌خواند و سپاهی

فرانسه ضمن انجام شرایط پیشنهادی دولت ایران متعهد شد افسر مربی برای قشون فتحعلی‌شاه به ایران بفرستد و یک هیئت فرانسوی مرکب از 50 افسر مهندس و توپچی و پیاده و کارگر به ریاست ژنرال گاردان فرانسوی و قریب 100 شتر و استر و باروبونه به ایران آمدند و در مدت چند سالی که در ایران بودند قشون فتحعلی شاه را با اصول نظام جدید آشنا و آنان را به شیوه نظام اروپایی

به دنبال آشنایی قشون ایران به نظام جدید اروپا، تجهیز قشون به توپ و تفنگ و تغییر روش نظام و جنگ، آلات موسیقی نظامی نیز عوض شد و موزیک نظامی تازه‌ای میبایست وظیفه نقاره‌خانه را انجام دهد. در زمان فتحعلی شاه، در فاصله میان جنگ‌های اول و دوم ایران با روسیه تزاری که روابط دو کشور ظاهراً حسنه بود، سفیر کبیری از طرف دولت روسیه با هیئتی از راه تبریز عازم تهران شد. همراه این هیئت یه دسته موزیک 30 نفری بود که در تبریز برای عباس میرزای ولیعهد نوازندگی کرد. عباس میرزا پس از بررسی سازهای آنان و شنیدن توضیحات کافی در صدد تشکیل موزیک نظامی به شیوه جدید برآمد. امیر کبیر نیز که در زبان عباس میرزا در آذربایجان کاملا با فنون نظام جدید آشنا شده بود، اقدام به اصلاح قشون کرد و سپاهیانی منظم به دستیاری معلمین و مربیان خارجی ترتیب داد، ولی متاسفانه مرگ نابهنگام عباس میرزا همه چیز را متوقف کرد. تا آنکه در زمان ناصرالدین شاه هیئت نوازندگان نظامی یعنی دسته های موزیک جدید به سبک اروپایی در ایران تشکیل شد. میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدر اعظم لایق و با کفایت ایران در ضمن اقدامات و خدماتی که برای اصلاح و رشد ایران کرد، فرستادن شاگرد به اروپا جهت تحصیل و آموختن حرفه‌ها و صنایع جدید به شاگردان، استخدام معلمین و استادان اروپایی و تأسیس مدرسه عالی در تهران، مدرسه دارالفنون را برای تعلیم علم طب و زبانهای خارجی و فنون نظامی بنیاد.

پس از مدتی که از ایجاد مدرسه دارالفنون گذشت، شعبه دیگری در آن مدرسه برای تعلیم موزیک جدید و تربیت متخصص برای موسیقی نظامی تأسیس شد و یک معلم موزیک فرانسوی به نام موسیو لومر استخدام شد. به تهران آمد و در اتاقهای حیات بیرونی دارالفنون به تعلیم این رشته و خط موسیقی یعنی نوت مشغول شد و چند تن شاگرد برجسته تربیت. نخستین آهنگ سلام رو هم همین موسیو لومر ساخت که بعدها بیژن ترقی به روی آن شعر ساخت.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
6: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

از شاگردان مدرسه موزیک و رؤسای دسته های موزیک که تربیت شدگان موسی و لومر بودند چند تری را نام می‌برد. سلیمان خان یا همان سلیمان ارمنی از نخستین و بهترین شاگردهای لومر بود. قرنه می‌زد و پیانو می‌نواخت و در تعلیم تمام سازهای بادی دست داشت. او بعدها رئیس موزیک عبدالحسین میرزا فرمان فرما شد و سفری برای آوردن آلات موسیقی نظامی به خارج از ایران. سلیمان خان مدتی هم رئیس موزیک علاءالدوله و چندی نیز رئیس موزیک گارد سلطنتی. معاونانش به ترتیب انوشیروان میرزا، عبدالرحیم خان و مجید حشمت دیوان بودند. سلیمان خان فرزندی داشت به نام اسلان خان که صنعتگر بود و در خیابان علاءالدوله مغازه داشت و آلات موسیقی می‌ساخت و یا تعمیر می‌کرد. یوسف خان از دیگر شاگردهای موسی و لومر بود و دسته های موزیک نظامی را اداره می‌کرد. مین باشیان یا همان غلام رضا خان سالار معزز هم از شاگردهای موسی و لومر بود که بعدها معلم شعبه موزیک و رئیس کل موزیک شد. به کمک قزنین و دوله دوره کتاب هماهنگی و سازشناسی و ارکسترشناسی موسیقی نظامی ایران را برای تدریس به شاگردان مدرسه موزیک ترجمه کرد. کسانی که دوره مدرسه را تمام می کردن به ریاست دسته های موزیک نظامی منصوب می شد و برای تعلیم و تربیت، یعنی تعلیم و تربیت موزیکچی یا به قول اون موقع ها مزغنچی، به ارتش معرفی می شود. بعد از فوت موسی و لومر، غلام رضا خان سالار معزز مینباشیان تا درجه سرتیپی ترقی و به سمت رئیس شعبه موزیک منصوب شد و شاگردانی که بعدها به ریاست دسته موزیک نظامی رسیدند همگی تعلیم یافته او بود. سالار معزز برای تدریس سولفژ و دیکته موسیقی و آموزش سازهای بادی معلم خوبی بود و همان روحی نظامی را در مدرسه به کار می‌گرفت. از این رو به نظم و ترتیب مشهور بود. چنانچه شاگردانش می‌گفتند همیشه پیش از شروع ساعت کار در مدرسه حاضر می‌شد و کار خود را با دلبستگی تمام آغاز می‌کرد. در نواختن پیانو مخصوصاً در اجرای نغمه‌های ایرانی با ذوق. مینباشیان عقیده داشت که شاگردان مدرسه باید به اصول موسیقی ملی هم آشنا باشند.

ارسلان خان ناصر همایون یکی دیگر از شاگردان موسی لومر بود که به نواختن پیانو و بعضی سازهای دیگر آشنایی داشت. ارسلان خان ارمنی ریاست موزیک ارتش را به عهده داشت و در دوره مظفرالدین شاه و توسط او لقب ناصر همایون گرفت. سپس به درجه سرتیبی رسید و شد رئیس موزیک مخصوص سلطنت. در این رابطه در تمامی سفرهای مظفرالدین شاه به فرنگستون همراه او بود و دستورهای شاه را درباره خرید لوازم و ساز موسیقی و چاپ نوت‌ها انجام. مظفرالدین شاه در سفرنامه خود چند جا از او یاد کرد، چنان که می نویسد بعضی از نوت‌های آواز ایرانی را که ناصر همایون درست کرده بود و بازگشت داده بود مشغول زدن هست. رفتیم دیدیم خیلی خوب می زدن. الحق ارسلان خان ناصر همایون هم خیلی خوب از تعلیم آنها برآمد. ارکسترها قدری موزیک ایرانی زدند و خیلی هم خوب می زدند. تمام فرنگی ها نوت ایرانی را پسندید. او در جای دیگر می نویسد ناصر همایون را فرمودیم پیانو زد. تمام فرنگیان حاضر در مجلس تمجید. از دیگر شاگردان مدرسه موزیک موسی لومر ابراهیم آژنگ، او ویولون رو از موسی دوبال استاد خودش فرا گرفت و در محافل هنری به ابراهیم ویولونی معروف شد. او علاوه بر سرپرستی دسته های موزیک و معاونت کلاس موزیک دارالفنون، در خانه خودش نیز کلاسی برای تعلیم موسیقی و مخصوصاً ویولون دایر کرد. ابراهیم خان که تا آن زمان با موسیقی ایرانی آشنایی نداشت، ردیف را از آقا حسین قلی استاد تار فرا گرفت. به کمک احمد میرزا اپرتی به نام دکتر ریاضیدان تهیه کرد و آهنگهای آن را خودش دید. این اپرت را چند بار به نمایش گذارد و مورد تشویق و استقبال مردم قرار گرفت. علاوه بر اپرت ذکر شده، آهنگهای دیگری چون پیش درآمد و رنگ نیز ساخته است، از جمله پیش درآمد شوشتری و ماهور، مخصوصا پیش درآمد راست پنجگانه که تا آن تاریخ کسی در این دستگاه چیزی نساخت. با تأسیس رادیو تهران سرپرست نوازندگان را عهده داشت و سالها در این مقام باقی ماند.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
10: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
9: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

دیگری نصرالله خان مینباشیان است، فرزند ارشد سالار معزز. او مقدمات موسیقی را در شعبه موزیک دارالفنون فرا گرفت، سپس برای تحصیل به روسیه رفت. چند سالی آنجا ماند و درس خواند، سپس به تهران بازگشت و معلم ویولون، ویولونسه و پیانو در مدرسه موزیک تهران شد. نصرالله خان ویولون و پیانو را به خوبی می نواخت. به موسیقی اروپایی توجه بسیار داشت. در این حال با موسیقی ملی ایران نیز آشنا بود و آهنگ‌های ایرانی را با پیانو می نواخت. نصرالله خان ملقب به نصرالسلطان بعدها معاون مدرسه موزیک شد و پس از پدر به ریاست کل موزیک نظامی کشور منصوب شد.

زن دیگر از صاحب منصبان قدیم موزیک که همه پرورش یافتگان شعبه موزیک دارالفنون بودند، عبارتند از محمود خان، رئیس موزیک اعتزادیه، میرزا فضل‌الله، معلم موزیک سلطنت، معاون ناصر همایون، سفر علی خان، رئیس موزیک شهرستان، غلام حسین خان بوسوق حضور، میرزا حسین خان، رئیس موزیک دولتی، عبدالله میرزا و معاونش غلام علی خان گردافکن، معاون موزیک قزاقخانه، مصطفی خان، رئیس موزیک مدرسه نظام، آقا بزرگ خان، حاجی خان، ضیا نظام و احمد خان که هر دو رئیس موزیک ژاندارمری بودند. حاتم خان و مسلم خان رئیس موزیک نظمیه تهران. سید علی خان رئیس موزیک خراسان. اسدالله میرزا رئیس موزیک اصفهان. سروان عبدالرحیم خان افرا که موزیک ایرانی را از حسین خان هنگافرین شاگرد موسیو لومر فرا گرفت که در موسیقی ایرانی و اروپایی استاد. حسین خان هنگافرین معروف به حسین خان از شاگردان موسیو لومر و رئیس یکی از دسته های موزیک قزاقخانه بود و چون از اساتید موسیقی ایران به شمار می آمد، معلمی موسیقی ایرانی در مدرسه موزیک نیز به عهده او بود.

خب دوستان عزیز، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. چون که مرتب از موسیو لومر فرانسوی گفتیم، به یک ترانه فرانسوی هم گوش میکنیم. ترانه‌ای با صدای نازنین سلین دیون، خواننده کانادایی که به دو زبان انگلیسی و فرانسه میخونه و چقدر هم زیبا میخونه. یزدان پاک

ماندیم و گرنه از پا در می آمدیم. ما جایی نرفتیم، جایی نمی رویم، ما همین جاییم تا این آفت را از روی زمین پاک کنیم و این سرزمین را تا این سرزمین را گند زدائی نکنیم هیچ جایی نخواهیم رفت. ایران به ایرانی تعلق دارد نه به ان ایرانی. زوال باد وجود نحسشان. اینترنت وصل شد ولی فیلترینگ برجاست. خدایا این قوم بیریشه را از روی زمین بردار. مطمئن باشید این مردم آرام نخواهند گرفت. هر کس را که میبینید یک کوره آتش در سینه دارد. دیگری، امکان دانلود در بیشتر سایت های خارجی نیست. اینترنت هنوز خوب نیست. ما هرگز جنایات جمهوری اسلامی را فراموش نمی کنیم. دیگری گفته که گرانی بیداد میکنن، واقعا نمیشه زندگی کرد. یکی دیگه، چه با ترامپ چه بی ترامپ آزادی ما نزدیک است. دیگری میگه 3 ماه بعد از قطع اینترنت کارم را از دست دادم، اما تشکر کرده از پرستاران مملکت که زیر بار اینترنت پرو نرفتن، یعنی اینترنت دولتی که ویژه اونا باشه. میگه زیر بار نرفتن، کنار مردم ایستادند. یکی دیگه که 15 سالشه نوشته که چرا باید تو این سن و سال نگران قیمت طلا و دلار باشم. ما طلا و دلار نداریم، ولی نمیدانم چرا وقتی قیمت طلا و دلار بالا می رود مادرم ساکت می شود و پدر خوابش نمی برد.

10 سالمه، نمیدونم چرا باید نگران قیمت طلا و دلار بشم. ما که تو خونمون دلار و طلا نداری، ولی چرا وقتی قیمت طلا و دلار بالا میره مادرم ساکت میشه، پدرم بیگه خوابش نمیبره.

پرمه رو پی میگیریم همیانه عزیز ارجمندم. باریس جونسون میگه که هدف جمهوری اسلامی اینه، در این گفتگوهایی که با آمریکایی‌ها داره، که به هر ترتیبی هست این وضعیت مالی خودش رو روشن کنه. گشایش مالی هدفش، گشایش مالی، پول شماره یک. و اون چی که باز براش مهمه انتخاب واژگانه در دادن بیانیه، یعنی جلوگیری از اون که ترامپ بتونه خودش رو پیروز اعلام بکنه. این براش خیلی اهمیت داره. ایالات متحده آمریکا دیروز به جنوب ایران حمله کرد، چندین پاسدار رو کشت، به بندر عباس حمله کرد، به فرودگاه بندر عباس، به لارک حمله کرد، ولی جمهوری اسلامی چیک نزد، سکوت محض، هیچ اعتراضی نکرد. ایالات متحده آمریکا به وزیر خارجه جمهوری اسلامی ویزا نداده که به نشست سازمان ملل بیا، یعنی بیا به نیویورک، ویزا بهش نداده. باز اینها جیک نزدن، اعتراضم نکرد. ایالات متحده آمریکا حتی اجازه نمیده که نمایندگان سپاه در دستگاه فوتبال

0: فوتبال ایران، یعنی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، تیم رو همراهی کنن بیاد مکزیک. حتی حق ندارن بیاد در تیوانا. امروز اونها اعلام کردن که انصراف میدن، ترس برداشته، چون همه عضو سپاه هستن. سپاه هم در اینجا به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه. نگران از این که بیان اینجا اینا رو دستگیر کنند، FBI اینا رو دستگیر کنه، اینا رو ببره به آمریکا. در چه همشون انصراف دادن، این اتفاق مهمه. بکنی اینا به اسم خبرنگار و عکاس و نمیدونم روزنامه نگار و دار دسته صدا و سیما 70 نفر میشدن که تیم رو همراهی کنن بیان، همه عضو سپاه، عضو دستگاه های اطلاعاتی بودن. الان این وضعیت خیلی پریشانی و بعد این بیچاره ها رو بیانم توی این تیوانا. فکر کنید وقتی بخوام توی مسابقات شرکت بکنن باید کلی پشت مرز بیستن. نمیدونم اخیرا رفتید مکزیک یا نه، اینجوری نیست که سری بیرید رد شید، خیلی مدتی طولانی نمیدونم، چون گاهی وقتا 2-3 ساعت باید ایستا تا رسیدگی بکنن، گذرنامه تون رو ببینن، ویزاهاتون رو شما بتونید قانونی بتونید وارد بشید. و این بیچاره ها ببینید حالا چه گرفتار، البته حقشون هم هست، بالاخره اغلبشون هم به حکومت وابستگی دارن. این هم تیم ملی ایران نیست، تیم وابسته به رژیم جمهوری اسلامی است، یه گروهی که اینا رو الک کردن، غربال کردن و فرستادن. هر کسی که اندکی حتی یک مشکل امنیتی داشته اونا رو کنار گذاشتن، آخری سردار آزمون بود، حذفش کردن. بنابراین این تیم اینا بچه های ایران نیستن، اینا بچه های حکومت جمهوری اسلامی هستن، زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی هستن. میبینید چقدر نیازمند، چقدر احتیاج و همینطور نیاز دارن به اینکه ایالات متحده آمریکا اندکی ارفاق کنه به اینها، شرایط اونها رو در درون کشور درک بکنه، اندکی درها رو باز بکنه، گشایش مالی حتی مختصر. اما تا به حال ترامپ زیر بار نرفت. آخرین حرفای ترامپ رو گوش بکنه چند یعنیست هم میگنه همین امروز ساعتی پیش گوش کنی.
1: Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but now we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. Right now, I mean, you can speak to Steve Witkoff and Jared. They're doing a good job. But right now, I think it looks like they want to just make a deal. They want to, I don't think they have a choice. They're just going back to the internet because they're getting clobbered. Their economy is in free fall. They have 250% inflation. Their money has no value. Their whole economic system is broken down. They thought they were going to outweigh me, you know. We'll outweigh him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that, very simple, Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world.
0: As Trump saw me, she get out of the car, she made it. Me get خیر. PBS News ازش پرسید آیا در ازای تحویل اورانیوم چیزی جدید قبلا من نشنیده بودم. میگه آیا در ازای تحویل اورانیوم با غنای بالا، یعنی اون 400 کیلو، تحریم ها لغو میشود؟ ترامپ میگه خیر، تحریم ها لغو نمیشه حتی اگر اورانیوم رو تحویل بدن. این اولین بار من میشنوم، چون فکر میکردی گل آقای دونالد ترامپ تحویل گرفتن اورانیوم بوده دیگه. اورانیوم رو اگه تحویل بدید ما تحریم ها رو برمیداریم، یه اندکی از تحریم ها رو برمیداریم، یه پول های شما رو، پول های بلوک شده رو به شما برمیگرد. ولی الان با صراحت میگه خیلی، حتی اگر اورانیوم رو هم تحویل بدید تحریم ها لغو نمیشه. نه، دوبارم میگه نه، اصلا چنین چیزی نیست، از لغو تحریم خبری نیست. نه، آنها قرار است اورانیوم رو کنار بگذارند اما نه در ازای لغو تحریم ها. باز میگه نه. برحال هم بیانانم میگه نه، ما درباره کاستن از تحریم ها یا دادن پول. درباره این دو مورد صحبت نکردیم. ما درباره تحریم ها، نه درباره تحریم ها، نه درباره پول و نه هیچ چیز دیگر. تنها وقتی رفتار درستی داشته باشند و کار درست را انجام دهند، اجازه می دهیم که به پولشان دسترسی پیدا کنند. حرف مارک روبیو هم همین امروز شنیدنی سمیانا، بالاخره جلسه کابینه بود، همه اعضای کابینه بدون استثنا همه حضور داشتن و مارک روبیو میگه که آقای دونالد ترامپ دیپلماسی براش گزینه نخسته، اول دیپلماسی، اما اگر دیپلماسی جواب نده گزینه‌های دیگری روی میزه. حرفاش رو گوش کنید.
2: Preference, Mr. President, your preference has told us repeatedly, as always, to negotiate these things and to figure out if you can have agreements. Diplomacy is always the first option, and we continue to work on that through your envoys, Mr. Woodcock and Kushner and others, the Vice President, who have been very involved. And if there's an agreement to be made, we want that to be made. I think there's been some progress and some interest, and we'll see over the next few hours and days whether progress could be made. I just want to remind everybody, Mr. President, you know this well, you have other options available to you if that doesn't work. But the bottom line is that we prefer the negotiated diplomatic route, and we're going to give it every chance.
0: خب همینان عزیز ارجمندم، این پیام که امروز از ایران اومده بود خیلی فکر برانگیزه. میگه اینترنت امروز وصل شد ولی 40,000 نفر دیگه نیستن که آنلاین بشن. دیگه هیچ چیزی در ایران به حال عادی بر نمیگرده، هیچ چیز به حال عادی بر نمیگرده تا اینکه ایران آزاد بشه و ایران آزاد میشه.

دکتر فرنگ لاکویی هم خواهیم بود، پنزل بعدم با آقای سعید معاصر. با دکتر لاکویی میخوام این موضوع رو حتما در میان بگذارم. ببینید خوب که بررسی میکنید اوضاع رو متوجه میشید آقا مشکل این بحران مذاکره بین آمریکا و رژیم ایران واقعا آمریکا نیست، آمریکا زیاد خواهی آمریکا نیست یا لجاجت و پافشاری رژیم نیست، اصلا مشکل در خود حکومته، در خود حکومت. اگر در حکومت یک تفکر یک دست وجود داشت، اونا تا به حال به شرط تضمین اگر از آمریکا میگرفتن همه موشک‌های بالستیک و 400 کیلو اورانیوم همه رو یک جا دو دستی تقدیم آمریکا میکردن با نامه فدایت شوم. شک نکنید این سابقه آخونده در تاریخ، مراجعه کنید به لیست حقوق بگیران به اصطلاح روحانی در نجف، لیست حقوق از انگلستان، این دولت انگلیس از هند بهش گفتن پول هندی، اینا رو تقسیم میکرد بین طلاب و همینطور به آیات اعزام در نجف. یا نگاه بکنید به لیست روحانیان و آخوندهای بزرگی که تحسن کردن رفتن بس نشستن توی سفارتخونه های روس و انگلیس از زمان مشروطه، در دوره قاجار، حتی در دوره قاجار، یعنی اینا سابقه دارن، یعنی میدونن. الان مشکل اینه که بین اینا اختلافه، بین اینها اختلاف. هر وقت شنیدید که یک گروه دیگر رو حذف کرده و حالا حکومت یک دست شده، مطمئن باشید اون روز روز کنار اومدن و روز سازش و روز تعامل معامله است. پس مشکل در خود حکومت، در خود حکومت. اینا راضی هن دیگه، ببینید الان التماس دعا دارن، ترامپ چند هزار بار گفته اینا میخوان، اینا دنبال توافقن، راست میگه، واقعا دنبال توافقن، ولی موندن یه توافقی میخوان که بقیه هم بتونن راضی کنن، به شکلی باید بتونن اونا راضی بکنن، وگرنه اگر کار دست روحانیون بود یک سره اونا بودن سره و نگرانی هم وجود نداشت، توافق میکردن با نامه فدایت شدن، میرفتن دست بوس، حتی میرفتن دست بوس اسرائیل، دست اسرائیل، دست و پاش رو مچ میکرد، گفته غلط کردی، ما کی مخالف اسرائیل بودیم، ما کی ضد یهود بودیم، با چه عاشق یهودی، عاشق اسرائیلی. این سابقه دارن ها، نگاه کنید به عکسای شرفیابی روحانیون در دربار ایران، همه خم شدن در دست شارماچ، چندین عکس ما دیدیم از جنتی، جن علی جمی جنتی که امروز هنوز با 100 سال سن 27 پست داره، چندین عکس وجود داره وقتی داره دست شار، حداد عادل توی دانشگاه تهران داره دست شار بوس میکنه. اینا عمل و عکره روحانیان هم دیگه.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه‌ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: آخرین فصل سالهای عبوس از شیطان سقوط یک کابوس.
1: آفرین حافظه خیلی
0: حافظه و قلم و کاغذی که بنویسم هر دو چالیه.
1: ممنون شد. خب آقای سعید محاسب عزیز هستیم، ممنونم. یه مقاله میخوندم توی اشپیگل، میگه ایلان ماسک داره تبدیل میشه به امپراتور فضا و قدرتی داره پیدا میکنه که هیچ دولتی به پاش نمیرسه در فضا، یعنی عملا مونوپولی فضا در چی میشه، انحصار فضا در اختیار او قرار میگیره. ها اینطوریه
0: بجمع بودی. من یک مقاله فکر میکنم 4-5 سال پیش نوشتم توی ایندیپندنت، مقاله چاپ شد تو ایندیپندنت انگلیس.
1: خب
0: که این سبب شد خیلی من اینترویو های مختلف تو بی بی سی، تو نیوز مکس اینجا، تو یکی دوست جای مختلف این چیز کردن. و مثلا نیوز مکس، حالا من بهتون میگم، بعد نیوز مکس میگه آه شما مخالف مثلا پولاری، مخالف کپیتالیزمی، مخالف کنم. نه این چه ارتباطی به اون داره؟ من دارم میگم من هیچ کسی، به بابام، به خودمم انقدر اطمینان ندارم که انقدر قدرت به یه آدم، به یه فرد داده بشه. هیچکی نباید یه همچه قدرت داشته بشه. ببینید
1: کسی که این قدرت بهش نداد خودش به دست رو.
0: نه آی ببینید، ما 2 بیلیون دلار دولت امریکا بهش پول داده که اینا رو درست کرد. این از خودش که نکرده که، متوجه؟ این تمام اونایی که فرض کنید این ساتلایت و اسپیس اکس این چیزا رو درست کردن، اینا خب ناسا میتونسته اینا رو استخدام بکنه، خب نکرده. اینا خودش که نشسته که ایلان ماسک همه اینا رو سر هم بکنه، فکر کنه، نمیدونم. این اینجوری نبوده. این میگم هیچ کسی همچین قدرتی نباید داشته باشه، هیچ کسی. حالا نکته من در اینه، ببینید، اولا که الان عدد و ارقامش یه ذره خاطرم دقیق نمیاد، یه چیزی حدود 3000 تا ساتلایت فکر میکنم،
1: بیشتر از
0: 3000 تا ساتلایت بالای بوده،
1: الان
0: بیشتر شد. 30000 تا ساتلایت ایشون از اون جایی که اجازه میگیرن مال دولته اجازه داره که تا 30000 تا ساتلایت بفرسته بالا. هیچ کس دیگه ای همچین اجازه ای رو بهش ندادن که 30000 تا ساتلایت بفرسته بالا، درسته؟ بعضی از این ساتلایت ها روش اسلحه هست، روش از این چیزهای گذاشتن که خود دولت داده بهش، اینه من میگم قدرت داده. این خود دولت داده بهش، گفتن آقا این شهابایی که میاد طرف زمین و اینا، سنگای آسمانی و اینا بزنه. پس یه مقدار زیادی از این ساتلایت ها مسلح هست. دوم اینو داشته باشین شما. دوم مسئله ستارلینک، یعنی کامیونیکیشن، یعنی اینترنت جهانی که در هر جا باشه این میتونه قابل استفاده است. شما فکر کنید که یک کسی هم فضا رو کنترل بکنه، اشپیگل میگه فضا و هم ببینید شما الان ایران اینترنت نداره، ببینید به چه بدبختی و چقدر میگیم ضرر میکنن در سال. ببینید یه همچین قدرتی که با اینترنت داشته باشه و این یواش یواش خیلی از این چیزهای لوکال مثل نمیدونم ورایزن و فلان و فلان که اینجا هستن، اون میتونه با استفاده قیمت رو بیاره پایین. برای اینکه اینا همه توسط ساتلایت داره انجام میشه در طول مدت. ببینید الان میگن انقدر گرونه و فلان و اینا، ولی در طول مدت این میتونه بیاره پایین. هرچی مشتریش بیشتر شه میتونه قیمتا رو بیاره پایین به جایی که دیگه اصلا اینا نمیتونن باهاش رقابت بکنن. بعد کیبل لازم نداره، بعد نمیدونم فلان لازم نداره، بعد سرعت کارش بیشتره. یعنی شما یک کامیونیکیشن، اون چیزهایی که اون قسمت اینترنت و این بستگی رو دادین دست یه نفر، همون هم فضا رو کنترل میکنه، حالا همون هم داره کارهای دیگه میکنه، متوجه این اینا نیست؟ همون ای آی هم الان گروک و ای آی اکس و فلان اینا، اونم میخواد یه جوری کنترل بکنه، متوجه این چی میگه؟
1: تو حد زیاده داره میکنه،
0: داره میکنه. ای آی الان هنوز خیلی هم بلد، یه دلیل هم بینه که خیلی به پرپای اوپن ای آی و اونا میپیچه، برای اینکه یه میبینه اون قسمت داره از دستش در میره یه جوری. نکته در اینه که من فکر نمیکنم هیچ کسی باید انقدر قدرت داشته باشه. نه، یعنی که من مخالف آقای ماز نیستم، به آدم بسیار باهوشی هم هست، خیلی هم
1: خب راجب این که اسپیس اکس با
0: مخالف اینم که 13 تا بچه داره، من نمیده بعد یادم میگه بچه آخونده یه جوری بزنگه.
1: مخالفیست که اسم پسرش ایکسه که
0: نمیدونه.
1: خب به من بفرمایید که این که اسپیس با اسپیس ایکس با 2 تریلیون یعنی 2,000 میلیارد دلار وارد بازار سهام میشه
0: به
1: ارزش 2 میلیارد.
0: خب ببینید این مسئله
1: بی سابقه است.
0: بله اولا که بیشترینه فکر میکنم تا به حال نبوده.
1: نه نبوده، تاریخ نبوده.
0: دوم اینه که ببینید سپیس ایکس یه خاصیتی داره که هیچ شرکت دیگه ای نداره و اون مونوپولیشه. مونوپولی که
1: خب مونوپولی که ممنوعه تو قانون،
0: قانون ممنوعه، ولی شما باید بگین یک کسی رقابت، همینه که اونا پولا رو همه رو دادن به ایشون. خب رقیبی پیدا نمیشه که این یه چیزیه که خیلی پول میخواد شما بفرستین فضا و فلان بزنین. میدونین خب الان ناسا و فلان، ما خودمون داریم این پولا رو همینجوری هش میدیم.
1: خب پول دادی به خاطر که سفارش بهش دادی.
0: خب
1: چون کسی جز اون نمیتونستین سفارش از شما
0: بدید.
1: به این خوبی احتمالاً شاید برنده شده تو مزایده.
0: نه اگر برنده نشده تو مزایده، خب حالا مزایده ای نبوده که وقتی من و شما بازی میکنیم، شما لبران جیمزین، نمیدونم علی پروینین، من مثلا تو خیابون مثلا با توپ پنجزنی بازی میکنم.
1: خدا نکنه علی پروین باشه.
0: میگم منظورم رنالدوین، مسی. ولی مسئله اینه که قابل مقایسه نیست. اول من به شما کلی پول دادم و چیز دادم، شما رو پروروندم، حالا خب معلومه که مقایسه نمیشه کرد. حالا در صورت منظورم اینه که دلیلی که این انقدر بالاست این مسئله مونوپولی که حالا ممکنه رو کاغذ شما بگید نه خب هر کی میتونه بکنه، آره هر کی میتونه بکنه، ولی عملی نیست. یه مقدار زیادی پول میخواد به تو فضا رفتن، اصلا من خودم که نمیتونم برم که باید ناسا باشه، باید آدم بیاد، باید فلان بشه، کار ده. برابر این مسئله مونوپولی بودنش این قیمت رو خیلی تاثیر میذاره، یعنی میگن رقیبی نمیتونه داشته باشه دیگه. پس این تا چندین سالم اوردر داره از ناسا و اینا، یعنی این نیست که مثلا هر روز مثل اونی که مثلا فرض کنید چه میدونم شیر میفروشه، اونی که نمیدونم کفش میفروشه، اون بعد هر روز بیاد کاستمر رو بیاره، مشتری رو بیاره، آقا این کفش بهتر از اون کفش این فلان. این تا 4-5 سال دیگه، 10 سال دیگه برنامه‌ریزی اصلا مشخصه که درآمده.
1: اصلا پرسیدن که از موضوع اینترنت تو ایران چی میشه اینا، گفت این اطلاعات رو من باید از ایلان ماسک خیلی خوب چیزا رو میدونه چه کار بکنیم که دوباره اینترنت را بیفته. البته خود جمهوری اسلامی باز کرد دیگه. خب بریم مکنزی گزارش داده، یک گزارش.
0: بله بله یه مکنزی یک گزارشی داده، میدونم کدوم مال ببینید یه ذره برگردیم عقب، ولی نمیدونم کی میخوایم بریم. من 2-3 دقیقه فقط بگم
1: مقدمه رو
0: براتون بگم. ببینید یه مقدار زیادی از این کارهایی که از وقتی که آقای پرزیدنت ترامپ آمد این بود که ما زیرساز تولیدیمون ضعیف شده.
1: اوکی.
0: زیرساز تولیدی امریکا ضعیف شده. به چه صورتی ضعیف شده؟ به صورتی که ما از لحاظ صادراتی که تولیدی به دنیا می کردیم، مثلا در 1970-80 اون موقع 75-80 30% جنسایی که تولیدی بودا، جنسایی که تولید، یعنی کارخونه یه چیزی رو تولید میکرد، 30% اجناس تولیدی دنیا از امریکا میومده.
1: Made in USA.
0: در 1970-80
1: 30% خیلیه.
0: بله.
1: چین بوده، یعنی 40-50 سال پیش.
0: 40-50 سال پیش. چین بوده 2-3%.
1: درست.
0: متوجه این؟ ژاپن اون موقع بوده 20%. آلمان بوده 15%. درست؟ پس این داشته باشین. الان در 2025 امریکا حدود 10-12% چین حدود 40-45% آلمان شده 5-6-7% ژاپن شده 5-6%. یعنی شما ببینید اون اومده بالا، ما رفتیم پایین. از کل مصرفی که از لحاظ تولیدی در امریکا میشه تقریبا بیشتر از یه سوم از خارج،
1: یک سوم از خارج
0: پس بنابراین یک وابستگی شده به این شرکت های تولیدی خارجی. اینا دلایلش مشخصه. اومدن گفتن آقا ما اگر مثلا فرض کنید 40 دلار مثلا من یه استادی کردم اون موقع که 2008 بود، این جنرال موتورز اینا داشتن ورشکست می‌شدن و دولت داشت نمی‌دونم پول بهش میداد، من گفتم آقا این چه جوریه این؟ رفتم نگاه کردم در جزئیات، دیدم مثلا یه کارگری که جنتره یعنی تمیز کننده تو جنرال موتورز ولی خب 40 سال 35 سال سابقه داره، ساعتی 60 دلار حقوق میگیره، ساعتی 60 دلار. خب این بیچاره رفته ماشین خریده، دو تا بچه‌ش فرستاده مدرسه، سه تا بالا داره، خونه خریده با 60 دلار چون در اونم در 20 سال پیش خیلی چیز خوبیه، حقوق خوبیه. حالا اونها دیگه شو 60 سال 60 دلار نمیگرفتن، نصفش فرض کنید میگرفتن، ولی نسبت به اینکه شما با ساعتی 1-2 دلار مثلا میتونید در خارج درست بکنید، این 1-60، 1-50، 1-30، 1-20 عدد خیلی عدد. خب پس بنابراین امریکایی‌ها به دلیل اینکه می‌خواستن این پروفیتیبیلیتی سوددهی شرکت‌های خودشون بالا بره تو بازار سهام اینا رو برایش فرستادن اونجا. خب وقتی فرستادن اونجا یواش یواش مثلا صنعت نساجی در ایران کاملا در امریکا کاملا از بین رفته، چیزی نداریم ما. صنعت فولاد و آهن و اینا تقریبا از بین رفته. حتی صنعتایی هم که جدیدتره مثل مثلا الکترونیکس و اینا، یه چیزی حدود مثلا فرض کنید چه می‌دونم 8-10 برابر باید بشه تو امریکا تا فقط اون چیزی رو که ما در امریکا لازم داریم بپذیریم.
1: خب تو اینجا رو داشته باشی، از بازار رو گیه بور میکنیم، منتظر میمونیم که تتمیز سخن آقای ماسب رو بشنویم.

0: رستوران صدف تازونوکس با سازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: خب با آقای سید محسن عزیز هستیم از یو اس سی.
1: درود بر شما.
0: روز مجدد. خب میفرمایید.
1: داشتیم راجبه میگفتیم که این خب زیر ساخت سیستم تولیدی امریکا در سر این در طول این 50 سال
0: ناتوان شده.
1: ناتوان شده. متوجه این. حالا خب میخوان این زیر سازو میگن خب ما داریم قدرتمون از لحاظ صادرات، شما صادرات میکنید ولی یه چیزی بسازین که صادرات بکنید.
0: خب چرا نوسازی نمیکنه؟
1: خب آها، نوسازی چند تا اشکال داره، چند تا خوبی داره چند تا اشکال. خب خوبیش اینه که صادراتتون میتونید ببرین بالا، همین کارا میتونید بکنید، ولی شما جنسی رو که مثلا اینجا میشه در میاد 1 دلار، جای دیگه درست بکنن در میاد 50 سنت.
0: 50 سنت
1: دیگه کمتر هم شد 20 سنت.
0: به خاطر نیروی کار،
1: نیروی کار، نیروی برق، آب، والیات، همه اینا رو شما سر جمع بزنین. خب این تفاوت دوم. خب میگن اگه ما اینا رو بیاریم اینجا، اینجا کار ایجاد میشه. خب اگه کار ایجاد بشه باز گرونتر میشه. چرا؟ برای که اونا نه تنها با فقط چین هم نمیگم و ویتنام، اندونزی، همه جای دنیا الان.
0: بله بله.
1: اگر اونا با ساعت 1/10، 1/5، 1/100، 1/20، 1/10 ما کار دارن میکنن، اونا هم اتوماسیون دارن، اونا هم سیستم های اتوماتیک و ربات و غیره دارن، پس اون 1/10 هم که از ما دارن کمتر داره میشه. خب ما اگه بیایم روباتیک بذاریم اینجا که باید بذاریم،
0: کار دیگه
1: کار نمیتونیم تولید بکنیم که. اینم یه مسئله دیگه. مسئله بعد اینه که ما الان اون قدرت تولید کارمندمون، اون کارمندایی که هستن، اینا از لحاظ تبحر ندارن اون چیزایی که
0: مثلا کارگر ماهر،
1: کارگر ماهر ما نداریم. متوجه؟ مثلا شما فرض کنید اگر 20 سال پیشو میگرفتید سیستم جواهر دانتان، جواهر سازی، همه اینا بلد بودن چجوری ستیک کنن، چجوری ببرن، چجوری الان اصلا به ندرت میتونید پیدا بکنید همچی چیزی.
0: نیست.
1: برای که خب کار نبوده، اینا هم رفتن یه کار دیگه کردن.
0: درست.
1: خب پس این الان بیاین این نیروی کاری رو در این زمینه بخواین بسازین، این طول میکشه و خرج داره. چرا خرج داره؟ برای که خب اینی که الان داره ساعت 20 دلار اینجا میگیره تا بیاد یاد بگیره طول میکشه. بعد
0: خود رو متیاد به زیر ساخت داره ایدوکیشن. متاسفانه مشکل که مشکل اصلی هم همین ایدوکیشن
1: و مشکل اصلیه بزرگم. یکی از مشکل اینه که ما سیستم در امریکا، سیستم تحصیلاتی یا اینی که این ترانزیشن رو بکنیم، این گذار رو داشته باشیم از اینی که ما الان نیروی کاریمون اینجوریه، میخوایم نیروی کاریمون اینجوری بشه. خب اینو باید فرانسوی ها مثلا خیلی خوب این کار میکنه، مثلا این شما از یه چکی میاین این باید بره ست کلاس بلان بکنه این کار میکنه. چینی ها کارهای عالی میکنن، مثلا این کار رو انجام میدن. یعنی مثلا چینی ها به مقدار زیادی اینایی که توی معادن کار میکردن رو همه رو آوردن تو قسمت سولار و مال نیروی.
0: خب یه تفاوت وجود داره اونجا، سطح انتظار مردم طبقه کارگر پایینه، با یه حقوق کم زندگی میکنه. در آمریکا نمیتونی که خانه کاری که آقا با حقوق کم بساز.
1: بله بله.
0: میدونی این هم یه مشکلی دیگه.
1: مشکل دیگه.
0: سطح انتظار آمریکایی‌ها خیلی رفته بالا.
1: خیلی رفته بالا. حالا مشکل دیگه چیه؟ خب ما این کارا رو بکنیم، اینا رو آوردیم اینجا، خب سودهی این شرکت ها بیاد پایین.
0: درسته.
1: خب سود شما تصور بکنیم، میام بگیم که به جای اینکه مثلا فرض کن 20 میلیارد دلار جنرال موتورز مثلا استفاده داده، حالا 1 میلیارد دلار میده. خب الان تمام بازار صاحب سقوط میکنه، اینا همه بریم حساب کردن تمام. خب پس یه بلبشوی میشه. متوجه اینجا این یه کار آسونی نیست. نه. بسیار بسیار
0: پیچیده است،
1: کار پیچیده ایه. و ببینید، ولی ببینید ما سه تریلیون،
0: یعنی نسخه کاملی در سرمایه‌داری وجود نداره. نسخه کامل
1: در هیچ چیزی نسخه کاملی وجود نداره آیه میبودی. هیچ چیزی در دنیا 100%
0: یا نسخه مطلوب حتی وجود نداره.
1: نسخه مطلوب هم وجود داره. نسخه مطلوب میشه درست کرد به جای اینکه پرت و پلا ما نمیدونم الان اینقدر پول مثلا تفنگ و فلان و بسان میدیم، میشه یه مقدارش بیاد به ایژوکیشن. ما انقدر در اینجا اهمیت به اون دولت نمیده، یعنی ترینینگ و سابسیده اونو نمیکنه. خب میتونه بکنه. یا مثلا فرض کنید شما میگن آقا ما مشکل مثلا فرض کنید بیکاری داریم، مشکل همینایی که توی خیابونن، نمیدونم بی سرپرستن، خیابون نشینن، خیابون
0: بی خانمان ها.
1: بی خانمان ها. ما قابلیت اینه داریم اینو حل بکنیم از لحاظه دولت، منتها به نتیجه با هم نمیرسیم. متوجه شدم؟ یعنی یه کارهای پرت و پلا.
0: چرا مثلا در مورد همین بی خانمانا که اشاره کرد، تا حالا 10 بار شونم دارم چند برا چندین نوبته که توی همین کالیفرنیا تو فرمانداری توی انجمنهای شهر نمیدونم تا چندین پروژه رفته پولای کلان ها صد ها میلیون
1: چقدرش ببخشید ها پولی شده،
0: دوباره برگشتن تو خیاب. حالا هر جا میری دوباره برگشتن.
1: بله.
0: یه دو روز خلوت میشه دوباره برمیگردن.
1: ببین مثلا در دوره آقای ریگان، این به ارتباط به آقای ریگان نداری، در دوره آقای ریگان سوپریم کورت اومد یه دو تا چیز کرد. یکیش این بود که مرد و آدم ها ممکنه مشکل منتال داشته باشن، ولی ما نمیتونیم اینا رو بذاریم توی خودمون بگیم برن توی روان چیز روانی، باید آزادشون بکنیم. خب دلش میخواد تو خیابون بخوابه، دلش میخواد تو خیابون بخوابه که این حرف نشد که. پس یه مقدار زیادی الان مشکل اینه که کسایی که مثلا فرض کنید یارو معتاده، یارو من مشکل روانی داره، اینا رو میگن آقا برو تو خیابون بخواب. خب این غیر منطقیه، بالاخره یارو عقلش نمیرسه که این مشکل داره. این آزادی نیست به نظر من. به نظر من حالا بعضیا، حالا ببینید مسئله اینه که با این همه چیزی که وجود داره اینا رو بردن سر این کارا عملی نیست. اینا ندارن اون مهارت و چیزی که این کارا رو بکنن. ببینید ما 3 تریلیون دلار واردات محصولات تولیدیه از این تولیدی میاریم، از این 3 تریلیون دلار خیلی زیاده، متوجه؟
0: یعنی 3000 میلیارد دلار.
1: 3000 میلیارد دلار، درسته؟ 25% این بسیار بسیار مهمه برای امریکا. یعنی چیه؟ یا قابل چیز نیست با ریپلیسمنت، قابل تعویض نیست با
0: جانشین.
1: یا از لحاظ امنیت ملی
0: مهمه.
1: متوجه؟ یا ما از لحاظ وابستگی تولیدی داره، یعنی یه چیزی میاد یه چیز دیگه ما ازش درست میکنیم. متوجه این چی میگم؟
0: یعنی برای اقتصاد حیاتیه.
1: 25%
0: 25%. خب
1: تو این 25% بعضی جاها مثلا فارماسوتیکال یعنی دارو تولید کردن. ما برای اینکه بتونیم فقط اون اندازه‌ای که الان لازم داریم تولید بکنیم، باید قدرت تولیدمون رو 5 برابر بکنیم. 5 برابر. به تو متوسط اگه همه رو بگیرین باید 2 برابر بکنیم. قدرت تو اگه همه چیزا رو بگیرین نه این 25% همه این سنتریلی باید قدرت تولید 2 برابر بشه. اگر اینه که برای مثلا فرض کنید میگم دارو باید 5 برابر، برای این چیزایی که توی AI استفاده میشه، این سرورها و کامپیوتر، یه چیزی بین 10 تا 15 برابر باید قدرت تولیدی بشه.
0: 10 تا 15 برابر،
1: 10 تا 15 برابر باید قدرت تولیدی ما بشه. شما تصور بکنید چه زیر ساختی باید واسه این، چه سرمایه گذاری باید واسه این زیر ساخت بشه
0: و زمان برم هست ها؟
1: این دیوهی نمیشه که یه شبه که نمیشه. شما نه کارمندشو دارید، نه کارخونهشو دارید، نه
0: دوره آقای بایدن یه برنامه زیادی شد راه شد این برای زیر ساخت ها؟
1: نه، یه سری شما اومدن یه سری پول دادن به اینتل، یه سری 56-7 میلیارد دلار دادن. یه سری شاهای ترامپ که آقا اینو چرا به اینا میدین، به اینا ندین، به اونا بدین. یه سری متوجه این
0: بس همه چی متوقف شد،
1: همه چی متوقف شد. همه چی نمیشه بگی متوقف شد، یه چیزایی گرفتن، ولی یه مقدار زیادی هم ما اینجا رگولیشن های پرت و پلا داریم. مثلا شما فرض کنید میگی چرا اینجا از ما داریم، مثلا فرض کنید این انوایرمنتال EPA، انوایرمنتال پروتکشن
0: اجنسی، خب
1: این اینقدر رگولیشن و فلان و فلان و فلان میذاره که اون شرکت های خارجی که تو خارج درست تولید میکنن همون جنس رو تولید میکنن، ولی اگه بیارن اینجا حالا کلی پول بیمه بدن. کلی
0: که حذف کردن که این رگولیشن ها
1: به اندازه کافی هست نکردن،
0: به اندازه کافی هست
1: نه. یه دلیلش هم اینه که کثافت‌کاری هم شرکت ها اگه یه ذره
0: خب از زیستمایی چی میشه بعد؟
1: خب همون دیگه بهتون میگم دیگه، یه ذره ویل بدین این شرکت ها مثلا میگه آقا که ای پی ای نمی کنه، پس این کمیکال ها رو میریزن توی آب آشان میدنی. خب یعنی یه مقدارش لازمه، این لازمه، منتها مسئله اینه که باید بلنس بین اینا ایجاد بشه و این بلنس وجود داره.
0: من برمیگرده به انتظارات مصرف کننده رفته بالا اینجا.
1: بله.
0: دیگه نمیتونی بیاری پایین.
1: انتظارات مصرف کننده رفته
0: دیگه نمیتونی بیاری پایین.
1: انتظارات کارمند رفته بالا.
0: همینطوره.
1: انتظارات جنسی رفته
0: چی نمیشه مقایسه کرد با ویتنام، نمیشه مقایسه کرد با آسیا، اصلا نمیشه مقایسه کرد.
1: اینا تافته جدا بافتن. بزرگترین دشمن پیشرفت انتظارات.
0: انتظار بزرگترین دشمنه یا بالعکس؟
1: نه اینی که انتظار ما داریم یه چیزی، من انتظار دارم اینجوری بشه پس دیگه کار واسش نمی کنم، من انتظار دارم اونجوری بشه، من انتظار دارم شما مثلا فرض کنید به من اینجوری رفتار بکنید، حال نمی کنید، حال من با شما مثلا فرض کنید بد میشم. اگه من هیچ انتظاری نداشته باشم،
0: نه به شکل میادم اگه انتظاری آدم بگه نداشته باشم این چی متوقف میشه؟
1: نه ببین
0: تصادفاً
1: انتظار اینه که من
0: یعنی سطح توقع رو من
1: توقع من اگه بذاری قصه یه مثال راحت بزنیم، من اگه از شما توقع داشته باشم که شما هفته یه بار به من زنگ بزنید اولا بپرسید، بعد خب شما یه دفعه نمیزنید، من حالا شما دلخور میشم.
0: خب ببینید
1: درسته. حالا من اینی که از شما من از سوسای الان جنزی انتظار داره از دولت که آه من چرا باید 3 روز کار بکنم باید 3 روز کار بکنم درسته. خب این انتظار یه کانسیکوئنسی داره، یه بازدهی داره. شما این کاری که بکنی باید در نظر بگیری که سطح زندگیت هم اینجوری نیست، سطح زندگیت هم میاد پایین. انتظار باید با اون اکسپکتیشنی که اون چی آوتکامش و اون بازدهیش اون چیزی هم که داره بخونه. اگه من از شما انتظار دارم بعد شما انتظار منو نمیدید با چیز نمیکنید، خب من همش ناراحتم. این ناراحتی سبب این میشه که من تولیدمو از دست میدم، کارمو از دست میدم. من حالا انتظار دارم یه کسی دیگه بیاد احتیاجات منو برطرف بکنه.
0: مثلا ببینید میگن که مثلا تو هر جامعه
1: من آیه ببینید این اضافه بکنم، مثل الان ما یه مقدار زیادی این اکسپکتیشن یا توقعی داریم که آقای ترامپ بیاد تمام حل بکنه، کلیدو بده دست ما بگه برین. چرا؟ برای اینکه یه موقع CIA فلان کرده. چرا؟ برای اینکه اون یکی اینجوری کرده. چرا؟ برای اینکه یکی فلان. آقا اگه با انتظار بی خود داشته باشیم جوابم نمیگیریم.
0: بفهم حالا ولی توی مبحث مربوط به وجود لازم و حیاتی و ضروری طبقه متوسط
1: نه.
0: میگن در این طبقه متوسط وجودش مهم ضروری است به خاطر سطح انتظارشه. سطح انتظار طبقه متوسطی که کلی جامعه رو به جوشش در میاره، کلی پیشرفت‌های جامعه چه سیاسی چه اجتماعی چه فرهنگی، همه مربوط میشه به بالا رفتن سطح توقع و انتظار از اینکه جامعه باید خودش بالا بکشه، جامعه باید رشد کنه.
1: ببینید
0: میگم بقیه طبقات
1: میگم من نه جامعه شناسم نه
0: ولی میتونیم این از بعدان از آقای دکتر
1: رو بله ببینید، ولی آنچه من مسلم میدونم بعد 40 چند سال حالا کار و شرکت های بود. ببینید هر وقت شما اکسپکتیشن و یا توقع در سیستم میاد جلودار پیش این غلطه که من چون ماشین به فلان میخوام فراری میخوام پس چون توقعم یه چیزیه من حتما پیشرفت نمی کنم.
0: تجاری دارید شما.
1: آره این حتما من پیشرفت نمی کنم. من انتظار دارم فرض کنید که من بشم ایلان ماسک. این انتظار احمقانه است، این انتظار منطقی نیست.
0: شما مونوپولیست نیستی اصلا.
1: باز من مونوپولیست نیست.
0: تشکر، خیلی عالی بود، خیلی ممنونم،
1: خوشحال شدم در خدمتتون بودم.
0: درود بر تمام شما مثل همیشه
1: شنوندگان خوب بهافرینتون. بهافرینی اصلا به انتظار توقع نیست.
0: نیست آره. پاکستانیات به آفرین یا ایرانی ها کدومشون بیشتر؟
1: در کدوم در مثلا فرض کنید مصرف هفتی رو نمیدونم
0: هفتی شده در مقدار دیگه. تو کمیته رفتم قدم میزدم در پاکستان دست فروش ها رو زمین اصلا مسلسل کلاشنکوف یوزی هرچی میخواستی بود اونجا
1: وقت نداریم. ولی وسط یه دفعه تعریف میکنم من یه همکلاسی داشتم اینجا تو دبیرستان، این یهوی بعد مثلا 30 سال من از این خبر نشدم، یهوی دیدم ایمیل فرستاده واسه من و من فلان و جان باریکلا ها چطوری خوبی، بعد دیدیم ایمیل دوم واسه من عکس بن لادن و اینا گفت آقا تو رو قرآن برو بگو تو پاکست
0: تو برو بن لادن تشکر خدا نگه.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
3: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف این که بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس.
9: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
11: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
11: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری ببخشید این صد دلاری ها مال کیه؟
12: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
13: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست دستم نمیرسه.
12: این همه خورش تو طبقات پایینه. چرا فقط حالا اون یکی؟
13: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
12: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.

0: خب دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز با ما هستن. دکتر هلاکویی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه.
0: ممنونم. دکتر هلاکویی، الان یک بحث و گفتگو داشتیم با آقای پاسب درباره سطح انتظار. برم سمت تصورم بر اینه که اون چی که باعث ایجاد این جنبش شد در ایران، جنبش بزرگ که بعد به روزهای دی ماه کشید، این بالا رفتن سطح انتظارات مردم بود. مثلا دختران ما آزادی میخواستن، آزادی تحصیل میخواستن، آزادی پوشش میخواستن و معذب بودن از زندگی در کنار حکومتی که کرامت اونها رو مورد تعرض قرار میداد، شخصیت اونها رو اجازه نمیداد اونها در حتی در پاره از ادارات کار بکنن. و یعنی این انتظارات بود که عملا باعث شد که یک جنبش بزرگی در ایران شکل بگیره. میخوام ببینم که نظر شما در این زمینه چیه؟ یعنی آیا چون الان صحبت از سطح انتظارات مصرف کننده بود در ایالات متحده آمریکا و قیاسش با بقیه کشورها که منجر شده به کلی پدیده‌های پیچیده در این مملکت که باید هم واقعا برخی از اونها رفع و رجوع کرد، بفرمایید.
1: جان میبودی، بحث انتظارات یه بحث بسیار مهم و اساسی است و من در کتاب جامعه امروزم که 51 سال قبل نوشته شده، یعنی 1975، بهترین تئوری برای توضیح انقلاب سال 1957 تئوری است به اسم

انتظارات برآورده نمیشه، انتظارات حتی بیش از خواسته هاست، میره تا مرز آرزوها و اینا چون برآورده نمیشه با خودش خشم داره. در این حال انتظارات استراب به وجود میاره. تئوری که انقلاب ایران رو به نظر من بیش از هر تئوری دیگری توضیح میده این هست که ما در یک کشور یک امکاناتی داریم که این رو در اون محور عمودی میگذاریمش، در محور مختصات یه زمان و وقت داریم که میذاریمش در محور افقی. بنابراین یه محور مختصاتی رو تصور بفرمایید که محور عمودی هست، امکانات ما کالاها خدمات، و محور افقی ما هست زمان یا وقت. انتظارات همیشه بیش از امکاناته، ولی بین انتظارات یعنی منحنی انتظارات برای خودش یه رشدی داره با گذشت زمان که حالا میشه در خصوص امریکا توضیح داد. در این حال امکانات هم یه رشدی داره و غالب اوقات انتظارات و امکانات نزدیک هم، اما یه جایی میرسه که به یه دلیلی که غالبا از نظر اقتصادی به عنوان ستبک میشناسیم، پسگردی اقتصادی هست، شکاف میان انتظارات که بالاتر از امکانات، این شکاف وقتی به یه حدی میرسه در حقیقت خط رو ما میکشیم، نقطه رو میکشیم و میشه زمان انقلاب. اتفاقا من دقیقا توی کتابم لغت زمان انقلاب رو دارم، یعنی وقتی که اون شکاف بیش از اندازه میشه. حالا در یه جامعه مانند ایران چه شد؟ اولا مردم خب به هر حال از وضعیت جهان با خبر شدن که دی چگونه زندگی میکنن. بیش از همه فیلم ها نقش بسیار موثری داشتن. هنوز اون زمان اینترنت نبود، ولی آگاهی مردم از تماشای فیلم های سینمایی بود که به هر حال این شهرها و کشورها و امکانات و توانایی های اونها رو به صورت های مختلف، اونم غالب اوقات اغراق‌آمیز، نشون میداد. پس به تدریج سطح انتظارات میرفت بالا. بعد بخش دولتی برای تبلیغات خودش این کاری که هم اکنون میکنن، غالبا حرفشون این بود که ما در مسیر پیشرفتیم، در مسیر رشدیم، در این به سمت قله ها حرکت میکنیم، ما به زودی از بقیه کشورها، حتی من خاطرم از اون زمان در سازمان برنامه که من بودم، ما توی طبقه پنجم که مرکز دفتر مرکزی برنامه ریزی بود یه مقایسه داشتیم بین رشد ایران و حتی ژاپن، و فرض بر این بود که ما یه زمانی حتی از اونها هم میگذریم. یعنی این به این دلیل عرض میکنم که سیستم تبلیغاتی انتظارات رو میبرد بارا. بعدم در ایران کاری که میشد این بود که هر فرصتی، هر به هر حال چیزی رو که مردم میدادند به اسم حکومت و دولت یا به اسم شاه در میامد که به فرمان مطاع ملوکانه این فرض بفرمید اضافه داده شد، این فرصت داده شد، این امکانات داده شد، مثل الان که ماجرای اینترنت مطرح میشه. بنابراین از یه طرف انتظارات میرفت بالا و مردم خب میخواستن اینا رو داشته باشن، دولت هم میگفت که میتونیم یا میخوایم اینا رو به شما بدیم. بعدم کسی که قراره اینها رو به شما بده کی هست؟ ولی وقتی که این انتظارات و توقعات برآورده نمیشد، همطور که عرض کردم دو تا پدیده‌ای که به هم مرتبطن، یکی خشم و یکی ترس و اضطراب رو موجب میشد یا وحشت رو فراهم میکرد. و اونجاست که وقتی که این شکاف و فاصله از یه حدی بگذره اصلا موجب انقلاب میشه، چون بسیاری از کشورها هستن که وضعی خیلی خیلی بدتر از کشورهای دیگه دارن، ولی از اونجا که اون سطح انتظارات با امکانات اون فاصله رو نداره، در خطر نیستن. زمانی که در ایران انقلاب شد، ای بسا 20-30-50 کشور بودن که وضعیت اقتصادی بدتری داشتن، ولی اونا به سمت انقلاب نرفتن، برای که اون شکافه مسئله است. بنابراین مطلبی که با جناب محاسب صحبتش می کردید ماجرای انتظارات و توقعاته. در یه جامعه مانند امریکا این انتظارات و توقعات هم از طریق تبلیغات، هم از طریق تبلیغات دولتی و یا وعده هایی که حزب پرس کنید که جمهوری خواه یا دموکرات میدن، و یا مردم با تماشای زندگی دیگران که چگونه دارن زندگی میکنن، چگونه خرج میکنن، ماجرای تفریحاتشون، امکاناتشون، منزلشون، وسایلی که دارن، اتومبیلشون چه هست، همه اینا سطح

0: خواسته آدم ها رو و حتی به تدریج اون رو تبدیل نه تنها به خواسته و آرزو بلکه به عنوان احتیاج در خودشون اون رو میبینن. یعنی من باید این رو داشته باشم، من محتاج یه چنین خونه ایم، من محتاج یه چنین اتومبیلی هستم. حالا اگر شرایطی که در جامعه هست در مسیر رشد باشه و در نتیجه جامعه بتونه تا حدودی این انتظارات رو برآورده کنه، از یه آرامش نسبی برخورداره. به هر حال موتور رشد و تغییر هم راه خودش رو میره و توسعه که اون قواعد دیگری داره. ولی اگر نتونن اون انتظارات و توقعات رو به نوعی برآورده کنن، معلومه که در جامعه موجب خشم میشه و این خشم بیشترین موتوری است که ممکنه در آغاز به دلیل همراه بودنش با اضطراب افراد رو به نوعی نگه داره، ولی بعدن خاصیت انفجاری داره و این اون چیزی است که میتونه اتفاق بیفته. بنابراین در تجزیه و تحلیل های مربوط به اکسپکتیشن و انتظار این رو میدونیم. به همچنین که من بارها و بارها این نکته رو عرض کردم، شاید بیش از 20 سال 20 و چند سال لایسنس پلیت اتومبیل من این بود: Ever since I lost hope I feel much better. یعنی من همینقدر که امیدم رو که قصدم به دیگران بود از دست دادم، حال بهتری دارم. و همیشه عرضم این بوده که من آدمی هستم و واقعا خودم رو آموزش دادم که من انتظار و توقع نداشته باشم. من امیدوارم، چون روزی که انتظار و توقع دارید چه از خودتون چه از دیگران آسیب می‌بینید. همین امروز رو خط رادیو دوستی بود که تمام تلاش من، یه دختر خانم 28 ساله‌ای بود که لیسانس و فوق لیسانس رو در ایران گرفته و دکتراش آماده بود در اروپا گرفته بود، 28 سالگی دکتراش هم گرفته، همه کارش درست بود، اما حرفش این بود که من قبلا انتظارم می بود که در 30 سالگی زندگی کاملا جا افتاده استیبلی داشته باشم و حالا فکر می‌کنم این رو ندارم. معناش این بود که از خودش انتظار و توقع بیشتری داشت و از دیگران، در حالی که از نظر من با توجه به اینکه لیسانس و فوق لیسانس رو در ایران گرفته، آمده دکتراشو در یه رشته به هر حال علمی در رشته مهندسی در اروپا گرفته، خب این دختری ای بسا جز افراد بسیار موفقی که تونسته به هدفهای خودش با تلاش و کوشش کرده برسه. ولی او هنوز حرفش این بود که من فکر کردم 30 سالم که بشه از یه ثبات و قراری در زندگی برخوردارم، یا حتی این رو به حوزه‌های دیگه می‌برد که فکر کردم دیگه در اینجا حتما ازدواجم رو کردم و روابط و یا رابطه خوبی دارم، در حالی که الان هیچ کدوم از اونها رو ندارم. تازه بلا تکلیف موندم، زبرم چون رشته‌ای که خونده بود در حالی که مهندسی مکانیک بود در زمینه مسائل دیفنس و دفاعی بود، حالا در اروپا وقتی می‌خواست بره استخدام بشه، به هر حال اونجا توی مراکزی است که به دلیل تخصصش باید یه مرحله امنیتی رو بگذرونن، برای که وارد یه حوزه امنیتی کشورها میشد، حالا شغلم نداشت. یعنی اینجا به خاطر شاید بی‌توجهیش دچار اشکال شد. همین امروز اینو به این دلیل عرض میکنم که روزی که آدم از خودش و دیگران انتظار و توقع داره، کارش تمامه. من بارها عرض کردم انتظار و توقع ندارم که بیام ببینم اساسیم تو خونه هست، انتظار و توقع ندارم، امیدوار هستم. دلم میخواد یه مهمونی که دارم میرم امیدوارم که به من خوش بگذره، ولی انتظار و توقع ندارم، چون اون آدمو از پا در میاره. و به همین جهت است که حتی شما میدونید انتظار و توقع یه مکانیزمی است که در جامعه وقتی پیدا میشه مردم رو، چون در صحبت شما هم بود، برخلاف این که درش انگیزه به وجود بیاره متوقف میکنه. و این همون چیزیست که وقتی جوامع از به دست آوردن خواسته هاشون، هدف هاشون، مثلا با توجه به باورهاشون که مثلا ما یک قوم برجسته و برگزیده هستیم، ما یک رسالتی داریم، ما یک ارتباطی با خدا داریم، عنایت خداوند با ما هست، بعد ببینن به جایی نمیرسن، نتیجتا به اینجا میرسن که یه زمانی میرسه که کسی پیدا میشه که میاد و همه اونای چیزایی که اونا میخوان رو به وجود میاره و در نتیجه همه دشمنان رو از بین میبره و اونها رو در جایگاه و مقامی که باید قرار بگیرن قرار میگیره. و اینو شما همه جا میتونید ببینید. شما از یهودیت میتونید ببینید که ماجرای مسایا هست، یا در مسیحیت میتونید ببینید که آمدن دوباره حضرت مسیح، یا در اسلام در شعب مختلفش چه ظهور حضرت قائم چه مهدی میتونید ببینید. یعنی وقتی که یه جامعه ای از عهده رسیدن به آنچه که فکر میکنه حقشه، سهمشه و با توجه به برجستگی و امتیازی که داره باید برسه از عهده اون بر نمیاد، نتیجتاً به یک مرحله‌ای از رویا و خیال میره که در آینده‌ای با یک حادثه همه اینها تحقق پیدا میکنه. مخصوصاً این رو آرنولد توینبی در اون کتاب بزرگ خودش، یعنی که در 10,000 جلد، 10,000 صفحه است، در 12 جلد Study of History، به عنوان فیوچریسم یا در زبان فارسی ترجمه ما میکردیم فوتوریسم. فوتوریسم یعنی در حقیقت باور به یک اتفاق بزرگ در آینده که همه مسائل و مشکلات ما رو یک بار برای همیشه حل میکنه. و این همون چیزیست که برخی از اوقات در برخی از ادیان غیر در حقیقت ابراهیمی یا سامی یا مثلا در هندویزم به عنوان نیرواناست که ما رو به اون مرحله برتر و عالی تر میرسونه، یا در مسیحیت اون رو به عنوان ملکوت میشناسیم. یعنی اینا میخوام بگم یه مسئله خیلی معمول و عادی انسانیست، ولی من همیشه در بحث‌های روانی خدمت دوستان اینو عرض کردم که من امیدوار میتونم باشم، ولی منتظر نباشید، چون حتما مایوس میشید، چون حتما نگران میشید، چون حتما خشمگین میشید وقتی از فرزندانتون، از همسرتون، از دوستانتون، از کشورتون، از رئیستون، از هر کس انتظار و توقع رو داشته باشید. حتی وقتی به حساب خودتون این انتظار و توقع به جا و حق شماست، همچنان شما در معرض خطر استراب و خشم یا هر دوی اینها هستی.
1: خیلی تشکر آقای دکتر هلاکویی عزیز. دکتر، تو این مناسبات آمریکا و جمهوری اسلامی همه چیز بر همون مبنایش که 30 روز پیش بود، 40 روز پیش بود، یه هفته پیش بود، 3 روز، هیچ چیز عوض نشد. یعنی خوب که دقت کنیم متوجه میشیم که یکی از طرفین یا هر دو به دنبال زم وقتن، میخوان وقت بخرن، چیش معنی دیگه نداره که شما دارید دائما درجا میزنید. حرفایی که میزنید راجع به تعبیر تفسیری که دارید از پیشرفت مذاکرات، این همون چیزیست که 2-3 ماه پیش میگفتید، امروز همون رو دارید تکرار. حرفای امروز آقای دونالد ترامپ هم من گوش کردم، همون چیزاییست که 1 ماه پیش شنیدم، 40 روز پیش شنیده بودم. میخوام بگم که استنباط شما هم همینه، یعنی یکی از طرف احتمال زیاد جمهوری اسلامی دنبال خرید وقته.
0: جامعه بودی من افران، چون قسمتی از صحبت هایی که امروز در کاخ سفید بود در جلسه هیئت وزرا و آقای ترامپ رو شنیدم، فکر میکنم حرف شما رو یه جوری گفت، مطمئن نیستم، کسی نمیخوام بگه این، ولی مثلا گفت من 1000 بار اینا گفتم، یعنی اینقدر که مثلا اینا نیروی دریاییشون قهر دریاست، همطور که بعدن وزیر امور وزیر جنگ هم گفت، نمیدونم نیروی هوایی ندارن، نیروی دفاعی ندارن، اقتصادشون در حال سقوط آزاده و با چنین مسائلی روبرو میشن. یعنی این مطلبی که شما میفرمایید همین گونه داره گفته میشه. اشکال کار در اینه که این موضوع، موضوع ایران و امریکا نیست. موضوع این است که این دو کشور، حالا وارد بحثش نمیخوام شم، درگیر جنگ شدن و بعدن دو بار، چه در جنگ 12 روزه، چه 39 روزه، آقای ترامپ بدون اینکه توضیح و توجیه خاصی داشته باشه یا واقعا بشه فهمیدش، تصمیم گرفت جنگ رو متوقف کنه. این همون چیزی بود که مخصوصا موجب به هر حال نارضایتی برخی از افراد که فکر بیان از این طریق میتونن تغییر رو در ایران به وجود بیارن، یا حتی این گونه که به نظر میرسه حکومت و دولت اسرائیل بود که مایل نبودن این جنگ رو در 12 روز تموم کنن یا 39 روز یا 40 روز تموم بکنن. و بعد از اون آقای ترامپ یه مسئله رو مطرح کرد، چیزی که به هر حال بیشتر یه شعار هست، که ما فقط به دنبال مذاکره و دیپلماسی برای حل مسائل هستیم. امریکا هیچ جا این رو در درازای تاریخش، این 250 سال عرضه میکنه، ولی حداقل تو 100 سال اخیر نداشته. ولی خب این یه شعاری است که ما میخوایم گفتگو کنیم، مذاکره کنیم و بنات چه بشه. ولی وقتی شما گفتگو رو میشنوید، می کسی گفتگو نمیخواد بکنه. یعنی وقتی که شما میبینید که در امریکا حرفشون این هست که ما مسئله در حقیقت اتمی داریم با ایران، مسئله سلاح اتمی داریم، ماجرای موشک‌های دور پرواز رو داریم، ماجرای گروه‌های نیابتی رو داریم. ما فعلا یک 440 کیلوگرم اورانیوم 60 درصدی داریم که اینا موضوعی اصلی و اساسی ماست و اینا باید این گونه که ما میگیم به گونه‌ای که امریکا میخواد حل بشه، و الا هر کدوم از اینها میتونه دلیل یا بهانه‌ای برای جنگ یا آغاز جنگ باشه. از طرف دیگه در ایران، چون اینکه بگیم حکومت ایران، دولت ایران یه مقدار جای گفتگو داره، ولی به هر حال کسانی که در ایران وارد این گفتگوها میشن یه نمایندگی دارن، حالا آقای قالیباف هست یا وزیر امور خارجه آقای عراقچی یا هر کسی دیگه، اونا یا پوزیشنی که فرض کنید به صورت حالا رسمی، نیمه رسمی یا در وسایل ارتباط جمعی، چه صدا و سیما، چه در شما نشریات ایران که نمایندگی دارن میبینید، حرف این است که ما هیچ کدوم از اینا رو قبول نداریم. ما فرض کنید که ماجرای غنی‌سازی اورانیوم رو با توجه به اینکه عضو سازمان انرژی اتمی هستیم و اون تعهدات رو پذیرفتیم، حق خودمون میدونیم. ما ماجرای موشک ها رو که کسی به ما بگه برد موشک هاتون باید 200 یا 300 کیلومتر باشه یا 1000 یا 2000 کیلومتر باشه، این هیچ جای دیگه نیست، به ما هم مربوط نیست. اینکه گروه های نیابتی ما داریم، یه عده‌ای هستن که به هر حال طرفدار باورها و اعتقادات و نظریات ما هستن و اصولا به عنوان یه جبهه‌ای در مقابل نیروهایی که در جنگ باش هستیم، مخصوصا با توجه به ماجرای فلسطین که ظاهر مسئله هست، به هر حال در این حرکت و عمل میکنیم و در این میان به هر حال معلومه که این حمایت و جانبداری همه جا از گروه ها وجود داره و ما ابدا اصل اهل تغییر اینا نیستیم و در خصوص همه اینا مخصوصا گروهی محکم و استوار نشستیم و پیامدها و یا عواقب سنگین و سهمگینش رو هم که تحمل کردیم تحمل میکنیم. حتی فرض کنید یه تجزیه و تحلیل خیلی ساده که شما برگردید بگید که شما 440 یا 441 کیلو یا کمی نزدیک به اون اورانیوم غنی شده 60 درصدی دارید، تقریبا ارزش چنین اورانیومی در بازار برای هر کیلو $1,000,000، یعنی 440 میلیون، یعنی شما یک در حقیقت دارایی 440 میلیونی دارید، ولی به نظر میرسه که بیشتر از 440 میلیارد دلار خرجش کردید، یعنی 1000 برابر، یعنی شما $1,000 یا 1000 تومان خرج کردید برای که یک کالای یک دلاری یا یک تومانی داشته باشید. و حالا این وضعیت یه چیزی است که میخواید داشته باشید. بعد فرض بفرمایید این بحث و گفتگو که داشتن بمب اتمی، مگر الان شما اسرائیل رو نمیخواید از بین ببرید؟ مگر اسرائیل از نظر شما نابود شدنی نیست؟ مگر این همه گروه های فشار روی اسرائیل نیست و این همه جنگ ها رو به هر حال در این مدت ما نداشتیم؟ خب اسرائیل که بمب اتمی هم داره، خیلی هم شب داره، چه کمکی بهش کرده؟ چه بازدارندگی داشته برای که فرض کنین حزب الله یا حماس در درگیر با اونا نشن یا حتی دولت ایران یا حکومت ایران نشه؟ یا فرض کنید در خصوص پاکستان بمب اتمی داره، ولی آیا بمب اتمیش رو در جنگی که کمی با افغانستان ولی حتی با هند داشته ازش استفاده کرده یا میتونه بکنه؟ یعنی همطور که بارها خدمتتون عرض کردم، اگر کسی به من میگفت که خطری که وجود داره موشک‌ها هستن یا بمب اتمی، حرف من همیشه این بوده که موشک ها. و الانم وقتی من میشنوم کسانی که تجزیه و تحلیل نظامی میکنن و یا الان نگرانی همکتون، چون الان بمب اتمی که ایران نداره، در خصوص این هست که این مسئله موشک ها موضوع اصلی و اساسی هست و حتی به خاطر همین موشک پراکنی ها به ویژه به کشورهایی که اصلا قرار نبوده، کشورهای حاشیه خلیج فارس، حالا 7 تا 9 تا 12 تا، اصلا زمینه ای رو فراهم کرده برای این که ای بسا جنگ اصلا متوقف شده. یعنی یه چیز بسیار عجیب و غریبی که شاید در هیچ تئوری مربوط به جنگ های میان کشورها از قبل قابل پیشبینی یا توضیح نبود عملا میبینید هست، تا اونجایی که ای بسا در حالی که این کشورها ممکنه بسیار از جمله امارات متحده بسیار خشمگین و عصبانی و ناراحت باشن، ولی همچنان صلاح و مصلحت خودشون رو با توجه به خیلی از چیزا در این میبینن که یه جوری اگر بتونن این رو حل کنن و یا در مذاکرات به توافقی ایران و امریکا برسن، خب اونا هم یه ذره خاطر آسوده تری پیدا میکنن، چیزی که در یه بحث کلی تئوریک خیلی به نظر نمیاد. اینو به این دلیل عرض میکنم که مسائل پیچیده است. بعد شما در امریکا با یه آقای ترامپی روبرو هستید که به جرأت میشه گفت که در حالی که کلیات مسئله همینی که الان شما اشاره کردید، منم اشاره کردم ولی در صحبت امروز آقای ترامپ بود، ولی ایشون در جهت بود و نبود برخی از این مثلا 4 یا 5 مورد و یا اهمیتش و یا در حقیقت تهدید کردن با یکی از اینا پیش میره، بعد یه دفعه میبینه در یه مذاکراتی به مدت 2 هفته از یکی یا 2 تای دیگه اصلا خبری نیست، یا فرض کنین الان گروه های نیابتی اصلا به اون صورت مطرح نیستن، یا این داستان 441 کیلوگرم که به هر حال هیچ کس هم بهش دسترسی نداره، معلومم نیست به این راحتی ها بشه بهش دسترسی پیدا کرد، یه دفعه میتونه تبدیل به یه موضوعی بشه که این باید این گونه باشه. حتی وقتی که فکر میکنم دیروز بود که با آقای ترامپ گفتن که اینو میتونن به روسیه یا چین بدن، گفت نه. یعنی قبلا مثلا یه بحث این بود که خب بره یه جای دیگه، چون هدف اینه که به عنوان یک موضوعی یا یک واقعیتی سبب این نباشه که با یک گریزی بمب اتمی ساخته بشه، ولی بعدن در جهت انتقالش هم نیست. بعدم انتقالش این است که بیاد به امریکا یا به هر حال یه نوعی اون رو از بین ببرن. خب خیلی از اوقات سوالات این هست که در حالی که کلیاتی اصلا همچنان زیر سواله، یه جزئیاتی از این قبیل و یا جزئیاتی که جزئیات مهمی هستن رو شما چگونه میخواید حل کنید؟ این رو به این دلیل عرض میکنم که شما هم در امریکا اگر شما ظرف 1 ماه 2 ماه گذشته آقای ترامپ رو میشنیدید، کاملا متوجه میشدید که همین گونه درباره این که اهمیت موضوع چیه، چی براشون اوله، چی دومه، چی سومه، همین گونه در حقیقت تغییر میکنند و موج میزنند. در خصوص ایران هم دقیقا این وضعیت با توجه به شرایطی که مکرون هست بدتره. نتیجتاً شما در مقابل یک فعلا قرار گرفتید گفتگو که اصلا معلوم نیست راجبه چی، یا مذاکره، بعدش توافق در چه جهت. این توافق معلومه که هر کدام حرف خودشون میزن، درست مثل حرفی که زده شده که مثلا ما 12 میلیارد از پولهای بلوک شدهی که هم اکنون در قطر مثلا وجود داره، اگر حدودا حرف 4 میلیارد بوده 8 میلیارد بوده حالا یا 20 میلیارد بوده الان 12 میلیارده داده بشه. خب یه همچین چیزی موضوعی بود که آقای ترامپ به صورتی خیلی شدید و تند انتقاد میکرد از آقای اوباما یا آقای بایدن که چنین کاری رو در ارتباط با جمهوری اسلامی کردن. ولی خب تو صحبت ها الان امریکا این رو نگفته، امروز همونطور که شما اشاره کردید اون رو رد و نفی کردن، ولی در این حال شما میتونید حس کنید که این موضوع میتونه مطرح بشه، برای که این گفتگوها هیچ گفتگوهای مشخص سیاه و سفیدی نیستن، یا برخلاف حرفایی که میذارن که خط قرمز ماست، اصلا معلوم نیست خط قرمز باشه یا نباشه، یعنی چگونه میشه دلیل یا بهانه‌هایی براش داشت و یا یه چیزی رو تازه مطرح کرد که در گذشته مطرح نبوده، مثل پرس کوین بستان تنگه هرمز. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که این گیجی و گمی که یه آدمی مثل من داره که نمیفهمه به نظر و همینقدر فقط اخبار رو تعقیب میکنه خیلی عادیست، ولی علتش این هست که البته من انتظارم ندارم که دو کشوری که در حال جنگن و در مسیر ای بسا حتی نابودی هم دیگه حرکت میکنن بیان تو تلویزیون دقیقا بگن برنامه شون چیه، عرض کنم که نقشه هاشون چیه، میخوان چی کار کنن، میخوان چی کار نکنن. شاید این یکی از مانور هاست، شاید این خودش به خاطر به خودی خودش تکنیکه در جهت مذاکرات، شاید این خودش تاکتیکه برای رسیدن به هدفهای محدود، شاید زمینه اصلا استراتژی داره در بلند مدت. تازه کشورهای دیگه ای مثل چین یا فرض کنید روسیه هم در اینجا هستن، کشورهای ساحلی خلیج فارس هم هستن. همه اینا دست به دست هم میده و سبب میشه که مخصوصا هموطنان خوب و عزیز چه در داخل ایران چه در خارج ایران با شنیدن برخی از این خبرها، حالا معلوم نیست مثل بعضی از ما تقریبا خبرهایی که هست رو در اختیار داشته باشن، ولی با برخی از اینا مثلا با توجه به تأکیدی که رونا میشه و یا توسط کدام گروه این حرفا ارائه میشه و در اختیار مردم قرار میگیره، با یک ماجرای سردرگمی و یک انتظار که الان بحثشو کردیم، یا با یه نگرانی یا با یه خشم یا با یه نوع ناامیدی و یا امیدواری حرکت کنن. و این وضعیت عجیب و غریبی است که همکنون با توجه به وسایل ارتباط جمعی به وجود اومده، از این بعدم که با ماجرای اینترنت ایران یه مقداری خبرها و گزارش‌ها و ارتباطات به صورتی در میاد که این بازار آشفته و بسیار پیچ در پیچ و پر از تردید و ابهام رو بیشتر و بیشتر و به سمتی ببرن که یه حد اقل دیم که شاید افراد میتونستن یه روندی رو حس کنن که در این مسیر داره حرکت میکنه، یه دفعه متوجه بشن که مثل این که معلوم هم نیست این ماجرا همین گونه ادامه پیدا کنه.
1: خیلی تشکر. تو جالکویی به یک دکتر اساسی اشاره کردید، چون خود ما که دیگه در این زمینه کارشناس نیستیم، رفتم در همین فاصله که ببینم قیمت اورانیوم چقدره. میگه امسال قیمت اورانیوم به بالاترین سطح خودش در 12 سال گذشته رسیده که نشان دهنده یک رنسانس جهانی در انرژی هسته‌ای میباشد، زیرا شرکت‌های برق در حال رقابت برای ذخایر سوخت خود هستند. بعد یه اشاره این مقدمه بود برای خرید اورانیوم، رفتم سراغ اورانیوم 60%. اورانیوم غنی شده 60% به دلیل کاربرد راهبردی و حساسیت‌های شدید بین‌المللی کالایی در بازار آزاد و تجاری نیست و قیمت‌گذاری رسمی یا ثابتی ندارد. برآورد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نشان می‌دهد ارزش تولید هر کیلوگرم از این ماده شامل هزینه‌های طبیعی و همینطور غنی‌سازی معادل تقریبی 15,000 to 30,000 dollars است. با این حال به دلیل کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی و محدودیت‌های شدید، اصلا اگر جزء به اصطلاح معاملات ممنوع در دنیا. بعد رفتم سراغ اسس، میگه اورانیوم گرانترین ماده جهان است. اورانیومی که در ایران است گرانترین ماده جهان محسوب می شود. هر گرم آن بیش از 6,250,000 tumans درآمد، دلار درآمد هر کیلوی اورانیوم در ایران، هر گرمش. اون وقت حضورت که عرض کنم قیمت اورانیومی که هوش مصنوعی میده 60% بین 15,000 to 30,000. من حساب که گفتم 30,000 میگیریم دیگه، بالاترینو میشه 12,000,000 dollars. همچنان که شما فرمودید
0: من چیزی که خونده بودم متاسفانه که معلومه با اطلاعات شما بسیار بسیار متفاوته، احتمالا نظر شما درسته، نه من، حرف این بود که ارزشی که میشه براش قائل شد یا هزینه‌ای که براش میشه کرد برای رسیدن به اینجا، همونطور که فرمودید فقط به درد کاربرد نظامی میخوره، برای هر یک کیلوگرم 1,000,000. ولی الان اینجوری که شما میفرمایید
1: هر گرمش 6,250,000 dollars تمام شده، هر گرمش. و
0: البته نفهمیدم یعنی چی، یعنی تمام شده یا تمام میشه
1: برای اینا تمام، برای جمهوری اسلامی هر گرم شده 6,250,000.
0: خب اون البته احتمالاً آمدن فرض کنین فرض رو بر این گرفتن که 400 یا 700 میلیارد دلار به پای این کار ریخته
1: شده.
0: این باید
1: حتما باشه. حتما نمینه
0: همطور که شما فرمودید، این کالایی نیست که من برم فلان مغازه ببینم قیمتش چنده و خیابون بعدی ببینم قیمتش کدام. من فقط چون این رو اینگونه شنیده بودم و بنام همجد که عرض میکنم شنیده بودم که ارزشش مثلا 440 میلیونه در مقابل 440 میلیاردی که حتما هزینه شده برای که یه مقداری از این پول حتی در دوران آقای احمدی نژاد با پولی که در اختیار داشتن که تو این مسیر افتاده بود یا قبلش بوده یا بعدش بوده. به هر حال ببینید جام می بودی، همین جاست که نشون دهنده اینه که ما با یه موضوعاتی روبرو هستیم که بسیار بسیار ناشناخته و مبهمه و همینجا یه سوالی مطرح میشه که آیا واقعا یه چنین حق مسلم ما آزادیه، حق مسلم ما عدالته، حق مسلم ما امنیت و آرامشه، ولی اگر قرار باشه حق مسلم ما غنی‌سازی اورانیوم باشه بسیار خوب، ولی به چه هزینه ای؟ و بعد در شرایطی که یه چیز رو متاسفانه من خیلی خیلی آزارم میده وضعیتم میکنه، شرایط بد اقتصادی ایرانه و نه تنها شرایط بد اقتصادی، با توجه به اطلاعات کمی که درباره تولید هست در مقابل تولید چه بخش کشاورزی چه صنعتی و چه کالاها از نظر صادرات و واردات هست، اوضاع با گذشت زمان بدتر و بدتر هم خواهد شد. بنابراین یه جامعه روبرو هستی باش روبرو هستیم که حداقل ها رو یک بیش از نیمی از جمعیت اصلا ندارند و با گذشت زمان اگر مثلا 50% میشه 60% میشه 70%. درسته که این کالاها وجود دارند ولی قیمت ها اینقدر بالاست که دسترسی بهش نیست، چون این یه بحث دقیق اقتصادی است که کسی که برنده جایزه اقتصاد نوبل بود یه تجزیه و تحلیلی در این زمینه داره که ماجرای قیمت ها است که نشون دهنده فقر، نه ماجرای بودن و نبودن کالا. چون برخی از اوقات من از دوستانی شنیدم که مثلا فرض کنید در تهران شما به مغازهای مختلف برید کالا هستن، ولی وقتی شما نگاه میکنید به قیمتی که باید بپردازید با توجه به حقوق و درآمدی که دارید و نمیتونید، چه اهمیتی داره که در سوپرمارکت ها یا در محل های فروش باشن یا نباشن وقتی من توان خریدش رو و یا استفاده ازش رو ندارم.
1: تشکر میکنم آقای دکتر. دکتر الکویی، این که اینا دائما دارن در جا میزنن توی مذاکرات حرف هم همه حرف های 30-40 روز پیشه، این من تصورم اینه که جمهوری اسلامی داره وقت میخره، چون هیچ معنی دیگه نداره. میدونیم که آمریکایی ها شتاب دارن، اینا نمیتونن وقت رو از دست بدن و مشکلات آمریکا رو هم ما میشناسیم. نظرتون در این زمینه چیه شما؟
0: ببینید جان میبودی، من نمیدونم وقت میخرن یا نه، اون چه که میدونم اینقدر فاصله هست که کسی از عهده حلش بر نمیاد. شما بیاد ببینید مطالبی که ادعا میشه از جانب امریکا یا آقای ترامپ، مطالبی که از جانب به هر حال مسئولین یا کسانی که حرفی میزنن یا به نوعی پخش میشه، چون عرض کردم خیلی مرکزیت رو من نمیدونم در کجاست، اینقدر فاصله وجود داره. من چند جلسه قبلم خدمتتون عرض کردم شما به من میفرمایید خونتون $1,000,000 میارزه و میخواید بفروشید، من میگم من $20,000 دارم میتونم بخرم، حال بیاد مذاکره کنیم شاید به توافق رسیم. خب چه چیز امکان نداره، یعنی این چیزی که اسم آقای ترامپ وقتی برمیگرده به من روی چند بار گفتن، چون چند بار من شنیدم ایرانی ها مشتاقانه با علاقه دلشون میخواد که هرچه زودتر ما به توافق برسیم. آخه این حرف از بله، ولی بر اساس اون چیزی که اونا میخوان. حتما حرف درسته، 100% نه تنها همه در ایران میخوان که با امریکا کسانی که مسئولن عرض بکنم به توافق برسیم، مردم رو عرض نمی کنن توافق برسیم، ولی اونگونه که اونا مشخص کنن که کسی کاری با موشکاشون نداشته باشه، حق غنی‌سازی اورانیوم رو بپذیره، گروه های نیابتیشون رو بتونن داشته باشن، بتونن از تنگی هرمز که یک شاهراه یا یه آبراه بین المللی هست به عنوان یه چیزی که خصوصی هست در مقابلش عوارضی بگیرن. خب معلومه که همچین چیزی ایرانی ها بسیار مشتاق مذاکره هستن که به این نتیجه برسن. همطور که آقای ترامپ میگه، ولی اصلا به نظر من تعجب آوره که کسی برگرده بگه ایرانی ها مشتاقانه میخوان به توافق برسن. بله، به توافق بر اساس آنچه که اونا میخوان.
1: همین شده دکتر لکوی، چیزی که امروز جدیدن شنیدیم، قبلا نشنیدیم، خیلی جالب بود، آقای ترامپ تاکید کرد که اگر اینا اورانیوم رو تحویل بدن نه با تحریم رو برنمی داریم. ما نه در باره پول با اونجا صحبت کردیم، نه در باره چای به تحریم ما بر نمیداریم، حتی اگر اورانیوم رو به ما بدن. این هم خب جدید بود.
0: خب ایرانی ها اونو بیش از همه میخوان، ایرانی ها بیش از همه به نظر من ماجرای پول رو میخوان، برای که سخت در مزیقن و بعدم یه مقدار از قبل قرار هست که این پولا چجوری تقسیم بشه برای برنامه هایی که دارن. نمیخوام وارد اون بحث بشم، اون رو نمیدونم، ولی اون حرف درسته. ایرانیان کاملا مشتاقن برای قرارداد، همونطور که امریکایی‌ها بسیار مشتاقن برای رسیدن به توافق، ولی توافق بر اساس خواسته های خودشون و فاصله های اینقدر زیاده که اصلا به نظر من حرف بسیار
1: یعنی روز هر چقدر پیش میریم متوجه میشیم که امکان سازش تقریبا صفره با این وضعیتی که در ایران هست و این جنگ قدرتی که وجود داره، و بعد میزان انتظارات چه در ایالات متحده آمریکا، چه طبقات حکومت جمهوری اسلامی که همونطور که شما فرمودید اینا بیشتر دنبال گشایش مالی هن. آمریکایی‌ها امروز تاکید کردن تحریم رو بر نمی‌داریم، ولی اگر اون چیزی که ما می‌خوایم اینا انجام بدن اون وقت اجازه میدیم که کنترل پولای بلوکه شده رو به دست بگیره. تشکر می‌کنم آقای دکتر لاکوی از شرکت شما، تا گفتگوی آینده سپاس.
0: خدا نگهدار.

0: من میخواستم از آقای دکتر ای بی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ای بی سعودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
2: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی $2.49. لامشنگ فقط پاوندی $5.49. بیف شولدر روست فقط پاوندی $5.49. رویال باسمتی رایس فقط $9.99. روما تومیتو فقط پاوندی $0.89. پرژین کیوکامبر فقط پاوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
6: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
5: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
7: خیلی ساده. خیلی ساده.
8: Take my whole life to...
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
8: خیلی ساده.
7: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-1230 323-332-1230
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست. چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-07-07 هیجریلا گروپ.com
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
12: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
13: صدف پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
12: برای چند نفره؟
13: 4، 10 و 15 نفره.
12: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم یکی هم برای مامانم.
14: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
15: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
16: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
17: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
18: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
19: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
20: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
19: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
20: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
6: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: 5 5 5 5 شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
10: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
9: آریل رفعیم شماره 5 است.
11: مژده مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ایروان.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک یکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص داده شده که همکنون گفتگو درباره نهاد سیاست و موضوع و مبانی علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: هلو
0: سلام، بفرمایید.
1: سلام جناب دکتر، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: من اول میخوام یه تشکر ویژه از شما بکنم بابت تمام پادکست ها و برنامه های خوبی که در اختیار ما گذاشتین. من تقریبا 6 ساله که با پادکست های شما میخوابم، یعنی شبی نیستش که صدای شما رو گوش ندم و از این بابت از شما واقعا ممنون و متشکرم.
0: لطف دارید، بفرمایید.
1: موضوعی که من خدمتتون تماس گرفتم به خاطرش در واقع دو بعده. بعد اولش شغل فعلیم و رابطه عاطفیم هستش و بعد دومش هم عدم موفقیتم در زندگی کاریم هستش. اگر اجازه بدید مورد اول رو خدمتتون بگم.
0: بفرمایید.
1: من از ایران خدمتتون تماس میگیرم، حالا با توجه به اینکه یه شناختی از شما دارم، برنامه خوب شما دارم، مشخصات کلی از خودم خدمتتون بگم. 35 سالمه، فوق لیسانس مهندسی هستم، بعد در حال حاضر شاغلم، شغلم من برنامه نویسی هستش. فرزند ششم از 6 فرزند هستم. مادرم از دست دادم در 15 سالگی و در حال حاضر هم مستقل زندگی میکنم و مجردم.
0: بله بفرمایید، میشنوم اتون عزیز.
1: بله، در مورد

0: ایشون فرزند پنجم از پنج فرزند هستن و تمام این پنج فرزند در واقع پسرن.
1: به هر حال پس ایشون در یه سربازخانه بزرگ شدن به فرماندهی مادر که 6 تا مرد اونجا زندگی میکردن. خدا به دادتون برسه. بفرمایید.
0: اتفاقا دقیقا مشکل من فهم کنم اصلش همینه که اصلا هیچ بلد نیست واقعا چجور رفتار کنه با خانوما. با
1: خب من همیشه آخه اشکال کار در اینه که عزیز وقتی خانواده ها همه پسرن یا همه دخترن، تنها اگر پسرن مسئله شون این نیست که خانوما رو نمیشناسن، مردا رو هم نمیشناسن، چون اونا مرد رو با برادر اشتباه میگیرن. این است که نه، در این باره معمولا توانایی های لازم رو در محیط خانواده پیدا نمی کنن و به همجاست که خیلی متفاوتن با یه خانواده‌ای که 5-6 تا بچه درشن، 2 تا 3 تاشون پسرن، 2 تا 3 تاشون دخترن. ولی بنابراین به هر حال، ولی خب به نظر میرسه که از نظر درست درس شاید درجه کمتری از شما دارن، ولی خوشبختانه درآمدشون خیلی بیشتر است و من اشکالی تا به حال اینجا نمیبینم. حالا قصه این که هر دوی شما فرزند آخرید خودش مسئله و مشکل جدی هست که باید در عمل دید چه تأثیری از نظر ویژگی روانی و شخصیتی رو هر دوی شما گذاشته. ولی به هر حال مدتی هم هست که همدیگر رو از راه دور و نزدیک میشناسید، بنابراین خب به من بگید جنبه های مثبت و منفی چیه و در رابطه با هم تا کجا پیش رفتید.
0: چون دکتر راستش من بخوام یه فلشبک بزنم به قبل‌تر، گفتم خدمتون که حدود 7 سال پیش ما با هم آشنا شدیم. در واقع من حالا الان بخوام بگم شغل ایشون مشخص میشه، بخاطر همین نمیتونم خوب با سربسته تر صحبت بکنم. من حالا یه جای ایشون رو دیدم و با هم آشنا شدیم، منتها اون زمان من با خواهرم تنها زندگی میکردم در شهر تهران، چون خب موقعیت کاری برای من در شهرستان نبود، چون شهرستان خیلی کوچیک بود، خب برای مهندسام خیلی شرایط کاری نداشت و من و خواهرم مهاجرت کردیم تهران. ولی اون موقع اینطوری بودش که وقتی توی شهر تهران میگفتیم مثلا شهرستانیم و حالا دو تا دخترم بودیم، یکم به لحاظ امنیتی انگار مثلا مردم جور دیگه نگاه میکردن و ما برای حفظ امنیتمون اینو به کسایی که حالا آشنا میشدیم، نه اینکه دوستامون و همکارامون، به کسایی که غریبه بودن نمیگفتیم. و من همین آقا رو در واقع یه جایی دیدم که یه جورایی حالا شما فرض کنید که انگار مشتریش در یک در واقع مرد کارش بودم. بعد ایشون از من خوشش اومد و دو سه بار بهم پیام داد و تو پیام ها ازم سوال میپرسید که اینجا با خانواده زندگی میکنی یا نه، که من نمیتونستم بهش بگم. حالا میدونم الان آگاه هستم که اشتباه کردم، ولی اون زمان اینو گفتم. حالا سنم کمتر بوده، میترسیدم از هر چیز، یا هر چیزی که شما در خودتون بهتر میدونید، این دروغو بهش گفتم. یه سری من خودم اون موقع خیلی اعتماد هستم پایین بود در رابطه با خانواده، تعداد اعضای خانواده و اینکه حالا خانوادم خیلی موفق نبودن، به خاطر همین همیشه میپوشوندم، مخصوصا با آقایونی که آشنا میشدم و واقعیت ها رو نمیگفتم. یکی در رابطه با تعداد اعضای خانوادمون و در رابطه با شغلشون و همچنین این که در حال حاضر با ما ساکن تهران با من و خواهرم نیستن، من در ابتدای رابطه به این آقا دروغ گفتم. یعنی اطلاعات
1: همینجا بیستید. ببینید، چیزی که شما مطرحش میکنی با توجه به برداشت بد و غلطی که وجود داره، همطور که خودتون اشاره کردید که اگر بگید ما دو تا خواهر هستیم و از شهرستان آمدیم تهران و تنها داریم زندگی میکنیم، اونقدرها بار مثبتی در جامعه ایران نداره و مثلا برخی از افراد و خانواده ها واقعا این رو به عنوان یه عیب و ایراد میگیرن. و من و شما وقتی یه عیب و ایرادی داریم، دلیل نداره اون رو نپوشونیم. اسمش رو چون دو دفعه تکرار کردید به ایشون دروغ گفتید، حداقل در موارد اولیه یا برای مدتی به نظر من پنهان کردن. درست مثل این که من میدونم فرض بفرمایید یه سمت صورتم یا دستم یا پام یه اشکالی داره و بنابراین یه لباسی میپوشم که اون قسمتی که عیب و ایراد منه دیده نشه، ولی در اینجا من دروغ نگفتم.

0: در حقیقت من قرار نیست که چیزی رو که میدونم به طور عمومی یه بار منفی و بدی داره رو اعلان کنم و ابراز کنم. بنابراین این که شما من بگید من ازش پنهان کردم و فکر کردم بهتره نگم رو میفهمم، ولی مهم اینه که بعد از یه مدتی باید همین توضیحی رو که برای من دادید که کاملا قابل فهم و درک رو به ایشون میدادید که چون یه چنین برداشت بد و غلط و منفی به طور کلی در یه جامعه مانند ایران هست، من اون رو از شما پنهان کردم همونطور که از بقیه هم اون رو پنهان کردم، ولی این چیزی نیست که اونقدر بزرگ و مهم باشه، چون برخی از اوقات پنهان کردن یه چیزهایی که فرق باید حتما بدونه، مثل که ازدواج کردم بچه دارم ندارم، اینا چیزهاییست که واقعا دروغ گفتنه. ولی وقتی که من یه عیب و ایرادی دارم، یه لباسی میپوشم که اون عیبم دیده نشه، هیچ کس من نمیتونه بگه تو در اینجا داری دروغ میگی. نه، دروغی نیست. یعنی که اینقدر موضوع رو بزرگش نکنید، زیر چتر دروغ بیارید به من بگید پنهان کردم. بعدم همین توضیحی که شما دادید یا من دادم رو به هر کسی بگید که اگه مایل باشه واقع بینانه به موضوع حتی عاقلانه نگاه کنه و توجهی به جامعه و فرهنگ ایران داشته باشه، میگه متوجه هستم که چرا این رو از من پنهان کردید. همین.
1: بله دقیقا جناب دکتر، حرفی که زدید انقدر واقعیت بود که باورتون شه، حس من دقیقا همین بود و من اینو ازش در واقع پنهان کردم، خودم اسمشو دروغ نمیذاشتم. انقدر این آقا به من گفت دروغ گفتی که من الان دو سه بار انگار تو ناخودآگاه هم رفته که باید بگم دروغ گفتم. بله دقیقا من خواستم پنهان کنم یه سری عیب هایی که داشتم از سمت خانواده و
0: سب کنیم همینجا من یه بحثی دارم. اگر بهشون برگردید بگید من با توجه به شرایط فرهنگی جامعه که یه چنین گفتگویی که کسی بگه من زن تنهایی هستم یا طلاق گرفتم تنها زندگی میکنم، تقریبا اکثریت مردم یه بار منفی بهش میدن، پنهان کردن این مسئله چرا دروغ گفتن به تو هست؟ من با همه این کار میکردم. بنابراین ایشون اگر سر این موضوع اصرار داره که دروغ گفتی، اولا حرف این است که پنهان کردم، تو میگی دروغ، قبول. حالا بر اساس این میخوای چه تصمیمی یا نظری داری؟ اونی که مهمه. مثل اینکه من برگردم بگم که من به شما گفتم این منزل مثلا 5 تا اتاق خواب داره، حالا معلوم شده 3 تا داره. خب شما در اینجا خب میخوای، هنوز میخوای این خونه رو با 3 تا اتاق خواب یا چون به دنبال 5 تا بودی این رو نمیخوای. ولی اینکه تو بیای به من برچسبی بزنی، بعدم شما میتونید بگید که در این مورد تو پنهان کردی و دروغ گفتی. چون ببینید یکی از گرفتاری‌های فرهنگ ما اینه که در حقیقت رفتار رو و عمل رو شخصیت و یا ویژگی روانی میگیریم. یعنی من 50 دفعه راست گفتم، 1 دفعه دروغ گفتم، به من نمیگن تو حرف راستگو هستی، میگن تو دروغگویی به خاطر اون 1 دفعه. این یکی از اون گرفتاری‌های فرهنگی ماست. به همینجاست که من بارها شنیدم که من با این آدم دوست بودم، 20 سال دوست بودم، انتظار نداشتم من دروغ بگه، اینجا دروغ گفت. در حالی که ایبسا تا یه 20 سال 1000 دفعه بهش راست گفته. چرا اون 1000 دفعه ای که راست گفته، حتی اونجایی که خیر و صلاحش نبوده و به تو واقعیت و حقیقتو گفته، این به حساب نمیاد یه دفعه که دروغ گفته؟ بله گفتم، باز تکرار میکنم، توضیح شما، توجیه شما از نظر یه آدمی که دنبال بهانه گیری نیست و عیب و ایرادی نمیخواد بگذاره قابل قبوله. بنابراین اگر ایشون بعد از توضیح شما یا حتی نگاه و نظر خودش که قرار اینقدر واقع بین و عاقل باشه و با واقعیت های اجتماعی آشنا باشه، هنوز حرفش اینه که تو دروغ بگی، خب دروغ بگم، خدافظ شما، منم از ایم.
1: بله جناب دکتر، من پیرو حرفی که زدین گفتین که چه واکنشی ایشون نشون داد، من 5 ماه بعد، یعنی تمام این 5 ماه اینطور، 1-2 ماه اول اینطوری بودم که خیلی انگار مثلا رابطه خیلی شکل نگرفته و من خیلی 2 ماه نه 1 ماه نمیخواستم با ایشون جدی بشم، انگار مثلا یک دوست یا یه آشنا یا یک در واقع یادم که بیشتر از مثلا یادم معمولی میشناسمش قرار بود برام باشه، نمیخواستم با شرایط عاطفی رو شروع کنم. ولی بعد 1 ماه که گذشت و حالا با هم بیشتر صحبت کردیم، احساس کردم که آره میتونه، یعنی اون از من اون در واقع رابطه عاطفی میخواست، یعنی میخواست که با هم دوست بشه، آشنا بشه. بعد 1 ماه منم ازش خوشم اومد و تصمیم گرفتم که باهاش بیشتر آشنا بشم و بعد این یک ماه همش این تو ذهنم این بودش که من چطوری این چیزایی که ازش پنهون کردم و بهش بگم. همیشه این دغدغه رو داشتم، هر بار دیت میرفتیم بیرون میرفتیم تو پس ذهنم این بود که امروز بگو، امروز با جسارت بگو، و باز نمیتونستم. تا اینکه
0: بذار من یه چیزی بگم، چون ببینید عزیز، چون بقیه دوستان هم دارن میشنوند، شما بعد از اینکه به ایشون نزدیک شدید، یعنی حالا ایشون از یه آدم غریبه که به او ارتباطی نداره من چگونه زندگی میکنم در اومد و تبدیل به کسی شد که این موضوع ها براش مهمه و حالا اون بار فرهنگی هم که با هم راجعه صحبت کردیم وجود داره، شما قرار بوده که یا بگید یا مبادا یه دو تا دروغ دیگه سرهم کنید. یعنی مثلا فرض کنید بیاید داستانی بسازید که من با بقیه اعضای خانواده رفتیم مثلا اینجا، در حالی که شما فقط با خواهرتون رفتید، چون اونا دیگه ماجرای پنهان کردن شما رو بعد از یه مدتی آشنایی، حالا یک ماه نه ولی مثلا بعد از دو ماه، تبدیل میکنه به این که چیزی که حالا درستش اینی که او بدانه رو دارید بهش نمیگید. این که جرأت نکردید رو متوجه هم، ولی خب اشتباه کردید. یعنی در این گونه موارد ما تو دنیای زندگی میکنیم که بهتره با آنچه که بد است و خوب نیست و درست نمیدونیم حتی همون اول هر باش برخورد کنیم. من بارها گفتم من اگر صبح بلند شم ببینم 10 تا کار باید انجام بدم، یکیش رو دوست ندارم و اذیتم میکنه، حتما اون رو اول انجام میدم، برای که شرش رو بکنم، تمام روزم رو آزاد کنم تا اینکه اون رو بذارم کنار، برم سراغ اون نقطه موضوع دیگه ای که باش مسئله ندارم، برای دائما اون تو ذهنم باشه، بعدم شب تو خواب و رویاهای من بیاد، بعد فردا صبح ادامه پیدا کنه. در قسمت دومش اشتباه کردید، یعنی ماجرای دروغوی اونقدر مطرح نیست، یه مطلبی که باید میگفتید رو نگفتید، مخصوصا اگر داستانهایی رو بهش اضافه کردید حالا دیگه یه چیز دیگه شده. یعنی اگر 4 دفعه آمدید گفتید که من با مثلا پدر و مادر و بقیه رفتیم اینجا یا اونجا، در حالی که فقط شما خواهرتون اونجاست که با او رفتید، حالا کار رو یه مقدار مشکل کردید. بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم، حالا بریم سراغ ایشون و اصراری که در این جهت هست و یا به هر حال برداشت و نتیجه گیری که ایشون کرده، چون اون موضوع الان مهمیه که مقدار نشون میده هر دو شما در ارتباط با هم کجا ایستادید. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
8: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه میکنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A+ به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه میشود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می‌کند. 5331 یونیورسیتی درایو. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می‌کند. کیفیت بالا و قیمت‌های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه‌ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایروان.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: جناب دکتر، قرار شد راجع به واکنش ایشون صحبت بکنن در ادامه. همونطور که خودتونم اشاره فرمودین، من در واقع اون پنهونکاری که ابتدا کردم در ادامهش در این 5 ماه یک سری دروغ‌های رو ایجاد کرد. بیشتر اوقات من میگفتم که مثلا میگفتش که چرا از خانوادت حرف نمیزنی، سعی میکردم حرف نزنم، ولی یه وقتایی یه دروغای ایجاد میشد. بعد از 5 ماه که من تمام واقعیت ها رو به ایشون گفتم، واکنش ایشون در ابتدا چیزی نبود، سکوت کرد، منو بغل کرد و گفت نه چیزی نیست، من حامی، من ساپورتیو برای تو هستم، اصلا فکر نکن که اتفاق بعدی افتاده، خب من درک میکنم و اینها. ولی بعد از کمتر از یک هفته سر یک اتفاق خیلی غیر منطقی ایشون تقاضا کرد که این رابطه باید تموم بشه. چیزی که من برداشت کردم این بودش که انگار با اون اتفاقایی که شنیده بود و اون صحبتایی که از جانب من براش جدید بود نتونسته بود کنار بیاد و اینکه بهونه آورد و خواست جدا بشیم. چند وقت بعدش من خب چون حس میکردم که اشتباه از سمت من بوده و حالا علاقه من شده بودم به ایشون، بهشون گفتم که حالا یه صحبتی داشته باشیم و در نهایت اون جلسه ای که بعد از چند روز داشتیم منجر به این شد که ما رابطه رو ادامه بدیم و این رابطه همینطوره.
0: بالاخره نظرشون درباره اون پنهانکاری شما چی شد؟ یعنی اون مثل روزه ظاهر تقریبا پذیرفتند، اعتراضاتی بهش داشتند، یا به هر حال همچنان در چارچوب نه پنهان کردن و بلکه دروغ گفتن نگرش داشتند؟
1: در ابتدا انگار پذیرفتن ولی در واقع نپذیرفتن. تو جوری که تو این 7 سال هر وقت ما به مشکل برمیخوردیم یادآور اون اتفاقا میافتاد و به من میگفت دروغگو بزرگ. یعنی دائما صحبت فیدبکی که از من داشت اینه که تو یک دروغگو بزرگی، در حالی که من واقعا دروغایی که ابتدا بهش، یعنی پنهونکاریه که ابتدا کرده بودم،
0: اونو متوجه شده. نه صبر کن، آخه دروغگو بزرگ اگر یه زمانی هست که فقط به عنوان یه موضوع غالب اوقات بیانش و یا تکرارش گرچه درست نیست معنای خاصی نداره، ولی اگر یک به چیزای دیگه هم مرتبط میشه، یعنی یه موضوع یا موضوعای دیگه رو مطرح میکنه یا ازش یه نتیجه گیری های تندی میکنه در جهت عدم اعتماد و اطمینان به شما، خب اون یه قصه دیگری است. چون ببینید مردم در جامعه مانند ایران برخی از اوقات یه نوع طنزی تو این زمینه هست، مثلا و گفتم یعنی سطحیز، یه زمانی عمیق و سنگینه و بعد او رو به یه عدم اعتماد و اطمینان رسونده که به نظر من واقع بینانه نیست، ولی اگر او داره خب به هر حال اون نظر اوست، ولی نشون میده رابطه به نوعی خراب شده.
1: مجب دکتر، من بعد از این که واقعیت ها رو بهش گفتم دیگه دروغی بهش نگفتم، یعنی گفتم دیگه کاملا صادقانه باهاش بودم، هر صحبتی بود، هر حرفی، همه چیو یا نمیگفتم اگر به اون مربوط نمیشد، مربوط خانواده بود، یا نمیگفتم، یا اینکه کلا مثلا صادقانه مطرح میکردم. جب دکتر این بحث تموم شد، ولی میگم هر وقت ما دعوامون میشد به روی من میآورد که تو در ابتدای رابطه به من دروغ گفتی، رابطه ما با دروغ شروع شده، در هر بار مشکل اینو به روی من میآورد. تا اینکه البته ایشون،
0: نه خب ببینید عزیز، نه صبر کنید، البته یه ذره تون رفتیم. نه ببینید، اینکه او هر دفعه که موضوعی پیدا میکرد به اون اشاره میکرد، اون خیلی صمیمانه و دوستانه نیست و بعدم یه چیزی اگر بد و منفی بود، بله شما درباره یه برداشت صحبت کنید. اگر شما فرض کنید یه رابطه رو پنهان کرده بودید، یه اتفاقی رو پنهان کرده بودید، برچسب اینکه حقیقت رو نگفتی و من ناراحتم رو داشت، ولی اینکه کسی برگرده به یه مدلی جامعه زندگی میکنیم که من قرار نبوده بگم تنها زندگی میکنم یا با خواهرم زندگی میکنم، همین تو حرفت اینه که این قضاوت من، نظر من درباره پنهان کردنش رو تو نمیپذیری، خیلی خوب تموم شد. ولی این که بیاد هر زمانی که شما مشکلی پیدا میکنید اون رو به رخ شما بکشه که درست نیست. برای تو این گونه موارد باید مسئله رو تموم کرد. آیا واقعا این رو به عنوان یه عیب و ایراد بزرگی میدونی مثل همون لفظ دروغگو؟ پس بنابراین همطور که دیدی تو صحبت منم بود، پس دلیلی ما برای ادامه رابطه نداریم. یکی از که بر میگرده میگه از رابطه ما از آغازش دروغ بود، حرف عبارت از این است که خداحافظ، اصلا تردیدی نکن، اینی که بهش علاقه من شدم و نشدم و اینا مطلقا معنایی نداره، برای که کسی داره شما رو به گونه‌ای به چیزی متهم میکنه که اصلا صمیمانه صادقانه واقع بینانه نیست و اگر داره از اون سوء استفاده میکنه که اون اصلا دیگه درست نیست. اگر یه زمانی واقعا باورش اینه، خب به نظر من خیلی آدم واقع بینی نیست، البته با توجه به اینکه همه پسرن متاسفانه میتونم اون رو کمی بفهمم، ولی خب به هر حال این چیزیست که او هست. ولی اینکه هر وقت بیاد بگه رابطه ما از آغاز با دروغ شروع شد، من فکر کنم یه چنین حرفی معمولا معناش این هست که تو دروغ گفتی برای که یه چیز بدی رو پنهان کنی، در حالی که شما یه چیزی رو که بد نبود اما چون دیگران بد میدونستند پنهان کردی، مثل خیلی از چیزها که خواهر شما یا برادر شما میتونه جدا شده باشه یا درس نخونده باشه، اصلا اون راز و زندگی اوست، به کسی مربوط نیست و شما اون رو پنهان کنی. بنابراین من این سختگیری او رو درست نمیدونم و این یه مسئله است. حالا به من بگید بعد از این همه مدت، چون الان نمیدونم دقیقا شما چه مدتی است که با هم در رابطه هستید، الان کجا ایستادید؟ بذارید از اون بگذاریم که او هر چند وقت یه دفعه از اون استفاده یا سوء استفاده میکنه، الان چه خبر است بینتون؟
1: جناب دکتر، اینکه پرسیدید چه مدته، 7 ساله که ما با هم در ارتباطیم در حال حاضر کات کردیم، حدود یک هفته است و مشکل مسئله و مشکل اصلی من هم همینجاست. ولی اجازه بدید قبلش یه مورد رو خدمتون بگم که ایشون بعد از یک سال و نیم، حتی با وجود این که فکر میکرد من بهش دروغ گفتم، اومدن خواستگاری من و اون ازدواج نشد. چون خانواده
0: چرا نشد؟
1: ایشون در واقع خانوادهشون راضی به ازدواج با ما نشدن. هر بارم که من بهش گفتم دلیلش چیه، هیچ وقت به من دلیلش رو نگفت.
0: خب حدس و گمان شما چیه؟
1: برداشت... جان؟
0: حدس و گمان خود شما چیه؟
1: بله، من خودم برداشتم این بودش که از خب خانواده ما در یک شهرستان کوچیک زندگی میکنیم، در واقع خانواده‌ام، و اینکه به لحاظ مثلا شاید مالی شاید خیلی شبیه نبودیم، شاید از نظر دارایی شبیه هم بودیم، یا حتی ما از نظر دارایی از خانواده ایشون بالاتر باشیم، اما از نظر ظاهر قضیه یا اون تجملاتی بودنه ما تجملاتی نبودیم و اینها خانواده یعنی که خیلی به ظاهر و تجملات و این چیزا اهمیت میدن. و پدرمادرش که اومدن خونه ما، با توجه به سادگی که خونه ما داشت، من حس کردم انگار خورد تو ذوقشون و اصلا سر جلسه خواستگاری حتی یک کلمه هم با ما صحبت نکردن، در حالی که خانواده من خیلی گرم و صمیمی باشون برخورد کردن.
0: خب بعد از اون جلسه خود پسر در جلسه‌ای که با هم دوتایی داشتید چه نگاه و نظری راجع به اون جلسه خواستگاری داشتن؟
1: هرگز راجبش با من صحبت نکرد، هرگز، حتی الان که 7 سال گذشته هنوزم به من نمیگه من چه نظری راجب اون روز دارم.
0: آره، شما چرا اصرار دارید توی همچین رابطه ای بمونید؟ شما برای چی خودتون رو در این سن و سال آویزون و مو کردید؟
1: من خیلی میدونید خودم حس میکنم، نمیدونم درست میگم یا نه، من خیلی حس تنهایی انگار داشتم، انگار تنهایی من با اون پر میشد.
0: خب اون که اشتباه، خب اینا که دیگه حتما غلط به غلط. خب ببینید روزی که
1: منم الان بر
0: نه، روزی که شما بر اساس احتیاجتون و یا نگرانی از تنهاییتون که مطلقا معنی نمیده، یعنی شما روزی که با یه نفر رابطه دارید یا ممکنه با هم ازدواج کنید، اگر به هم خورد، معناش اینه که دیگه تموم شد. یعنی به ما میگن اگر با یکی یه دفعه آشنا شدی و به ازدواج منجر نشد، دیگه تا آخر عمر تنهایی. آخه این چه تجزیه و تحلیل و برداشتی؟ نه شما هم ببینید، آخه شما یک گیر و گرفتاری هایی به دلیل ویژگی روانیتون دارید، همطور که او داره. به همین جاست که دو دفعه اصرار کردم برای که از اون طریق به جایی نمیرسیم. الان چه خبره؟ الان ظرف یکی دو ماه گذشته بینتون چه خبره؟ شما الان اشار کردی یه هفته قبل، یه هفته قبل چی شد؟
1: جفتو ما یه هفته قبل کات کردیم. دلیلش هم، دلیل کاتمون هم این بودش که من یک سال اخیر متوجه شدم که ایشون خیلی چیزا رو از من پنهون کرده و من خبر نداشتم و حتی دروغ به من گفته بود، چیزایی که ربط به رابطمون داشت. مثلا با دوستاش مسافرت میرفت و من خبر نداشتم، جمعای دختر و پسر بودن و من نمیدونستم، یا مثلا چیزایی که میخرید، کارهایی که میکرد، کلی از چیزایی که راجع به یعنی منم باید حضور میداشتم تو اون جمع حالا دوستانه یا هر چی، همه رو از من پنهون میکرد و من از این بابت خیلی بهش بدبین شدم بعد از این، برای اینکه فهمیدم که خیلی چیزا رو از من
0: خب حالا پنهون نه برای اینکه بیاد وارد جزئیات نشیم چون کمک نمیکنه. شما دلیل یا بهانه‌تون، هر کدامتون که تصمیم گرفتید رابطه رو تموم کنید، کی پیشنهاد کرد و دیگری چگونه قبول کرد یا نکرد، چی بود؟ ظاهرش چی بود؟
1: ما اخیرا همکار شدیم، تقریبا 2 ماهه که ما با هم همکار شدیم. در واقع من با آشناییت ایشون وارد محیط کار ایشون شدم. بعد تو اون محیط کارم که بودم، همیشه به من قبلش میگفت من خیلی با خانوما ارتباط محدود دارم. وقتی من وارد محیط کار شدم، دیدم تنها کسی که اونجا به اسم صدا زده میشه ایشونه. تمام دخترها باهاش ارتباط تلفنی دارن، پیام بهش میدن و من خیلی متوجه شدم که خیلی ارتباطش با دخترها راحته. من دیگه نتونستم این شرایط رو تحمل بکنم. از اون طرف با دوستاش یک سال فهمیدم که با دخترها و حالا دوست دخترهای دوستاش و اینا با هم شمال و مسافرت و همه جا میرفتن و من آگاه نبودم. حالا فهمیدم که با همکارای خانومش راحته و باز من در جریان نبودم. به خاطر همین خیلی بهونه گیر شده بودم. تقریبا وقتی که اومدم سر این کار یک ماه آخر مدام بهونه میگرفتم، تو چرا با فلانی راحت حرف زدی، چرا فلانی به تو راحت پیام میده، چرا مثلا 11 شب که کار تایم کاری نیست شما راحت با هم حرف میزنید و اینها. تا اینکه یه هفته پیش گفت من دیگه اصلا نمیتونم این که چرا باید با همه همکارام در ارتباط نباشم رو تحمل کنم و به در واقع به تو جواب پس بدم. به خاطر همینم من دیگه نمیخوام تو این رابطه باشم و قطع ارتباط از سمت ایشون مطرح شد.
0: خب حالا الان گرچه اگر فکر بکنید فرصتی برای اینکه باز به پیام ها رسیدیم، یکمی بذار پیام ها رو بشنویم. این قسمت آخره، به من بفرمایید که پرسشتون چیه، چون من صورت مسئله رو میدونم. سوالتون چیه یا در مقابل چه گزینه هایی قرار دادید؟ روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
11: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
12: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.
13: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیام شایانی.
14: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
13: 818-777-777-777.
15: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
16: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
15: وامش چه مشکلی داری؟
16: کوچیکه.
15: مگه وام کوچیک میشه؟
16: وام نه، وان، وان حمام.
15: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
16: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل که هم باشه.
15: پس اگر مشکل وام با که هم باشه مبارک باشه،
16: به شرطی که وانش جادار باشه.
17: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام که هم باشه.
18: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
19: من میخواستم از آقای دکتر ابی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم، به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
20: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
21: 310-474-2010 310-474-2010.
22: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق‌ترین و خوشنام‌ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1. Roger Tannenbaum.
23: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
22: Beverly Hills شایسته بهترین هاست.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: جان دکتر، قرار شد که من سوالم رو خدمتتون بگم. من سوالم در حال حاضر این هستش که با توجه به اینکه من با آشنایت ایشون وارد این محیط کار شدم و ایشون در واقع چند لول بالاتر از من هستن و حالا یه لول پایین‌تر از مدیر در واقع در نظر گرفته میشن تو محیط کار ما، و ما در حال حاضر با هم قطع ارتباط کردیم، آیا ادامه کار کردن در این در واقع من شرکت برای من امکان پذیره یا من باید بیام بیرون؟ چون به لحاظ روحی خودم خیلی اذیت میشم.
0: حتما شما هم شما باید بیاد بیرون عزیزم، هم بیاد بیرون هم رابطه رو تموم کنید. بلکه این رابطه معلوم کارش درست نبوده عزیز، یعنی همون اشکالاتی که از آغاز به خاطر پسر بودن همه اعضای خانواده ایشون و دختر فرزند آخر بودن شما و اینا مطرح شد، اونجا خودشو نشون داده عزیز. و بی خودی این رابطه رو اینقدر کش دادید. اصلا من تعجب میکنم که شما گذاشتید چیزی که میتونست به نتیجه برسه، هم با حرفایی که ایشون میذارن، هم با برخوردی که تو خانواده بوده در وقت خواستگاری که تموم شده. وقتی خواستگاری تموم میشه که دیگه قرار نیست رابطه ادامه پیدا کنه. مثلا نمیفهمم چرا اعضای خانواده مخالفتی با شما نکردن که چرا این رابطه رو ادامه بدید. نظر خانواده چی بود؟ آیا میدونستن شما هنوز با ایشون بعد از خواستگاری که به نوعی جواب منفی بوده یا نتیجه منفی داشته ادامه دادی؟
1: من خواهرم فقط در جریان این ارتباط بود و ایشون خیلی مخالف بود، خیلی زیاد، یعنی همیشه اصرار داشت که این رابطه رو تموم کن. اما من حس میکردم شاید یه مدت ما خیلی همین مدت قهر داشتیم، کات داشتیم، یعنی بعد از خواستگاری اینطوری بودش که شاید 2-3 ماه با هم ارتباط نداشتیم و دوباره ایشون میومدن سمت من و تمام این مدت من شاید با کسی هم آشنا می شدم، به هم معرفی هم می کردن، ولی اصلا خوشم نمی اومد. نمی دونم اشتباه، می دونم کاملا آگاهم که اشتباه از سمت من بوده، اینکه این رابطه ادامه دار شد، من نباید ادامهش می دادم، ولی متاسفانه این کارو کردم. و الان چیزی که خیلی ناراحتم کنه اینه که این کار کاری بوده، یعنی شرکتی که ایشون هستن خب یه شرکت خیلی خیلی معتبره توی ایران و الان شرایط کاری که بر من به وجود اومده یه شرایط استثنایی تقریبا. البته اینم باید بگم که ایشون از تحصیلشون وارد این کار نشدن چون دانشگاه آزاد بودن و خیلی هم درس خوبی نداشتن، ولی با توجه به اینکه آشنا داشتن وارد این شرکت شدن. حالا منم که این شرایط کاری برام به وجود اومده با توجه به اینکه در حال حاضر اصلا کار تو ایران واقعا سخت پیدا کردنش، نمیدونم باید اینو ایگنورش کنم کامل این
0: نه ببینید عزیز نه سبون. اولا این رابطه که به نظر من تمامه، یعنی شما با توجه به توضیحات بعدی که دادید اصلا ایشون شما رو به حساب نیاورده، یعنی اون داستان رابطه شو با شما یا بهانه شو برای دروغگویی شما ساخته در ذهنش که با خودش اجازه بده هر کاری که دلش بخواد پنهان کار پنهان از شما انجامش بده. این شماره یک. رابطه هم درست و سالم نبوده، برخورد اولیه هم با توجه به خواستگاری همچنین. شما الان هم قرار رابطه رو تموم کنی، ولی دلیل نداره که الان بیاد بیرون. شما میرید دنبال کار میگردید، یه جایی نسبتاً مناسب پیدا کردید، اون موقع از اونجا میاد بیرون و الا با یا رابطه، چون بقیه هم خبر دارن از این مدتی که شما با هم بودید، بنابراین اون هم رعایت میکنه، سرایش هم چنینه، بنابراین میمونید. حالا در حقیقت رابطه تموم شده و ضمناً اگر ایشون به سمت و سوی شما اومدن ابدا قبول نمی کنید، یعنی بی خودی خودتون رو در این شرایط قرار ندید. متاسفانه نقش بچه آخر رو که نمیدونم و نمیتونم و نمیشه رو تو ذهن داشتید و بنابراین یه چیز رو بی خودی نمی کش دادید و خب سن و سال شما اجازه این بازی رو دیگه نمیدید. رابطه تمامه، یک، اونجا میمونید تا زمانی که کاری پیدا یا کار مناسب پیدا کنید. ممکنه یه جایی که میرید کارش 10% 20% مثلا حقوقش هم کمتر باشه ارزش رو داره که خودتون رو خلاص کنید، ولی مبادا دوباره باز این بازی رو در بیارید و یه کاری بکنید که سنتون یه ذره بره بالاتر و اون وقت نگرانی من به خاطر بچه آخر بودنتون سر کلهش پیدا بشه که شما اصلا یک اهل ازدواج نیستید و اهل بچه دار شدن نیستید. برای که اینا متاسفانه توی یه دختری که بچه آخر هست، اونم بچه نمیدونم پنجمین یا هفتمین، حتماً هست.
1: بله جان دکتر، من یک مورد رو خدمتتون بگم برای اینکه حالا در مورد ایشون شاید بهتر کمک بشه که قضاوت بشن. تو این یک سالی که من فهمیدم که ایشون با حال به صورت کاپل مسافرت میرفتم، ولی ایشون تنها بودش، همیشه دوستاش من میگفتن تنها میومد و تمام این مدت هم از تو تعریف میکرد و میگفتن
0: مثلا اینا فرق خودتونو گول نزنید عزیزم، خودتونو فریب ندید. این آدم رفت آمدشو بس شما پنهان میکرده، بعد دوستانش هم نمیخوان بدجنسی کنن، بعد هم متوجه ارتباط طولانی شما هستند و این حرفا رو میزن. بینید شما تمام دارید دنبال بهانه میگردید، حتی اولش هم یه اشارهی به علاقه کردید که من ازش گذشتم. چون ما یه مقدار تو زندگی که شما در یه جامعه مانند ایران دارید، وقتی موضوع ازدواج میرسه باید خیلی جدی باشید. با بهانه‌های کوچک که نمیشه یه رابطه ای رو ادامه داد، اونم این همه مدت. اصلا نه نکنید، باز الان دارید دنبال یه بازی و بهانه ای میگردید و گفتم باز منو به این نتیجه میرسونید که تای وجودتون نه اهل ازدواجید نه مادر شدن، و خب این خیلی خیلی سنگینه. بچه ششم هستید، چون فکر کنم گفتید ششم هستید، بچه آخر هستید، بعدم خواهرتون که اونجا بوده رو شما نادیده گرفتید که با شما مخالفت میکرده، یعنی با بقیه هم خودتون هم خبر ندادید و این بازی رو پنهانی مثل بچه های کوچولو که همه چیز رو پنهان میکنن ادامه دادید. نکنید عزیز، و الا بسیار پشیمون میشید. این رابطه تمامه، اونجا هم تا زمانی که کاری پیدا نشده میمونید، روزی هم که پیدا شد حتی اگر جای بهتری نیست جاتون رو عوض میکنید و خودتون از اون شرایط و وضعیت بیرون میرید.
1: خیلی ممنون جناب دکتر، خیلی خیلی لطف کردین. من اگر خاطرتون باشه ابتدای صحبتم خدمتتون عرض کردم که دو بوده صحبتم، نمیدونم فرصت میشه راجع بوده دومش هم صحبت بکنم.
0: مخصوصاً بوده دوم کجا؟ من راجع به شغل و کارتون.
1: بله میدونید جفت، من توی زندگیم خیلی تلاش کردم، همیشه از بچگی خیلی درس خون بودم. نه حالا میگن اصلا درست نیست آدم راجع به خودش بخواد تعریف بکنه، ولی واقعیت اینه که تو هر جمعی بودم، مثلا تو پنجم دبستان از مدرسه‌مون یه مدرسه بسیار عادی دولتی دور افتاده توی منطقه دور افتاده، مثلا فقط من تیسوشان قبول می‌شدن، دوباره مثلا امتحان نمونه،
0: خب همه قبول، نه نتیجه گیریتون رو بکنید، نرید اونجا اصلا، من پذیرفتم متوجه بودم.
1: توی زندگیم خیلی تلاش کردم تو راه درس، حتی مثلا آمریکا هم 3 تا پذیرش فول فاند گرفتم، اون تا بعد فول بند شدیم تو همین تابستون 2020، نتونستم توی شغلم موفق بشم. نمیدونم ایرادم چی بوده که نتونستم تو کارم موفق اونقدری که باید الان تو سیو
0: حالا تلفنتونم که قطع شد، من نمیدونم با شما دوباره چه بهانه‌ای هستید عزیز. شما دختر باهوشی بود، اگر قصدتون مهاجرته که این باز یه فریبیست برای ازدواج نکرده، اگر قصدتون این هست که به نظر خودتون موفق نشدید، خب یک اگر نشدید من که نمیدونم، بعدم بچه آخرید، انتظارتون چی؟ اونم در یه جامعه مانند ایران، اونم به عنوان یه زن در حرفه‌هایی که مقدار زمینه فنی داره، و همه اینا بارهای منفیست که وجود داشته و داره. نه، حرف آخر من رو لطفاً چون ممکنه بشنوید، رابطه تمامه، شما هم دنبال یک کار تازه میگردید، حالا هر جای دیگه هم رفتید بود دومی هم در کار نیست، شما فکر میکنید به اندازه کافی موفق نشوید، ولی که حتما اونجا هم اگر واقعا چنینه اشتباه کردید، اگر هم اشتباه نکردید بی خودی از خودتون انتظار و توقع دارید، ولی همون ذهنیت فرزند ششم از 6 تا بچه که نمیدونم نمیتونم نمیشه شما رو که به این راحتی ها راه نمیکنه، ولی که صدها حتی هزاران تجربه ای دارید که همه به شما گفتن نمیدونم نمیتونم و نمیشه و شما هم این رو پذیرفتید، راه کنید عزیز، همین که هستید. این منم اینجا یه روزی من جزء نمیدونم اول بودم و تیزهوشان بودم که بودید، الانم هستید یا نه، ای هستید که هیچی، ای نیستید خب ببینید چه کار میتونید بکنید، اگرم نشدید خب نشدید دیگه، ما تو دنیایی هستیم که کار و کوشش اونو میکنیم، شد شد و نشد نشد، رها کنید عزیز، خودتون رو درگیر این ذهنیت خالی نکنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، تلفنتون قطع شد ولی دلیلی برای ادامه گفتگو هم نمیبینم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
5: ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
8: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
9: لیست شماره هاشو بگین.
10: بفرمایید.
9: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
8: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
9: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. هیجان زده هستم. من میخواستم درباره شرایط پناهندگیم ازتون اگه امکان داره سوال کنم.
0: بفرمایید.
1: آقای دکتر اگر بخوام از گذشته کوتاه بگم، من مدت با پسرم مدت 7-8 سال توی یکی از کشورهای همسایه ایران رفتم برای پناهندگی سازمان ملل اونجا، و اونجا اول من قبولی سازمان ملل رو گرفتم، بعدش با اومدن دوره اول آقای ترامپ سازمان ملل کمکار شد، کلن پناهنده ها رو ول کردن و پرونده ها افتاد دست اداره مهاجرت اون کشور، و اون کشور با توجه به این که کسایی که مسیحی شده بودن مخالف بود ردمون کرد، دوبار ردمون کرد، و باعث شد که ما خودمون تصمیم بگیریم غیرقانونی خودمون بیاییم آمریکا، و خیلی سختی های زیادی کشیدیم تا خودمون رو رسوندیم با پسرم اینجا.
0: بگذارید من بپرسم شما چند سالتونه و پسرتون چند سالش؟
1: من 57 سالمه و پسرم 31 سالشه.
0: شما اون وقت یه پسر 23-24 ساله رو با خودتون راه انداختید رفتید مثلا ترکیه، اونجا موندی؟
1: ما از 20 سالگی، بله، پسرم موقع 20 سالش بود با هم رفتیم اونجا، بله.
0: اون وقت همسرتون چی؟ جدا شده بودید شما؟
1: همسرم فوت کرده.
0: خب وقت شما بخواد به امید پناهندگی آمدید، میخواستید به کجا پناهنده بشید عزیز؟
1: بخواستیم همین به آمریکا پناهنده بشید.
0: خب اون وقت فکر کرده بودید اینجا شما دوتایی چجوری میخواید زندگی کنید؟
1: اون وقت شرایط یه جوری بود، پسرم خیلی تحت فشار گذاشت که بریم دیگه، همه چه اصلا ما هیچ بکراندی از اینجا نداشتیم، همش میگفتن اینجا میتونید کار کنید، میتونید چیز کنید. ما مجبور شدیم به خاطر شرایط که ایران داشت و هیچ موفقیتی برای جوانا نبود، فقط این قدم رو به خاطر پسرم برداشتم.
0: چطور موفقیتی برای جوانا نبود؟ جوانایی میرن دانشگاه و اونجا مدرک لیسانس و فوق لیسانس یا کارشناسی ارشد رو میگیرن، بعد مثلا حتی بسیارشون چون دانشگاهی خوبی رفتن بورسیه میگیرن و میان خارج دکتراشون رو میگیرن. چطور راهی برای پسر شما درس نمیخواست بخونه؟
1: چرا میخواست درس میخونه؟ میگفت میرم بریم اونجا درس بخونیم، ولی شرایط باعث شد که اونجا موندنی شدیم، مجبور شدیم کار کنیم.
0: آخه عزیزم آدم بگه من در کشور خودم که زبان رو میدونم، فرهنگ رو میدونم، درس نمیخونم، میرم امریکا یا اروپا اونجا درس خون میشم؟
1: اصلا آقای دانشگاه میرفت، دانشگاهشو ول کرد اون زمان، دانشگاه میرفت.
0: خب شما بیخوری شما حالا اون که گذشته رفته. خب الان بله. الان شما الان کجا هستی؟ شما امریکا هستی؟
1: بله.
0: خب غیر قانونی آمدید الان، از نظر قوانینی که همکنون یا مقرراتی که همکنون حاکمه با شما چگونه برخورد میکنن یا فکر کنید چه اتفاقی داره میفته؟
1: آقای دکتر ما توی چند وقت خیلی طولانی توی ایمیگریشن بودیم، و بعدش هم که آزاد شدیم من پیش خواهرم رفتم با پسرم، و اونجا بعد دوتاییمون هم اینترویو قبول شدیم. بعد اینکه اینترویو قبول شدیم دوتا دادگاه لازم بود بریم، که دادگاه اولی که هیرینگ بود دیگه نیازی نبود ما باشیم، بعد دادگاه دوم 7-8 ماه پیش بود که ما رو بردن همین توی میامی، دادگاه اونجا بود و رفته بودیم دادگاه شروع شده بود، اول پسرم رفت دادگاه، بعدش نوبت من بود که آیس اومد دوباره پسر منو گرفت و پسرم رو برد دوباره آیز، و 6 ماه دادگاه ما هم به هم خورد. 6 ماه بعدش پسرم اونقدر اونجا مریض شد که دادگاهش هم رد کردن اونجا و برش گردوندن ایران.
0: یعنی الان پسرتون کجاست؟
1: الان ایرانه.
0: شما کجا هستی؟ شما امریکا هستی؟
1: بله.
0: خب اون وقت وضعیت اداره مهاجرت شما چیه؟ یعنی الان
1: الان برای ما انداخته بودم برای دو سمام از اون شهری که بودیم خیلی چیز بودن ریپابلیکن بودن و انتقال دادیم به کالیفرنیا و دادگاهمون انداختم دو ماه دو سال و نیمه دیگه، ولی جدیدن دو تغییر دادن انداختن سه ماه دیگه.
0: خب اون وقت فکر میکنید اگر مشورتی با وکلای آگاه کردید به شما میگن سه ماه دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد برای شما؟
1: مشورت کردیم گفتم که ریسک داره، ولی به هر حال باید کیست قوی باشه و من وکیلم دارم و به خاطر اینجا اومدم خیلی زیر بار قرض رفتم و الان به من میگن که میخوای وکیلتو عوض کن از همین جا بگیر که اینجا باشه قوی تر باشه، ولی در هر صورت ریسک داره. حالا من میخواستم ببینم
0: آخه عزیزم من که نمیدونم. ببینید یه وکیل میدونه که الان پرس کنید از 10 تا کیس مانند شما باشون چه میکنن؟ آیا پرسوید همه رو وادار به خروج از امریکا میکنن؟ آیا بهشون اجازه اقامت میدن؟ اون رو وکلای آگاهی که در جریان هستن و میدونن الان اداره مهاجرت با توجه به قوانین و تفسیر و تعبیری که از اون قوانین میکنن کجاست؟ من به هیچ وجه خبر ندارم که بتونم به شما نظری بدم. ولی حالا برای شما فرض کنید احتمالاتی که به شما میدن دو چیزه، یکی این که به شما اجازه اقامت میدن، یکی این که میگن شما مجبورید به ایران برگردید، درسته؟
1: بله.
0: خب بله. اگر شما رو مجبور به برگشت کردن که خب مجبورید برید، ولی اگر آمدیم به شما اجازه اقامت بدن شما باید چی کار کنید؟ باید اینجا بمونید؟
1: بله دیگه، کجا برم؟ باید دکتر
0: با پسرتون هم که ایرانه، اون که نمیتونه بیاد.
1: پسرم هم بله چیز کردن تا 10 سال ممنوع اومدنش، ولی چیز داره میگه که ازدواجی بیام.
0: من نمیدونم با ازدواجی اگر 10 سال ممنوعه و یا ازدواج اون قاعده رو به هم میزنه یا نه. بله حالا ازدواج از کجا؟ شما زن امریکایی از کجا براش پیدا کنی؟ در حالی که
1: دوست دخترش اینجا هست، دوست دخترش خیلی چیز داره که تلاش میکنه که باهاش ازدواج کنه.
0: این دختر کجایی هست اصلا؟ امریکاییه؟
1: بله آمریکایی.